Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. V Rádiu Devín sa začína Euroklasik Nocturno. Pozdravuje vás Peter Ciprich. V prvej časti budeme počúvať diela autorov ako Jean Sibelius, Antonín Dvořák, Piotr Ilič Čajkovský, Sergej Rachmaninov či George Enescu. Na úvod si v interpretácii Symfonického orchestra Maďarského rozhlasu z Budapešte vypočujeme kompozíciu Finlandia Jeana Sibelia, opus 26 na zázname z októbra 2025. Dirigentkou je Deliana Lazarova. Prajeme príjemné počúvanie.

To bola Finlandia Jána Sibélia. V interpretácii Symfonického orchestra Maďarského rozhlasu ďalej zaznie huslový koncert Ámol Antonína Dvořáka. Solo má Lilia Positári, dirigentkou je Deliana Lazarova. Záznam pochádza z archívu z októbra 25.

Lilia Positári a Symfonický orchester Maďarského rozhlasu uviedli husľový koncert Ámol Antonína Dvořáka. Dirigovala Deliana Lazarová. Prídavkom solistky bude fidlikant s dojmov z detstva George Eneska. Počúvate Rádio Devín.

Od 2. hodiny znie v Rádiu Devín koncertný záznam Symfonického orchestra Maďarského rozhlasu s dirigentkou Delianou Lazarovovou. V ich podaní si v nasledujúcich minútach vypočujeme 4. symfóniu F-moll Petra Iliča Čajkovského, autorov opus číslo 36.

Symfonický orchester Maďarského rozhlasu práve dohral 4. symfóniu F-moll Petra Iljiča Čajkovského. Dirigovala Deliana Lazarova. Pokračujeme 6 romancami pod názvom Nespievaj mi, krásna dievčina Sergia Rachmaninova. Účinkujú maďarskí umelci.

Polina Pastyrčák, Barnabáš Kelemen a Zoltán Kočiš dohrali skladbu Nespievaj mi, krásna dievčina. James Ananjoson a Leslie Kinten z archívu kanadského rozhlasu ďalej uvedú slovanské tance F-dur Antonína Dvořáka, opus 46, číslo 4.

To boli James Ananason a Leslie Kinten v slovanskom tanci F-dur Antonína Dvořáka. Z nedokončenej sonáty pre husle a klavír George Enesca teraz zaznie jeho torzo. Interpretujú Clara Cernat a Thierry Ye. Vyladené máte Euroclassic Nocturno.

Vypočuli sme si úryvok z nedokončenej sonáty George Enesca. Hrali Klára Sernat a Thierry Ier. Sopranistka Polina Pastyrčák teraz zaspieva výber z 20 maďarských ľudových piesní, ktoré zozberal Béla Barták. Sprevádzajú Zoltán Kočiš.

Doznel výber z 20 maďarských ľudových piesní, zoznam Bartókových diel číslo 98, konkrétne Starý nárek, Žaloba a Pomalý tanec. Na zázname z Budapeštianskeho paláca umení z mája 2016 spievala Polina Pastyrčák.

Milí poslucháči, vyladené máte aj naďalej Rádio Devín a nočný koncert klasickej hudby v dramaturgii Rádia BBC Euroclassic Nocturno. Počas nasledujúcich 60 minút vysielacieho času nášho rádia vám ponúkneme diela Wolfganga Amadea Mozarta, Josefa Haydna, Henryho Purcella a Johna Playforda. Druhú časť otvoríme sonátou F-dur Wolfganga Amadea Mozarta, Köchlov katalóg číslo 533, časti Allegro con spirito, Andante un poco adagio a Rondo. Hrá Aňa Germanová.

Od 4. hodiny znela sonáta F-dur z Mozartovej tvorby, hrala Aňa German. Kvarteto Elias teraz predniesie sláčikové kvarteto G-dur Josefa Haydna, opus 76, číslo 1 v štyroch častiach. Záznam pochádza z Londýna z roku 2009.

Vypočuli sme si sláčikové kvarteto G-dur Josefa Haydna. Hralo Elias Quartet. Tenorista Anders J. Dali na súbor Les Ambassadeurs teraz prednesú 8 skladieb, 4 stvorby Henryho Purcella a 4 stvorby Johna Playforda. Diriguje Alexis Kosenko.

z ambasadér s Alexisom Kosenkom. Ďalej zaznejú tri piesne Georgia Gershwina: The Man I Love, I Got Rhythm a Someone to Watch Over Me.

Škandinávske trio prednieslo tri piesne Georgia Gershwina The Man I Love, I Got Rhythm a Someone to Watch Over Me. Od Antiocha Evangelatosa teraz zaznie kompozícia s názvom Pobrežie a hory Atiky. Hrá Národný symfonický orchester gréckeho rozhlasu.

To boli Pobrežie a hory Attiky autora 20. storočia Antiocha Evangelatosa. Národný symfonický orchester gréckeho rozhlasu viedol Andreas Pilarinos. Viktor Pikaizen a Evgenia Seidel ďalej prednesú Polakku con variazioni Nicolu Paganiniho.

Z Paganiniho tvorby doznela Polacca con variazioni. Zo záznamu z augusta 1989 z tvorby Camilla Saint-Saënsa v nasledujúcich minútach vypočujeme koncertnú skladbu pre harfu a orchester G-dur. Solo má Zuzana Klinčarová.

Zuzana Klinčarová a Sofijská filharmónia uviedli koncertnú skladbu G-dur Camilla Saint-Saënsa pre harfu a orchester. Kálmán Berkeš a Zoltán Kočiš sa v nasledujúcich chvíľach predstavia v adágiu pre klarinet a klavír Zoltána Kodája. Počúvate Rádio Devín.

To boli Kálmán, Berkeš a Zoltán Kočiš, znelo Adagio Zoltána Kodája. V častiach Allegro piacevole, Larghetto a Allegretto vám teraz ponúkame serenádu Sira Edwarda Elgara. Súbor Royal Academy Soloists vedie Clio Gould.

0: Na záver dnešného Euroclassic Nocturna ste si vypočuli serenádu pre sláčikové nástroje Sir Edwarda Elgara, jeho 20. opus v častiach Allegro piacevole, Larghetto a Allegretto. Súbor Royal Academy Soloists viedol umelecky vedúci Clio Gould. Programom vás sprevádzal Peter Ciprich.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza Čítanie na pokračovanie. Vila Kater, Moja Antónia. V cykle Čítanie na pokračovanie si môžete vypočuť v interpretácii Mila Kráľa príbeh rodiny českých prisťahovalcov do Nebrasky a sledovať ich každodenný zápas o živobytie na veľkých pláňach Ameriky. Vila Kater, Moja Antónia. Štvrtá časť.
3: Keď v sobotu prišiel Ambrož k zadnej bráne, Antónia zoskočila z voza a vbehla do našej kuchyne práve tak, ako kedysi. Mala na sebe topánky a pančuchy a bola zadýchaná a vzrušená. Zo žartu mnou zatriasla. Nezabudneš na mňa, Jim? Stará mama ju poboskala. Boh ťa žehnaj, dieťa. Keď si už raz v meste, musíš sa snažiť konať správne, aby sme na teba mohli byť hrdí. Antónia sa dychtivo rozhliadala po dome a všetko ju udivovalo. Možno zo mňa bude také dievča, aké chcete mať, keď som už raz v meste, vyriekla s nádejou. Ako dobre, že nám bola Antónia opäť na blízku, že ju môžem vidieť každý deň a takmer každý večer. Ako zistila pani Harlingová, jej jedinou, no a zda najväčšou chybou bolo to, že hockedy odbehla od práce, hodila sa na zem a jašila sa s deťmi. Preháňala sa po sade, zápasila v sene v stodole, alebo predstierala, že je starý medveď, ktorý sa spustil z hôr a chce odvliecť Ninu so sebou. Tony sa naučila po anglicky tak rýchlo, že kým sa začala škola, hovorila rovnako dobre ako my ostatní. Žiarlil som len na Tonin obdiv k Charliemu Harlingovi, pretože bol v škole vždy najlepší a vedel opraviť vodovodné potrubie alebo zvonček na dverách či rozobrať hodiny, zdalo sa, že ho považuje za akéhosi poloboha. Nič z toho, čo Charlie žiadal, pre ňu nebolo priveľa. Milovala, keď mu mohla chystať obedy na poľovačku, opravovať parádne rukavice, prišívať gombíky na kabát, piecť obľúbený orechový koláč či krmiť jeho psa, keď sa túlal po výletoch s otcom. Každý sobotný večer mi pripadal priam ako večierok. Salón, zadná časť a jedáleň boli vyhriaté a jasne osvetlené s pohodlnými kreslami, pohovkami a veselými obrazmi na stenách. Človek sa tam vždy

cítil príjemne. Antónia si priniesla svoje šitie a sedela s nami. Už sa jej aj darilo šiť pre seba prvé pekné šaty. Po nekonečných zimných večeroch na prérii, otrávených ambrošovým chmúrnym mlčaním a matkinými sťažnosťami, sa jej dom Harlingovcov zdal ako nebo. Medzi Antóniou a jej zamestnávateľkou vládla prirodzená harmónia. Obe mali silné, nezávislé povahy. Vedeli, čo sa im páči a nesnažili sa napodobňovať iných. Milovali deti, zvieratá, hudbu, riadne drsné hry a obrábanie zeme. Rady pripravovali bohaté, výdatné jedlá a rovnako rady sledovali, ako si na nich iní pochutnávajú. Ustielali mäkké biele postele a dívali sa, ako v nich snívajú tí najmenší. Opovrhovali namyslencami a bez váhania pomáhali chudákom v nešťastí. V hĺbke duše každej z nich sídlila akási srdečná veselosť, radosť zo života, nie prejemnelá, no veľmi povzbudzujúca. Nikdy som sa ju nesnažil definovať, ale zreteľne som si ju uvedomoval. Nevedel som si predstaviť Antóniu v inom dome v Black Hawku, ako v tom u Harlingovcov.

0: Štvrtok. Raz v júni, keď pani Harlingová a Antónia práve zavárali čerešne, som sa u nich ráno zastavil a oznámil som im, že do mesta práve dorazil tanečný stan. Konečne bolo čo robiť počas dlhých, prázdnych letných večerov, keď manželské páry sedeli ako vytesané na verandách a chlapci a dievčatá sa len tak presúšali po chodníkoch tam a späť, na sever, kde začínala voľná préria, na juh k rušňovému depu, potom späť na poštu, do obchodov, zmrzlinárne a k mesiarstvu. Zrazu tu bolo miesto, kde dievčatá mohli vystavovať na obdiv svoje nové šaty a kde sa dalo nahlas smiať bez toho, aby vás niekto pokarhal a žiadal disciplínu. Kedysi ticho priam vyvieralo zo zeme a meravo zavislo v tôni čiernych javorov obvešaných netopiermi. A zrazu ho prerušovali ľahučké zvuky. Najprv zaznelo hlboké mručanie harfy pána Vanisa, ktoré sa v strieborných vlnách predieralo temnotou zaprášenej noci. V zápätí sa ozvali husle. Jedny z nich zvučali takmer ako flauta. Volali tak mámivo, tak zvodne, že nohy nás samé niesli k stanu. Prečo tu nikdy nič také nebolo? V Blackhawku panovala zvláštna spoločenská etiketa. Všetci mladí muži pociťovali príťažlivosť pekných, dobre stavaných dievčat z vidieka, ktoré prišli do mesta, aby si zarobili na živobytie a zväčša aj preto, aby pomohli otcovi s dlhou alebo umožnili mladším súrodencom chodiť do školy. Tieto dievčatá vyrastali v oných raných, tvrdých a krutých časoch a sami si veľa školy neužili. No ich mladší bratia a sestry, pre ktorých sa tak obetovali a ktorí mali výhody, sami dnes, keď ich stretávam, nezdajú ani zďaleka taký zaujímavý alebo múdry. Staršie dievčatá, ktoré pomáhali preorávať divokú pôdu, sa naučili mnoho zo života a z chudoby od svojich matiek a starých mám. Dievčatám ako Antónia sa rýchlo otvorili oči a naučili sa vnímať svet už len tým, že prišli zo starej krajiny do novej vo veľmi mladom veku. Pamätám si desiatky takýchto vidieckých dievčat, ktoré pracovali ako slúžky v Blackhawku, keď som tam býval. A z každej z nich mi v pamäti utkvelo niečo nezvyčajné a pútavé. Fyzicky boli takmer ako iný živočíšny druh. Práca vonku im dodala silu a keď prekonali svoju počiatočnú ostýchavosť po príchode do mesta, táto sila sa premenila na sebaistý spôsob chôdze a voľnosť v pohybe, čo mestské paničky z Blackhawku vítali s nevôľou. Dievčatá, ktoré museli chodiť do školy viac než pol míle, všetci ľutovali. V meste nebolo ani jedno tenisové ihrisko a fyzické cvičenie sa pre céry zo zámožných rodín považovalo za nedôstojné. Niektoré dievčatá zo strednej školy boli celkom veselé a pohľadné, no v zime zostávali dnu kvôli chladu a v lete zase kvôli horúčave. Keď s nimi človek tancoval, ich telá sa v šatách vôbec nehýbali a ich svaly ako by si želali len jedno – aby im všetci dali svätý pokoj. Pamätám si tie dievčatá len ako tváre v triede. Veselé, s rozžiarenými lícami, alebo malátne a nudné. Od ramien nadol odrezané, ako anielici v kostole, sediace za atramentom zafúľanými vysokými lavicami, ktoré tam azda dali na schvál, len aby nám kazili držanie tela a deformovali hrudníky. Céry obchodníkov z Blackhawku si boli svetosvete isté, že sú na úrovni. Zatiaľ, čo dievčatá z vidieka, ktoré chodili slúžiť, úroveň nemajú. Americkí farmári v našom okrese boli rovnako núdzni, ako ich susedia prisťahovalci z iných krajín. Všetci bez rozdielu prišli do Nebrasky s malým kapitálom a bez znalosti pôdy, ktorú si museli podmaniť. Všetci do jedného si požičali peniaze na svoje pozemky. No bez ohľadu na to, v akej biede sa ocitol Pensylvánčan či Virgínčan, nikdy by nedovolili svojim céram ísť do služby. Pokiaľ sa jeho céry nemohli vzdelávať vo vidieckej škole, sedeli doma v chudobe. Češky a škandinávky sa nemohli zamestnať ako učiteľky, pretože nemali možnosť naučiť sa jazyk. Ak chceli pomôcť oddlžiť rodinnú usadlosť, nedalo sa inak, než ísť do služby. Niektoré z tých, čo prišli do mesta, zostali rovnako vážne a zdržanlivé v správaní, ako keď orali alebo pásli na otcovej farme. Iné, ako napríklad tri Češky, všetky Márie, sa snažili dohnať roky mladosti, o ktoré prišli. Ale nech už bolo akokoľvek, dosiahli, čo si zaumienili a domov posílali ťažko zarobené doláre. Dievčatá, ktoré som poznal, do jednej pomáhali splácať pluhy, či žacie stroje, prasnice na chov alebo bíkov na výkrm. A práve táto rodinná súdržnosť mala za následok, že farmári prisťahovalci v našom okrese boli prví, ktorí zbohatli. Keď sa otcovia zbavili dlhov, céry sa zvyčajne vydali za synov susedov, zväčša rovnakej národnosti, a tak tie isté dievčatá, ktoré kedysi do úmoru hrdlačili v kuchyniach v Blackhawku, dnes spravujú veľké farmy a vlastné usporiadané rodiny a ich deti sú na tom lepšie než deti mestských paničiek, ktorým kedysi slúžili. Postoj mestských ľudí k týmto dievčatám som považoval za veľmi hlúpy. Keď som raz svojim spolužiakom prezradil, že otec Leny Lingardovej býval v Norsku veľmi vážený farár, pozerali na mňa nechápavo. Na tom predsa nezáležalo. Všetci cudzinci boli podľa nich nevzdelanci, ktorí nevedeli po anglicky. A pritom v celom Blackhawku nebolo jediného muža, ktorý by mal inteligenciu alebo vzdelanie, nie to ešte osobnú dôstojnosť, ako Antonín otec. A predsa ľudia medzi ňou a troma Máriami nevideli žiadny rozdiel. Všetky boli Češky, všetky boli len slúžky. Bol som si istý, že sa dožijem dňa, keď sa dievčatá z vidieka dočkajú ocenenia. A aj som sa dožil. Dnes sa každý obchodník z Blackhawku starostí len o to, ako sa mu podarí predať potraviny, poľnohospodárske stroje či automobily bohatým farmám, ktoré teraz spravujú práve tie prvé silné české a škandinávske dievčatá. Až v tanečnom stane Vanisovcov sa Antónia konečne dočkala pozornosti. Dovtedy ju nevnímali ako jednu zo slúžok, skôr ako zverenkyňu Harlingovcov. Antónia nerozprávala o ničom inom a nemyslela na nič iné než na stan. Celý deň si pohnkávala tanečné melódie. Antoníne tanečné úspechy neostali bez následkov. Ľadár, ktorý prišiel doplniť chladničku na zastrešenú verandu, sa najnovšie vôbec nemal k odchodu. Aj chlapci, čo roznášali nákupy, sa presúšali po kuchyni dlho potom, ako doniesli potraviny. Mladí farmári, ktorí boli v meste len sobotu, sa prikrádali cez dvor k zadným dverám, aby si s ňou dohodli tanec, či ju pozývali na večierky a pikniky. Lena a Norka Anna jej chodievali pomáhať s prácou, aby mohla odísť skôr. Chlapci, ktorí ju potom na tancovačke odvádzali domov, sa niekedy pri zadnej bráne nahlas smiali a budili pána Harlinga z jeho najtvrdšieho spánku. Schyľovalo sa k problémom. Raz v sobotu večer si pán Harling skočil do pivnice pre pivo. Keď sa po tme vracal po schodoch, počul na zadnej verande šramot a potom hlasné plesnutie. Vykúkol von cez bočné dvere práve včas, aby videl, ako pár dlhých nôh preskočil cez plot. Antónia tam stála rozčúlená a rozrušená. Mladý Harry Payne, ktorý sa mal v pondelok ženiť s dcérou svojho zamestnávateľa, prišiel do stanu s hlúčkom priateľov a celý večer tancoval. Potom poprosil Antóniu, či ju smie odprevadiť. Myslela si, že je to milý mladík, keďže je jedným z priateľov slečny Francis, a tak privolila. Ale na zadnej verande sa ju snažil poboskať a keď protestovala, pretože sa mal v pondelok ženiť, schmatol ju a na silu boskával, kým si nevytrhla jednu ruku a nestrelila mu riadnu facku. Pán Harling položil pivové fľaše na stôl. Dalo sa to čakať, Antónia. Vláčila si sa s tými povolnými dievkami a teraz máš rovnakú povesť ako oni. Nechcem, aby sa mi tu stále po dvore potuloval nejaký chlap. Buď okamžite prestaneš chodiť na tancovačky, alebo si začni hľadať iné miesto. Dobre si to premysli. Na druhý deň ráno, keď sa s Antóniou pani Harlingová a Francis snažili porozprávať, bola rozrušená, ale už rozhodnutá. Prestať chodiť do stanu? Vydýchla.
1: Ani za nič. Ani môj vlastný otec by ma nenútil prestať. Po práci pán Harling nie je môj šéf. A svojich priateľov sa tiež nevzdám. Chlapci, s ktorými chodím, sú fajn chalani. Myslela som si, že pán Payne je tiež v pohode, pretože sem chodieval. Na svadbe mu bude krásne žiariť mojich 5 prstov na líci. Čertila sa ohnivo. Nuž, Antónia, budeš si musieť vybrať. Odvetila jej pani Harlingová rozhodne. Nemôžem zmeniť to, čo stanovil pán Harling. Toto je jeho dom.
2: Tak potom odídem, pani Harlingová. Lena už dávno chcela, aby som si našla miesto bližšie k nej. Mary Svobodová odchádza od Katerovcov pracovať do hotela a ja môžem zobrať miesto po nej.
0: Pani Harlingová vstala zo stoličky. Antónia, ak pôjdeš pracovať ku Katerovcom, viac sa do tohto domu nevracaj. Vieš, aký je Kater človek? Zničí ťa.
1: Tony schmatla čajník a obarila poháre vriacou vodou, vzrušene sa smejúc.
2: Nebojte, ja sa o seba postarám. Som oveľa silnejšia než Kater. Tam platia 4 doláre a nie sú tam deti. Práce je málo. Každý večer mám voľno a aj po obede môžem hockedy ísť von.
1: Myslela som si, že máš rada deti. Tony, čo to do teba vošlo?
2: Neviem, voľačo.
0: Antónia pohodila hlavou a vystrčila sánku.
1: Dievča ako ja si musí užiť, kým má príležitosť. Možno budúci rok už tanečný stan nepríde. A ja sa chcem trošku odviazať ako ostatné dievčatá.
0: Pani Harlingová sa krátko a trpko zasmiala.
2: Ak pôjdeš pracovať ku Katerovcom, možno sa odviažeš tak, že už nenájdeš cestu späť.
0: Francis neskôr túto scénu opisovala starej mame a mne a dušovala sa, že keď jej matka vychádzala z kuchyne, na poličkách sa roztriasol každý hrniec, tanier a šálka.
1: Pani Harlingová trpko vyhlásila, ako ľutuje, že si vôbec Antóniu obľúbila.

Sledoval som chodník, vyšliapaný dobytkom cez hustý porast, až som prišiel k svahu, ktorý sa strmo zvažoval k brehu. Dole, celkom pri vode, som zbadal Antóniu. Sedela sama pod bazami, ktoré vyzerali ako pagody. Keď ma začula, pozrela hore a usmiala sa, ale bolo jasné, že plakala. Náhle sa ku mne otočila a pozrela mi do očí. Myslíš, Jimmy, že duch môjho otca sa môže vrátiť na tie staré miesta? Povedal som jej o pocite prítomnosti jej otca, ktorý som mal v ten zimný deň, keď moji starí rodičia odišli obhliadnúť jeho mŕtve telo a ja som zostal v dome sám. Priznal som sa jej, ako som si bol vtedy celkom istý, že jej otec je na ceste späť do svojej vlasti a že aj teraz, keď prechádzam okolo jeho hrobu, vždy na neho myslím, ako by bol v lesoch a poliach, ktoré tak miloval. Antónia mi venovala ten najdôverčivejší a najvnímavejší pohľad na svete. Láska a oddanosť jej priam príštili z tváre. Prečo si mi to nikdy predtým nepovedal? Teraz sa už oňho nebojím. Po chvíli povedala. Vieš, Jim, môj otec bol celkom iný ako moja matka. Nemusel si ju vziať. Všetci jeho bratia sa s ním kvôli tomu rozhádali. Počula som, ako si o tom starší doma šepkali. Vraveli, že stačilo mojej mame zaplatiť. Nemusel si ju hneď brať. Ale bol starší ako ona a bol pridobrý na to, aby sa k nej takto zachoval. Býval u matky a ona bola len chudobná slúžka. Keď si ju môj otec vzal, stará mama už nikdy nedovolila mame, čo je len vstúpiť do jej domu. Prvý a jediný raz, čo som bola v dome mojej starej mamy, bolo až na jej pohrebe. Divné však. Kým hovorila, ležal som na horúcom piesku a pozeral sa hore na modré nebo, vykúkajúce medzi úzkými strapcami bazy. Počul som spevavé bzučanie včiel, hoci zostávali hore na slnku nad kvetmi a neschádzali dolu do tieňa listov. Vtedy mi Antónia pripadala presne ako to malé dievčatko, ktoré k nám kedysi chodievalo s pánom Šimerdom. Jedného dňa, Tony, pôjdem do tvojej krajiny a navštívim to mestečko, kde si bývala. Pamätáš si ho? Jim, odvetila vážne. Bárs by ma tam postavili uprostred noci. Vedela by som sa zorientovať po celom meste, aj popri rieke do vedľajšieho mesta, kde bývala moja stará mama. Moje nohy si pamätajú všetky cestičky cez les, aj každú hrču trčiacu z koreňov, kde sa môžeš prekoprcnúť. Nikdy v živote nezabudnem na svoju krajinu.

0: Kniha tretia, Lena Lingardová. Na univerzite som mal to šťastie, že som sa hneď zoznámil s brilantným a inšpiratívnym mladým učencom, Gastonom Clerikom. Prišiel do Lincolnu len o niekoľko týždňov predo mnou, aby začal pracovať ako vedúci katedry latinčiny. Počas svojich prvých letných prázdnin som nešiel domov, ale zostal som v Lincolne, aby som si doplnil znalosti gréčtiny, jedinej podmienky pre nástup do prvého ročníka. Hrávali sme s Gastonom tenis, čítali a podnikali dlhé prechádzky. Na toto obdobie duševného prebúdzania budem vždy spomínať ako na jedno z najšťastnejších v mojom živote. Gaston Clerik ma uviedol do sveta myšlienok. Keď človek prvýkrát vstúpi do tohto sveta, všetko ostatné načas vybledne a čo sa stalo predtým, ako by nikdy nebolo. Napriek tomu som nachádzal zvláštne prepojenia. Niektoré postavy z môjho starého života ako by ma čakali v tom novom. Jedného marcového večera, bol som práve v druhom ročníku, som po večeri sedel sám vo svojej izbe. Oteplilo sa a odmeklo. Dvory boli rozbahnené a malé potôčiky kalnej vody stopiacich sa snehových závejov veselo žblnkotali v uliciach. Okno som mal otvorené a teplý vietor, ktorý fúkal dnu, malákal k záhaľke. Otvoril som knihu a bez záujmu očami prebiehal po stránke Georgík tam, kde sa začínala zajtrajšia lekcia. Ale skôr, ako som sa celkom ponoril do čítania, vyrušilo ma zaklopanie. Ponáhľal som sa k dverám a keď som ich otvoril, uvidel som v tmavej chodbe stáť ženu. Ty ma už asi nepoznáš, Jim. Hlas mi bol povedomý, no nespoznal som ju, kým nevstúpila do svetla pri mojich dverách. Veď to bola Lena Lingardová. Jej oblečenie bolo také pomeštené, že by som ju na ulici poľahky minul bez povšimnutia. Čierny kostým jej hladko priliehal k postave, a čierny čipkovaný klobúk s bledomodrými nezábudkami jej ladne prekrýval blond vlasy. Viedol som ju ku klerikovmu kreslu, jedinému pohodlnému, aké som mal, a zmetene sa jej na všetko vypitoval. Moje rozpačité správanie ju vôbec nerozhodilo. Rozhliadla sa okolo s tou naivnou zvedavosťou, ktorú som si dobre pamätal. Máš to tu pohodlné však? A ja teraz bývam v Lincolne, Jim. Podnikám. Mám krajčírskú dielňu v budove Rayleigh na Ouskej ulici. Fakt sa mi pošťastilo. Ale kedy si vlastne prišla? No, som tu už celú zimu. Starká ti nepísala? Mnohokrát som chcela za tebou zájsť, ale všetci sme počuli, aký si ponorený do štúdií. Nuž, ostýchala som sa. Nebola som si istá, či by si sa potešil, keby som prišla. Zasmiala sa svojím jemným ľahučkým smiechom, ktorý znel buď veľmi úprimne, alebo veľmi chápavo. Človek nikdy úplne nevedel, na čom je. Zdáš sa mi rovnaký, aj keď samozrejme si už mladý muž. A čo ja? Myslíš, že som sa zmenila? A zdá si ešte krajšia, hoci si vždy bola veľmi pekná. Možno to robia tie šaty. Páči sa ti môj nový kostým? V mojej práci sa musím obliekať elegantne. Vyzliekla si kabátik a pohodlnejšie sa usadila v blúzke z mekého tenkého hodvábu. Už sa cítila u mňa ako doma. Potichu vklzla do môjho priestoru, tak ako vždy a všade. Povedala mi, že sa jej v podnikaní darí a že si už aj niečo našetrila. Toto leto postavím mame dom, o ktorom som toľko rozprávala. Najprv ho nebudem môcť celý splatiť, ale chcem, aby ho mala skôr, než bude príliš stará na to, aby si ho užila. Budúce leto jej zadovážim nový nábytok a koberce, aby sa mala cez zimu z čoho tešiť. Pozeral som sa na Lenu, ako tam sedí taká uhladená, žiarivá a s usporiadaným životom. A myslel som na to, ako kedysi behávala bosá po prériách až do prvého snehu a ako ju šialená Mary naháňala okolo kukuričných polí. Zdalo sa mi úžasné, že sa jej tak dobre podarilo presadiť sa vo svete. A za to všetko nevďačila nikomu inému, než sebe samej. Musíš byť na seba hrdá, Lena, priznal som úprimne. Pozri na mňa. Ja som nikdy nezarobil ani dolár a neviem, či niekedy budem schopný. Tony hovorí, že raz budeš bohatší než pán Harling. Stále sa tebou chváli, vieš? Povedz mi, ako sa má Tony. Má sa fajn. Teraz pracuje pre pani Gardnerovú v hoteli. Je gazdiná. Zdravie pani Gardnerovej už nie je, čo bývalo a nemôže na všetko dohliadať ako kedysi. Tony veľmi dôveruje. Už si to urovnala aj s Harlingovcami. Malá Nina ju má tak rada, že pani Harlingová nad všetkým tak trochu prižmúrila oči. Chodí ešte stále s Larrym Donovanom?
1: O, to pokračuje horšie než kedykoľvek predtým. Asi sú zasnúbení. Tony o ňom básni, ako by bol prezident na železnici. Všetci sa z nej smejú, lebo nikdy nebola taká citlivka. Nedovolí povedať proti nemu ani slovo. Je taká akási naivná.
0: Povedal som, že Larryho nemám rád a to sa nikdy nezmení. Ešte, že sa pokonala s Harlingovcami. Larry z nich má vietor. Vyvážajú toľko obilia, že teraz ovládajú celú železnicu.
2: Počúvali ste čítanie na pokračovanie z románu Willy Cutter, Moja Antónia, v preklade docentky Javorčíkovej a poslucháčok katedry anglistiky a amerikanistiky Univerzity Mateja Bela, Denisy Kišidajovej a Dominiky Magulovej. Interpretoval Milo Kráľ. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala majsterka zvuku Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková. Vyrobilo štúdio Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici v roku 2025.
3: Dobrý deň. V prelúdiu dnes zaznie len jedna skladba. Sonáta pre arpeggione a klavír a mol Franza Schuberta vznikla v novembri 1824 vo Viedni, približne mesiac potom, ako sa skladateľ vrátil zo svojho druhého pobytu v Želiezovciach na juhu Slovenska. Je dodnes jedinou zachovanou významnou skladbou pre tento netypický nástroj. Ak rozmýšľate, ako arpeggione vyzerá, napoviem vám, že je to hudobný nástroj so 6 strunami, s pražcami a rovnakým ladením, ako má gitara. Má však zahnutú kobylku, takže sa naň dá hrať sláčikom ako na violončele. Skladba vznikla pravdepodobne na objednávku Schubertovho priateľa Vincenza Schustera, ktorý bol virtuózom v hre na tomto nástroji. Dielo, ktoré skladateľ napísal rok po vynájdení arpeggione, vyšlo posmrtne až v roku 1871, kedy nadšenie z nového nástroja vyprchalo a arpeggione dávno upadlo do zabudnutia. Dnes sa sonáta pre arpeggione a klavír a mol, Deutschov katalóg 821, uvádza predovšetkým v transkripciách pre violončelo alebo violu a klavír, no my si vypočujeme zvukovo odlišnú úpravu pre harfu a klarinet. Hrá Annalyn Lenartz, ktorá bola v roku 2010 vymenovaná za prvú harfistku viedenských filharmonikov a získala tiež množstvo ocenení. Sprevádzať ju bude Dionysis Gramenos, ktorý ako vôbec prvý hráč na dýchových nástrojoch získal Grand Prix Európskej vysielacej únie. Časti Allegro moderato, Adagio, Allegretto.

V podaní Annalyn Lennartz a Dionysisa Gramenosa doznela sonáta pre arpeggione a klavír a mol, Deutschov katalóg 821 Franza Schuberta v úprave pre harfu a klarinet. Verím, že Schubertová hudba bola pre vás príjemným spoločníkom pri ranom vstávaní. Zo štúdia Rádia Devín sa s vami lúčia a pekný deň vám želajú zvuková majsterka Marta Pelikánová a hudobná redaktorka Adela Oremusová.

0: Reklama.
1: Opera Slovenského národného divadla otvára svoju 107. sezónu galakoncertom Sergej Larin Tribute. Poctou legendárnemu tenoristovi, ktorý sa navždy zapísal do histórie našej opernej scény. Najkrajšie operné árie a duetá zaznejú v podaní popredných solistov a hostí opery SND pod taktovkou Tomáša Braunera. Sergej Larin Tribute 12. septembra v novej budove Slovenského národného divadla. Začnite novú sezónu večerom, na ktorý sa nezabúda. Vstupenky na SND.sk.
0: Reklama.
2: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
3: Rádio Devín, ladenie.
4: Prieniky, presahy, multižánrovosť, rôznorodosť, sloboda, otvorenosť. To sú všetko prívlastky dnešných tém v ranom ladení, ktoré sa začína tradične o 7 hodine a jeho príjemné počúvanie vám dnes želáme vo dvojici Jarmila Vitovičová a Martin Baumgartner. Vezmeme vás na festival World Music jednak v rozhovore s organizátormi, ale tiež s klaviristkou a hudobníčkou Karin Sarkisian, ktorá bude na festivale účinkovať. Predstavíme laureátov tohto ročných cien Hudobného fondu, tie sa odovzdávali v útorok v Zičiho paláci. Na po 8 hodine príde Katarína Aulitisová z Bratislavského bábkového divadla, je to jeho umelecká šéfka a príde s programom festivalu Prieniky, ktorý bude už budúci víkend nielen v divadle na Dunajskej, ale aj v jeho okolí. No a okolie mesta Trenčín nás zaujíma tiež hlavná téma bývania, presnejšie bývania 50. rokov. V Trenčianskom kraji je mnoho unikátov, ktoré aj v rámci Čiech a Slovenska dodnes vynikajú a je im venovaná výstava medzi tradíciou a typizáciou, ktorá sa otvára práve dnes v galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. My sa telefonicky spojíme s Alexandrou Mutala, ktorá je kurátorkou tejto výstavy. Stane sa tak po 9. hodine. Dovtedy príjemné počúvanie. Počúvate Rané ladenie, počúvate Rádio Devína.

0: Rádio Devín, historický kalendár.
1: Je 10. september, rok 2026 a my ideme do oveľa hlbšej histórie. Napríklad v tento deň v roku 1898 zomrela cisárovna Sisi, ale tiež sa narodil Henry Purcell presne v roku 1659, najvýznamnejší anglický hudobný skladateľ obdobia baroka a jeden z najvýznamnejších anglických skladateľov vôbec. Skladal hudbu svetskú, opery, sprievodnú hudbu, k divadelným hrám, instrumentálne skladby, skladby k slávnostným príležitostiam a ódy, ale tiež komponoval aj duchovnú hudbu, predovšetkým chorály, kantáty, piesne a ďalšie zborové skladby. Je autorom opery Dido a Eneas či Te Deum, ktoré bolo prvé v histórii Anglicka skomponované so sprievodom orchestra. V historickom kalendári dnes sa chceme spomenúť aj meno Ladislava Slováka, ktorý sa narodil 10. septembra v roku 1919. Bol to slovenský dirigent, výborný interpret diel slovenských skladateľov, ale aj symfónií Dmitrija Šostakoviča a Sergeja Prokofieva. V 60. rokoch 20. storočia stál v čele Slovenskej filharmónie. 10. septembra v roku 1966 sa na vrchol známeho amerického rebríčka najpredávanejších platní magazínu Billboard vyšplhal album The Beatles s názvom Revolver. Na prvom mieste sa udržal 6 týždňov a v nasledujúcom roku získal nomináciu na Grammy za najlepší album roka. Revolver bol v poradí 7. štúdiovou nahrávkou The Beatles a dodnes je považovaný za jeden z najoriginálnejších albumov v dejinách populárnej hudby.
0: Rádio Devín, historický kalendár.
1: No a 8. septembra v roku 1960 sa v Richmonde vo Virginii narodila aj americká pesničkárka Amy Mann, ktorú nedávno a nejedno kultúrne médium v Spojených štátoch amerických zaradilo k najvýznamnejším žijúcim skladateľom piesní. My tento týždeň počúvame jej tretí štúdiový album s názvom Bachelor No. 2 or The Last Remains of the Dodo z roku 2000. V jej kariére predstavuje významný prelom. Amy je známa aj vďaka ostrým a inteligentným textom. Nebojí sa skúmať temné stránky ľudskej existencie ako duševné choroby či samovraždy. Jej charaktery sa často cítia stratené, osamelé, vyčlenené zo spoločnosti a jej piesne sú zaujímavé spojením smutnej hudby s humornými až sarkastickými textami. Čo sa týka hudobného štýlu, Amy sa vyjadrila, že najviac ju ovplyvnil klasický štýl piesní 70. rokov. V mladosti obdivovala Eltona Johna, neskôr sa k nemu pridali pesničkári ako Fiona Apple, Leonard Cohen, Jimmy Webb či legendárny skladateľ muzikálov Stephen Sondheim. Dnes si vypočujeme skladbu, ktorú napísala spolu s Elvisom Costellom The Fall of the World's Own Optimist.

programu Rádia Devín. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: Možno aj túto pieseň bude hrať Peter Lipa už zajtra v Metropole, kde má koncert. To boli 4 kone v nola o 7 hodine a 18 minúte u nás v Ránom mladení v Rádiu 9. A toto je čas, kedy vás chceme pozvať počúvať aj naše relácie po obede, napríklad jednu z tých z Galérie veľkých diel. A preto si v tejto chvíli vypočujeme dramaturgický úvod Sone Koželovej k fičru Terezy Simanovej, ktorý sa volá Za červenou oponou.
1: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
2: Fičer za červenou oponou, Karla a Laco, nás privádza do času politických procesov 50. rokov minulého storočia, keď obžalovaní mechanicky opakovali slova prokurátorov. Vysoké funkcie vás nechránili, skôr naopak. Ladislav Novomeský bol dlhoročným členom komunistickej strany Československa. Postupne sa dostal do jej najvyšších funkcií. Cítil sa však viac novinárom a spisovateľom ako funkcionárom a toto pôsobenie chápal skôr ako službu. Kruté čistky sa však nevyhli ani jemu. Jeho dcera Elena Bútorová spomína, že, citujem, viseli za nohy hlavou dole, ako keď prasa kuchajú, alebo ich nechali stať v ľadovej vode. Na to spomínal Husák, preto nechcel ani ako prezident ísť do Kolodejov, zámku pri Prahe, kde ich v pivniciach mučili. Deň a noc, deň a noc. Dôležité bolo, aby nespali. Vo fičri je konfrontovaný svet vysokej politiky s osobným životom protagonistu. Jeho manželka Karla komunistické presvedčenie manžela nezdieľala. 4. septembra ubehlo od smrti Ladislava Novomeského 50 rokov.
0: Fičer Terezy Simanovej sa začína dnes popoludní o 15. hodine.
3: No domingo no campo da Gávea je dia de jogo e um olheiro foi ver...

0: Hlavné mesto opäť ožije festivalom svetovej hudby. 11. ročník World Music Festivalu Bratislava sa začne 17. septembra vystúpením Julie Kozákovej s jej projektom Manuša 2, v ktorom prepája rómsku hudobnú tradíciu s jazzom a súčasnou hudbou. Podrobnosti o ďalších účinkujúcich vo včerajšom ráno mladení doplnil Vladimír Potančok.
1: Vo štvrtok, okrem tej Manuše, ak si dobre pamätám, tak ešte bude úvodný koncert, taký krátky, zo skupiny Neha, ktoré tiež svojho času na našom festivale účinkovalo prvýkrát na showcase v svojom programe a vlastne tiež znamenalo medzičasom nejaké medzinárodné úspechy. V piatok je teda až večer program od 18. v koncertnej sieni Klarisky, kde je ako úvodný koncert Marek Sarvaš projekt, ten som už spomínal, víťaz Open Callu domácich kapiel, a potom tam budú traja zahraniční hostia. Maria Mazzotta z Talianska je speváčka, ktorá interpretuje štýl pizzika, pre ktorú je typická tamburína, akordeón a také naozaj veľmi od podlahy piesne, spievané takým veľmi emotívnym štýlom, a v tomto programe si budete môcť vypočuť rôzne piesne o láske. Potom je tam od 8. Violin Sisters, čo je duo sestier z juhu Indie, ktoré hrajú tzv. Karnatickú hudbu, čo je veľmi špeciálny hudobný štýl a veľmi tiež zaujímavý z toho, skôr z toho zvukového hľadiska. A potom to bude končiť koncertom Arzena Petrosiana z Arménska s hosťujúcou klaviristkou Karin Sarkisian. Obidvaja sú Armeni. Petrosian žije teda v Jerevane a Karin už 30 rokov žije na Slovensku. A z hodou okolností som zistil, že obidvaja sú absolventi toho istého konzervatória v Jerevane. Tak som zvedavý, že či sa tam niekedy na chodbách stretli a že minimálne, keď nie vtedy, tak teraz si spolu zahrajú na našom festivale. Petrosian hrá na veľmi zaujímavý nástroj, ktorý sa volá duduk. To je taký dýchový drevený nástroj z marhuľového dreva s veľmi typickým zvukom, ktorý môžu poznať aj milovníci rôznych sci-fi filmov, kde sa používa ako na navodenie atmosféry, alebo môžu poznať tí, čo si pamätajú ešte Giovanna Gaspariana. A potom v sobotu som už spomínal tie tri showcase-ové festivaly popoludní, Mojše, Ben Electro, Nina Rosa, zabudol som ešte na Maringotku, čo je kapela hrajúca skôr gypsy swing a trošku aj bossanovu. A večer v Zrkadlovom háji znova budú aj zahraniční hostia. Začne to súčasné korejské duo Da Chan, ktoré používa dva tradičné nástroje, ale veľmi netradičným spôsobom. Potom je tam Michaela Antalova s Adrianom Mirom, to je spojenie fujary a kontrabasu, norsko-slovenský projekt. Na konci bude ešte bulharská skupina Eterea, ktorá hrá skôr taký etno-rock balkánsky s veľmi výraznou speváckou zložkou. A objaví sa tam aj niečo, čo spája práve nás rozhlasákov, a to je orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu s programom Neo, čo je tiež veľmi úspešný program, ktorý vyšiel v lani aj na CD-čku, dostal sa do finále Rádio Hlav. A je to dosť náročné počúvanie, ale myslím si, že takto naživo pre návštevníkov festivalu to bude takisto veľký zážitok. Sú to vlastne úpravy súčasných slovenských skladateľov, úpravy ľudových piesní v nejakých takých modernejších úpravách. No a to je asi všetko, čo sa týka toho hudobnej časti festivalu. Potom tam máme ešte v nedeľu aj speedmintingy umelcov s delegátmi, čo je ďalší ten spôsob, ako svoju hudbu spropagovať, stretnúť sa s niektorým z tých osobne s tým zahraničným delegátom a skúsiť mu vysvetliť, že v čom je moja kapela najlepšia na svete alebo najlepšia na Slovensku. A potom je tam aj odborná hudobná konferencia, kde tá sa koná v anglickom jazyku, kde sa môžu potom návštevníci aj teda delegáti festivalu si vymeniť informácie a skúsenosti, ako sa zorientovať napríklad na ázijskom trhu, ako môžu šovké festivaly pomôcť začínacím hudobníkom, prípadne ako kultúra v malých miestach a mestách môže nejakým spôsobom spájať lokálnu komunitu.
0: Vladimír Potančok hovoril o World Music Festivale Bratislava, pretože sa začína jeho 11. ročník už 17. septembra. A okrem neho bola včerajšou hostkou Stana Hudaka a Julia Kozáková, ktorej koncert otvorí samotný celý festival. A spomeňme na tomto mieste aj ďalšie meno. Karin Sarkisian, je to rodačka z arménskeho Jerevanu. Je to hudobníčka, klaviristka, vokálna umelkyňa, a aj táto dáma sa predstaví na festivale a rozhovor s ňou vám ponúkneme po 9. hodine u nás v Rannom mladení, ktoré dnes počúvate. Vďaka dvojici Martin Baumgartner a Jarmila Vitovičová, tak príjemné počúvanie.

0: Mám pocit sa volala skladba Jany Kiršner, autorka hudby, autorka textu a túto skladbu nájdete na jej albume Obyčajnosti z roku 2024. Marek Godovič spolupracoval na rôznych divadelných a rozhlasových inscenáciách. Ako autor, ako dramaturg a scenárista venuje sa tiež kritike, mapuje najmä dianie v performatívnom a tanečnom umení. Do cyklu Poézia mesta prispel minidrámou Robotovanie, inšpirovanou pestrofarebným obrázkom s nápisom The kids have their own life.
1: Rádio Devín, Poézia mesta. Marek Godovič, Robotovanie.

0: Vieš čo, teraz mi normálne narastie na hlave taká anténa a tá bude zachytávať signály.
1: No, zatiaľ nič nevidím.
0: Ale vidíš, skús ohmatať tuto.
1: A fakt, máš pravdu. Máš tam nejaký snímač, ale ja si môžem prepínať rýchlosti chodenia. Aha.
0: To je nič, fyzické premiesňovanie. Ale čo tak rýchlosť sledovania myšlienok? Ja mám v sebe zabudovanú čítačku myšlienok. Nepriateľa normálne vidím, čo si myslí, a tak viem, na čom som.
1: A vieš, na čom si?
0: Viem, že ty ma len tak neohrozíš, lebo tvoje telo neobsahuje takú výbavu, ako mám ja.
1: Ale ja ťa ohrozujem. Normálne v očiach mám laserový spínač. Môžem ťa sparalizovať.
0: Je tam toho, že ty máš laserový spínač. Ja mám v uchu rušičku. Aha, pozri sa.
1: Je tam toho nejaká rušička. Ja mám na zadku rušičku, ktorá zruší všetky rušičky.
0: No schválne.
2: Už zatvor to okno, prosím ťa. Dobre?
0: Oci, ešte chvíľu. Musím dokončiť misiu.
2: Ale len 5 minút.
0: Veď aj ty sa hráš. A ja sa hrám aspoň na balkóne.
2: Keby si... Keby si mal aspoň nejakých kamarátov.
0: Veď mám. Aspoň ho vidím naživo. A nie online.
2: Už vážne domov.
0: Sa ti hodilo, aby som išiel spať a ty si dohral level na svojom úžasne pomalom retro nordiku.
2: Nebuď drzý. Pozor, pozor. Nepriateľ vpravo. Páli. Pozor. Zľava. Idem ja.
0: Nie som drzý, len hovorím fakty.
2: Nejaký si múdry odtedy, čo som ti kúpil robota.
1: Chce sa ti byť? Haló, chce sa ti byť?
0: No, ne, ani tak nie. Ale čo budeme robiť? A na čo máš tento gombík?
1: Tento gombík?
0: Vieš, že som ho ešte neskúšal stlačiť.
1: Ty máš tiež taký podobný.
0: Tak ho skúsme stlačiť spoločne.
1: A čo, keď sa niečo stane?
0: A čo by sa ako malo?
1: Mohli by sme vybuchnúť.
0: Zbabelec.
1: Až po tebe.
2: On ma zabil. Domov.
0: Už ma volajú. O chvíľu pôjdem spať.
1: Tak stlačme ten gombík.
0: 3, 2, 1,
1: štart!
0: Wow, oni si podali ruky.
1: Ty kokso, oni si fakt podali ruky. To som ešte nevidel.
0: Tak ahoj, už musím.
1: Ahoj. To je škoda.
0: Ale zajtra sa vidíme.
1: Vidíme a vyskúšam si na tebe svoj laserový zameriavač.
0: A ja zase svoj Wi-Fi senzor.
1: Tak zajtra.
0: V rovnakom čase na balkóne. Koniec. Prepínam.
1: Potvrdzujem príjem. Prepínam.
0: Inak... Musím ti niečo povedať.
1: A čo?
0: Si môj najlepší kamarát.
1: Aj ty môj.
2: Pestrofarebný obrázok s nápisom The kids have their own life sa nachádza v areáli detského ihriska pri obchodnom centre v Bratislave v časti Ružinov.
3: Tak už vieme, kde je tento nadpis a ešte doplňme, že v minidráme Mareka Godoviča účinkovali Filip Hajduk, Jakub a Lukáš Kováčovi. Reláciu Poézia mesta pripravuje Mária Danadová.

0: V útorok udelil hudobný fond ceny, ktorých tradícia siaha do roku 1963. Dnes sa odovzdávajú v 7 kategóriách v oblasti vážnej hudby, folklóru, jazzu, dýchovej hudby a od roku 2018 pridali k oceneniam aj oblasť populárnej hudby. V ranom ladení predstavíme troch laureátov a začneme cenou Fritza Kaffendu. Tu za vynikajúce interpretačné výkony získal slovenský klarinetista Bratislav Dugovič. Prihliadalo sa aj na prezentáciu slovenskej hudby a výnimočné predvedenie diela slovenského skladateľa Roberta Koláža.
1: Skladba sa volá Sunflower Sutra. Stalo sa to v novembri 2025 v Košiciach za spoluúčasti štátnej filharmonie Košice a dirigenta Mariana Lejavu.
2: Vaše meno vlastne figuruje takmer na všetkých festivaloch. Akú pridanú hodnotu majú premiéry pre vás?
1: Nie, že pridanú hodnotu, skôr je to také, že vyrastáme spolu s tými skladateľmi hudobne nejak a potom sa interpretujem ich hudbu, čiže je to také prirodzené, že nejakú pridanú hodnotu tam nehľadám, stačí mi tá, ktorá tam akože už je. Ale teda som troška selektívny už v tom, že čo.
2: Koľko kompozícií dokážete premiérovať počas roka?
1: Asi to nebude nejak obmedzené, že viem už cvičiť tak, že vieme náročné skladby nacvičiť pomerne rýchlo. Hranie solovo so symfonickým orchestrom tak je taká špecifická ako keby kategória, že je to pre toho interpreta, ktorý hrá nie len improvizovanú hudbu, alebo nie je len autor, ale hrá aj na vypísanú hudbu inými ľuďmi, tak je to taká asi najťažšia výzva. Čiže áno, na toto som sa napríklad pripravoval no mesiace. Nie denne, ale tým, že som si pozeral partitúru, alebo som si to počúval, alebo som si to cvičil, tak určite 3 mesiace to boli.
2: Aké prívlastky by ste dali jeho tvorbe, jeho hudbe?
1: S Robom sa poznám veľmi dlho. Ešte predtým, než sme robili taký projekt, kedy prišiel Phil Glass, aj nás potom pozval do New Yorku s Cluster Ensemblom, tak aj tam hral, myslím, Robo na tej nahrávke. Ešte predtým sme robili improvizovanú kapelu, ktorú sa zorganizoval Nikolaj Nikitin. Nepamätám si, že ako presne sa to volalo, ale bola to voľná improvizácia, kde tiež hral Robo. Pamätám si ešte spred tým. Xkrát som sa s ním bavil v aute alebo po cestách o hudbe. Je to človek, ktorého si veľmi vážim, je veľmi rozladený hudobne. A na rozdiel od mnohých ako keby kritikov alebo ľudí, čo píšu o hudbe alebo skladateľov, aj hrá prakticky sám tú hudbu, čiže to je veľké plus, čiže asi toľko by som povedal k nemu.
0: Cenu Jana Levoslava Bellu získal slovenský skladateľ Anton Steinecker za dielo Hidden Lines. Je to dielo, ktoré ste napísali pre klarinet solo.
3: Každé dielo je výnimočné v tom, že vzniká v určitom čase a má určitú umeleckú ideu, zámer. A toto dielo malo premiéru minulý rok. Je to staršie dielo, áno, a v tom čase, keď som ho komponoval, tak nejakým spôsobom ono reflektuje ten čas, keď som bol na mojich štúdiách a takisto názov ako skryté Hidden Lines, môžeme to, ja som to mal vlastne takým nejakým spôsobom na mysli, že skryté nejaké kontexty alebo skryté súvislosti, hej, tak vlastne poukazuje aj na tie moje obdobia štúdia v Jeruzaleme a aj na určité kontexty v rámci vnútorného sveta, nejakého pokračovania niektorých línií v rámci myslenia, ale nie len hudobných, ale aj alebo estetických, alebo nejakého názoru na veci, ktoré vlastne sa prepájajú počas celého života človeka.
0: Vy ste študovali u mnohých osobností. Ako si zachovať vlastnú autonómnosť?
3: Ono sa to môže brať aj tak, ale môže sa to brať aj opačným spôsobom. Že vlastne vy tú osobnosť máte vždy a tie vplyvy tej osobnosti vás vlastne formujú v tom pozitívnom slova zmysle. A ono to funguje tak, že vy si niečo zoberiete a pri každej skladbe niečo beriete ďalej, niečo pustíte, niečo nové priberiete a takým spôsobom sa to formuje. A čo sa týka pedagógov napríklad, tak oni vás takisto formujú, nie so všetkým musíte súhlasiť, nemôžete robiť veci ako biorobot samozrejme, to znamená, že každý zrelý a autonómny umelec prehodnocuje plivy a podnety, ktoré má od svojho okolia, takisto aj od svojich pedagógov v tomto prípade. Niektoré stoja za povšimnutie, niektoré sú mu není prirodzené, čo je úplne normálne. A niektoré dokáže previazať so svojimi vlastnými myšlienkami alebo ich nejakým spôsobom rozšíriť alebo preniesť do svojho sveta.
0: Povedzte mi niečo o vašich najbližších dňoch s vašou hudbou.
3: Ja mám teraz dosť nabitý program v rámci tvorivého, takže mám stále na čom pracovať a stále nejakým spôsobom stelesňujem do zvuku svoje idei. Napríklad budúci týždeň v rámci koncertu Kod Ensemblu zaznie moja skladba s názvom Tiene a v novembri zase zaznie môj cyklus Nocturne pre solové husle v rámci Novej slovenskej hudby, čo je vyše hodinový projekt.
2: Cenu Jozefa Kresanka získala profesorka Eva Ferková za dlhoročnú vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť. Pani Ferková, povedzte mi prosím, v akej oblasti a ako teda dochádza k spojeniu hudby a vedeckých disciplín?
4: Spojenie hudby a vedeckých disciplín je veľmi staré. Od starého Grécka. Ale hudba má blízko aj k matematike. Samozrejme, že k fyzike, lebo ona je vlastne zvuk. Je fyzikálnym javom. Nerozprávame. Ale hráme. Tá veda, tá sa len snaží skúmať, že ako je to možné, že tieto zvuky, ktoré plynú v čase, vedia človekom tak zalomcovať. To je neuveriteľné. A my to sa snažíme nejako popísať slovami, čiže niečo, čo nemá slovnú podstatu, chceme slovami nejako uchopiť. Je to náročné, ale aj vzrušujúce. Celku sa to uchopiť vlastne nedá, lebo keby sa dalo, tak by sme rozprávali namiesto hrania tej hudby a nevieme zameniť hudbu za slova. Vieme si len trošku pomôcť, aby sme jej porozumeli lepšie alebo ju lepšie vedeli prežiť, tak vieme tie slova nejakým spôsobom využiť alebo použiť, ale oni nám len pomáhajú. Tá hudba je tá hlavná.
2: Získali ste cenu, ktorá nesie meno Jozefa Kresanka, čo bol popredný slovenský muzikológ. Kto, povedzme, alebo aké iné ďalšie osobnosti spolu s vami, povedzme, sa venujú tomu, čo vy na Slovensku?
4: Profesor Kresanek ma kedysi skúšal na rigoróznej skúške a tam sme sa rozprávali o tej téme, ktorá sa potom stala moja celoživotná a to bola možnosť ako využiť vlastne také objektivizačné nástroje, teda výpočtovú techniku, matematické postupy na analýzu hudby a potom aj ich nejako skúsiť tie postupy využiť v tom opisovaní hudby. Ale samozrejme, že aj profesor Kresanek sa od niekoho učil a niekoho ďalšieho poučil. Mal výborných svojich vlastných študentov, z ktorých ja tiež čerpám. To je napríklad Miroslav Filip, to bol skvelý slovenský rozum a muzikolog, ktorý žiaľ Bohu predčasne odišiel, ale tiež napísal veľké dielo a myslím si, že aj ďalší muzikológovia, profesor Chalupka, tiež jeden zo žiakov a profesora Kresánka, bol takým môjim vzorom v hudobnej analýze, čiže tých muzikológov je niekoľko. Samozrejme, že nie prevratne veľa, lebo je to malý priestor, tu aj jazyková oblasť, ale snažíme sa.
0: To bola pani profesorka Eva Ferková, ktorá v tomto roku získala cenu Hudobného fondu. Počuli ste rozhovory s niektorými laureátmi tohto ročných cien. Tie sa odovzdali aj v oblasti folklóru, dýchovej hudby a populárnej hudby.

0: Reklama.
1: Otvárací koncert jazzákov opäť prinesie exkluzívnych hudobníkov v klubovom prostredí. Simona Hulojová a Lubomír Gašpar, hviezdny klavirista a spevák Daniel Sebeni a basista Daniel Ustič a otec jazzu Peter Lipa s hosťom a klaviristom Gabom Jonášom. Už 11. septembra vás čakáme v Metropole. Vstupenky v sieti Ticketportal. Hlavní partneri Slovenská sporiteľňa a Visa. Festival zverejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
0: Reklama.
2: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Námestovo Magurka, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 88,7 MHz, bude mať od 9. do 18. hodiny technickú prestávku.

0: Ladenie.
1: Po 8 hodine sme sa dostali do nášho spoločného ďalšieho času, ktorý počúvate aj vďaka tomu, že je tu Martin Baumgartner a Jarmila Vítovičová a spolu sme tu s vami dnes v ranom ladení s dátumom 10. september. A radi by sme možno aj pripomenuli, že práve rok 2026 a 2027 sa v Českej republike a na Slovensku koná rok bábkového divadla. Je to projekt venovaný histórii aj súčasnosti tejto jedinečnej divadelnej formy. Máme tu také rôzne série kultúrnych udalostí, ktoré pripomínajú zároveň aj 10. výročie zápisu slovenského a českého bábkarstva na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. A nehovorím o tom len tak náhodou, pretože práve aj tento 10-ročný zápis je témou tohto ročného festivalu Prieniky, ktorý bude už budúci víkend v Bratislavskom bábkovom divadle a je to téma tejto našej druhej spoločnej hodiny v ranom ladení. O malú chvíľu príde umelecká šéfka tohto divadla, pani Katarína Ulitisová, tak si pomaličky a postupne rozoberieme všetko to podstatné, čo sa týka festivalu Prieniky. Dovtedy ešte kultúrne tipy. Príjemné počúvanie.

0: Rádio Devín. Život v kultúre.
1: Začíname pohľadom do galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. Dnes tam otvárajú výstavu, ktorej názov pochádza z francúzskeho slova na kr a označuje druh mekýša alebo perleť. Odkazuje na aktuálnu sériu malieb na kr, kde Klaudia Kosiba pracuje s fenoménom irizácie. Zbiera mušle sladkovodných slávok na brehu rieky Váh a zaujala ju ich schopnosť vytvárať odlesky dúhových farieb. Tento efemérny jav rozvíja na spomínanej výstave. Dnes je v Bratislave Opera Slovenská opera Národného divadla Košice a hosťuje s operou Krútňava, vidieť ju môžete o 11. hodine, ale aj v Mirbachovom paláci v Bratislave je zaujímavé podujatie, pretože tam predstavia knihu Erna Masarovičová Monumentálna. Publikácia približuje jej fascinujúci svet kovu, priestoru a tvaru a nadväzuje na rovnomennú výstavu Erna Monumentálna, Erna Masarovičová a jej sochárska tvorba, ktorá bola v galérii mesta Bratislavy v roku 2022. Dnešné podujatie sa začína o 17. hodine. No a ešte jedna pozvánka. Staromestské centra kultúry v Bratislave dnes otvárajú pre verejnosť Kalinovskú knižnicu v Pistoriho paláci. Prehliadku knižnice sprievádza rozprávanie Julie Sherwood o jej rodine a vzácnom knižnom fonde. Povedzme, že Julia Sherwood je prekladateľka a propagátorka slovenskej literatúry a kultúry. Narodila sa v Bratislave. V roku 1978 emigrovala s rodičmi do Nemecka. V roku 2019 získala cenu Pavla Orsaga Hviezdoslava a žije v Londýne.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí instituta. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Z programu Rádia Devín.
10: Haló, či tak kde ste?
11: No, ja upratujem, ako vidíš.
12: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
13: Som slovenská dochodkina.
14: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
11: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
15: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
16: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Host naladený na Devín.
1: Festival Prieniky je medzinárodné podujatie babkárskeho umenia. Už samotný názov naznačuje, že prináša prepojenie babkového divadla s tancom, hudbou, performanciou a multimédiami. Ambíciou festivalu je prezentovať súčasné diela využívajúce prvky babkového a objektového divadla, v ktorých sa prelinajú formy, stierajú hranice druhov a žánrov, prekračujú konvencie, jednoducho prieniky. Festival bude od 17. do 20. septembra v Bratislave. Našou ranou hostkou je preto umelecká šéfka Bratislavského babkového divadla a zároveň riaditeľka tohto festivalu, pani Katarína Aulitisová.
2: Dobrý deň.
1: Vítajte, pani Aulitisová. U nás po dvoch rokoch, lebo povedzme to, prieniky nie sú žiadna novinka na mape kultúrnych podujatí. Majú za sebou nultý ročník. My sme o ňom hovorili pred dvoma rokmi a teraz máte prvý ročník. Prečo ste to tak rozdelili pomenom?
2: No, rozdelili sme to preto tak, lebo ten nultý ročník vlastne len to začínal ten festival, chceli sme si to akoby overiť a vyskúšať, ako to bude fungovať a zároveň on bol súčasťou otvorenia Bratislavského bábkového divadla, čiže to bola ako keby v tej chvíli dôležitejšia udalosť a k tomu sme priradili vlastne tento nultý ročník, ktorý sa veľmi úzko viazal na to, že na ňom vystúpili alebo boli predvedené produkcie tých režisérov, ktorí spolupracovali s Bratislavským bábkovým divadlom v poslednej dekáde, takže vlastne bolo to trošku ako viazané viac na to divadlo, na otvorenie divadla. Zatiaľ, čo tento ročník už je, akože je to pokus o medzinárodný ročník a už vlastne, i keď práve, že aj v tomto prvom ročníku máme jednu udalosť, ktorá je spojená s týmto festivalom a to je oslavy 10. výročia zapísania slovenského a českého bábkarstva do nehmotného zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO. Ale každopádne je to ako keby už prvý regulárny ročník.
1: Dobre, poďme ale na začiatok, že ja som už vymenovala, aj keď som začínala dnešné ranné ladenie, hovorila som o otvorenosti, o presahoch, o prienikoch, o slobode, o tom všetkom chce byť váš festival. Z akého presvedčenia vznikol, alebo čo je za tým presvedčením?
2: Tak vlastne ste to aj pomenovali. Ide v podstate o to, že vlastne bez prienikov sa úplne nedá žiť. Že musíme na to všetci prísť, že nielen v umení, ale vlastne všeobecne proste nás prieniky obohacujú alebo môžu prinášať niečo lepšie a krajšie. Pokiaľ sa uzavrieme v nejakých škatulkách samostatne, tak áno, aj to je možné, aj to sa deje, ale keď je to bez tej komunikácie, bez tej vzájomnej inšpirácie, tak je to vždy smutnejšie a horšie ako naopak.
1: Čiže hranice sú už definitívne zotreté?
2: No, pokúšame sa ich stále zotierať. Áno, dneska, ako aspoň v kultúre teda, je to tak, že sa veľmi prelínajú rôzne druhy umenia a ťažko už povedať, že či to je, my to formulujeme, že prienik, alebo projekty, alebo inscenácie, ktorých sa dotklo bábkové divadlo, ale z opačnej strany to môže byť naopak, napríklad zo strany pohybového divadla, to môže byť, že prienik pohybového divadla do bábkového. Každý to môže vnímať inak, ale to vlastne nie je vôbec podstatné. Podstatné je, že sa prepájajú a inšpirujú tie vzájomne druhy.
1: A vlastne vďaka festivalu Prieniky aj uvidíme iné divadla, ktoré vznikajú v iných európskych štátoch a to je fajn, lebo si urobíme prehľad, aký typ babkového divadla sa robí. A teraz možno už buďme veľmi konkrétni. Do akej miery sa vám darí, povedzme, budovať tú európsku komunitu alebo európske vzťahy, európske partnerstva? Na základe nich ste pozvali hosti.
2: Áno, tak vlastne tento prvý ročník prvýkrát pozývame aj hosti z iného zahraničia ako Česká republika. Nultý ročník sme boli vlastne slovenské a české divadlá. Tak podarilo sa nám to vzhľadom na to, že a to je zase ďalšia vec, že tie financie vlastne momentálne
1: sú limitujúce.
2: Áno, sú limitujúce. Takže máme a keď to zrátam na prstoch jednej ruky, máme dva projekty z Španielska, jeden z Nemecka, jeden zo Slovinska a zvyšok sú české a slovenské divadlá. A tam by som sa ešte upozorniť na to, že vlastne, keď sa povie bábkové divadlo, každý si predstaví divadlo pre deti, ale prieniky sú aj o prieniku bábkového divadla do iných vekových kategórií, keď to tak môžem povedať, pretože skutočne dneska sa v Európe robí divadlo s bábkou kovými prvkami alebo objektovými prvkami pre dospelého diváka. Veľmi kvalitná, veľmi dobré divadlo. Takže my sme sa pokúsili priniesť takéto predstavenia aj sem na festival. A neviem, či teda mám byť konkrétna.
3: Áno, poďme, hovoríme o Španieloch napríklad.
2: Áno, takže napríklad máme tu predstavenie Zázrak španielskej skupiny La Mula, ktorý príde s kamiónom. Je to veľké predstavenie, takže sme ho ako jediné museli umiestniť k nášmu partnerovi do divadla Arena. A toto predstavenie vlastne uvádzame, že je 11+, ale v podstate je pre dospelého diváka, ale zvládnu ho aj staršie deti. Je to predstavenie bez slov a tu je to vlastne typický príklad prienikov viacerých druhov umenia, pretože je to pohybové predstavenie, objektové predstavenie, využíva sa projekcia, využíva sa vizualita, je veľmi výtvarné to predstavenie a vlastne oslavuje fantáziu a kreativitu a vidieť svet akoby poprvý raz, vždy znovu a znovu. Čiže nie je to rozprávka, nie je to konkrétny príbeh, ale vlastne diváci prídu a môžu byť očarení vlastne tým, čo vidia na javisku, preto sa to aj volá Zázrak.
3: Hej, ešte možno povedzme to, že je to inscenácia, ktorá získala viacero významných ocenení. Je tam fantastická scenografia, scenický vôbec priestor, s ktorým pracujú, čiže opäť sa vraciame k tomu, že bábkové divadlo už si naozaj nepredstavujeme iba ako maňušky, ktoré chodia po, ale to už sa bavíme o veľa širšom kontexte.
2: Áno, presne tak, divadlo, ako v tej súvislosti by som sa povedala, ono sa to možno nedá nazvať, že to je bábkové divadlo, ale divadlo s nejakými prvkami bábkarskými, kde sa napríklad v činohre alebo v pohybovom divadle objaví bábka alebo objekt a s tým sa pracuje trošku inak ako pri klasickom bábkovom divadle, ale vlastne to je to prelínanie tých žánrov. A v tejto súvislosti som ešte spomenula druhé zahraničné predstavenie a to je Priestor čas od nemeckého performera Tobiasa Piero Doma. A vlastne to je človek, ktorý je vlastne akrobat a zároveň žonglér a na celú hodinu mu vystačí ako partner na javisku, vystačia mu biele gule a piesok. A je to vlastne veľmi netypické, opäť nemá to, nie je to rozprávka, ale je to očarujúce, že sledujete vlastne, čo sa dá vykúzliť vlastne za tú hodinu na javisku len s pieskom a s pohybujúcimi sa, žonglujúcimi guľami. Takže na to predstavenie tiež srdečne pozývame.
3: A to bude u vás?
2: Áno, to všetky ostatné predstavenia sú u nás, takže to je tiež také nezvyčajné prepojenie, ako keby nezvyčajný prienik.
3: Čiže, dobre, čiže je to aj fantasticky vizuálne umenie, ktoré prichádza zo Španielska, ale to sú vysoké nároky aj na divákov, aby sa potrápili, nielen počuli text, ale trošičku treba aj sa dostať do toho celého.
2: No áno, ale myslím si, že vlastne človek, keď sa len nechá unášať tým, čo vidí a očariť tým, čo vidí, tak môže mať veľký zážitok. Takisto aj deti, staršie deti napríklad bez problémov.
3: Áno, určite áno. Ale zase sme si zvykli, že povedzme aj tie akrobatické prvky sú už v poslednej dobe akoby súčasťou práve toho bábkového divadla. Veď to vidíme aj u vás.
2: Áno, áno. A my máme také predstavenia, spolupracujeme s režisérmi treba z oblasti nového cirkusu. A vlastne zase teraz premostím na ďalšie dve predstavenia, ktoré sú vyslovene pohybové a akrobatické. A to je predstavenie Pneu a Bau. Majú také podobné názvy, ale sú to dve odlišné predstavenia. A v tej súvislosti vlastne môžem ponúknuť program, ktorý bude vonku v parku pred divadlom a bude to fakt krásny program a čo je dôležité, bude bezplatný. Takže všetkých pozývame do parku pred divadlom v piatok 18. okolo 4. hodiny, pol 4. to začne a v sobotu trošičku skôr o nejakej 3. to začne, ale to je jedno, kedy prídete, lebo stále sa tam niečo deje a vlastne tam môžete vidieť, čo sú tie prieniky, pretože na jednej strane tam máme inú španielskú divadelnú skupinu, ktorá tam prinesie svoje mechanické bábkové automaty, kde sa môžete hrať od nevidím do nevidím a cez všaké páčky a tlačítka a tak môžete pohybovať bábkami. Je to veľmi zaujímavá atrakcia bábková, založená na klasickom maňuškovom divadle. Máte tam workshop, kde si môžete vytvoriť vlastný nejaký objekt alebo bábku. Máte tam, ponúkame vám premiéru Bratislavského bábkového divadla, konkrétne v piatok inscenácie Ruka a zároveň tam bude už spomínané Pneu, čo je úplne že súčasné pohybovo-objektové divadlo s prvkami nového cirkusu. A do toho všetkého vám bude hrať novovzniknutá kapela Tatranský Express, hudbu 30 rokov. Takže to je ponuka na piatok.
3: No. Tatranský Express, to sú vaši herci?
2: Jeden z nás je náš herec, ale inak je to kapela pod produkciou divadla Houže.
3: Aha. No, dobre, ešte máte toho oveľa viac, tak si poďme dať takú hudobnú prestávku aj my, trošičku si dáme pauzu. Potom sa vrátime späť na festival Prieniky, ktorého prvý ročník budete môcť zažiť už budúci víkend na Dunajskej ulici, jednak v divadle, ale aj v okolí Dunajskej ulice.

0: Vo štvrtok o 10. hodine sa vo Veľkej sále Bratislavského bábkového divadla hrou Empatia začína festival Prieniky. Je to festival, ktorý bude mať prvý ročník, bude už taký medzinárodný, aj o tom sa dnes rozprávame s umeleckou šéfkou Bratislavského divadla, pani Katarínou Aulitisovou, ktorá je našou ranou hostkou. Možno v tejto chvíli si dovolím takú malú polievočku prihriať si pre Rádio Divín, pretože my na Prienikoch budeme naživo, budeme v piatok vysielať naživo odtiaľ od 14. do 16. hodiny. Našimi hostiami budú aj dnes už spomínaní niektorí inscenátori, o niektorých si ešte povieme, ktorí prijali tiež pozvanie do nášho vysielania. Takže toľko povedzme aj k takému aktuálnemu momentu pre Rádio Divín. Ale poďme ešte k tým zahraničným divadlám, ktoré prídu a povedzme s čím zaujímavým.
1: No, ešte som nespomínala slovinské divadlo Matita. Tí prinesú inscenáciu, ktorá je jediná, akože prísne viazaná na vek 18+. Čiže je vlastne áno, pre dospelého diváka. Ide totiž o adaptáciu predlohy Alfreda Jarryho Král Ubu. Už samotná tá predloha vlastne, kto pozná do predlohu, tak vie, že je to projekt alebo inscenácia pre dospelého diváka. A divadlo Matita, respektíve jeho hlavný protagonista Matia Solce je vlastne v tejto československom priestore veľmi známy. Je to taký multifunkčný umelec, je to muzikant vynikajúci, organizuje obrovský celosvetový hudobný festival v Slovinsku. Je to bábkar, výtvarník, herec, dramaturg, režisér. Všetko si dokáže vytvoriť sám.
0: A spojené aj s vašim divadlom.
1: Áno, aj u nás režiroval jednu vec. A tak ja ho poznám vlastne od 15 rokov, kedy som ho videla v Slovinsku na ulici, ako ma proste prekvapilo, ako si pripravil svoj vlastný solový výstup ešte vlastne ako dieťa. A odvtedy vlastne sa stále stretávame niekde a skutočne je to veľmi charizmatický a zaujímavý človek, ktorý hovorí, neviem, snáď všetkými jazykmi sveta a je veľmi šikovný. No a toto jeho predstavenie je takým protest songom. Vlastne už samotná predloha je protest song. Je to taký výbušný bábkovo hudobný dadaistický kabaret, ktorý hovorí o bezbrehej túžbe pomoci, pokrytectva, dobrovoľnej poslušnosti. A ako sami píšu vo svojej anotácii, je aj dnes bolestivo aktuálny.
0: Áno, groteska, dadaizmus, absurdno, to všetko je spojené práve s touto inscenáciou, bude vo veľkej sále
1: Bábkového divadla a bude to 19. čiže to je sobota,
0: v sobotu.
1: O 6. A v súvislosti s týmto tvorcom by som chcela ešte upozorniť na koncert. Vlastne to som nehovorila, budeme mať každý deň koncerty. Buď to bude v klube Bohéma, jeden bude v divadle, jeden bude vonku v parku a dva budú v klube Bohéma. A zrovna Slovinské divadlo bude mať o deň skôr 18.9. o 9:30 v noci koncert. Vstup je opäť bezplatný a určite bude takisto zážitok, pretože ich koncerty nie sú obyčajné koncerty, ale sú to vlastne divadelné performance, divadelno-hudobné performance. Takže pozývame aj na túto akciu.
0: Poďme k našim bratom Čechom, s čím prídu na festival Prieniky.
1: Áno, no české zastúpenie je veľké, je to myslím až 8 inscenácií a môžeme začať zase takou inscenáciou pre dospelé publikum. A to je Spitfire Company, ktorá prináša adaptáciu knihy nositeľky Nobelovej ceny Svetlany Aleksejevič Koniec človeka, reportáže psané z kuchyne. Takže je to mrazivá live cinema groteska, v ktorej sa vojna, Černobyl a rozpad Sovietskeho zväzu menia na absurdné televízne správy s dávkou čierneho humoru, odhalujú krutosť režimu. Takže toto máme takisto pre dospelého diváka, je tam prienik vlastne rôznych druhov umenia, takže aj objektového divadla, projekcie, činoherného divadla.
0: Ešte možno poviem to, že je to inscenácia, ktorá získala na Edinburgh festivale v roku 2023 hlavnú cenu.
1: Áno, inak väčšina našich inscenácií sú inscenácie, ktoré získali ceny na festivaloch, takže napríklad hneď môžem premostiť na súdružky s krúžkami v slovenskom preklade. To je mladá skupina, veľmi šikovná česká, Dominik Migač, Marta Hermanová, Jan Pichler, ktorí vytvorili bábkovú inscenáciu o živote v normalizačnom Československu a vlastne s jemnou ironiou pripomínajú a cez takú známu vec, ako bola Spartakiáda, pripomínajú, ako ľahko môže človeka pohodiť systém, v ktorom sa odlišnosť nenosí. Čiže je to o uniformite, ale je to veľmi jemne, veľmi vtipne a veľmi zaujímavo podané. Je tam prienik vlastne bábkového alebo objektového a bábkového divadla s filmovou technológiou. Takže všetkých pozývame a toto presne takisto obehlo všetky festivaly, získalo množstvo ocenení. Takže to sú súdružky s krúžkami.
2: Inak možno povedzme aj to, že niektoré inscenácie uvidíme aj dvakrát na festivale.
1: Áno.
2: Povedzme hrať dva dni po sebe, že ak to
1: áno.
2: Niekto nesihne do obeda, môže potom po obede na druhý deň.
1: Hej, rozdielili sme to tak, že vlastne inscenácie, ktoré sú povedzme aj vhodné pre deti, tak sa hrajú aj večer pre dospelého diváka a potom treba súdružky s krúžkami aj kde môžu prísť samozrejme školy alebo rodičia s deťmi, staršími deťmi, hej, je to pre staršie deti, čo aj 10+ alebo tak.
2: Ešte niečo zaujímavé ešte?
1: Ešte tu máme takých, a to je veľmi zaujímavé. V Čechách je taká súťaž, volá sa to Erik, cena Erik, a získava to produkcia, ktorá za ten rok bola najlepšia. Ju vyhodnotili kritici ako najlepšiu. No a toho roku, minulý rok teda, to získalo predstavenie, prvé a druhé miesto dvoch amatérskych súborov, lebo tam totiž súťažia profesionáli s amatérmi. A minulý rok to získali dve také maličké produkcie, prvé, druhé miesto amatérskych súborov. No a my sme ich pozvali teda sem k nám. Keďže sú to kratšie produkcie, tak budú uvedené spoločne ako jedno predstavenie Jablka a Mariša. Jablčka a Mariša sa to volá. A to je na tom tiež veľmi zaujímavé, že vlastne v tej obrovskej konkurencii toho veľkého množstva bábkových inscenácií vyhrali práve tieto miniatúry.
2: Amatéri.
1: Áno, amatéri, takže srdečne pozývame aj na to. No a potom určite spomeniem Naivní divadlo Liberec so svojou produkciou Akcia Rosomák, čo je samozrejme pre deti. Hráme to v nedeľu dvakrát po sebe, takže srdečne pozývame, opäť veľmi vydarená inscenácia. A ja neviem, či som ešte z tých českých divadiel. Ešte Eliška Brtnická.
2: To sme ako pri Bau, spomenuli sme Pneu a to áno. Bau sme neotvorili. A takže, to je Eliška Brtnická, ktorá to bola pred dvoma rokmi.
1: Áno, Eliška, ktorá u nás režirovala Cez okraj. Eliška Brtnická je veľmi produktívna umelkyňa, stále má niečo zaujímavé a nové, takže vlastne aj tentokrát ju predstavíme s jej projektom BAU. Je to akrobatická show, ktorá tak ako v Pneu bude v piatok popoludní, tak BAU bude v sobotu popoludní. Čiže to je ten rozdiel, hej, medzi tými dvoma dňami.
2: Dobre, ak dovolíte, tu by som sa zastavila pri roku bábkového divadla. Máme niečo spoločné s Čechmi, okrem toho, že históriu máme spolu aj 10-ročnú históriu zápisu do nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Zapísali nám tradíciu bábkového a loutkového divadla spoločne z iniciatívy Slováka pána Juraja Hamara. Ako sa vlastne zrkadlí tento príbeh po 10 rokoch aj na tomto festivale?
1: No, treba povedať, že toto pripravujeme. Áno, je to súčasťou festivalu, že vlastne oslavujeme toto výročie 10-ročné, ale k tomu treba povedať, že tento nápad oslaviť to takým spôsobom mal pán profesor Miloslav Klíma, ktorý vymyslel takú vec, že volá sa to Rok loutkového divadla a vlastne každý mesiac sa v našich štátoch oboch deje nejaká akcia venovaná tým oslavám. Čiže začalo to festivalom Skupová Plzeň a pokračuje to celý rok až do festivalu Matežinka, ktorý bude v júni 27. A každý mesiac je nejaká akcia k tomuto výročiu. No a my sme sa zapojili ako Bratislavské bábkové divadlo a vlastne oslavujeme, preto aj máme také väčšie zastúpenie českých divadiel, pretože vlastne je to tá spoločná oslava, máme slovenské a české divadlá tohto výročia. Čiže máme popri súčasnom bábkovom divadle a moderných formách aj predstavíme aj klasickejšie formy v rámci týchto oslav.
2: Tie oslavy teda, tak ako hovoríte, siahajú do rôznych českých divadiel, ale aj do slovenských. Čaká nás napokon aj Babkárska Bystrica, 25. ročník. Aj tam sa dotkne rok bábkového divadla, samozrejme, o tom treba hovoriť. Aj všade vlastne, kde sa konajú nejaké takéto podujatie, tak tie sú ako keby súčasťou toho.
1: Áno, je ten zoznam tých podujatí je vlastne
2: je na internete, áno, a je bohatý. Naozaj zo dňa na deň ideme na rôzne zaujímavé podujatie. Pán Klima príde, možno si povedzme o zaujímavých hostiach, ktorí prídu.
1: Áno, pán Klima príde na celý festival, nám ho otvorí a porozpráva vlastne pri otvorení aj o tejto aktivity alebo akcii, ktorú vymyslel. No a okrem neho bude mať veľa zaujímavých hostí, príde umelecká šéfka zo Slovinského divadla Ljubljanského, umelecká šéfka, vlastne dramaturgička z divadla Alfa, no z Čiech príde viacero hostí, z Polska, z divadla Bialsko-Biala. No, musela by som si ten zoznam pozrieť. Riaditeľka naivního divadla Liberec, pán Drtina, Michal Drtina, ktorý organizuje najstarší festival v tomto priestore, našom československom, Loutkárska Chrudim a tak ďalej. A tak ďalej.
2: Dobre, stále hovoríme o 4 dňoch, ktoré nás čakajú budúci týždeň s festivalom Prieniky. Našou ranou hostkou je pani Katarína Ulitisová, ktorá je umeleckou šéfkou jednak Bratislavského bábkového divadla, zároveň riaditeľkou festivalu. Tak až človek rozmýšľa tým, ako sa to tam všetko, ako to tam do tých 4 dní dáte, lebo je to naozaj veľmi veľa, o čom hovoríme. Ja som veľmi potešená. Ešte raz pripomínam, že budeme aj my naživo s Rádiom Devín na tomto festivale. Tak a teraz poďme domov, pretože prídu aj Slováci. Slovenské divadla, vás čaká premiéra inscenácie Ruka. Povedzte mi, kto príde za Slovákov?
1: Tak zo slovenských divadiel sme pozvali Babkové divadlo Žilina s inscenáciou Empatia, čo je vlastne tiež veľmi zvláštna inscenácia, pretože tam takisto vidíme ten prienik tých babkarských prvkov do takej performance vizuálnej. Nie je to typické Babkové divadlo, takže Empatia. Potom nám príde inscenácia A prečo z Babkového divadla Na raz cesti, ktoré je pre najmenšie detičky. Opäť veľmi poetická, kde inscenácia kde rôznym spôsobom sa využíva aj zvuk materiálu napríklad, alebo svetelný dizajn a samozrejme Bábkové divadlo. Príde divadlo Houže, ktoré som už spomínala v súvislosti s Tatranským expresom. Ono nám zahrá vlastne dva solové výstupy Zlatá rybka, príbeh Zlatá rybka, veľmi netradične spracovaný a Janko a Marienka alebo Kruto hustý les, taký trošku detský horor. A okrem toho budeme mať ešte performance Klbko z My, pripraví takú vizuálnu projekciu na budovu nášho divadla. Takže ešte toto, toľko by som k slovenským. No a samozrejme naše divadlo, ktoré zahrá 3 produkcie, no ale, to som ešte nespomínala, zahrá síce 3 produkcie, ale nesúťažné, pretože všetky tie ďalšie produkcie budú súťažné, teda väčšina z nich. Uh-huh. Čiže my budeme hrať na otvorení našu inscenáciu o neuveriteľné príbehy Morica Beňovského. Budeme mať premiéru Ruky a budeme hrať na uzavretí festivalu Snehovú kráľovnú a Čierne zrkadlo.
2: Andrea Kalinku?
1: Áno.
2: Poďme k Ruke.
1: Áno. Čo to je? Ruka je naša pouličná produkcia, takže preto máme premiéru v rámci toho piatkového popoludnejšieho programu v parku. Vznikla vlastne na počest toho 10. výročia zapísania do UNESCO, takže vznikla na základe určitej tradície a tá tradícia je vlastne Maňušková rakvičkárňa. Čo to znamená? Ako ten výraz je skôr ako rakvičkárna, skôr český, u nás dá sa priložiť ako rakvičkárňa a znamená to vlastne taká hra s maňuškami, kde bojuje o život pánč, nejaká proste postava nejakého Gašpara so smrťou, hej, a väčšinou sú tam samé naháňačky a bitky, niečo ako Tom a Jerry v Babkovom divadle. A u nás to proste pripravuje Peter Varga s českou výtvarničkou Bárou Hubenou, ktorá bude mať v piatok aj workshop, tú drevenú dielňu, ktorú som spomínala. A uvidíme, no, všetkých pozývame, je to zábavné a je to proste taký ľahší žáner na ulicu, proste do exteriéru predstavenie.
2: Je to mať takto, keď máte dramaturgické porady, je to z roka na rok ťažšie s deťmi, ako divákmi? Na čím uvažujete, keď rozmýšľate nad tým, čo im ponúknete v sezóne? Povedzme, už hovoríme o ruke, napríklad, ako keby štartovacej premiére tejto sezóny.
1: Viete čo, ja si ani nemyslím, že by to bolo ťažšie s deťmi. Možno ťažšie je to trošku s dospelými, ale s deťmi ani nie. Deti sú proste veľmi dobrý divák a niekedy dokážu prijať to, čo my dospelí nedokážeme a reagujú na to veľmi dobre trebárs. A aj keď si povedzme dospelí, predtým môžu myslieť, že toto pre nich nie je, alebo je to nevhodné, ja neviem, tematicky, alebo vekovo a tak ďalej. Myslím si, že detský divák je skvelý a vlastne treba len citlivo s ním komunikovať a dokáže prijať všetko.
2: Tak je to možno aj istá dávka experimentu, ale treba mať tie najvyššie ambície a nebať sa.
1: Áno, tak ono je to dneska aj taký dvojitý názor vlastne toho dospelého publika, a to je teda, ktoré má deti, a jeden je ten, ktorý hovorí, aby sme sa vracali ku klasickým rozprávkám, do Pšinského, hrali pekné bábkové divadlo, a druhý je ten, ktorý hľadá nové formy a súčasné témy u nás v divadle. A my vlastne musíme vyhovieť obidvom týmto stranám toho publika, musíme nájsť prienik a musíme proste pripravovať inscenácie aj pre jednu, aj pre druhú stranu. Nemôže si jedna strana uzurpovať, že to musí byť tak, alebo druhá strana tak. Musíme nájsť nejaký kompromis, ako to urobiť, aby boli všetci naši diváci spokojní.
2: No vidíte, takéto uvažovanie by mohlo byť napríklad aj v opere, kde by mohli hrať Berga, ale aj Verdiho. My hráme Verdi. No dobre, to je iná téma. Dobre. Katarína Aulitisová je umelecká šéfka Bratislavského bábkového divadla, bola našou ranou hostkou. Za čo veľmi pekne ďakujeme, že ste si našli čas. Predpokladám, že festival je už pripravený, už len nech všetci dojdu a všetko bude v poriadku. Možno spomeňme ešte raz na záver, že všetky predstavenia budú v Babkovom divadle až na jedno v aréne. To bude
1: áno,
2: v sobotu.
1: Áno, a všetky informácie, ak máte záujem, nájdete na www.festivalprieniky.sk.
2: Dobre, budeme tam naživo aj my z Rádia 9 už budúci piatok od 14. do 16. hodiny. A dnes ďakujem za vašu spoločnosť. Majte sa pekne, dovidenia.
1: Ďakujem, dovidenia.

0: programu Rádia Devín. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite tu bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.

Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Námestovo Magurka, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 88,7 MHz, bude mať od 9. do 18. hodiny technickú prestávku.

0: správy Rádia Devín.
1: Anna Softlitera vyhlásila finálovú peťku. Vláda odvolala Lukáša Machalu z postu generálneho tajomníka rezortu kultúry. SND odložilo premiéru adaptácie Hamleta českého režiséra Dušana D. Pažíska. Príjemné ráno želá Barbara Čierna. Anna Softlitera vyhlásila finálovú peťku 21. ročníka. O titul laureáta či laureátky sa budú uchádzať Ivana Dobrakovová s knihou Iné myšlienky, Suzan Gregor s dielom Položivoty, Barbora Hrínová a jej Plachý dom, Maroš Krajňák s knihou Situácia, dezolácia a Slavka Liptáková s dielom Posledné veci. Peticu kníh podľa poroty spája štylistická zručnosť, výnimočný cit pre jazyk a schopnosť vytvoriť presvedčivý fikčný svet. Laureáta ceny vyhlási v novembri. Popri hlavnej cene sa každoročne udeľuje aj cena čitateľov a čitateliek, o ktorej rozhoduje verejnosť v internetovom hlasovaní. Lukáš Machala skončil na poste generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva kultúry. Na návrh ministerky Martiny Šimkovičovej ho odvolala vláda. Zdôvodnila, že post generálneho tajomníka potrebuje iné manažérske nastavenie a že rezort podľa nej vstupuje do ďalšej etapy, v ktorej stoja nové úlohy. Lukáš Machala tvrdí, že ho odvolanie prekvapilo. Podľa Hnutia Slovensko ide o výsledok vnútrokoaličných sporov. Podľa Progresívneho Slovenska aj iniciatívy Otvorená kultúra by malo zmysel, ak by odstúpila aj samotná ministerka kultúry. Novým generálnym tajomníkom by mal byť Ivan Gašpar, ktorý je v súčasnosti konateľom konzultačnej spoločnosti. Na divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene večer odhalili pamätnú tabuľu z volenskej hotelierskej rodine Štrausovcov. V budove súčasného divadla totiž v minulosti prevádzkovali hotel. Za občianske združenie Boli a sú tu s nami, o tom informovala Kristýna Strapcová.
2: Štrausovci viac ako 80 rokov zamestnávali desiatky ľudí vo svojich prevádzkach vo Zvolene a v troch hoteloch na Sliači. Ako vplyvná židovská rodina veľkou mierou prispeli na stavbu zvolenskej synagógy. V budove dnešného divadla Jozefa Gregora Tajovského prevádzkoval od roku 1931 hotel Grand Julius Strauss, ktorý zahynul počas holokaustu aj s ďalšími členmi rodiny.
1: Autorom pamätnej tabule rodiny je sochár Jakub Trajter v spolupráci s architektom Branislavom Kaliským a občianskym združením. Pre túto udalosť si vybrali 9. september, ktorý je pamätným dňom obetí holokaustu a rasového násilia. Vo veku 75 rokov zomrel divadelný režisér, scénograf, autor scénických dramatizácií, kostýmový výtvarník a divadelný pedagóg ukrajinského pôvodu Valentín Kozmenko-Delinde. Od roku 2002 je občanom Slovenska. Ako režisér pôsobil v Moskovskom umeleckom akademickom divadle a na Slovensku v divadle Andreja Bagara v Nitre, divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove či scéne Jorik pri Bábkovom divadle Košice. Generálna riaditeľka SND Zuzana Ťapáková odložila plánovanú premiéru netradičnej adaptácie Shakespeareovho Hamleta českého režiséra Dušana D. Pažíska. Informoval o tom denník N. Riaditeľka zmenu odôvodnila tým, že hra nebola oficiálne schválená a že projekt nebol dostatočne pripravený činohrou divadla, ktorú vedie Miriam Kičiňová. Ona spolu s Dušanom Pažískom toto vysvetlenie odmietajú a tvrdia, že zo strany riaditeľky pociťovali tlak na odklad inscenácie. Kancelária Rady pre mediálne služby má novú riaditeľku. Vo voľbe uspela Dominika Moravcová, ktorá pôsobí ako prodekanka pre zahraničné vzťahy Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. V uplynulých dňoch padla prvá klapka nového viacgeneračného filmu STVR Vianočný príbeh. Nemá pritom ísť o tradičnú vianočnú rozprávku, ale o rodinnú komédiu s krimi zápletkou. Námeda réžiu má v rukách Tomáš Jančo. Slávnu historickú tapisériu z francúzskeho Bayeux dnes sprístupnia v Britskom múzeu v Londýne. Gobelín sa vracia do Anglicka po takmer 900 rokoch od dobytia Anglicka Normanmi. Tapiséria z 11. storočia znázorňujúca túto historickú udalosť, ktorá zmenila dejiny krajiny, bude k dispozícii verejnosti do leta budúceho roka. Rozsiahly archív nahrávok Oasis z rokov 1994 až 2001 pôjde v októbri do aukcie. Obsahuje viac než 100 hodín koncertov, skúšok, zvukových skúšok a zákulisných rozhovorov Noela a Liama Gallagherovcov. Kapela s predajom podľa aukčného domu vyjadrila nesúhlas. Archív zhromaždil zvukový technik, ktorý z Oasis spolupracoval od vydania debutového albumu a po jeho smrti kolekciu zdedil jeho syn.

0: Rádio Devín, ladenie.
1: A v Rádio Devín pokračujeme v ranom ladení, pretože tu budeme spolu až do 10. hodiny. Sme tu stále vo dvojici Martin Baumgartner a Jarmila Vitovičová. O filmovom septembri vo svete, ale aj o tom, kde sa v tomto priestore nachádza slovenský film, píše Vlado Balko v dnešnom filmovom zápisníku. Medzi tradíciou a typizáciou, to je už názov novej výstavy, ktorá sa začína dnes v galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčine. S kurátorkou Alexandrou Mutala sa spojíme už o niekoľko minút a počúvať budeme tiež rozhovor s Karin Sarkisian, ktorá bude jednou z účinkujúcich na tohtoročnom World Music Festivale v Bratislave. A tradične túto hodinu začíname piesňou z albumu Týždňa a piesne amerického speváka, gitaristu a skladateľa Raula Midona už z nášho playlistu určite poznáte. Tento týždeň si predstavujeme jeho zatiaľ posledný, 14. solový album Lost and Found a z neho si dnes ráno zahráme skladbu Keep on Keeping On.

0: Karin Sarkisian je rodáčka z arménskeho Jerevanu, predstavuje unikát na slovenskej hudobnej scéne. S obľubou sa venuje aranžovaniu ľudových piesní pre rôzne nástrojové obsadenia, ako aj zborových skladieb. Je vyhľadávanou umelkyňou pre iné hudobné zoskupenia a tak hosťuje na koncertoch skupín. Karine sa predstavila ako jedna z hviezd veľkých klecmerových festivalov v Lvove a Petrohrade, kde jej interpretáciu jidiš piesne vysoko ocenili aj také legendy ako Lorenz Klamberg a Michael Alpert. Prináleží jej aj miesto medzi významnými interpretmi slovenskej world music. Aktuálne vystúpi aj 18. septembra v kostole Klarisky na World Music Festivale. Martin Jurča sa s Karin Sarkisian rozprával a pýtal sa jej aj na začiatky a príchod na Slovensko.
1: Vlastne to bolo hneď po skončení mojej vysokej školy muzických umení v Jerevane, keď som tam ukončila odbor kompozíciu a bolo to v roku 1993.
2: No a za aké okolnosti? Prečo práve Slovensko?
1: No preto, lebo to je vlastne tak čarovné, prepájane všetko rodinné. Nebolo to náhodou, lebo tu mám otca a otec je rozvedený s mojou maminou už vtedy, dávnejšie. Tak to dalo dôvod, aby som, keď u nás začalo v Arménsku nepokoje v súvislosti s tými časmi 1989, 90 a tak ďalej. A tak som sa rozhodla, aj otec povedal, že môžeš na nejaký čas prísť na Slovensko na návštevu a potom sa uvidí a doteraz som tu.
2: Ako ste to zvládali, povedzme jazykovo napríklad?
1: No jazykovo, dá sa povedať, že takmer problém som nemala, lebo keďže som žila v Sovietskom zväze, som chodila do ruskej školy a slovanský jazyk, tak takmer som nemala problém, lebo to už je krok k slovenčinu jazyku. No okrem toho, otec mal dve deti, teda má dve svoje deti. Čiže ja mám dvoch súrodencov nevlastných. A tam v tom čase ten môj brat išiel do školy prvák. A najlepšie pre cudzinca vlastne začať s prváčikom, lebo my sme tiež.
2: To znamená, šlabikár ste mali takisto aj vy ako on.
1: Úplne ako som prváčka bola. Čiže normálne s ním som sa učila písať, čítať a práve tou správnou slovenčinou, tým, že žijem v Martine, som stredné Slovensko, úplne pekne, že pekne rozprávam.
2: Vy ste študovali kompozíciu, ale ktoré boli tie vaše také prioritné hudobné nástroje?
1: No určite klavír. Klavír a ja som mala 10 rokov som chodila do takej špeciálnej hudobnej školy, kde som sa učila klavír. Vlastne tam som ukončila klavír. A potom prišiel k tomu spev, nie až tak závažne, ako teraz robím. Prioritne prišiel potom kompozícia. Začala som písať, komponovať a s kompozíciou som už nastúpila na Vysokú školu muzických umení.
2: Čiže vy, keď ste prišli už do Bratislavy, respektíve do Žiliny, tak už ste boli hotová skladateľka. Okrem toho, že ste boli aj interpretkou.
1: Dá sa povedať, že vlastne áno. Hej, už som písala, už som mala skladby, veľa píšem, aj veľa mám. Pravda, vtedy som len komponovala, ešte spev nebol tak až tak pridružený. To je iná história, ale začala som áno, komponovať v kuse.
2: Skúsme si to tak charakterizovať, aká je tá vaša autorská tvorba. Je to samozrejme prioritne hudba pre klavír, teda komorná hudba?
1: Nie len pre klavír, sú tam aj zborové skladby. Ovšem náhodou dneska som stretla s veľmi príjemnou pani dirigentkou. Rysuje sa tam spolupráca. Strašne mám rada okrem hlasu, ľudský hlas a teda hlasy zbor. Spevacké mám veľa skladieb pre spevacký zbor miešaný a taktiež pre violončelo. Mám aj orchestrálnu skladbu, aj pre husle, dvoje husle, sonátu. Mám romance no, pre spev a klavír, pre sopranistku a mám taktiež piesne pre bas a klavír. Áno, komorná tvorba. Väčšinou klavír, využitie hlasu a nástrojov.
2: Môžeme nejako charakterizovať, dá sa to vôbec slovami, vašu tvorbu? Tak dnes v čase globálneho sveta asi tie inšpirácie sa inak chápu ako v minulosti, ale predsa len doniesli ste si niečo z Arménska na Slovensko, čo môžeme my u nás vnímať trošku inak ako niečo, povedzme, exotické alebo iné jednoducho.
1: Ja v to len dúfam. Ja budem veľmi rada, ak ľudia to príjmu, ocenia a budú brať tak, že niečo iné určite. Tak svojím spôsobom, áno, je to iné. Moja tvorba iná, odlišiteľná. Každopádne už len to, že nie som odtiaľto, ale moja tvorba, vlastne my sme tiež písali v duchu súčasná, sa to volá súčasná klasická hudba, to znamená niečo podobne ako súčasní skladatelia ako píšu, ale troška som od tohto štýlu odklonila tým, že som začala aj spievať, vlastne moja tvorba ostala, aj ten vplyv, ako spomínate, moja tvorba ostala v tom etno world music s vplyvami jazzu a klasiky, to znamená taký miešanie.
2: Povedzme si teda, ako ste ste sa zapojili do toho života aj koncertného a tých aktivít pre verejnosť, keď ste prišli sem, alebo teda povedzme posledných tých 10 rokov?
1: Koncertných aktivít práve že v posledných 10 rokov je to veľmi, dá sa povedať, aktívne. Viacej sa mi darí, samozrejme s časom sa to aktivizuje oveľa viac a oveľa viac, čím viac poznávam ľudí, hudobníkov, tým viac ich spájam, prepájam. Vlastne ja všetko robím, dá sa povedať, sama, od nápadu až po realizáciu. To znamená, sedím, vymýšľam, píšem, improvizujem, aranžujem, hľadám hudobníkov, spájam. Už poznám našťastie strašne veľa veľmi dobrých hudobníkov, s ktorými už oslovujem a spolupracujem. A čo sa týka tej koncertnej činnosti, áno, z roka na rok je to aktívnejšie, čo sa veľmi teším. Moju skladbu, zborovú skladbu Ave Maria premiérovo odprezentoval Slovenský filharmonický zbor, ale v roku 2017, ak sa nemýlim, dávnejšie, za čas pani dirigentky Blanky Juhaňakovej. Dobrý úspech, veľmi to, pekný úspech som mala, ona veľmi to pochválila, mňa to veľmi teší. Ďalej spolupráca, ovšem aj scenická hudba. Scenickú hudbu robím do divadiel. Spolupracovala som s Martinským komorným divadlom, so Žilinským piesne a potom aj v Národnom divadle učinkovala som v predstavení Matka Guráš za režiséra Martina Čičváka. Tam som aj hrala, aj spievala. Medzi muzikantmi je strašne toho veľa. Hneď čo spomeniam, Jan Berky Mrenica mladší. S ním sme mali turné z jeho Gypsy Jazz Orchester. Koncerty vďaka Pressburger Cosmer Band kapele z Bratislavskej som začala vlastne viacej spievať a vôbec spoznávať ten štýl klezmer, lebo robím prevažne okrem arménskych piesní, slovenských, ukrajinských a tak ďalej a hlavne klezmer, ktorý ma mimoriadne očaril a myslím si, že už to vždy ostane.
2: Vy sa teraz chystáte na jednu peknú akciu, jeden festival, teda World Music Festival, ktorý bude v Bratislave. Vy ste súčasne host, súčasne z vašej rodnej krajiny príde ďalší host.
1: To sa veľmi teším, lebo účinkujem tam po podruhýkrát. Medzinárodný World Music Festival v Bratislave, ktorý sa koná od 17. po 20. septembra a ja vlastne budem host hostujúcemu triu arménskemu Sen Petrosian, ktorý hrá na duduk, arménsky nástroj. Veľmi sa na to mimoriadne teším, pripravujeme sa, už je to v fáze spracovania, takže tešíme sa na vzájom. Náš koncert bude konkrétne 18. septembra v kostole Klarisky a čas 21.30 večer, lebo budú niekoľko kapiel za sebou, my sme poslední.
2: Duduk, aký je to hudobný nástroj?
1: Je to nástroj veľmi číslo jeden, dá sa povedať, u nás v Arménsku, náš milovaný a jeden z najlepších hráčov, Dživan Gasparian. Veľmi uznávaný, aj muzikant, aj ten nástroj je úžasný. Sám o sebe ako duša, keď hrá. Takže Arsen Petrosian predvedie svoje majstrovstvo na tom nástroji. Ja si myslím, že veľa ľudí môže sa tešiť a veľmi srdečne pozývam.
2: Vaša úloha bude aká?
1: V rámci tohto vystúpenia hostovský, to znamená, máme hrať 3 skladby s Arsenom, ja mám hrať a 2 aspoň sama ja. Tak som sa rozhodla, že jednu normálne, že autorskú skladbu napíšem pre nich. Budem hrať na klavíri a spievať a nástroje budú duduk a ďalší krásny nástroj kanón. Bude ďalší duduk, bas duduk. To znamená veľmi pekné spojenie tohto zvuku a týchto melódií, ktorý vytvorí taký zvláštne čaro tej piesne. A budú dve arménske ľudové piesne v mojom spracovaní a jedna moja autorská skladba, vlastne arménske ľudové piesne a moja tvorba.
2: Vystúpite o toho, ako sme spomínali, 18. septembra večer v kostole Klarisky v Bratislave, ale kde ste vy vlastne doma? Spomínali sme Žilinu, spomínali sme Martin. Zvolenie pre vás blízke mesto?
1: Ja som vlastne istý čas žil aj v Bratislave. Ja vlastne nemám problém nikde žiť. Ja som tak, som naučená i prispôsobená zo životných udalostí a týchto vecí, že kde som doma? Tam, kde mám priateľov, tam, kde mám rodinu, som doma. A veľa ľudí sa ma pýta, že či nie je ľúto, že a tak. Tak ľúto je, samozrejme, a ja vždy hovorím, že ja neodchádzam od krajiny. Ja som vždycky tam. Vždy všade tam, kde chcem. To je jedno, či fyzicky som v Arménsku. Ja som teraz môžem cítiť, že som v Arménsku, aj keď som pri vás.
0: Karin Sarkisian vystúpi 18. septembra ako autorka a interpretka v kostole Klarisky na World Music Festivale Bratislava.

0: cherché dans les rues, j'ai cherché dans les rivières, au bout des arrière-cours, dans les chevelures, dans les draps, au petit jour. Un seul cœur pur, un seul cœur pur.
1: Linka Rádia Devín.
2: Téma bývania 50. rokov je často v odborných diskusiách zameraných na povojnovú architektúru obchádzaná. Architektonicky sa jedná o unikátne, časovo krátke obdobie nazývané socialistický realizmus alebo tiež Sorela. V Trenčianskom kraji sa nachádzajú mnohé unikáty, ktoré aj v rámci Čiech a Slovenska dodnes vynikajú. Je im venovaná výstava Medzi tradíciou a typizáciou, ktorá sa dnes začína v galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. Pani Alexandra Mutala je jednou z kurátoriek a v tejto chvíli aj na telefónnej linke. Dobrý deň, prajeme do Trenčína.
3: Dobrý deň všetkým poslucháčom.
2: Pani Mutala, ja som povedala, že ste jednou z kurátoriek, takže povedzme na úvod, koľko vás je a kto je spolu s vami kurátorkou alebo kurátorkami tejto výstavy?
3: Sme tri kurátorky, konkrétne Lucia Toutová a Radka Nedomová, ale určite by som ešte rada spomenula dve kolegyne, ktoré sa postarali o architektúru výstavy, a to je Lucia Židek-Gamanová a Alexandra Bakušina.
2: Dobre, kam musíme ísť, aby sme videli túto výstavu a kto ju pripravuje?
3: Kam treba ísť? Tak to je veľmi jednoduchá otázka. Centrum architektúry funguje pod spomínanou galériou Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. Vyhradené priestory máme v suteréne, kde sa vlastne tieto výstavy konajú pravidelne. Tak tomu bude aj teraz. A myslím si, že diváci alebo návštevníci galérie už tieto priestory veľmi dobre poznajú, takže budeme sa tešiť aj na nových návštevníkov.
2: Architektúre Trenčianskeho kraja je venovaných niekoľko podujatí v rámci aj Európskeho hlavného mesta kultúry. V čom je toto podujatie výnimočné? Na čo sa zameriava?
3: Tak my sme sa zamerali na tému, ako už bolo v úvode spomenuté, tému bývania 50. rokov. Nie je to úplne náhoda, túto tému sme si vybrali práve preto, lebo okrem toho, že je teda program a výstava súčasťou programu Európskeho hlavného mesta kultúry, tak každým rokom sa zapájame aj do Českého festivalu Den architektúry, ktorý pre tento rok vyhlásil tému Bydlím, tedy sem. A v podstate téma bývania 50. rokov do toho ideálne zapadá. A my sme si teda určili túto tému za nosnú pre druhú výstavu v tomto roku, ktorú organizujeme. Myslím si, že v rámci Trenčianskeho kraja, na ktoré sa Centrum architektúry zameriava, nájdeme naozaj bohatú zbierku stavieb, ktoré stoja za zmienku a ktoré netreba opomínať aj napriek často rôznorodým názorom, ale naozaj je tam niekoľko miest, ktoré sú bohaté na túto architektúru a treba si ich pripomínať a hovoriť o nich.
2: Dobre, skúsme možno povedať, čo je charakteristické pre bývanie 50. rokov a možno už buďme ako keby konkrétni v tom Trenčianskom kraji. Aký typ výstavby to bol? Pre koho to bol? Prečo je vlastne táto téma zaznávaná v tých diskusiách?
3: Myslím si, že na pochopenie tohto obdobia asi ešte musí uplynúť nejaký čas, aby sme ho možno vnímali trošku inou optikou, ale ako už napovedá ten názov, hovoríme o období medzi tradíciou, niečím, čo niekoľko desaťročí fungovalo v našom prostredí, a typizáciou, tou výstavbou, ktorú poznáme potom už od tých 60. 70. rokov, teda tou panelovou výstavbou, tak práve 50. roky sú takým medzikrokom, kedy išlo primárne o tehlovú výstavbu a aj tým režimom, ktorý vlastne vtedy u nás bol, politickým režimom, tak táto výstava bola v podstate venovaná, keď by sme to mohli vysvetliť na konkrétnom príklade Novej Dubnice, venovaná pracovníkom, ktorí vlastne boli najímaní do ťažkého zbrojárenského priemyslu a potrebovali vlastne niektoré rodiny, niektorých pracovníkov presťahovať do tohto mesta, tak vlastne s týmto cieľom tá architektúra vznikala. Rovnako to bolo aj v ostatných mestách, ale samozrejme nešlo ono, to išlo o rozširovanie dostupnosti bývania jednou takou zaujímavou typologickou časťou tej architektúry boli napríklad slobodárne, ktoré boli vystavané pre nezadaných ľudí, ktorí v podstate ešte nemali rodiny, takže naozaj to má rôzne vrstvy aj z toho teoretického hľadiska, aj z toho technologického.
2: Z súčasného pohľadu sú to veľmi vyhľadávané nehnuteľnosti. Napokon už aj niekoľkokrát spomínaná Dubnica, Nová Dubnica, nielen vami, ale my samozrejme poznáme Novú Dubnicu ako príklad práve tejto výstavby 50. rokov, má v samotnom centre tú tehlovú výstavbu. Skúsme možno povedať ešte zaujímavé iné unikáty, o ktorých sa tak často nehovoria, ktoré sú vo vašom Trenčianskom kraji a o ktorých vlastne je aj táto výstava.
3: Určite treba spomenúť v rámci Trenčína dve také časti. Jednou je sídlisko Sihoď. Tam je vlastne jedna časť, ktorá je aj veľmi urbanisticky zaujímavá a je vlastne z týchto 50. rokov, alebo sídlisko Dlhé Hony, ktoré je naozaj kompletne celé vystavané v tomto socialistickom realizme. Ale určite potom mimo Trenčína treba spomenúť Prievidzu a sídlisko Píly, ktoré je naozaj krásnym príkladom tejto architektúry a v exteriéri sa nachádza aj obrovské množstvo výzdoby v podobe z grafít a mozaik. Ďalším mestom je Handlová, ktorá je vlastne typická takou svojou vežičkou a zdobenou, ktorá naozaj veľa ľudí prekvapí, že aj takéto niečo bolo v tom období vystavané. Ale potom nájdeme aj také už nie tak rozsiahle sídliska, ale čiastočnú výstavu napríklad v Novom meste nad Váhom, v Banovciach nad Bebravou, Partizánskom, alebo potom na okraji kraja Stará Tura Mijava, kde sa nachádzajú takéto časti výstavby. Určite by sme našli aj ďalšie v tých menších mestách. Ono v tom výskume samozrejme my budeme pokračovať a stále doplňať a rozširovať tento zoznam, ale tieto spomínané sú v podstate tie najrozsiahlejšie.
2: Dobre, pani Mutala, teraz poďme na záver nášho rozhovoru, ktorý teda ako keby dotvorí to, čo uvidíme na výstave. Čo to budú fotografie, povedzme sprievodné podujatia, aké budú diskusie práve na túto tému, čo všetko nás čaká?
3: Tak v rámci výstavy budú mať možnosť návštevníci vidieť jednak mapu so spomínanými mestami a s vyznačenými týmito sídliskami a tou výstavou, takže budú si môcť viac predstaviť vizuálne, akú veľkú časť mesta to predstavuje v tých jednotlivých lokalitách. Určite budú mať možnosť vidieť fotografie detailov, ktoré možno si ani nevšimnú, keď okolo nich chodia v exteriéri. Budú mať možnosť zažiť taký ten pocitový návrat do tých 50. rokov, ktorý si možno viacerí pamätajú buď od starých rodičov, alebo si ho sami živo pamätajú z domu, ako to vtedy vyzeralo, čiže isté zariadenie z interiéru, nejaké zábery napríklad z architektonických ateliérov, kde sa vlastne táto architektúra ešte len rysovala, ešte bolo len na papieri. A čo sa týka sprievodného programu, tak budeme sa snažiť návštevníkom čo najviac sprístupniť a osvetliť celú túto tému. Takže prvý taký sprievodný program bude prebiehať v rámci Dní architektúry, ktoré budú od 1. do 7. októbra. A tam máme naplánované jednak komentovanú prehliadku výstavy, takže sa budú môcť porozprávať priamo s nami, s kurátorkami, aby sme sa dostali viac hlbšie do tej témy. Alebo je naplánovaná komentovaná prehliadka sídliska Dlhé Hony v Trenčíne, kde si to povieme priamo v tom exteriéri, priamo pri tej architektúre. Ďalší sprievodný program budeme priebežne zverejňovať na našej webovej stránke a na sociálnych sieťach.
2: Tak a na záver ešte povedzme, že vernisáž je dnes o 17. hodine v galérii Miloša Alexandra Bazovského. V Trenčíne výstava sa volá Medzi tradíciou a typizáciou a jednou z kurátoriek je Alexandra Mutala, ktorá bola na telefónnej linke u nás v ranom ladení, za čo veľmi pekne ďakujem a pozdravujeme. Pekný deň.
3: Ďakujem, pekný deň.

0: text Miroslav Válek, spev Kamil Mikulčík o 9. hodine a 34. minúte v Rannom ladení. Hollywoodske filmy na tohtoročnom filmovom festivale v Benátkach takmer nevidieť a do popredia sa dostávajú snímky, ktoré pochádzajú z menších štúdií či z nezávislej tvorby. O filmovom septembri vo svete, ale aj o tom, kde sa v tomto priestore nachádza slovenský film, píše Vlado Balko vo filmovom zápisníku.
1: September patrí vo filmovom svete k najrušnejším mesiacom roka. Diváci sa presúvajú z letných amfiteátrov do mestských kín a začínajú prestížne festivaly. Producenti začínajú hovoriť o Oscaroch a filmy, o ktorých budeme diskutovať celú jeseň a možno aj dlhšie, práve teraz hľadajú prvé publikum. Vďaka festivalom v Benátkach, Toronte, ale aj Piešťanoch padne medzi filmovými nadšencami správna otázka. Aké príbehy má dnes film rozprávať a kto má dostať možnosť ich rozprávať? Najdôležitejšou udalosťou prvých septembrových dní je 83. Medzinárodný filmový festival v Benátkach. V hlavnej súťaži je 21 filmov a festival tradične otvára sezónu, ktorá smeruje k Oscarom. Benátky majú v tomto smere mimoriadnu váhu. Za posledných 10 rokov získali herci za výkony vo filmoch, ktoré festival uviedol, 8 Oscarov. A 8 z posledných 13 Oscarov za réžiu získali filmy, ktoré mali premiéru práve tu. Festival otváral nový film Dannyho Boyla Ink, príbeh o Rupertovi Murdochovi a o tom, ako sa z novinárskeho experimentu môže stať mocenský nástroj, ktorý zásadne zmení verejný priestor. Boyle pritom hovorí aj o dnešnej situácii médií a o tom, že umelá inteligencia môže podobne ako kedysi nové technológie narušiť tradičný spôsob práce novinárov a tvorcov. Zaujímavé je však ešte niečo iné. Tohtoročné Benátky pôsobia menej hollywoodsky než predchádzajúce ročníky. Viaceré veľké štúdia sa festivalu vyhli a médiá hovoria o odľahčenejšom ročníku. Dôvodmi sú vysoké náklady, zmeny v stratégii veľkých štúdií a neistota okolo festivalových premiér. Benátky sa tak možno pomaly vracajú k svojej pôvodnej funkcii, nie iba prehliadka hollywoodskych hviezd, ale priestor, kde môžu medzinárodné autorské a nezávislé filmy získať pozornosť ešte pred Oscarovou sezónou. Je to zaujímavý posun aj pre európsku kinematografiu. Menšia účasť amerických štúdií môže znamenať väčší priestor pre európsky film. Benátky tento rok ukazujú ešte jednu zaujímavú vec. Autorský film čoraz viac vstupuje do populárnej kultúry. Dôkazom je nový film japonského režiséra Hirokazu Kore-edu Look Back, raná adaptácia slávnej mangy Tatsukiho Fujimota. Je to príbeh dvoch dievčat, ktoré spojí kreslenie a spoločná vášeň pre tvorbu, no ich cesty neskôr rozdelia ambície, dospievanie a strata. To je možno jeden z najzaujímavejších trendov súčasného filmu. Stiera sa hranica medzi umením a populárnym obsahom. Režisér, ktorý získal Zlatú palmu za Zlodejov, dnes nakrúca mangu. A nejde pritom o nadbiehanie masovému publiku. Skôr je to odkaz, že silný autorský film môže vzniknúť aj z príbehu, ktorý ešte včera patril do úplne iného sveta a pre úplne iné publikum. Benátky tento rok ponúkajú aj jednu správu, ktorá sa môže na prvý pohľad zdať menej radostná. Slovenský film v oficiálnom programe 83. ročníka tentoraz nenájdeme. Po veľmi viditeľných slovenských účastiach z posledných rokov, keď sa v sekcii Horizonty predstavili napríklad Peter Kerekeš či Tereza Nôtová, je slovenská stopa na benátskom lide v roku 2026 oveľa menej nápadná. Neznamená to však, že slovenskí filmári z medzinárodného priestoru zmizli. Ich cesta vedie čoraz častejšie cez koprodukčné trhy, vývojové programy a industry platformy. A práve Benátky sú v tomto smere mimoriadne dôležité. Pre slovenskú kinematografiu je to možno realistickejší obraz jej medzinárodnej pozície, než samotný červený koberec. Dôležité je, či slovenskí tvorcovia vstupujú do európskej koprodukčnej siete a či sa ich projekty dokážu dostať k divákom mimo Slovenska. A kým Benátky ešte stále rozdeľujú pozornosť filmového sveta medzi umenie, politiku a hviezdy, v slovenských Piešťanoch sa začína iný, pre nás možno ešte dôležitejší filmový príbeh. Od 8. do 13. septembra sa koná 21. ročník festivalu Cinematic. Jeho význam pre slovenský film nie je iba v tom, že prináša veľké zahraničné festivalové tituly. Dôležitý je aj ako miesto, kde sa slovenský film môže konfrontovať s publikom a vlastnou históriou. Festival otvorí svetovou premiérou historická dráma Generál Golian režiséra Juraja Štepku. Film sa vracia k slovenskému národnému povstaniu, no nechce zostať pri učebnicovej histórii. Do centra dáva človeka, ktorý musí rozhodovať o životoch tisícov ľudí a zároveň riešiť vlastný rodinný život. Slovenský film tak v poslednom čase hľadá spôsob, ako hovoriť o dejinách osobnejšie. Nie iba kto, kde a kedy bojoval. Ale čo znamená urobiť rozhodnutie, keď zaň človek zaplatí vlastným životom, rodinou alebo bezpečím? Herečka Jana Kovalčíková dostane na Cinematiku ocenenie Cinematic Talent Award za výkon vo filme Láska Marka Škopa. To je zaujímavé aj v širšom kontexte. Slovenský film sa v posledných rokoch čoraz viac opiera o výrazné herecké výkony, nie iba o režisérsky podpis. Je to dôležité aj pre mladšiu generáciu hercov, ktorí môžu byť pre medzinárodné festivaly rovnako silným argumentom ako samotný film. Na Cinematiku bude mať priestor aj dokument. Ivan Ostrochovský prichádza s filmom Igor a potom o legendárnom kameramanovi Igorovi Luterovi, ktorý spolupracoval s Jurajom Jakubiskom, Volkerom Schlöndorfom či Andrzejom Wajdom. Film vznikal v posledných mesiacoch Luterovho života a nie je iba portrétom veľkého kameramana. Je o človeku na hranici tvorivej vášne, sebadeštrukcie a nekompromisnosti. Filmový september teda prináša dva paralelné obrazy. V Benátkach sa rozhoduje, ktoré filmy budú patriť k udalostiam jesennej sezóny. Hovorí sa o umení, politike, ženách vo filme, médiách, umelej inteligencii, aj o tom, kto má právo rozprávať príbehy. V Piešťanoch sa ukáže, čo z toho všetkého dokáže ponúknuť malá slovenská kinematografia. Príbehy o dejinách, domove, pamäti, vzťahoch a ľuďoch, ktorých veľké dejiny často zatlačili na okraj. A možno je v tom spoločný menovateľ celého tohto mesiaca. Film dnes bojuje o pozornosť, ale zároveň zápasí o význam. Nestačí byť viditeľný. Dôležité je, koho vidíme, kto rozpráva a či tomu príbehu ešte dokážeme uveriť. Práve preto bude zaujímavé sledovať, ktoré filmy z benátskeho Lida a ktoré zo slovenských Piešťan v nás zostanú aj vtedy, keď festivaly zbalia červené koberce.
0: Filmový zápisník pripravil Vlado Balko, čítal Jan Tkáč. Z festivalu Cinematic prinesieme recenzie premiér slovenskej tvorby. Už o týždeň vo štvrtok to bude recenzia filmu Láska Marka Škopa. A 8. oktobra sa pozrieme na film Generál Golian. Bude to práve deň, keď film vstúpi do slovenských kín.

0: Rádio Devín, verše.
1: Slovenský rozhlas uvádza verše Rainera Mariu Rilkeho v preklade Jána Štrasera. Účinkuje Ján Mistrík.

Ach, ľudské slovo. Ach, ľudské slovo. Strach z neho mám. Hovoria všetko s takým dôrazom. Toto je pes a tamto zasa dom. Toto je začiatok a koniec zasa tam. Ich zmysel ma trápi. Ich výsmešný tón. Vidia do minulých i do budúcich dní. Nejaký vrch im viac nie je posvetný. Ich domu a záhrade sám Boh je susedom. Dôrazne varujem, ráčte si dať odstup. Spev vecí počúvam rád. Keď sa ich dotknete, strácajú cit. Vy mi ich všetky chcete zahubiť.

Hovoriť pri uspávaní. Chcel by som niekoho uspievať. Pri niekom sedieť, s niekým byť. Hojdať ťa. Detstvo ti spevom dať. Byť s tebou, sen zavrieť, sen otvoriť. Jediný v dome chcel by som vedieť, noc bola chladná dnes. Počúvať dnu a počúvať von. Chcel by som teba, svet, les. Hodiny sa prekrikujú údermi a dá sa uzrieť, čo čas tají v duši. A dole kráča, kto si ešte neznámy a neznámeho psa ruší. Potom príde tíž. Ja ťa hmatám. Pohľadom všetkých očí tie ťa mekko zovrú a uvoľnia ťa, keď sa voľačo pohne v tme.

Jeseň. Padajú listy ako z diaľav sem. Záhrady takto vednú na nebesiach. Padajú, gestom popierajú pád. A v temných nociach do samoty klesá zo všetkých hviezd tá ťažká čierna zem. Padáme všetci. Padá ruka, hľa, vo všetkých je to, pred sebou aj vzadu. A predsa je tu ten, kto tomu pádu tak nekonečne mekko ustiela. Jesenný deň. Pane, je čas. To leto malo ťah. Vstúp svojím tieňom do slnečných hodín. Daj vetrom voľnosť hnať sa po pláňach. Posledným plodom plnosť pripomínaj. Dopraj im ešte dva južnejšie dni. Chci, nech sú dovršené. Poskytni poslednú sladkosť do ťažkého vína. Kto teraz nemá dom a kto je sám, dlho tak bude, tým nech si je istý. Bude bdieť, čítať, písať dlhé listy, nepokojne sa túlať sem a tam, stromoradiami, vo zvírenom lístí.

Uviedli sme verše Rainera Mariu Rilkeho v preklade Jána Štrasera. Účinkoval Ján Mistrík. Redaktor Zuzana Belková. Hudobný dramaturg Miroslav Nemec. Zvuk Ľubica Olšovská. Réžia Viktor Lukáč. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2014.

V Rádiu 9 sa končí dnešné ranné ladenie, pod ktoré sa podpisuje Martin Baumgartner a Jarmila Vitovičová. Už malú chvíľu tu máme reláciu Ars Musica. Dnes to bude z Košíc so Zuzanou Eperiešiovou. Ešte možno malá pozvánka na zajtrajšie počúvanie ranného ladenia. Pozve vás počúvať Martin Uram. Po 7 hodine jeho témou bude jednak inscenácia v repertoári Mestského divadla Žilina, ktorá sa volá Všetko je B, ale tiež pohľad na sklársku výstavu, ktorá bude v Banskej Bystrici a volá sa Sklenené mesto. Takže to je ponuka zajtrajšieho ranného ladenia. Dnes ďakujeme za vašu pozornosť. Želáme vám všetkým ešte krásny deň. Dovidenia a do počutia.

0: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
1: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dno. A to aj je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu.

V rámci aktualít zo slovenského sveta vážnej hudby sa v dnešnom vysielaní budeme venovať 55. ročníku Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola. Je to neuveriteľné, ale opäť ubehol rok a štátna filharmónia Košice, ktorá nad MUFISom drží svoju ochrannú ruku už dlhý čas, aj teraz ponúkne pútavý, pestrý program okorenený novinkami, tak ako sme si na to najmä v posledných rokoch zvykli. Celý festival sa rozbehne už túto nedeľu 13. septembra, preto v rozhovore o všetkých dôležitých skutočnostiach privítam už o chvíľu dramaturga a koordinátora festivalu, organistu Štefana Iľaša, ale až po prvom hudobnom vstupe. A keď sme už pri hudbe, dnešný výber sa dotkne interpretov, ktorí sa na festivale predstavia, dotkne sa skladateľov, ktorých tvorba rozozvučí orgány nielen v Dome umenia v Košiciach, ale vo viacerých mestách východného Slovenska. A krátko sa obzrieme aj do minulosti, pretože vo vybraných interpretáciách si spomenieme aj na samotného Ivana Sokola. Nuž a ten nás na festivalovú strúnu naladí hneď teraz. Skloňovať budeme aj meno Bach, ktoré sa s orgánom neodmysliteľne spája. Preto ponúkame hneď v úvode Preludium a fugu H-moll, zoznam Bachových diel 544 v interpretácii zmieneného Ivana Sokola. Príjemné počúvanie.

0: Doznelo Preludium a Fuga H-moll, zoznam Bachových diel 544, v interpretácii Ivana Sokola, výnimočného organistu, ktorého meno nesie aj Medzinárodný organový festival, ktorý sa rozbehne už túto nedeľu v Košiciach, a to po 55. krát. Pozvanie do Košického rozhlasového štúdia prijal Štefan Iľaš, dramaturg a koordinátor festivalu, ktorého v tejto chvíli vítam u nás za mikrofónom. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Po roku sa ozaj opäť stretávame za mikrofónmi. Vy ste vlastne len včera ráno pricestovali z Nemecka do Košic, takže máte za sebou určite intenzívne dni cestovania, ale skutočne intenzívne dni vás ešte len čakajú, keďže sa bytostne podieľate na priebehu tohto ročného Mofisu. Tak v akej predfestivalovej atmosfére ste včera našli kolegov vo Filharmónii?
1: Predfestivalovej, čiže to také ticho pred búrkou. Mm-hmm. Bolo to veľmi pokojné, aspoň ja som sa tešil, že som kolegov po mnohých dlhých mesiacoch opäť uvidel. A je to príjemné byť stále v Košiciach a na Slovensku, ale je to také ticho pred búrkou.
0: Mm-hmm. Bolo aj vaše leto také poznačené, ovplyvnené festivalom, alebo je to tak, lebo je jasné, že celý festival sa vždy chystá, samozrejme, jeden sa skončí a druhý už sa chystá, teda chystá sa rok vopred, niekedy aj skôr, ale že či tie posledné prípravy sú vždy také najintenzívnejšie už tesne pred?
1: Tak snažíme sa stále, aby tá príprava bola s dostatočným časovým predstihom a aby všetko bolo naplánované čo najlepšie do poslednej minúty, ak prídu nejaké neočakávané udalosti, aby sme vedeli reagovať. A už teraz napríklad pripravujeme v určitých oblastiach aj budúcoročný festival, čiže je to také, niekedy je ťažké to mať, udržať ten poriadok a vedieť, oddeliť tohtoročný festival, budúcoročný, potom ešte ostatné nejaké iné pracovné povinnosti. Čiže skôr to je niekedy náročnejšie mať ten balans a vidieť, dostatočne prepnúť z jednej funkcie do druhej.
0: Mm-hmm. A keď tak nad tým uvažujem, toto je vlastne piaty ročník, na ktorom ste pracovali ako koordinátor a dramaturg. Ešte vás niečo v prípravách tohto ročníka prekvapilo, alebo ste už celkom dobre pripravení na všetko, čo sa zvykne udiať?
1: No, je to stále tak, že snažíme sa, aby ten festival bol z roka na rok čo najlepší, a pozrieť sa napríklad, keď niečo nevyšlo, ako to vieme vylepšiť do budúceho ročníka. Každý rok je to iné, aj ten program, aj celková tá dramaturgická skladba jednotlivých ročníkov, sa snažíme ich robiť jedinečnými, priviesť niečo, čo na Slovensku nie je alebo nebolo. Čiže je to stále niečo nové a to je na tom aj to zaujímavé, myslím, že aj pre poslucháčov a prípadných návštevníkov koncertov môžu každý rok objaviť niečo, čo ešte nepočuli alebo dokonca aj nevideli.
0: A toto je zase to niečo, čo vás zvykne každý rok potom prekvapiť v rámci tých príprav.
1: Určite áno. A potom ešte prichádzajú stále nejaké neočakávané udalosti a je to veľmi pestrá práca.
0: Vy už ste teda začali tak trošku používať slovo dramaturgia a samozrejme o tom sa budeme rozprávať, takže navrhujem, aby sme vrhli možno také všeobecné svetlo na tohtoročný festival, a s týmto konštatovaním hneď súvisí aj podtitul tohtoročného Mofisu, pretože po minuloročnej organovej DNA sa v tomto roku spojíme tak trochu s DNA francúzskou.
1: Áno, Vive la France. Toto zvolanie je veľmi úzko späté s Francúzskom a organový svet je úzko spätý s Francúzskom. Nie je to len kvôli nástrojom, ktoré majú vo Francúzsku svoju bohatú a dlhoročnú tradíciu, ale taktiež skladateľská škola francúzska, ktorá sa rozvíjala počas tých minulých storočí až do súčasnosti, a taktiež tá interpretačná francúzska škola. A my tým, že na Slovensku francúzske nástroje veľmi nemáme, ako sú niektoré nástroje, ktoré sú inšpirované Francúzskom, ale vyslovene klasické, nejaké romantické, symfonické alebo historické, klasické francúzske nástroje nemáme. Takže budeme sa pozrieť buď na tú interpretačnú stránku, alebo potom na tú skladateľskú stránku. A tieto dva aspekty sa budeme snažiť v toto ročnom festivale priblížiť.
0: A s tým teda sa spájajú aj ďalšie veci, ale teda, aby sme navnadili poslucháčov na to všetko, čo ešte dnes zaznie, tak si len tak skúsme v úvodzovkách poviem štatisticky povedať, že teda koľko koncertov je pre nás pripravených a do akých miest východného Slovenska festival v tomto roku pricestuje.
1: Tak v priebehu 15 dní, začíname už túto nedeľu 13. septembra, Bude mu môcť navštívníci a posluchači navštíviť 13 koncertov. A okrem Košíc, taktiež budeme v Spiskej Novej Vsi, v Sabinove, Poprade, Rimavskej Sobote, Kežmarku a Prešove.
0: Ja som inak veľmi rada, že ste priniesli so sebou teda aj vytlačený už bilten, pretože ho môžem držať v ruke. A hovorím to preto, že s celým teda titulom festivalu Viva la France samozrejme korešponduje aj vizuál. A ak teda ste ho naši milí poslucháči ešte nevideli, tak môžete si ho samozrejme nájsť na webe. Tam sa dá dokonca bilten aj stiahnuť na webe Štátnej filharmónie Košice. Ale ja by som vás chcela poprosiť, aby ste ten vizuál predstavili, lebo on je tak symbolicky úsmevný.
1: Tak najlepšie je to vidieť, ale na vizuále sú určité prvky, ktoré sú typické pre orgán, orgánové píšťaly, ktoré majú tak trošku zvláštny tvar a potom typické trošku nejaké francúzske balón, ktorý bol vynájdený vo Francúzsku a potom tie francúzske fúzy.
0: A tie fúzy, no a toto by sme podľa mňa mohli vysvetliť, že ako fúzy sú spojené s orgánom?
1: Áno, tak píšťala, samotná orgánová píšťala, ktorá vydáva zvuk, ktorý z orgána vychádza, má svoje časti, ktoré majú aj špecifické názvy, sú to aj tzv. Ústie a niektoré typy píšťal, aby sa ten prúd vzduchu, ktorý sa tam vytvára a sa vytvára tón, majú tzv. Fúzy. A keď sme sa o tom s našou grafičkou a Mário Digoňovou rozprávali, ja som povedal, že no tak tam sú také aj niekedy fúzy, tak nejak to takto klaplo, že prečo nepoužijete tie francúzske fúzy, ktoré majú aj svoje nejaké to opodstatnenie v organárstve.
0: No tak ja si myslím, že po tomto vašom vysvetlení už určite všetci budú chcieť vidieť aj teda konkrétny vizuál, ktorý bude sprevádzať celý tento 55. ročník MOFISu. No a už sme tu naznačili aj to, alebo vy ste naznačili, že vždy prichádzate alebo snažíte sa prichádzať s určitými novinkami, s niečím, čo ten festival tak opäť oživí, obohatí. My tak vždy v príjemnom napätí očakávame, čo to bude. No a myslím, že aj teraz sa vám to všetkým podarilo, pretože napríklad jednou z noviniek, ktorú festival predstaví, je postrezidenčného umelca. Skúste nám približiť, čo vlastne bude obnášať tento status.
1: Vincent Bernard, to je francúzsky organista a pedagóg, profesor na vysokej škole v Stuttgarte, kde aj vedúcim oddelenia klavesových nástrojov a organa, bude u nás v Košiciach vyše týždňa, odohrá dokopy 4 koncerty, predstaví sa v širokej škále úloh, nielen ako organista, ale aj ako dirigent, ako čembalista, v neposlednom rade ako interpret. A budeme môcť v priebehu týchto 4 koncertov vidieť a počuť celú škálu jeho interpretačných schopností. Čiže každý koncert s iným programom, na inom nástroji. A myslím si, že poslucháči budú môcť vidieť, že ten organista, ktorý príde, nie je to častokrát len ten jeden koncert, ktorý dokáže odohrať, ale častokrát v tej osobnosti sa skrýva o mnoho viac. A je to jedinečné mať možnosť sa takto intenzívne s týmto interpretom zoznámiť a počuť ho v týchto všetkých rôznych polohách a úlohách. A sme nesmierne radi, že Vincent Bernard príde, precestuje, že si našiel vo svojom veľmi plnom programe čas a z môjho pohľadu je to jeden z najzaujímavejších interpretov, mladých interpretov súčasnosti s nesmiernou kariérou, pričom je ešte taký mladý a ja som veľmi zvedavý, kam sa jeho kariéra ešte bude uberať. A je to skutočne jedinečná príležitosť ho takto intenzívne počuť.
0: No tak my tiež veríme, že táto novinka naplní očakávania, ktoré zo sebou prináša. No a prečo práve Vincent Bernard, okrem toho teda, že samozrejme hovoríte, že je to výborný instrumentalista s veľmi sľubnou budúcnosťou, s dobre rozbehnutou kariérou, ale smerujem skôr k tomu, či ste už vy osobne mali skúsenosť s ním predtým a tým pádom aj viete, čo konkrétne od neho ako od osoby očakávať.
1: S Vincentom sa poznáme osobne. On, ešte keď som študoval v Stuttgarte, bol tam docentom hry na čembalo, takže som mal možnosť s ním pracovať ako s čembalistom A odtedy sme v neustálom kontakte, sa aj pravidelne stretávame, keď hrá niekde koncert na okolí. Ja stále na ten koncert idem, lebo skutočne jeho počuť hrať. A som stále prekvapený, ako geniálne vie. Je na tom nástroji interpretovať a je to proste stále jedinečný zážitok. Takže je tam tá aj osobná linka, ale najmä tá umelecká úroveň, ktorú on dokáže podať. A s tým, ja už som sa s ním dlhšie bavil a bol to ten sen ho priniesť do Košíc a aby sme ho mohli aj u nás na Slovensku počuť. A som preto ešte o to radšej, že príde na taký dlhý čas a budeme ho môcť počuť v týchto všetkých úlohách, ktoré on ako hudobník, ako umelec vie ponúknuť.
0: My už o krátku chvíľu, pretože teraz venujeme ďalší čas hudbe, budeme hovoriť aj o Vincentovi Bernardovi a o otváracom koncerte, samozrejme o ostatných koncertoch Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola. No a v tom teda zmienenom hudobnom vstupe, ktorý teraz nasleduje, sa dotkneme umeleckého sveta jedného interpreta a jednej skladateľky festivalovej, myslím teraz. Najskôr budeme počúvať výber z kódexu Anny Šumanovej, ktorý bude interpretovať kapela Pratensis. Pre zaujímavosť len spomeniem, že kódex Anny Hanzenovej Šumanovej patrí medzi stredoveké doposiaľ zachované hudobné pramene z Bratislavy. Ide o rukopisný zborník, ktorý v roku 1571 vdova po bratislavskom mešťanovi Hansovi Šumanovi darovala Bratislav kapitule. Na základ tohto rukopisu tvorí 239 spevov vešpier a ďalšie iné troj až 6 hlasné spevy. A medzi autormi sa nachádzajú prevažne skladatelia z oblasti Nizozemska a z časti i Nemecka či Talianska. A určite sa teraz niekto podiví, prečo bude znieť v rámci témy o organovom festivale práve vokálna tvorba, ale dôvod je úplne prozaický. Členom ansamblu kapela Pratensis je aj Andrew Hallock, kontratenorista, a jeho hlas zaznie aj na otváracom koncerte festivalu. Nuža, po kódexe Anny Šumanovej zaznie aj Chvála jary v podaní Marka Štrbáka. Je to časť jarnej sonáty Iris Segi. Tvorbu tejto jubilujúcej skladateľky budeme mať možnosť počuť napríklad budúci štvrtok v štátnej filharmónii Košice. Ale o tom budeme bližšie hovoriť o chvíľu. Teraz už ale výber z kódexu Anny Šumanovej a Chvála jary. Po nich budeme pokračovať v rozhovore so Štefanom Iľašom.

0: Vypočuli sme si krátky výber z kodexu Anny Šumanovej, konkrétne zaznelo Valde honorandus est prefatio a Deus in adiutorium. A počúvali sme aj chválu Jari Iris Segi. A pokračujeme v rozhovore s dramaturgom a koordinátorom Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola, Štefanom Iľašom. Už sme zľahka načrtli také základné kontúry tohto ročného 55. ročníka festivalu a navrhujem, aby sme sa pomyselne presunuli už do nedele, keď zaznie ozaj slávnostný otvárací koncert, ale nie v štátnej filharmonii Košice, ale v kostole Kráľovnej pokoja na juhu v Košiciach. A predpokladám, že za týmto rozhodnutím stojí určitý konkrétny zámer.
1: Najmä poloha nástroja v kostole. V tomto kostole je nový nástroj, ktorý bol inštalovaný pred niekoľkými rokmi a nachádza sa vpredu pri presbytériu na pravej strane. Čiže pre interpretáciu hudby s orchestrom, aby poslucháči na štenici mohli aj hráčov vidieť a neboli sme skrytí niekde na chóre, je to ideálny priestor.
0: A špecifikom bude, že na koncerte zaznejú, predpokladám, že slovenské premiéry dvoch novoobjavených Bachových skladieb. Oni teda boli zverejnené v novembri 2025. Ale najprv teda predtým, než budeme hovoriť o samotných skladbách, sa chcem spýtať vás ako organistu, či to tak zatriaslo patrične svetom organovej hudby v tom pozitívnom slova zmysle.
1: V Nemecku určite áno, ale aspoň tam, kde ja žijem, viem, že keď bolo to slávnostné zaradenie do Bachovho katalógu, lebo o týchto skladbách sa vedelo už niekoľko rokov, oni boli uložené v archíve v Bruseli, objavili sa a boli od začiatku špekulácie, sú to Bachové skladby alebo niekoho iného, bolo tam dlhoročné skúmanie. Viem, že mimochodom aj Vincent Bernard, ktorý ich bude interpretovať, sám vytvoril jednu z edícií, ktoré potom vyšli tlačou, čiže on tieto skladby tiež veľmi dokonale pozná. Ale až v novembri minulého roka boli na slavnostnom akte aj slavnostnom koncerte, kde ich interpretoval Ton Kopman, a zaradené do Bachovho katalógu s číslami 1178 a 1179. A viem, že napríklad v Saarbrückene, kde žijem, tak hneď, myslím, že pár dní potom bol hneď koncert, kde boli odohrané že premiéra Saarbrückene. A pokiaľ viem, na Slovensku, keď som si to zisťoval, jedna z týchto čakon bola interpretovaná niekde v Bratislave, ale v aranžmáne pre nejaký ensemble. V organovej verzii, pokiaľ viem, ešte neboli odohrané. Takže je to možné, že v nedeľu zaznejú v slovenskej premiére, ale nie som si týmto výrokom 100% istý.
0: A keď ste ich teda počuli v rámci celého teda toho ošieľa, tak je niečo, čím vás ako organistu, ako instrumentalistu, interpreta zaujali?
1: Tak je to Bachova veľmi ranná tvorba, že je počuť a najmä tu budú môcť aj návštevníci počuť ako jeho pomerne vyzreté kantáty z neskoršieho obdobia, ako sa jeho hudobný jazyk vyvinul počas niekoľkých 10 ročí, ktoré tieto kompozície delí.
0: A nebolo vám to trošku ľúto, lebo na otváracom koncerte budete hrať aj vy osobne. Nebolo vám to trošku ľúto, že teda bude tieto skladby hrať Vincent Bernard?
1: Vôbec nie.
0: Nechceli ste sa rozdeliť?
1: Nie, vôbec.
0: A tu sa vrátim teda práve k tomu, že budete hrať na otváracom koncerte, že ste možno trošku v takej podobnej polohe a pozícii ako kedysi Ivan Sokol, pretože on tiež teda festival nielen organizoval, pripravoval, ale sám na ňom aj účinkoval, tak to je tiež veľká zodpovednosť.
1: Niekedy ešte väčšia ako sa samotná príprava, lebo keď niečo pri tej príprave festivalu príde nejaký problém, dá sa vyriešiť, ale keď vznikne nejaký problém počas hrania koncertu, to už sa nedá vrátiť späť a ostane to navždy tak.
0: V hudobnom vstupe sme počuli v rámci ansamblu spievať aj Andrewa Holka a myslím, že je trošku problém nájsť kontratenoristu, ktorý by sa predstavil na koncerte. On teda príde k nám do Košíc. Je aj za týmto spojením s Mofisom nejaká história, nejaký príbeh? Alebo ako vlastne došlo k tomu, že teda práve Andrew Holok príde k nám?
1: Tak Andrew už pricestoval včera večer, takže už momentálne sedí vo filharmonii, kde už prebiehajú skúšky a počúva orchester pri príprave na nedeľnejší koncert. Samotného speváka vyberalo vedenie štátnej filharmonie Košice. Čiže tam tým, že ja sa veľmi v speváku ako tak nevyznám a nie je to moja odborná stránka, ja sa skôr vyznám v tých organistoch, takže to som bol veľmi rád, že to vedenie štátnej filharmónie Košice a neviem, pani riaditeľka Lucia Potokárová prišli s týmto rozhodnutím. A z hodokonosti Andrewa poznám tiež veľmi, veľmi dobre, sme už aj spolu hrali nejaké koncerty pred niekoľkými rokmi. A keď včera sme večerali a sme sa nejako trošku bavili, tak mi aj prezradil, že vlastne tieto dve kantáty sú istým spôsobom jedinečné. Už len s tým, že Bach má len 5 kantát, kde orgán je obligátny nástroj, a čiže ako solista spolu s orchestrom a spolu so spevákom alebo so zborom. A konkrétne tieto dve kantáty neobsahujú že ten zbor, ale len jeden solový hlas alt alebo kontratenor. A Andrew spomenul, že to je jedna z prvých skladieb, ktoré počul, ako kde sa predstavuje nejaký kontratenorista a má s nimi no, extrémne silný citový vzťah so svojej mladosti, že ich počúval do nekonečna a ešte ich nemal možnosť interpretovať na koncerte, takže o to je to pre neho tiež špeciálnejšie, a keď sa dopočul túto možnosť, že by sme ho chceli osloviť, okamžite povedal áno a istým spôsobom je to pre neho tiež splnený sen.
0: Čiže aj tie debaty ohľadom dramaturgie tohto otváracieho koncertu prebehli veľmi hladko.
1: Určite áno, my sme vedeli už pred niekoľkými rokmi, že budeme chcieť zaradiť tieto dve kantáty na 55. ročníku. Ako som spomínal, je 5 kantát, kde je orgán ako solový nástroj, a tým, že uvádzame už niekoľko rokov zámer uviesť kompletné dielo Johanna Sebastiana Bacha na počesť Ivana Sokola, myslím si, že tieto skladby patria k tomuto cyklu. A tým pádom aj už môžeme teraz povedať, že ak všetko pôjde dobre, v roku 2031 na záverečnom koncerte jubilejného 60. ročníka odznejú zvyšené 3 kantáty so solovým orgánom.
0: My sme už spomenuli aj to, že Vincent Bernard sa teda predstaví nie len ako dirigent, ale aj ako interpret, instrumentalista. Ale teraz ma zaujíma tá jeho dirigentská poloha, a totiž, či vám ako organistovi, keď vystupujete aj teda s orchestrom, či sa vám lepšie hrá, keď vás diriguje organista, alebo či sa naopak cítite pod väčším tlakom, že ešte aj ten bude hodnotiť váš výkon prísne.
1: A myslím si, že ja sa najlepšie cítim, keď hrám s nejakým ansámblom, keď pracujem s dobrým umelcom a hudobníkom. A myslím si, že Vincent Bernard nie je typický organista, ako to mnohí poznajú, ale je v prvom rade skvelý hudobník. A v tom prípade je jedno, či hrá na čembale, či len ukazuje, alebo diriguje, alebo hrá na organe. Lebo už som mal možnosť s ním hrať vo všetkých rôznych polohách. Aj raz som vypomáhal pri ansambli, ktorý on vedie vo Francúzsku. Sme mali niekoľko koncertov. Práca s ním je z môjho pohľadu stále jedinečný zážitok.
0: Tak toľko by sme mohli možno tak uzavrieť ten otvárací koncert, a v zápätí po ňom sa vlastne Vincent Bernard predstaví v Spišskej Novej Vsi, kde odohrá solový recital, pokiaľ sa teda nemýlim.
1: Áno, a na tomto diele zaznejú hlavne prevažne skladby nemeckého pôvodu, čiže je tam Johann Sebastian Bach, Arnold Schlick, Georg Böhm, Georg Muffat, Johannes Brahms, čiže opäť taká pestrá škála starej hudby až do romantizmu a na historickom nástroji v Vinnickom kostole Spišskej Novej Vsi. Určite to bude jedinečný zážitok.
0: A potom sa vrátime opäť do Košíc, pretože tretí koncert nás vovedie do úplne iných orgánových kontextov. Venovaný je totiž jubileám slovenských skladateľov a bude to koncert vokálno-instrumentálny. Spolu s organistom Janom Ficom sa na ňom predstaví Mária Tajtáková. Tak čím bude špecificky tento koncert? Lebo mám pocit, že sa trošku tak odkláňa od tej linky francúzskej.
1: Áno, tento koncert je má také jedinečné postavenie, čiže nepatrí do toho konceptu Vive la France, ale myslím si, že patrí do festivalu, a najmä v roku 2026, kedy máme rok slovenskej hudby, a Košice sú silne spojené so štyroma jubilujúcimi skladateľmi, dobre počítam, Norbert Bodnár, Iris Segi, obaja majú 70 rokov, a Jana Kmitová 50 a Peter Duchnický 40. Títo štyria skladatelia študovali všetci v Košiciach v triede Jozefa Podbrodského, čiže to je ten piaty skladateľ, tiež náš košický. A budeme môcť počuť skladby týchto skladateľov v podaní dvoch slovenských vynikajúcich interpretov, a myslím si, že to bude tiež jedinečný zážitok.
0: A bude to ozaj aj taký kontrast k tým predchádzajúcim dvom koncertom, takže kto sa rozhodne navštíviť koncerty všetky, tak určite si príde na svoje aj na tomto. No my už o chvíľu budeme v rámci nášho rozhovoru o 55. ročníku Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola hovoriť aj o koncerte s podtitulom Aký otec, taký syn. No a tento dramaturgický koncept inšpiroval aj ďalšiu časť nášho dnešného hudobného výberu. Počúvať budeme skladbu Georga Mufata Toccata Secunda a v zápäti zaznie aj čembalový menuet trio jeho syna Gottlieba Mufata. Toccatu interpretuje Daniela Belancová a menuet zase Vladimír Russo.

0: Počúvali sme organovú kompozíciu Georga Muffata Toccata Secunda a hneď po nej aj menuet trio jeho syna Gottlieba Muffata. Organové porovnania tvorby otcov a ich synov naplňa v tomto roku aj jeden koncert v rámci Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola, o ktorom sa zhovárame s dramaturgom a koordinátorom festivalu, organistom Štefanom Iľašom. A určite sa dostaneme aj konkrétnejšie k tomuto koncertu, ale zatiaľ sa vrátim do bodu, v ktorom sme sa pred hudbou zastavili, pretože sme predstavili prvé tri festivalové koncerty. No a na štvrtom a piatom koncerte budeme pokračovať v počúvaní kompletnej Bachovej organovej tvorby a opäť v podaní Vincenta Bernarda a neskôr ho vystrieda Jan Willem Janssen.
1: Áno, a tieto dva koncerty sú úzko prepojené. Už len tým, že v Dome umenia sa predstaví tretí program Pašijového cyklu, alebo nejako také je rozdelené to Bachové organové dielo do liturgického roka. Sme prevzali dramaturgiu jednotlivých koncertov od Andreasa Josta zo Švajčiarska, ktorý vybral chorálovú tvorbu Johana Sebastiana Bacha, zoradil ju do liturgického roka a k tomu pripojil vhodné skladby, ktoré nie sú nejako spojené s kantom firmom alebo s nejakou melódiou. Čiže teraz bude to hlboké pôstne stíšenie vo štvrtok v Košiciach v Dome umenia a na ďalší deň Veľká noc, ten silný kontrast, to víťazstvo života nad smrťou a zmrtvých stane budeme môcť aj počuť doslova tie organové interpretácie, takže preto sú aj tieto koncerty hneď po sebe, aby bolo aj cítiť ten kontrast deň po dni. Vincent Bernard sa taktiež v Dome umenia predstaví alebo pre poslucháčov jedinečnej príležitosti vidieť ho doslova zblízka na dosah ruky, keďže poslucháči nebudú sedieť v hľadisku, ale na pódiu v bezprostrednej blízkosti hracieho stola a budú môcť tak sledovať každý pohyb a pozorovať, čo to všetko obnáša hrať na orgáne, keďže organisti sú väčšinou ukrytí na chóre, v anonymite, aj sa hovorí orgán hrá, ale nie organista alebo nejaký interpret, ale orgán hrá, tak teraz budú môcť poslucháči a návštevníci doslova vidieť, čo to všetko obnáša. A Vincent Bernard ako začínajúci umelec, pomerne mladý profesor s sľubne rozbehnutou kariérou a Jan Willem Janssen, holandský organista, ktorý už je na sklonku svojej kariéry. Obaja sa taktiež veľmi dobre poznajú, takže vieme aj, že Vincent Bernard sa veľmi teší, že bude môcť Jana Willema Janssena stretnúť osobne práve tu v Košiciach, takže sme aj tiež radi, že dokážeme sprostredkovať takéto osobné a blízke stretnutia aj samotných interpretov. Čiže Jan Willem Janssen, priekopník historickej interpretácie starej hudby, ktorý spolupracoval s najvýznamnejšími ansamblami pre starú hudbu vôbec, sa bude môcť taktiež predstaviť slovenskému publiku, pokiaľ viem, tiež neviem, či už vôbec niekedy vystúpil na Slovensku. Takže bude to takáto dve večery plné kontrastov.
0: A myslím, že to je veľmi zaujímavé, že vlastne sa tu ozaj teda stretne to stíšenie, aj veľkoleposť, ktorá sa inak objavuje vlastne v centre aj v strede vyslovene toho predstavovania Bachovej organovej tvorby, tak toto tak pekne symbolicky teraz vyšlo do popredia. A zároveň sa tu teda, ako ste už povedali, stretne tá mladosť, aj povedzme zrelý vek, ale rozhodne v oboch prípadoch interpretačná zrelosť a zaujímavý interpretačný úchop alebo uchopenie skladieb, ktoré koncerty ponúknú. No a keď teda sa zameriam na samotné skladby, ktoré na koncertoch v rámci výberu zaznejú a keď ich preletíte vy ako organista a určite niečo z nich máte vo svojom vlastnom repertoári, viete vyzdvihnúť niektoré z tých skladieb, ktoré zvlášť stoja za pozornosť, či už, ja neviem, svojou technickou alebo výrazovou náročnosťou alebo z iných dôvodov?
1: Už len hneď prvá skladba na koncerte v Dome umenia, Preludium a fuga H-moll, sme mali možnosť počuť hneď na úvod relácie v interpretácii Ivana Sokola. A to bude tiež pre mňa veľmi zaujímavý kontrast počuť interpretáciu Vincenta Bernarda a ako sa interpretácia Bachovej hudby sa tých posledných 10 rokov posunula. A patrí to medzi veľmi akože jedno z tých najhlbších skladieb, aké Bach ponúka. Ja som tiež ešte to hral, keď som bol na Košickom konzervatóriu a potom napríklad tá posledná skladba tohto koncertu o Mensch, Bewein, Dein Sonne Groß, Orgelbüchlein, veľmi hlboký a emotívny chorál, chorálová predohra, A potom hneď v Sabinove...

0: Novú tvorbu. A myslím, že tu sa stretneme so skladateľskými menami, ktoré očakávame a ktoré ozaj nesmú chýbať, pokiaľ ide teda o francúzsku orgánovú tvorbu. No a na druhej strane sa priznám, že by ma určite zaujímal pohľad aj na možno úplne súčasnú francúzsku tvorbu, ale tak na ňu snáď bude potom možno priestor v tých ďalších rokoch.
1: Tak áno, v Poprade, v Konkatedrále 7 vlastnej Panny Márie budeme môcť počuť skutočne ten celý prierez francúzskej organovej literatúry od starej hudby Louis Couperin, Nicolas de Grigny, ktorý sa niekedy nazýva že francúzsky Bach, lebo vieme, že z tohto tejto organovej knihy od Grignyho Bach si urobil vlastnoručnú kópiu. On sa nejako dostal, no je k tomu aj nejaká štúdia, ako sa dostal k tlači tejto zbierky a on ju vlastnoručne kompletne prepísal. Čiže aj tam je vidieť, že to spojenie Bacha a Grignyho existuje, i keď sa nikdy nestretli. A potom francúzska organová tradícia sa francúzskou revolúciou trošku prerušila. Tam bolo na stole určité obdobie ticha, kedy prebiehalo aj ničenie nástrojov a je to také dosť čierne obdobie pre orgán vo Francúzsku. A všetko sa zmenilo organárom Cavalier Collom, ktorý a dokázal inšpirovať aj skladateľov, aby znova začali tvoriť pre orgán a jeden z tých najväčších, César Franck. Aj ten budeme počuť jedno z jeho veľkých skladieb. On napísal 12 orgánových diel, pričom každé má obrovský význam pre orgánový svet. A prejdeme až do súčasnej tvorby Jean Allan, Olivier Messiaen a Maurice Durufly,
0: ktorí teda, ako sme vlastne spomenuli, ozaj nesmú chýbať, lebo to sú také typické mená spojené so súčasnejšou orgánovou tvorbou francúzskou. No a po tomto orgánovom recitáli teda sa dostávame až k zmienenému koncertu s podtitulom Aký otec, taký syn. Mňa inak v buklete festivalu, teda v biltene festivalu zachytila rečnícka otázka, či sa dedí hudobný gen z generácie na generáciu, alebo či je meno slavného predka skôr bremenom. Tak vás osobne pozývam trochu si zafilozofovať. Dedí sa teda ten hudobný gen? Bolo alebo je to pre potomkov také požehnanie, alebo je to prekliatie mať slavných rodičov?
1: To sa asi dozvieme v nedeľu 20. septembra v seminárnom kostole v Košiciach. A asi necháme možno túto otázku najmä na poslucháčov. Nech sa prídu sami presvedčiť a urobiť si obraz.
0: Áno, dobre ste sa z toho vyvliekli. Tak si aspoň predstavme, ktoré teda tie slávne otcovsko-synovské dvojice a trojica, myslím v jednom prípade, áno, sa objavia na koncerte.
1: Tak budú to Mufatovci, Scarlatiovci a Bachovci. Je to podľa mňa jedinečná dramaturgia a je tento pomerne vtipný podnázov z môjho pohľadu. Prišiel z ňou Jan Willem Janssen, dal niekoľko návrhov a Telfil, taký otec, taký syn asi tak najlepšie zarezonovalo a máme veľmi pekný ekvivalent aj v slovenčine na toto slovné spojenie a budeme počuť Georga Mufata a jeho aparatus musicus organisticus, čo tiež patrí k kmeňovému repertoáru organistov, a Johana Sebastiana Bacha a jeho synov, ktorých mal požehnanie a ktorí boli už trošku v neskôršom období, čiže tam vieme, že oni to skladateľské remeslo posunuli niekde ďalej a bude to veľmi zaujímavé tiež počuť takto bezprostredne týchto skladateľských rodičov a ich potomkov.
0: A toto bola vyslovene dramaturgická požiadavka smerovaná od vás, alebo to bol teda návrh Jana Willema Janssena?
1: To bol návrh Jana Willema Janssena, že my sa snažíme sa nejako tú dramaturgiu, je to stále taký rozhovor s tými interpretmi. Napríklad samozrejme Bachová organová tvorba, tento plán dramaturgicky je jasne daný, čiže tam bola požiadavka, my potrebujeme tento program, aby bol dohraný. A potom, keď je nejaký druhý koncert, častokrát nechávame voľnosť. Občas možno naznačíme, ktorým smerom by sme chceli, aby tá dramaturgia išla. Alebo proste necháme úplne voľnosť. A v tomto prípade sme nechali voľnosť Janovi Willemovi Janssenovi a on prišiel s týmto veľmi podareným dramaturgickým plánom.
0: Ešte posledný raz tento náš rozhovor so Štefanom Iľašom, dramaturgom a koordinátorom 55. ročníka MOFISu prerušíme a budeme pokračovať po hudbe. Teraz si doprajeme dávku organového sveta Thierryho Eskeša. Počúvať ho budeme nielen ako interpreta, ale aj ako komponistu. Znieť v jeho podaní budú tri básne pre orgán,

0: Tri poémy pre orgán nás voviedli do poslednej časti nášho dnešného stretnutia za mikrofónom so Štefanom Iľašom, dramaturgom a koordinátorom MOFISu, zároveň organistom pôsobiacim v Nemecku. A tieto tri poémy orgán pre orgán skomponoval Thierry Eskes, aj o ňom ešte dnes budeme hovoriť, pretože aj on bude súčasťou 55. ročníka tohto festivalu. No a na taký skúmavejší pohľad nám vo festivalovom programe zostáva ešte 6 koncertov, prostredníctvom nich zároveň do hry vstupujú aj ďalšie nové mená interpretov. Mám teraz na mysli najmä organistku Muriel Gross, ale aj violončelistu Floriana Noša. Toto duo predstaví 2 koncerty po sebe, samozrejme s rozličným repertoárom, no a samotná organistka potom ešte bude mať aj solový recital v Prešove.
1: Áno, je to aj manželský pár, čiže sú veľmi dobre zohraní ako duo a predstavia sa v Rimavskej sobote v pondelok 21. septembra a potom následne 23. septembra v Košiciach v Myslave. Tento orgán bude aj takou trošku menšou oslavou miestneho orgána, ktorý oslavuje 125 rokov od svojho postavenia. A myslím si, že zvukovo violončelo a orgán sa veľmi príjemne a dobre doplňajú. A ja sa opäť veľmi teším, že sa to podarilo z Muriel, ktorá myslím, že minulé niekoľko rokov kvôli materskej povinnostiam mala prerušenú kariéru, že opäť už tento rok koncertuje, až dokonca príde aj so svojím manželom a budeme ich môcť oboch počuť. Ja som ju prvýkrát počul, bol myslím, že v 2017, keď som bol na Erasme v Toulouse a na miestnom festivale sa každý druhý rok koná veľmi veľká organová súťaž, aj tento samotný festival Toulouse Les Orgues patrí medzi svetové najlepšie, najväčšie festivaly. Mimochodom ho zakladal pred, myslím, že vyše 30 rokmi Jan Willem Janssen, čiže tam je opäť to prepojenie. A táto súťaž Xaviera Darasa, miestneho legendárneho organistu a pedagóga, u ktorého aj ten Jan Willem Janssen ešte niekedy dávnejšie študoval, a tak sa vlastne dostal do Toulouse, tak ona vtedy získala druhú cenu a aj cenu publika. A si pamätám, keď som ju počul hrať, ja som mala možnosť ešte aj registrovať. Ja som bol fascinovaný z jej interpretácie, lebo ona nie je len vynikajúca hráčka, hudobnička, ale nesmierne inteligentná osoba. Má 5 magisterských titulov, okrem hudby aj pedagogický a z matematiky a fyziky alebo ničoho takého. A, čiže je to nesmierne fascinujúca osobnosť a že príde opäť tiež do Košíc a svojim manželom sa veľmi aj tešia, že spoznajú našu krajinu a budú aj, majú medzi jednotlivými koncertmi trošku prestoj, takže budú môcť aj cestovať, sa už chystajú na túry do Tatier a podobne. Takže to je veľmi, sa na tieto koncerty teším a najmä na ich interpretáciu.
0: Myslím, že občas to manželské hranie potom ponúka aj takú akosi zvláštnu chémiu v tej interpretácii.
1: Určite a budeme to môcť počuť.
0: A teda, ako sme spomenuli, Muriel Gross potom bude ešte hrať aj solový recitál, ale ten už bude
1: ten je v Prešove. 26. septembra.
0: No a teraz sa dostávame aj k jedinečnej novinke, ktorú si festivaloví návštevníci určite užijú, pretože opäť pôjde o spojenie hudobného a vizuálneho, ale tentoraz vo veľmi špecifickom kontexte.
1: Áno, vizuál a hudbu sme už mali pred niekoľkými rokmi a Franz Dankzagmüller sa vtedy predstavil so svojím inovatívnym projektom Dávny v Dome svätej Alžbety. Tentokrát ideme ale trošku populárnejšou formou a budeme sa snažiť oživiť už asi dávno zabudnuté umenie hudobnej improvizácie a najmä organovej improvizácie k nemému filmu. Čiže v Dome umenia budeme mať, robíme z tejto koncertnej sály organové kino v spolupráci s kinom Úsmev a budeme môcť vidieť legendárny horor z roku 1925 Phantom opery, ktorého príbeh sa odohráva práve v Parížskej národnej opere a hudobný doprovod nám sprostredkuje asi jeden z najvýznamnejších organistov, skladateľov a improvizátorov v súčasnosti, titulárny organista v Parížskej Notre Dame, pedagóg na tamojšom konzervatóriu Thierry Eskes.
0: Toto je inak veľmi príjemný návrat do filmových začiatkov aj z toho dôvodu, že nemé filmy boli samozrejme na začiatku často sprevádzané hrou a rôznou hrou väčších či menších ansámblov, klavírov alebo malých orgánov, ale v niektorých prípadoch ozaj vo veľkých sálach aj hrou na obrovské nástroje.
1: Áno, najmä v Amerike vznikali tzv. Theater organ. Boli to divadelné alebo proste tieto kinové nástroje v Európe až tak rozšírené nie sú, keď je ich niekoľko a to nástroje ponúkali aj rôzne efekty zvukové, či už to boli rôzne bicie nástroje, efekty hromu a podobne. Pričom takéto zvukové hračky poznám aj z historických nástrojov, najmä v barokovom období vznikali či už slavičí spev alebo rôzne zvonkohry. Čiže nie je to niečo nezvyčajné, len sa tento orgán posunul opäť do inej polohy a budeme môcť túto polohu nástroja počuť aj u nás v Košiciach. Ale musím samozrejme spomenúť orgánové kino alebo doprovod k nemému filmu nie je nejaká teraz veľká novinka, bolo to aj pred niekoľkými rokmi v Bratislave v Slovenskom rozhlase sa bol nemý film so živou orgánovou improvizáciou. Ale myslím si, že v Košiciach ešte nie.
0: Nie s orgánom, ale zase, aby som trošku prihriala tú polievočku aj nám, tak my sme tu už na viacerých podujatiach participovali v rozhlase práve pri takýchto nahrávaniach. Dokonca sme aj v Ars Musica ponúkli nahrávku takejto improvizovanej hudby, aj keď teda nevieme ju ponúknuť z rozhlasu s vizuálom. Ale o to potom je väčší dôvod prísť opäť v tomto prípade teda do štátnej filharmonie Košice, respektíve do Domu umenia, alebo potom aj do rozhlasu, keď opäť budeme niečo podobné organizovať. Ale chcem sa ešte dotknúť samotného Thierryho Eskeša, pretože ma zaujíma, ako ste s ním komunikovali o celom tomto projekte, či on už niečo podobné robil predtým, či už teda sprevádzal nemý film orgánovou hrou a orgánovou improvizáciou, lebo predpokladám, že sa zase to neudeje asi tak, že sa pustí film a Thierry Eskeš prvý raz ho bude vidieť a bude uvažovať, čo ponúkne.
1: Určite nie. Ono, improvizácia je v istom momente istého slova zmyslu aj kompozícia, čiže tie čiastočne, on musí byť pripravený, vie, o čom ten príbeh je, má urobený nejaký dramaturgický plán, ale stále to býva proste naživo a môže tam vzniknúť neočakávaná udalosť a jeho napríklad reakcie publika môžu inšpirovať k nejakým iným improvizáciám a predsa len to môže nejako ináč zinterpretovať. A snažili sme sa získať Thierryho Eskeša najmä kvôli tomu, že on má veľké skúsenosti s improvizáciou k nemému filmu. Koncertuje po celom svete s rôznymi filmami od Paríža, Zürich a ostatných veľkých svetových metropol, kde presne uvádza toto umenie. Dlho sme uvažovali, sme nie spolu komunikovali, aký film vyberieme, lebo my sme chceli zachovať tu nejakú francúzskú linku a nakoniec po rozhovoroch sme dospeli aj za pomoci pracovníkov z Kina Úsmev, odvedenia Kina Úsmev, ktorí boli pre nás odborným konzultantom a sa podielajú na tomto projekte, a sme dospeli k tomuto filmu Phantom Opery.
0: Takže kto sa chce príjemne báť a počuť orgán naživo v kombinácii s nemým filmom, tak treba prísť na toto orgánové kino v Dome umenia v Košiciach. No a festival dvoma konceptmi obohatí aj Lidia Kšonškevič. Prvý bude zároveň pomyselným orgánovým maratónom a toto vyjadrenie používam na schvál, pretože čosi podobné sme už zažili aj v rámci Mofisu v minulosti. Minimálne teda v tom slova zmysle, že navštevníci aj interpretka sa presúvajú od jedného nástroja k druhému, z jedného kostola do druhého. No a potom Lidia teda bude hrať aj na záverečnom koncerte, ale predstavme si najprv teda ten maratón.
1: Áno, je to už taká tradícia v Kežmarku, tým, že Kežmarok je nesmierne bohatý, čo sa týka toho nástrojového vybavenia. Prvá polovica koncertu je v drevenom artikulárnom kostole, kde je historický nástroj z roku 1720, najstarší dvojmanuálový nástroj na Slovensku. Už len byť v tom priestore je jedinečný zážitok a ešte počuť aj zvuk tohto nástroja je neopakovateľný. A bezprostredne po skončení prvej prestávky sa presúvame do kostola, ktorý je hneď vedľa, kde je úplne iný svet, už len architektonický. Tento nový evanjelický kostol je úplne iný. A taktiež nástroj z dielne Rieger z roku 1894 čisto romantickým zvukom a aj samozrejme výber skladieb zohľadňuje tieto nástroje možnosti. A to je niečo opäť nezvyčajné, jedinečné, ale môžem z tohto miesta len povzbudiť všetkých poslucháčov, že nech sa neboja a vycestujú najmä do tých regiónov, kde sú takéto skryté poklady a počuť nástroj z 1720 a bezprostredne nástroj, ktorý je niekoľko desiatok rokov starší a počuť, ako sa aj ten zvuk nástroja zmenil v priebehu pomerne krátkeho času.
0: A Lidii Kšonškevič ste zverili aj záverečný slávnostný koncert, respektíve jej solový recital, ktorý ona zahrá tu u nás v Dome umenia v Košiciach.
1: A v Dome Svätej Alžbety.
0: Pardon, v Dome Svätej Alžbety. No, už som ju presnula. V Dome Svätej Alžbety, áno.
1: Áno, 27. septembra bude tu aj záverečný koncert festivalu s priestorom, ktorý je bezprostredne spätý s organovým festivalom, lebo na tomto mieste, v tomto kostole pred tými 57 rokmi začínal a zaznie, len spomeniem jednu z asi najzávažnejších a najväčších skladieb pre orgán od Franza Lista, Fantasia a Fuga na chorál Ad nos ad salutarem undam. Ale tento koncert sa ukončí dvoma skladbami od Astorora Piazzollu v jej úpravách. A bude to veľmi zaujímavý kontrast a možno už aj nejaké navnadenie na budúci ročník.
0: Ale ja možno poviem aj to, že Astor Piazzolla, a myslím, že to budú presne tie isté dve skladby Libertango a Milonga del Angel, že zaznejú aj v Kežmarku. A nie. Nie sú to tie isté, sú to iné. Teraz sa pozerám do programu, lebo aby som si nevymýšľala, ale Astor Piazzolla zaznie aj v Kežmarku, čiže toto bude tiež taký zaujímavý zážitok, vypočuť si tu jeho tvorbu a myslím si, že aj taký typický rukopis, ktorý poznáme, piazzolovský, teda ozaj na dvoch nástrojoch, ale v interpretácii tej istej organistky.
1: Určite áno, a Lidia je vynikajúca aj klaviristka, čo sa pri tejto skladbe, napríklad aj pri kompozíciách od Franza Lista, taktiež v Kežmarku v Novom Evangelickom zaznejú je aranžmány preludy od Frederika Chopina, čiže klavírny skladieb. Ona samotná je aj tanečníčka, čiže to spojenie Astora Piazzolla, tie jednotlivé rytmy má doslova vžité v sebe. Čiže je to taký typický interpretačný rukopis.
0: No, bude to ozaj taká zaujímavá dramaturgická bodka, aj možno trošku také odľahčenie, ale taký príjemný záver, ktorý potom všetkých určite presvedčí o tom, že a treba zase prísť aj o rok. Myslím, že sme sa dostali tak nakoniec toho všetkého, čo sa dá o tohto ročnom programe narýchlo v rámci toho času, ktorý dnes máme k dispozícii povedať. Ja by som sa vás ale ešte opýtala, či je niečo, na čo sa zvlášť tešíte, aj keď myslím, že z toho, čo ste rozprávali, je zjavné, že každý koncert bude niečím špecifický, niečím jedinečný a bude sa tam dať nájsť niečo, čo posluchača zachytí.
1: No, ja sa najmä teším na tie stretnutia, jednak aj s interpretmi, s návštevníkmi a je to také tá festival, čo ponúka v tomto koncentrovanom čase túto obrovskú šírku, ktorú orgán ponúka. Zažiť to v tých rôznych miestach, v rôznych mestách a každý koncert je tak jedinečný, že aj si neviem vybrať, ktorý by bol nejaký môj favorit, lebo každý je iný a svojím spôsobom ten najlepší.
0: A zároveň vy takto v týmto ročníkom uzatvárate svoju prvú 5-ročnicu, tak predpokladám, že na tej pozícii koordinátora dramaturga to aj pre vás bude príležitosť ako tak zhodnotiť aj všetko to úsilie, všetku tú prácu, ktorú vás to zatiaľ stálo a potom sa s chuťou pustiť do tej 5-ročnice ďalšej.
1: Určite, určite a veľmi sa tešíme, čo budúcnosť prinesie.
0: Tak my vám k tomu prajeme veľa síl a všetko dobré a rovnako teda samozrejme aj celému Medzinárodnému organovému festivalu Ivana Sokola, aby teda všetko dopadlo tak, ako je to naplánované, ako má a najmä a v prvom rade, aby si všetky koncerty užili návštevníci, ktorí na ne vycestujú, ktorí na ne prídu.
1: Áno. A teším sa na stretnutia, osobné stretnutia.
0: No a ako bodku za našim rozhovorom s dramaturgom, koordinátorom MOFISu Štefanom Ilašom si predstavíme aj fragment tvorby ešte jedného skladateľa, ktorý bude znieť aj na 55. ročníku. Suita 1, Žana Alana v interpretácii organistky Anny Zurikovej-Predmerskej.

Vypočuli sme si Suitu 1 Jeana Alana, rozlúčili sme sa s našim hosťom a vo vysielaní Ars Muziky máme ešte pár minút. Zastavme sa preto na chvíľu v súvislosti s organovým festivalom aj pri samotnom Ivanovi Sokolovi. Tento náš významný organista, ktorý bol zároveň solistom štátnej filharmónie Košice, založil Medzinárodný organový festival v roku 1970. Zároveň výrazne posunul organovú hru na konzervatóriu v Košiciach ako pedagóg a zaoberal sa aj obnovou historických organov na východe Slovenska. Medzinárodný organový festival na počesť Ivana Sokola nesie v názve jeho meno od roku 2005 a zo spomienok jeho kolegov vyberiem slova majstra Karola Petrocieho, pretože veľmi výstižne poukazujú na vynaliezavosť Ivana Sokola, rovnako ako aj na jeho vytrvalosť, a to najmä v kontexte neprajného politického ovzdušia. Takto Karol Petroci reagoval na otázky Jany Tomalovej ohľadom Medzinárodného organového festivalu a ohľadom konštatovania, že tento festival dráždil vtedajšie politické kádre viac než Košická hudobná jar. A maestro Petroci hovorí: s Ivanom Sokolom sa viezla aj politická minulosť jeho i jeho rodiny. Hrával koncerty v dome svätej Alžbety, ľudia sedeli aj na stupienkoch bočných oltárov. Podujatia mali obrovský úspech, aj pre ich popularitu nevyhovovali vrchnosti. Túto situáciu Ivan Sokol využil na to, aby presadil stavbu orgána v Dome umenia s argumentom, že potom nebudú koncerty v dome a istý čas ani neboli. V Dome umenia pribudol orgán s dvoma hracími stolmi, čo zaručovalo možnosti hrania organových recitálov, hranie s orchestrom aj orchestrálne skladby so sólovým orgánom. Ale pre sólový orgán absolútne chýba v Dome umenia charakteristický sakrálny dozvuk. Časom sa teda koncerty predsa len vrátili do Domu svätej Alžbety. A ďalej festival importoval podujatia aj do iných miest s vhodným nástrojom, predovšetkým do kostolov, lebo tam boli orgány. Bola to vlastne výhra. My Ivana Sokola môžeme počúvať dodnes. Na jeho nahrávky je náš rozhlasový archív pomerne bohatý. Ja som na záver relácie vybrala dve z nich. Najskôr to bude Pozdrav menu Bach, opus 76 pre orchester a orgán zo skladateľského pera Ladislava Holoubka v podaní Ivana Sokola a orchestra štátnej filharmónie Košice pod taktovkou Johannesa Wildnera. V zápäti bude znieť vokálno-instrumentálna kompozícia Milána Nováka, Aby bol život na zemi, ktorú už nebudeme počuť celú, ale budeme ju teda počúvať do konca relácie. Skladba je určená pre soprán, orgán, sláčiky a picie nástroje. Interpretovať ju okrem Ivana Sokola budú Magdalena Hajošiová a opäť orchester štátnej filharmónie Košice, diriguje Bystrik Grežucha. Ďakujeme, že ste s nami strávili dnešné predpoludnie. Tešíme sa na ďalšie stretnutie pri Ars Muzike a pozývame vás ostať s nami aj naďalej na vlnách Rádia Devín. Lúčia sa s vami Viktor Vataščin a Zuzana Eperiešiová.

Počúvate Rádio Devín. Milí priatelia, uprostred pracovného dňa je pre vás vo vysielaní Rádia Devín pripravený poludnejší koncert. Na dnešnom programe nás čakajú dve klavírne kvartetá. Do repertoáru skladieb pre klasickú zostavu klavír, husle, viola, violončelo notne prispel Robert Schumann. Jeho prvé skladateľské pokusy na poli komornej hudby evidujeme už vo veľmi skorom veku. Skutočné momentum však Schumannova tvorba získala až pri sólovom klavíri, pre ktorý prakticky bezvýhradne komponoval prvých 10 rokov. V roku 1840 skladateľ konečne nadobúda ruku svojej nastávajúcej Kláry Wieck. Jeho život prejde patričnými zmenami a celkom odlišný kurz nadobudne aj Schumannovo komponovanie. Prichádza bohatá piesňová tvorba, následne sa skladateľ predstaví ako symfonik a rok 1842 napokon zasvetí hudbe komornej.

Počúvali ste klavírne kvarteto Es-dur. Dielo Roberta Schumanna s opusovým číslom 47 pochádza z roku 1842. Časti Sostenuto assai, Allegro ma non troppo, Scherzo molto vivace, Andante cantabile, Finale vivace. Účinkovali klavirista Jan Panenka a členovia Panochovho kvarteta Jiří Panocha, Miroslav Sehnoutka a Jaroslav Kulhan. Na programe poludňajšieho koncertu Rádia 9 na dnes počúvame klavírne kvarteta. Autorom nasledujúcej skladby bude George Enescu. Tento rumunský skladateľ sa ako zázračné dieťa už v skorom veku usadil v Paríži, ktorý sa stal jeho pracovnou základňou. Svoju rodnú krajinu však sústavne podporoval a navštevoval. Prežil tu aj náročné roky druhej svetovej vojny, počas ktorých vzniklo autorovo druhé klavírne kvarteto. Dielo v tónine D-moll nesie venovanie Gabrielovi Forému. Svojho učiteľa si George Enescu týmto spôsobom uctil 20 rokov po jeho smrti. Na nasledujúcej nahrávke účinkuje The Solomon Ensemble. Dominic Sanders, klavír, N. Solomon, husle, Ralph Ellers, viola, Rebecca Gilliver, violoncello. Časti Allegro moderato, Andante pensieroso et espressivo, con moto moderato. Príjemné počúvanie.

zaznelo klavírne kvarteto D-moll. Druhé klavírne kvarteto rumunského skladateľa Georgia Enescu vzniklo v rokoch 1943-44. Časti Allegro moderato, Andante pensieroso et espressivo, con moto moderato účinkovali The Solomon Ensemble v zložení Dominic Sanders klavír and Solomon husle, Ralph Ehlers viola, Rebecca Gilliver violoncello. Milí priatelia, Robert Schumann a George Enescu sú autori dvoch klavírnych kvartet, ktoré dnes naplnili program poludnejšieho koncertu. Lúči sa s vami Jan Klíma. Práme vám príjemný deň z Rádiom Devín.

0: tie fakty tam musia byť, že keď poviem, že na ten zikurad je 133 schodov, to znamená, že som ich spočítala dva razy. Ale mne nejde len o toto, mne ide vydolovať z tej hĺbky minulosti to, čo je dnes aktuálne, čo dnes zaujíma ľudí. Usilujem sa to vedecky vysvetliť a podať populárne. Treba tú knižku urobiť priateľnú, čitateľnú. No a na tom sa musí človek narobiť. Niekedy sa na nich narobím. Skutočne roky a roky. To nepreháňam.
1: Vojtech Zámarovský, Objavenie Tróje. Číta

antikou tieto vrstvy datoval. Najstaršie pochádzali bezpečne až zo 6. tisícročia pred našim letopočtom. A najmladšie sa končili bez akýchkoľvek príznakov pozvolného rozkladu v 13. storočí pred našim letopočtom. S prenikavým ostrovtipom vyčítal čiste z kameňa krécke dejiny a rozdelil ich podľa charakteru nálezov na tri veľké obdobia. Každé potom s troma podobdobiami. Staršie od roku 3000 do roku 2100 pred našim letopočtom, stredné od roku 2100 do roku 1580 pred našim letopočtom a mladšie od roku 1580 do roku 1200 pred našim letopočtom. Nazval ich Minojskými, podľa kráľa Minoa, ktorého meno sa stalo zrejme titulom kréckych panovníkov, podobne ako z Cézarovho mena sa vyvinul titul cisár a z mena Karola Veľkého titul kráľ. Ďalšie vykopávky na Kréte túto Evansovú periodizáciu potvrdili a spresnili. Boli to najmä vykopávky talianských archeológov v minojských palácoch vo Fajste a Ajatriade, francúzskych v Málii, anglických v Palajkastre, gréckych v Tylise a Amnise, amerických v Gurnii. Dnes sa posúva začiatok staršieho minojského obdobia do čias okolo roku 2500 pred našim letopočtom a koniec mladšieho až k roku 1100 pred našim letopočtom. Všetky tieto údaje sú pochopiteľne len približné. A prechody medzi obdobiami sú plynulé. Ako povedal Pendlebury, dlhoročný najbližší spolupracovník Evansov, nikde sa nenašla správa, že by bol Minos niekedy vyhlásil: teraz mám už toho stredného minojského obdobia i jeho tretieho podobdobia dosť, nech sa začne mladšie minojské obdobie.

Evans však našiel nielen začiatky gréckej kultúry, ale i vysvetlenie jej náhleho zániku. 25 rokov sa týmto problémom zaoberal a zdal sa mu nevyriešiteľný. V troskách Knostského paláca nenašiel totiž nejaké stopy podobití a vyplienení. Pomohla mu vlastná skúsenosť. Večer 21. júna 1926 si ako obvykle ľahol a chvíľu čítal. Naraz sa zachvela zem. Pozrel na hodinky. Bolo presne 9:45. Hneď na to sa rozpútalo peklo. Zem syčala, stonala, hučala a triasla sa, ako by ožil sám Minotauros. O 10. hodine bolo už po všetkom. I po všetkých domoch z nepálenej hliny v okruhu 10 kilometrov. Vzal veľkú baterku a ponáhľal sa do Knostského paláca. Železobetónové rekonštrukcie schodísk a stĺpov to vydržali. Ale mnohé nepodopreté staré múry sa zrútili. Nepadol Minov palác za obeť takémuto, pravda, oveľa prudšiemu zemetraseniu? Neotriasla sa pôda tohto vulkanického ostrova niekedy pred 3000 ročiami tak, že zrúcala ako domček z kariet celý kráľovský palác i s jeho nádherou? A nezmizla zároveň s palácom do prepadliska dejín aj moc gréckej ríše? Možno to považovať za priateľné vysvetlenie. Iní bádatelia kladú za náhle zničenie gréckych palácov a miest do spojitosti s výbuchom nedalekej ostrovnej sopky Téry. Všetci sa však zhodujú na tom, že tento raz to boli živly, ktoré dokázali, čo ináč dokážu len ľudia, vojnou. Vykopávky na Kréte vynášali z hlbín dávnoveku objavy. A nech sa zdá, hoď ako paradoxné, mnoho objavov viedlo len k málo poznatkom. Sotva sa podarilo vyriešiť niektorú otázku, vynorila sa za ňou iná, spravidla zložitejšia. Učenci si protirečili a nakoniec sa zhodli iba na jednom, že mal pravdu Ernst Curtius, keď vyhlásil Krétu za najväčšiu záhadu dejín.

Napriek všetkým úspechom archeológov nedozvedeli sme sa o Kréťanoch práve to, čo nás najviac zaujímalo a čo bolo z vedeckého hľadiska najdôležitejšie. Poznali sme ich dámsku módu, ale nevedeli sme, aké bolo ich spoločenské zriadenie. Vedeli sme, aké mali lisy na olej, ale nedozvedeli sme sa nič o ich náboženstve, ktoré nepoznalo

rámy, ba nepodarilo sa vypátrať napríklad ani to, kto vlastne boli kreťania, do ktorej rodiny národov patrili, akou rečou hovorili. Niektorí učenci ich považovali za prišelcov z Egypta, iní za vetvu Chetitov či predkov dnešných Španielov. Nechýbali ani takí, ktorí v nich videli obyvateľov Atlantídy. Evans sa domnieval, že boli africko-líbyjského pôvodu, Dörpfeld tvrdil, že boli potomkami Fojničanov, Edward Mayer považoval za isté len to, že nepochádzali z Ázie. Ostatne tieto rozpory neboli celkom nové. Tukidides považoval Minoa za Gréka, zatiaľ čo podľa Herodota určite nebol Grék. Bolo jasné, že odpoveď na tieto otázky sa nedá vyčítať z kameňov. Tu mohlo pomôcť iba jedno. Rozlúštiť písomné pamiatky starých kréťanov, ktoré Evans nachádzal od samého začiatku vykopávok na gémach, nádobách a najmä na hlinených tabuľkách. Inými slovami, dať si vysvetliť krécke záhady samými kréťanmi. Na prvé písomné pamiatky z Kréty narazil Evans vlastne už pred svojimi vykopávkami. Počas prvej kréckej cesty sa stretol s nimi druhý raz. Objavil množstvo mliečných kameňov s mykenskými ornamentmi i s hľadanými hieroglyfmi, podobne ako Schliemann. Pri vykopávkach našiel potom stovky nových gem s hieroglyfickými znakmi a tisíce hlinených tabuliek s písmom, ktoré sa úplne odlišovalo od týchto hieroglyfov. Pretože bolo písané v riadkoch, nazval ho riadkovým, lineárnym. Jeden jeho typ, na pohľad starší a bližší hieroglyfom, označil za lineárne písmo A a druhý, jednoduchší a nepochybne mladší, za lineárne písmo B. Roku 1909 vydal ukážky z týchto písem v obsiahlom zväzku Skripta Minoa 1.

Bola to tá kniha, ktorá sa dostala Cundasovi do rúk práve vo chvíli, keď sa našli v Mikénach esteticky nonšalantné ornamenty. Domnienka, že sú písmom, sa potvrdila. Tieto znaky sa presne zhodovali so znakmi na 14 tabuľkách s lineárnym písmom B v Vivensovej knihe. Od tejto chvíle bola spojitosť medzi Krétou a Mikénami doslova písomne potvrdená. Prvý zväzok minojských písem obsahoval predovšetkým hieroglyfické nápisy. Texty s lineárnym písmom slúbil Evans uverejniť neskôr. Tento sľub z roku 1909 splnil z časti roku 1935, keď publikoval 120 tabuliek s lineárnym písmom B. Ostatné tabuľky vydal až roku 1952, 11 rokov po Evansovej smrti, jeho spolupracovník John Myers. Bolo ich vyše 2800. Medzitým však našli texty v týchto písmach aj iní archeológovia na iných náleziskách. V Mikénach, v bojotských Tébach, 28 nápisov, na Tyrinskom hrade a na Kréte, hlavne vo Fajste, tu sa našiel okrem množstva tabuliek s lineárnym písmom aj hlinený disk s hieroglyfickým nápisom, slávny disk z Fajstu. Tieto nálezy vyvrcholili roku 1939, keď Američan Carl Blegen objavil na západnom pobreží Grécka pri Anno Englianos trosky dosiaľ neznámeho achajského paláca. A v nich archív s vyše 600 tabuľkami. Učenci zo všetkých významných univerzít sveta, predhistorici, filológovia, archeológovia, odborníci na staré písmo, orientalisti, sa doslovne vrhli na krécke pamiatky, aby ich rozlúštili. Najschodnejšou cestou, ako vzkriesiť reči mŕtvych Kréťanov, sa im zdalo rozlúštenie textov v lineárnom písme B. Bolo ich najviac, ich písmo bolo najjednoduchšie a zrejme aj najmladšie. Prvý sa o to pokúsil sám Arthur Evans. Snaha nepripraviť sa o slávu prvého rozlúštiteľa bola práve dôvodom, prečo publikovanie svojich nálezov zdržoval. Po ňom sa týmto problémom zaoberalo temer 100 učencov. Medzi nimi Finn Sondwall, Talian Merigi, Nemci Bossert, Sittig, Angličania Cowley, Myers, Bulhar Georgiev, Grék Christopoulos, Čech Bedřich Hrozný. Nerozlúštili ani jeden znak správne. Posledná americká loď, ktorá opúšťala Grécko po prepadnutí fašistickým Talianskom, odviezla 600 Blegenových tabuliek do USA. Tam sa sústredil na ich štúdium profesor Bennett z Univerzity v Cincinnati, ktorý ich tiež roku 1947 publikoval, a predovšetkým Alice Koberová z Kolumbijskej univerzity. Dospela najďalej. Zistila, že v tejto reči priberajú slová pri skloňovaní alebo časovaní prípony. Roku 1950, krátko pred smrťou, rezignovane však vyhlásila: z ničoho sa nedá nič rozlúštiť. Problém kréckych a mikénskych textov bol totiž jednoduchou rovnicou s dvoma neznámymi. Musela sa tu rozlúštiť neznáma reč v neznámom písme. Keď Champollion rozlúštil egyptské hieroglyfy, mal aspoň dvojazyčný egyptsko-grécky nápis. Rawlinson sa opieral pri lúštení persepolského klinového písma o rozlúštené mená panovníkov. Bossert mal pri lúštení chetických hieroglyfov fenický text. Hrozného geniálne rozlúštenie klinopisovej chetičtiny bolo rozlúštením neznámej a zabudnutej reči. Jej písmo poznal. To samozrejme nezmenšuje zásluhy týchto učencov. Ale tu neexistoval vôbec nejaký záchytný bod. Nevedelo sa ani len to, ktorý národ tieto tabuľky napísal. Isté, že Kréťania. Ale ktorí Kréťania? Veď ešte Homer píše o Kréte v 19. speve Odiseji: ľudia tam bývajú mnohí a v nesmiernom počte, miest je tam 90, každý kmeň tam má inakšiu reč, zmes jazykov rôznych.

A predsa sa našiel človek, ktorý toto písmo a túto reč rozlúštil. Pritom nebol profesorom na nejakej univerzite, ba ani filológom z povolania. No napriek tomu bol vedcom. Vo voľných chvíľach, ktoré mu ostávali po práci v ateliéri, kde navrhoval zariadenia pre školy. A za vojny medzi pristátím a novým štartom svojho bombardéra. Volal sa Michael Ventris. Narodil sa roku 1922 v Londýne. Od detstva sa zaujímal o staré písma. Roku 1936, 14-ročný, sa zúčastnil na Evansovej prednáške o gréckych nápisoch. Roku 1940, 18-ročný, pokročil v ich štúdiu tak ďaleko, že vydal úvod do minojského písma. A v júli 1952 dospel po podrobnom skúmaní výskytu jeho znakov vo všetkých kombináciách k tomu, že poznal gramatiku textov skôr, ako im rozumel. Pôvodne myslel, že ich reč súvisí s nerozlúštenou rečou záhadných Etruskov. Teraz sa však presvedčil, že má veľmi blízko k starej gréčtine. Pomohol mu v tom zvláštny raster, na ktorom si vyznačil pre každý znak hypotetickú zvukovú hodnotu. Nespočetne veľa ráz ho priložil na Evansove tabuľky, ktoré krátko predtým publikoval Myers, aby našiel kombináciu hlások, ktorá by pripomínala nejaké grécke slovo. Napokon ho našiel. Znelo pome. A zdalo sa mu príbuzné s gréckym, presnejšie starogréckym pojmén, pastier. Rozhodol sa na chvíľu zotrvať pri takto získaných láskach a dosadzoval ich do ďalších slov. Prečítal slovo kerameu. Po grécky kerameus, hrnčiar. Potom kakeu. Po grécky chalkeus, kováč. A po tisícoch ďalších písmen prečítal slová liktos, tilisos, faistos, knosos. Mená miest z gréckych bájí a dejín. Na Myersovo odporúčanie sa spojil s oxfordským klasickým filológom Johnom Chadwickom a ich spoločná práca Doklady gréckeho dialektu v Mykenských archívoch z konca roku 1952 dokázala, že mykenské texty sa zhodujú s gréckymi a že reč obidvoch je najstaršia forma starej gréčtiny. Mnohí vedci sa stávali k tomuto rozlúšteniu kriticky, ba skepticky. Jeden z nich, Karl Blegen, poslal Ventrisovi novoobjavenú tabuľku Zachajského paláca pri Anno Enklianos na Masenskom pobreží. Obrat tomu ju vrátil, prečítanú, po grécky. Rozluštené mykenské a krécke texty pochádzali z archeologických vrstiev, ktoré učenci bezpečne datovali do 16. až 14. storočia pred našim letopočtom. To znamenalo, že obyvatelia Mykén a Knosu a ďalších miest, ktorí písali lineárnym písmom B, boli Gréci. Bol to najväčší prevrat v našich vedomostiach o najstarších dejinách Grécka od Schliemannových objavov. Vo februári 1953, keď vyšla Ventrisova a Chadwicková práca o reči mykenských archívov, zastarali doslovne cez noc všetky učebnice, v ktorých sa tvrdilo, že etnická príslušnosť Achájcov je neistá, že na Kréte nežili do dórskeho vpádu Gréci, že Heléni pred Homérom nepoznali písmo. Do temna najstarších dejín európskej kultúry zasvietil mocný reflektor. V jeho svetle sa objavili nové fakty a ukázali nové súvislosti. Pravda, nie všetky. Krécke hieroglyfy sú dodnes nerozlúštené. Na lineárnom písme A bádatelia usilovne pracujú. A napriek všetkým ťažkostiam nie celkom márne. Žiaľ, bez Ventrisa. Moderný Tezeus, ktorý nás vyviedol z labyrintu kréckeho písma, zahynul 6. septembra 1956, 34-ročný, pri automobilovom nešťastí v Hatfielde pri Londýne. Achajský palác pri Anno Enklianos, z ktorého poslal Blegen Ventrisovi príklad na skúšku, bol posledný z veľkých archeologických objavov v Grécku medzi dvoma vojnami. Ak nevzbudil novú senzáciu, bolo to len preto,
že zrak ľudstva sa v máji 1938 upieral predovšetkým na najbližšiu budúcnosť, ktorá hrozila, že prinesie svetu viac zrúcanín, ako archeológovia dovtedy vykopali. Bol to totiž palác kráľa Nestora. Súhlasilo tu všetko, čo by Schliemann nazval topografickými požiadavkami Odysei. Telemachova doba plavby, nech už z dnešnej Itaky alebo z Leukasu, smer tejto plavby, vzdialenosť od Sparty, opis krajiny i samého paláca, piesočné pobrežie Mesénie, tradičné označovanie miesta za Pílos. V rozvalinách sa dokonca našiel úlomok vázy z 8. storočia pred našim letopočtom, na ktorom bol nápis s Nestorovým menom. Dal sa v tom vidieť pri najmenšom doklad, že ešte v historických časoch žila na tomto mieste nestorovská tradícia.

Počúvali ste cyklus Parnas. Vojtech Zamarovský, Objavenie Tróje. Vydanie z roku 2013. Čítal Peter Sklár. V úvodnej zvučke sme počuli Vojtecha Zamarovského v relácii Pohľady do kultúry rok 1984. Ukážku sme vybrali z archívu Slovenského rozhlasu. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvukový majster Stanislav Kaclík v spolupráci s Rudolfom Fritzmanom. Réžia, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2019.

Príjemné popoludnie, milí poslucháči. Dramaturgickou témou dnešného koncertu Hudba.sk bude výber rozhlasových nahrávok z tvorby Ľubice Čekovskej a Petra Zagara. Pripravili hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvukový majster Dominik Novák. Pri oboch skladateľoch platí, že študovali kompozíciu v Bratislave na Vysokej škole muzických umení. Docentka Ľubica Čekovská, 16. marec 1975 Humene, je slovenskou skladateľkou, aranžérkou a klaviristkou. Vyštudovala hudobnú teóriu a kompozíciu na VŽMU. Neskôr sa školila aj v Londýne na Kráľovskej hudobnej akadémii. Jej tretia opera Here I Am Orlando bola nominovaná v roku 2024 na cenu za svetovú premiéru na prestížne Oscary v opere. Jej hudobným svetom je nielen klasická, ale aj jazzová hudba. Začneme cyklom piesní z roku 2002. Premiérovo odzneli najprv v Kongresovej hale v Piešťanoch v podaní Lenky Brazdilíkovej a Márie Hajncovej. Teraz si vypočujeme nahrávku zo záznamu z bratislavských hudobných slávností zo septembra 2025. Ľubica Čekovská na text básne Graysona Johna Browna. 6 piesní pre soprán a klavír. The Dying Day. A druhá pieseň na text Charlesa Besta Sonnet of the Moon. Spieva Julia Radoš, pri klavíri Peter Pažický.

Vypočuli ste si Ľubica Čekovská, dve piesne z cyklu 6 piesní pre soprán a klavír, podaní Julie Radoš a Petra Pažického. Peter Zagar narodil sa v decembri 1961, Bratislavčan, slovenský hudobný skladateľ, redaktor a publicista. Študoval teda na Vysokej škole muzických umení kompozíciu. O svojej skladbe, ktorú budeme o chvíľu hrať, autor napísal toto. Skladba Dominantný akord je pokusom o využitie harmónie na vytvorenie podložia pre celú kompozíciu. Ako už názov prezrádza, celý priebeh skladby je zakotvený v jedinom akorde. Ten skladbe dominuje a zhodou okolností sa v hudobnej teórii aj nazýva dominantný akord. Vyvažujúcim prvkom statickej harmonie chce byť polyrytmické postupy, zvýraznené dynamické plochy, rytmická pestrosť. Skladbu som napísal v roku 2016 pre duo Eugen Prochác a Raimund Kákony. Toľko autor Zagar. Od Petra Zagara si teraz vypočujeme skladbu Dominantný akord v podaní Eugena Procháca s akordeonistkou Annou Viparinovou Krsmanovič.

doznela skladba Dominantný akord Petra Zagara v podaní dua Eugen Procházs, Anna Krsmanovič-Viparinová. Nasleduje dielo, ktoré patrí do špeciálnej autorskej bubliny. Skladby pre akordeón majú vždy zvláštne dôvody na vznik. O diele autorka Ľubica Čekovská napísala toto. Skladba vznikla na podnet akordeonistu, bajanistu Petra Katinu, ktorý ju neskôr aj premiéroval. Počas štúdií v zahraničí som sa dostala na kompozičné kurzy k Harrisonovi Birtweistlovi, ktorý ma inšpiroval k jej zinštrumentovaniu pre Sláčikový orchester. Fragment a elegia obsahuje dve zretelné figúry. Jedna je triolová, ktorá sa v skladbe prinavracia a mizne, vždy v tej istej polohe. A druhá, kontrastujúca, veľkoseptimová figúra ako protipol k prvej. Skladba získala ocenenia na súťaži na Kráľovskej hudobnej akadémii v Londýne v roku 1999. Uviedla autorka v biltene k festivalu Nová slovenská hudba. Ľubica Čekovská, fragment a elegie pre akordeón opus 4. Hrá Anna Viparinová-Krsmanovič, akordeón.

Doznel záznam z festivalu BHS, dielo Ľubice Čekovskej, fragment a elegie pre akordeón opus 4. Na akordeóne hrala Anna Vyparinová-Krsmanovič. Koncert Hudba SK ukončíme vtipnou kompozíciou v podaní súboru Alea s vášňou Con Passione. Peter Zagar, Con Passione, hrá súbor Alea.

0: Končí sa komorný koncert Hudba SK z tvorby Ľubice Čekovskej a Petra Zagara. Pripravili Melania Puškášová a zvukový majster Dominik Novák.
1: Reklama.
2: Otvárací koncert jazzákov opäť prinesie exkluzívnych hudobníkov v klubovom prostredí. Simona Hulojová a Lubomír Gašpar, hviezdny klavirista a spevák Daniel Sebeni a basista Daniel Ustič a otec jazzu Peter Lipa s hosťom a klaviristom Gabom Jonášom. Už 11. septembra vás čakáme v Metropole. Vstupenky v sieti Ticketportal. Hlavní partneri Slovenská sporiteľňa a Visa. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
1: Reklama.

vzdelávame umením. Rádio Devín, literárna klasika.

0: 10 dekád divadla SK, rozhlasové dejiny slovenského divadla.
1: Divadlo od svojich počiatkov zápasilo s ideológiou a slovenské divadlo na tom nebolo inak. Ako tak s odsťou prežilo druhú svetovú vojnu a bola tu ďalšia výzva. Ukázalo sa, že bola ťažšia a trvala dlhšie.
2: Divadlo sa začalo stávať postupne, samozrejme nenastalo to zo dňa na deň, ale postupne, už od takého roku 49 absolútne jednotne, sa stávalo slúžkou ideológie, područí do politického dogmatizmu, doslova.
1: Dnešnou reláciou 10 dekád divadla, ktorá je venovaná vstupu komunistickej ideológie na divadelné dosky v rokoch 50. a 70., nás budú sprevádzať teatrológovia Stanislava Matejovičová a Karol Mišovic. Na vašu spoločnosť sa teší Soňa Koželová. Ideologickému tlaku na javisko sa bráni ťažko, pokiaľ je jediným subjektom, ktorý divadlo financuje, štát. Táto situácia po roku 1948 nastala. Pribrzdila aj veľmi sľubný rozvoj slovenského divadelníctva po druhej svetovej vojne. Viac Karol Mišovic.
2: Obdobie tesne po vojne, konkrétne obdobie rokov 45-48, ak by sme to tak exaktne vyčlenili, sa nazýva obdobie relatívnej slobody.

0: Slovenské divadelníctvo, šéfom činohry SND sa stáva Jozef Bucký. Zároveň v 1946. roku vzniká druhé bratislavské divadlo, Nová scéna Národného divadla. Je to samostatné divadlo so samostatnou dramaturgiou, kde prechádza aj časť hereckého ansámblu Národného divadla na čele s Martinom Gregorom, Františkom Dibarborom, Martou Černickou, Máriou Bancekovou či Ladislavom Chudíkom a chce robiť novú, pokrokovú, hlavne mladú dramaturgiu alebo mladé divadlo.
1: A tak sa to začalo. Diktovalo sa. Všetko bolo dané. A nebolo veľmi kam uniknúť.
0: Po 48. roku sa divadla, alebo celkovo spoločnosť, ale keď hovoríme o divadlách, sa museli prispôsobiť tzv. Východnému vzoru. To znamená, že poetika, ktorá v Sovietskom zväze bola absolútne diktovaná a umelci nemali šancu tvoriť inak. Ak naozaj niekto chcel tvoriť inak, vlastne byť tým subjektívnym tvorcom, čo samozrejme divadlo je subjektívna záležitosť a každý režisér inscenuje dielo podľa svojej špecifickej subjektivity, poetiky, tak tu na to bolo absolútne zakázané. Jozef Bucký dokonca bol obvinený z formalizmu, čo v tej dobe znamenalo jedno z najnebezpečnejších obvinení. V Sovietskom zväze mnohí umelci aj prišli doslova o život. Tak musel Jozef Bucký vyhlásiť a potom aj uverejniť na stránkach kultúrneho života režinu sebakritiku. Ak chcel tvoriť ďalej, ak chcel byť režisérom, musel sa podvoliť. Ale našťastie sa nepodvolil úplne, iba tak formálne, keď samozrejme prikázanou metódou, podľa ktorej sa musel robiť v každom jednom divadle, či to bol Zvolen, Košice alebo Bratislavské divadla, bola Stanislavského metóda, teda učenie veľkého ruského divadelníka, ale predsa len v tej dobe už mierne anachronické. Táto psychologicko-realistická metóda bola v poňatí socialistického realizmu a socialistického dogmatizmu absolútne zošnurovaná, zjednodušená, doslova zvulgarizovaná. Musel robiť samozrejme dramaturgiu socialistických agitiek alebo aktuálnych sovietských hier alebo ruských klasík, ale on to nerobil podľa estetiky socialistického realizmu, ale podľa skutočného Stanislavského. Takže tie inscenácie boli veľmi progresívne a boli výnimočné, lebo neprinášali nejaký zošnurovaný divadelný pohľad, ale prinášali naozaj to jadro skutočného Stanislavského.
1: Je to smutné, ale je to tak. Väčšia sloboda tvorby ako na začiatku 50. rokov bola aj za slovenského štátu.
0: Za slovenského štátu tá dramaturgia predsa len bola o niečo voľnejšia, aj keď samozrejme autori z nepriateľských krajín boli zakazovaní a tak ďalej, ale tá poetika, ako dramatici písali alebo aká sa uvádzala, bola predsa len mierne uvoľnenejšia oproti tomu, čo nastalo takej najhustejšej éry socialistického realizmu, ktorú teda členíme, tak 49 až 53. A práve tam je tá zmena dramaturgie. Politika začala diktovať, čo sa má uvádzať a ako sa má písať. To znamená, že mnohí dramatici nemohli byť uvádzaní, absolútne boli vymazaní z nejakých dramaturgických rebríčkov. Ideológovia vytvorili teda predstavitelia kultúrnej ideológie tzv. Divadelnú a dramaturgickú radu, ktorá vytvorila priamy rebríček, čo sa môže hrať, a ešte aj oni vyberali a posudzovali dané texty. Z drámy sa stala tiež služka ideológie, kde sa museli písať hry iba o bojoch so západom, o stavbe nových mostov, a z drámy sa začal vytrácať konflikt. To základné, čo dráma dodnes čerpá, a už od antiky až po dnes, konflikt, a zrazu sa tých hrách začali vlastne bojovať dobrí s ešte lepšími.
1: Je možné vybrať hru podľa ideologického kľúča a podľa tejto normy ju aj zrežirovať. Herci to nejako zahrajú. Ťažšie ju zabezpečíte, aby na ňu prišli diváci, pokiaľ ich nechcete na predstavenia zvážať autobusmi, v rámci ROH máte problém, pretože divadlo bez diváka nemá zmysel.
0: Preto sa začali v tomto období všetky československé divadla bez výnimky zaujímať naozaj o návrat publika a začali uvádzať komédie a vznikajú tu slávne inscenácie ako napríklad v Národnom divadle Veselé panie z Vincoru, ktoré konečne porušili tzv. Štvrtú stenu, ktorú prikazoval socialistický realizmus, a konečne ďaká Veselým paniam z Vincoru mohli vlastne tak deklarovať, že my tu sme len herci, ktorí predstavujeme ten príbeh, ale neprežívame ho podľa Stanislavského. A tá dramaturgia sa postupne od toho 53. a neskôr absolútne 56. uvoľňovala, že začali sa uvádzať aj Ameri- americkí autori. Vrátila sa na Slovensko tvorba Artura Millera, ktorý bol zakázaný.

0: Miltonov sa muselo písať, že pri Arthurovi Millerovi, že je to americký dramatik, ktorý hovorí o tom zlom, západnom imperializme a tak ďalej. Ale na tom javisku to o tom nebolo. Režiséri to inscenovali ako ľudský príbeh. No a 60. roky naozaj sú obrovským uvoľnením, absolútnym nadviazaním na to, čo sa už postupne dokázalo koncom 50. rokov. To znamená, že tá dramaturgia sa naozaj rozvrstvuje, je absolútne prebohatá aj na západných dramatikov, na rôzne témy, aj na kritiku spoločnosti. Vznikajú hry, napríklad Ivan Bukovčan v hre Štrosy večierok kritizuje 50. roky. Vedlo už nebola ilúzia reality, ale bola to zrkadlo doby. Tak začali sa uvádzať absurdisti, Mrožek, Ionesco, Beckett. Začali sa uvádzať hry od existencialistov, Jean-Paul Sartre, Alberta Camusho. U nás to boli naozaj dramatické novinky.
1: Divadlo bolo, je a vždy bude života schopné. Preto prežilo až dodnes. Pomery sa postupne začali uvoľňovať a bolo možné začať skutočne tvoriť. Režiséri, herci, dramaturgia, scenografia, všetky divadelné zložky boli pripravené.
0: Staršia teatrologická obec, ja sa k nej prikláňam názorovo, vyčlenuje tzv. Naozaj zlaté obdobie činohry SND práve od obdobia 1956. Od roku 56 do roku 62 je naozaj nastáva dialog troch významných osobností režiny, ktorí už režirovali predtým, ale tu naozaj sa dosahujú zenit svojej tvorby, a to je Jozef Bucký, Karol L. Zachar a Tibor Rakovský. Ale samozrejme, títo traja veľmi výnimoční režiséri a naozaj emblematické osobnosti našej divadelnej réžie by nedosiahli tak konzistentné inscenačné výsledky, keby nenastalo spoločenské uvoľnenie, že tá dramaturgia už mohli mať väčší výber, čo inscenovať, mali viac možností, ako to inscenovať, za to sa do divadla vracia metafora, znak. Zároveň mohli spolupracovať s modernými scenografmi, ktorí práve využívali náznakovú scénu, vyhýbali sa ilustrácii a tak ďalej. To je napríklad Ladislav Vychodil alebo Zbyněk Koláš. A zároveň títo režiséri mali k dispozícii aj vrstevnatý, čo sa týka kvantity, ale aj kvality, herecký súbor Národného divadla, kde ešte mohli spolupracovať so zakladateľmi Slovenského národného divadla, alebo s tou prvou generáciou, ktorá začínala v 20. rokoch, ako bol Andrej Bagar, Hanna Meličková alebo Olga Borodáčová-Orságová. Ale už tu bolo niekoľko generácií skvelých charakterových hercov, Máriu Bancíkovú, Františka Di Barboru, už potom aj tú mladšiu alebo strednú generáciu ako Karol Machata, Mária Prechovská, Mária Královičová, Eva Kristínova, Gustav Valach, Julius Pántik, mnohí, mnohí iní. A zároveň tu už boli tí najmladší členovia Národného divadla, ktorí sa len tak rozhliadali, vlastne je svoj vrchol nejaké umeleckej tvorby dosiahli až o niekoľko rokov neskôr, ale už tu rozvíjali svoje charakterizačné schopnosti, a to napríklad bola Zdena Gruberová, Eva Krížiková, Eva Poláková, Štefan Kvietík. Národné divadlo v období 56 a 62 dosiahlo naozaj svoju zlatú éru a stalo sa vlastne Parnasom divadelnej slovenskej kultúry, ale zároveň vzorom pre iné divadla, lebo hlavne regionálne divadla bojovali s takým veľmi konzervatívnym štýlom tvorby divadla. Veľmi na nich parazitoval práve ten socialistický realizmus, čo sa týka dramaturgie, aj poetiky, aj nevyspelosti súborov.

0: 60. roky boli obdobím divadelnej slobody. Zrazu bolo možné to, v čo sa predtým tvorcovia neodvážili ani dúfať. Vznikali nové divadlá. Dramaturgia sa otvorila svetu. Nič však netrvá večne. Do našej krajiny vstúpili spojenecké vojska. Obdobie normalizácie a konsolidácie brzdilo aj krátko predtým rozbehnutý proces modernizácie slovenského divadelníctva. Kým sa v 60. rokoch našli stimuly pre nové divadelné prostriedky v dramatike a dramaturgii, v nasledujúcom desaťročí sa museli hľadať v tom, čo systém dozoru, cenzúry a pripomienkovania prehliadal. Keďže bola prevažne naordinovaná sovietská a pôvodná, najmä ideologická dramatika. To precitnutie bolo bolestné. Druhou časťou relácie, normalizáciou v rokoch 70. nás bude sprevádzať teatrologička Stanislava Matejovičová.
1: Nastáva obdobie normalizácie a konsolidácie, kedy sa začalo cenzurovať to, čo sa robilo aj v divadlách. Takže divadlá museli prejsť k akejsi premene a zmene. Vlastne nastala v takých, dá sa povedať, v troch podobách. Jedna bola taká, že teda bola to vlna odlivu, ktorí odišli, emigrovali. Potom to bola vlna tých, ktorí sa teda podriadili moci a robili ideologicky poplatné hry. Potom bola vlna, ktorá nás asi tak najviac zaujíma, čo boli vlastne veľmi tvoriví ľudia, ktorí sa vynašli. A vynašli sa v tom teda, aby obišli to, čo cenzúra nemohla cenzurovať, to, čo politická moc nemohla cenzurovať. A to bolo vlastne inscenovanie a teda invencia v inscenovaní, vynachádzaní sa vlastne v tom, ako to budú robiť, aby ich teda nemohli zastaviť.
0: A to mohlo byť aj veľmi únavné, ale zároveň tvorivé. Text bol dôležitý, ale podstatnejšie bolo to, čo bolo za ním. Divadlo sa stalo miestom tichého sprisahania hercov a divákov.
1: Cenzúra začala zakazovať hry, ktoré boli ako také slobodné, ktoré poukazovali na to, že vlastne je niečo zhnité v štáte dánskom. Lenže inscenátori sa to pokúšali aj tak nejakým spôsobom spraviť. Zakázali niektoré hry, ktoré boli... Repertoár ostal napriek tomu aj tak pestrý. Robili sa aj slovenské hry, pôvodné hry. Robili sa mnohé teda ruské hry, poplatné hry, samozrejme režimu. Čo bolo zaujímavé pre divadlo je to, že sa vlastne inscenačné zložky nejakým spôsobom prehodnotili, čo bolo ešte asi dôležitejšie ako tá dramaturgická línia. Sa pozrelo ináč zrazu na herectvo, na výtvarnú zložku, na zložku režimu. Vznikali v tomto období vlastne inscenačné týmy, vzniklo to v Martinskom divadle, kde začali spolupracovať práve že režisér a dramaturg a scenograf a vytvárali inscenácie, ktoré išli proti prúdu, ktoré išli vlastne proti tej sovietskej moci. Prepájali sa s publikom, ktoré na to reagovalo, pretože oni vedeli, že išli proti textu, že sa tam hrá niečo iné, ako sa hovorí, aj napríklad v nadiktovaných textoch.
0: Publikum s hercami spájalo, že už málo kto komunistickej myšlienke úprimne neveril. Javisko aj hľadisko vedelo, aké časy žije. Niečo iné sa hovorilo a niečo iné žilo a konalo.
1: Tým, že sa udiali udalosti, ktoré sa udiali aj v 68. došlo aj k zmenám a zasa teda nastala tá normalizácia, tak už vlastne vychádzali v 70. rokoch z Vysokej školy muzických umení ľudia, ktorí už trošku prezreli ten režim a prestali mu tak veriť a dokázali vlastne tú autentickosť ani nie tak hľadať, pretože ešte v sebe ako keby mali, boli to mladí ľudia a chceli vytvárať niečo nové. Kým predtým napríklad, čo sa týka teda socializmu, chcel nového človeka, ktorý bol akože nový v zmysle ideológie, tak títo hľadali nového človeka, ktorý by bol nový v tom pravom zmysle slova. Čiže vychádzali zo škôl ľudia, ktorí hľadali tú autentickosť a to bolo práve podnetné aj pre premenu hereckého pôsobenia, ktoré vlastne vychádzalo z takej analýzy a seba vyjadrenia, čiže tej autentickosti a z toho, že hľadali rôzne uhly pohľadu na nejakú rolu, ktorú mali hrať. Ukázali podať ako keby taký ten racionálny výklad daného názoru na tú postavu a ponúkli ju ako otázku tomu divákovi, ktorý si zasa mohol tiež na základe toho, čo dostal, odčítať a hľadať takúto svoju odpoveď, že kto tá postava je, čo tá postava hovorí. Tí herci sa naučili v podstate analyzovať dokázali teda okrem toho prežívania aj spracovať aj brechtovský štýl, čiže vlastne odstup, prijať isté významy, isté metafory, isté symboly, ktorými iba naznačovali tú rolu. Ale nešlo tu len o hereckú zložku, išlo samozrejme o celkovú zmenu režimu, alebo teda vôbec divadla ako takého, ktoré sa začalo robiť ako divadlo, ako metafor, ako metaforický celok, kde vlastne spolupracovali tieto zložky. Tomu veľmi dopomohli aj tie inscenačné týmy, pretože režisér s dramaturgom a scenografom mali to svoje videnie, dokázali vlastne rozanalyzovať tie veci a dokázali samozrejme každý svojským ešte individuálnym štýlom a dokázali k tomu ešte aj privziať herca, ktorý zasa ponúkal tie svoje vlastné výrazové prostriedky.
0: Pre slovenské divadelníctvo platí, že zaujímavé veci sa nedejú len v Bratislave. Silné divadelné ohniska boli mimo centra.
1: Tie 70. roky by sme mohli skôr nazvať takým kvasením v mimo bratislavských divadlách. To boli hlavne teda Martinské divadlo, ktoré vedelo výborne nadviazať na 60. roky, kde sa už teda modernizovali a tam prichádza taká tá nová vlna hercov v tých 70. rokoch, ktorých jednak na jednej strane prijali a na druhej strane oni vlastne dokázali nadviazať na tú staršiu generáciu a priniesť plus niečo nové. Taktiež sa formovali teda samozrejme pod vplyvom réžie a dramaturgie aj výtvarníctva, alebo teda scenografie. Potom tu bolo vlastne Nitrianske divadlo, čo bolo komorné divadlo v Nitre, ktoré sa v 79. premenovalo na divadlo Andreja Bagara. A potom tu bolo Trnavské divadlo pre deti a mládež vtedy, takže museli vlastne zohľadniť aj túto intenciu, teda že museli robiť pre deti a mládež. Takže tam bola ešte navyše akási hravosť. Ale všetky tieto divadlá...
0: Takže dá sa povedať, že mimo Bratislavu v tých 70. rokoch sa diali veľmi zaujímavé veci, možno zaujímavejšie ako tu?
1: Dá sa povedať, že áno. Hlavne v Martine to bol taký veľmi kompaktný súbor, ktorý dokázal spolupracovať navzájom a vlastne vycibriť si akoby aj taký ten svoj štýl a dokázal prijať vlastne také tie nové režijné pohľady. Tam bol najmä Ľubomír Vajdička a Petrovický, ktorí obidvaja spolupracovali vlastne s Cillerom, tam bola veľmi silná táto výtvarná zložka aj. No a vytvárali vlastne také metaforické inscenácie, ktoré teda najmä Vajdičkové inscenácie boli postavené na tých mizanscenách, na tých významoch. Čiže herec sa musel naučiť práve rozanalyzovať tú rolu, musel sa naučiť ju podať cez symboly, cez významy a vlastne spolupracovať aj s tým výtvarnom, kde dodal akoby tomu ďalšie vrstvy.
0: Platilo a dodnes platí, že čím menšie divadlo, tým viac slobody. Nepohodlné sedenie a malé javisko vyvažuje autenticita prejavu a blízkosť účinkujúcich.
1: Vlastne v týchto divadlách vznikali, čo bolo tiež zaujímavé, také štúdia, kde experimentovali títo herci a kde si práve dovolili aj ísť proti tej ideologickej cenzúre a proti nadiktovaným veciam. A vlastne tomto a vlastne aj to herectvo je zaujímavé v tom, že začalo oslovovať diváka úplne iným spôsobom, pretože divák sa stal ako keby spolutvorca toho herca, pretože oni si vlastne dávali tie skryté významy, ktoré ten divák vlastne odhaloval a tým pádom tam bolo niečo ako keby na viac.
0: V 60. rokoch sa v Bratislave diali pozoruhodné veci. Divadlo na Korze, Tatra Revue. Ako sa ale zmenila divadelná Bratislava v normalizačných časoch?
1: Nová scéna, tak tam prišiel Pietor už teda v 70. rokoch, prichádza tam aj Vladimír Strnisko, divadla na Korze, ktoré vytvorili dva veľké také režijné štýly. Títo režiséri, oni sa vyznačujú tým, že išli teda proti tomu textu, vedeli ten text vynikajúco rozanalyzovať, kým Pietor napríklad urobil také, že išiel proti textu konaním. Herec vyzná lásku svojej milej a v zápäti sa pozrel na hodinky. Vlastne jasne dával najavo, že sa niečo iné robí, ako sa hovorí. Tak takýmto spôsobom vlastne odfolklorizovával aj folklórne hry, alebo teda také tie naše ľudové hry, čiže už to nebolo také ľúbivé. Vladimír Strnisko vynikajúco dokázal rozanalyzovať hry tak, aby vytváral ďalšie významy, napríklad prostredníctvom rekvizity, ktoré povedzme v Máriši použil napríklad bič. A tam je taká scéna, že Máriša prosí otca, aby nemusela sa vydať za vdovca a on má v ruke ten bič a postupne ho hádže na zem. A hádže ho vždy takým štýlom, aký je vlastne vo vnútri, ako má vo vnútri emóciu. Čiže Vladimír Strnisko vlastne vytváral tieto výtvarné symboly, ktorými ešte komponoval tie významy a navrstvoval tie významy.
0: No a čo naša prvá scéna? Veľká, reprezentatívna a sledovaná.
1: Slovenské národné divadlo, tam funguje neskutočne veľa režijných štýlov, je tam veľmi veľká dramaturgia rôznych titulov, ale s tým, že oni samozrejme boli pod najväčším drobnohľadom, pretože to bolo národné divadlo, čiže tá cenzúra tam bola taká najsilnejšia. Doznievali tam teda režiséri aj z tých predchádzajúcich čias, ako bol Búcky, Záchár. No ale prichádza sem v 80. rokoch aj Lubomír Vajdička s poetikou svojho inscenovania, s tým, že teda dáva dôraz na toho herca, na tie mizanscény, ktoré vytvára s hercami a často žiadal od herca, aby hral človeka a človek, aby hral herca. Podarilo sa mu vlastne aj prepojiť javisko s hľadiskom. Potom sem prichádza aj Vladimír Strnisko, Peter Mikulík a Pavol Haspra, ktorí tvorili tiež také tie novatorské inscenácie. Mikulík mal taký dôraz na taký modernejší repertoár, samozrejme, ktorý mu prešiel, ktorý mu dovolili. Pomenovať napríklad inscenácia Blondovej ženy. A keby sme si chceli zobrať aj to herectvo tejto generácie, tak tam vlastne obsadil dve herečky, Kamilu Magálovú a Anu Javorkovú. A obi dve hrali tú Ismenu, tú hlavnú postavu. A vlastne to ťažisko celej inscenácie bolo v podstate na tých herečkách. Zobrazovali ten apel ženy inak. Chceli vyjadriť tú túžbu po slobode, po pravde, ale každý iným spôsobom. Kým Javorková išla povedzme cez tú takú citovú úprimnosť, Kamila Magálová išla zasa po takej tej racionalite, po takej výbušnosti. Môžeme spomenúť ešte aj Pavla Haspru, ktorý teda išiel po takých citových porivoch, po ľudskom vnútre, chcel ho nejakým spôsobom zexpresívniť a vlastne zobrazoval život v takej plnej rozpornosti a v zápase samozrejme s takými neresťami, čiže poukazoval tiež na takéto morálne úpadky danej doby.

0: Otázka bolo, kedy bolo divadlo lepšie? V 70. rokoch, keď bol politický tlak vysoký, alebo v 80., keď mal režim už otupené zuby a divadelníci mohli byť odvážnejší? Toto je odpoveď Stanislavy Matejovičovej.
1: V tých 70. rokoch tam bol aj taký ten elán trošku ísť proti prúdu, vlastne prichádzali tam títo mladí herci, noví herci a
0: ale
1: oni tvorili.
0: Ale zároveň boli tam predsa veľmi silné tlaky politické.
1: Presne tak, lenže to bola ako keby živná pôda pre tých hercov, aby hľadali nejaké také tie myšičky, ako z toho vlastne uniknúť, a bolo to, keď mal nejak tvorivú túžbu a spojil to vlastne s týmto politickým odporom, tak vznikali veľmi silné veci. Je to možno paradoxné, ale potom v 80. rokoch, keď sa už aj tá situácia trošku uvoľnila, tak vlastne došlo k tomu, že už sa ako keby aj obohrali niektoré také tie, že to už nebolo až také nové, že to už bolo také ako keby zaužívanejšie. Taktiež sa stalo to, že začali migrovať režiséri od polovice 80. rokov, ktorí buď hosťovali, alebo teda migrovali. Došlo vlastne k takému ako keby zhrubnutiu poetík, že sa robilo ako keby takým hrubším štecom, viac sa išlo po groteske, viac sa išlo po karikatúrach a dokonca sa mohlo hovoriť vlastne už otvorenejšie o týchto neprávostiach, ktoré sa diali. A tu práve divadlo ako keby trošku začalo škodiť v tom, že už to nebolo až také skryté, už to nebolo až také zašifrované. Čiže paradoxne by sa dalo povedať, že tie 70. roky boli také možno podnetnejšie na také nové divadlo alebo modernejšie divadlo.
0: No a ešte k jednej zmene došlo. Herec sa stal novodobým tribúnom. Získava neuveriteľnú spoločenskú prestíž a vyjadruje sa aj k otázkam, ktoré s divadlom priamo nesúvisia.
1: Došlo k premene uznania aj hereckej zložky ako vlastne vážnej profesie. Nie je teda ani prekvapivé, že práve v divadlách sa začala revolúcia a zmena teda režimu. Nežná revolúcia teda, že vyšla z divadiel, pretože divadla boli akoby slobodnejšie ako ľudia v tom bežnom živote.
0: Dnešná relácia o dejinách slovenského divadla sa končí. Účinkovali v nej teatrológovia Karol Mišovic a Stanislava Matejovičová. Nebolo o dobrých časoch, ale to neznamená, že bola o zlom divadle, pretože tvorivosť si svoju cestu nájde v každej dobe. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú zvuková majsterka Táňa Horvátová a autorka relácie Soňa Koželová.

0: Prosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
6: 400 stopří tají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.

0: Hudobná klasika.
1: Narodila sa do rodiny slávnych brazílskych hudobníkov, priekopníkov Bossanovi, rodičom Joaovi a Miuči Gilbertovým. Už ako dieťa bola zasvetená do magického sveta koncertov a nahrávacích štúdií, takže hudba sa stala neodmysliteľnou súčasťou aj jej života. Štafetu Bossanovi nesie ďalej a otvára jej aj nové možnosti existencie. O kom hovorím? Je to kráľovná novej brazílskej hudby, speváčka a skladateľka Bebel Gilbertu. Dnes bude hlavnou postavou našej relácie. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Bebel Gilbertu už ako 7-ročná účinkovala na prvom solovom albume svojej matky, speváčky Miuči Gilbertu. A neraz stála aj na pódiu po boku svojho slávneho otca speváka Ža. Ako 9-ročná účinkovala dokonca v Carnegie Hall so svojou matkou a s legendárnym saxofonistom Stanom Getzom. No i napriek týmto vzácnym okamihom a skúsenostiam Bebel Gilbertu svoj prvý solový EP debut vydala až v roku 1986. Po opäť dlhej odmlke v roku 2000 uzrel svetlo sveta jej prelomový album Tanto Tiempo, ktorý vznikal v spolupráci so slávnym elektronickým mágom, hudobníkom, producentom, človekom srbského pôvodu Subovičom, ktorého hudobný svet pozná pod umeleckým menom Suba. Album Tanto Tiempo priniesol novú progresívnu elektronickú podobu bosanovi a uviedol Bebel Gilbertu na svetové pódia a dokonca sa stala najpredávanejšou brazílskou umelkyňou. Nielen v USA, ale aj v Európe a v ostatných štátoch alebo kontinentoch. Po 7 rokoch pribudlo opäť niečo nové do jej diskografie a je to jej tretí štúdiový album Momento. Pod väčšinu piesní sa podpísala ako autorka a spoluautorka. Ďalšími autormi sú hudobníci, s ktorými hráva už dlhé roky, ako napríklad japonský gitarista Masa Shimizu alebo britský producent a skladateľ Guy Sigwards. Bebel Gilbertu nahrávala tento svoj album na troch miestach, v troch nahrávacích štúdiách a bolo to v Londýne, v Riu a v New Yorku. Na track liste nájdeme okrem 8 pôvodných piesní aj 3 cover verzie a sú to piesne od obľúbených autorov Bebel Gilbertu ako Cole Porter, Cassin alebo dokonca od hudobníka jej strýka Chica Burkeho. Budeme teraz počuť skladbu Os Novus Yorkinus, potom to bude Azul a nakoniec od strýka pesnička Casada. Spieva Bebel Gilbertu.

Takýto krásny hlas má Bebel Gilbertu, brazílska diva, kráľovná novej bosanovy. Po debutovej senzácii albume Tanto Tiempo v roku 2000, myslím si, že nenechala nikoho na pochybách, že vo svete samby a bosanovy je skutočne doma. Jej verným fanúšikom urobila radosť aj platňa, o ktorej dnes bola reč a ktorú sme počúvali, platňa Momento, ktorá vyšla pod týmto názvom v roku 2007. A ako hovorí Bebel Gilbertu, Momento je zachytením okamihov v čase našich životov, v tejto veľmi rýchlej dobe, ktorá je plná povrchných informácií a poznaní. A dodáva, beriem na seba plnú zodpovednosť za tento album, je totiž o mojich pocitoch a názoroch.

0: Reklama.
1: Opera Slovenského národného divadla otvára svoju 107. sezónu galakoncertom Sergej Larin Tribute poctou legendárnemu tenoristovi, ktorý sa navždy zapísal do histórie našej opernej scény. Najkrajšie operné árie a duetá zaznejú v podaní popredných solistov a hostí opery SND pod taktovkou Tomáša Braunera. Sergej Larin Tribute 12. septembra v novej budove Slovenského národného divadla. Začnite novú sezónu večerom, na ktorý sa nezabúda. Vstupenky na snd.sk.
0: Reklama.
2: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
3: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
4: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
3: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
5: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza feature Terezy Simanovej o Karle Novomeskej a Lacovi Novomeskom Za červenou oponou Karla a Laco. Účinkujú dcéra Karly Novomeskej a Laca Novomeského Elena Bútorová, historik Tomáš Černák, historik William Pleuza, spisovateľ Albert Marenčín a Sáva Popovič.
6: 12. apríla 1954 predseda zahajuje druhý deň pojednávania a vyzýva obžalovaného Novomeského, aby predstúpil pred súd. Obvinený Novomeský, narodili ste sa 27.12.1904 v Budapešti? Áno. Ste ženatí, máte deti? Áno, mám 10-ročnú dcéru. Majetkový stav? Jeden rodinný domček. Hovorte nahlas do mikrofónu. Jeden rodinný domček v hodnote 250 000 korún a bytové zariadenie. Boli ste členom KSČ? Áno. Aké vyššie funkcie ste mali? Bol som členom UV. Okrem toho? Bol som predsedom kultúrnej komisie Matice slovenskej, členom ROH, ČSSP. Bol som funkcionárom muzeálnej spoločnosti, členom NS. Mali ste vyznamenania alebo akademické tituly? Mal som rád povstania, februárové víťazstvo. Odsúdený Novomeský, porozumeli ste obžalobe? Cítite sa byť vinný? Áno, porozumel som obžalobe a cítim sa byť vinný z tých skutkov, ktoré som uviedol vo svojej výpovedi. Pokiaľ ide o obžalobu v celom rozsahu? Áno. Z čoho sa najviac cítite vinný? Z toho, že som volil buržoázno-nacionalistickú politiku. Nič iného? Cítim sa vinný z nepriateľských činov, ktoré vyplývali z tejto buržoázno-nacionalistickej politiky. Máte právo zvoliť si takú metódu obhajoby, akú považujete za správnu, avšak úprimné priznanie pred súdom je najzávažnejšia poľahčujúca okolnosť.
7: Tu je koráb a ten koráb pluje po moři, ty vlny sú jednou nízke, jednou vysoké, jednou veľmi vysoké, a ten koráb stále pluje tým svým směrem. No a otázka zní, a co lidi? No a lidi zvracejí přes palubu.

0: sa do postavenia iných ľudí. Takže ak by som ho mal charakterizovať, tak naozaj bol to citlivý básnik, zraniteľný.
1: Dnes v kytku zviažem vegetáciu orientu a prídem ku vám a zložím k nohám z zenitu hviezdy papršleky rudé a vegetáciu orientu. A zdravím vás, proletárov.
2: Mama bola naštvaná celý život už. Nezdielala táto optimizmus životný vôbec. Ona tak zo srandy, že mňala sem si říct, ona mňala nejakého kacafírka, nebo jak se jmenoval, nejakého frajera. A ten hral na flétno. A s tým bych mňala klidný život. Hudebník to byl. No nemňala klidný život, nemňala ho klidný.
0: Práve Laco Novomestský sa s ideálmi komunizmu, marxizmu, ľavice prvýkrát zoznámil v Budapešti. Keďže on sa narodil v Budapešti a prvé obdobie svojho života prežil práve v tomto meste, tak tam zažil všetky tie udalosti rokov 1918 a 1919. Bolo to obdobie politického zápasu medzi pravicou a ľavicou, frustrácie z prvej svetovej vojny a jej výsledkov, obrovskej chudoby, hladu. A on ako 15-ročný chlapec bol s týmto konfrontovaný. Videl masové demonstrácie v Budapešti, videl ten hlad, tú katastrofálnu situáciu po prvej svetovej vojne. A práve tu, v hlavnom meste Maďarska, mu začali imponovať tie socialistické ideály a to, čo hlásali vtedajší bolševici.
2: Tej mame by som iba povedala, že ona bola z rodiny, kde vôbec nebola žiadna ľavicová orientácia. Mama bola z Olomouce, jej otec bol dokonca prvý český starosta mesta Olomouce. A to viem, že jej otec, keď počul, že ježiš, ona chodí z komuny, no to sú nejakí anarchisti.
0: Komunisti boli braní, alebo boli postavení tak trochu na okraj. Tá strana sa neustále pohybovala na hranici medzi legalitou a ilegalitou. Laco Novomestský v tomto období nepatril medzi nejakú úzkú skupinu tých najvyšších funkcionárov strany. On bol v podstate redaktor stranickej tlače a spisovateľ.
2: To bolo vlastne to medzivojnové obdobie svojím spôsobom krásne. Krásne bolo, čo sa týka hlavne kultúrnej oblasti. Bola sloboda, bola prvá republika, v kultúre vznikali divadla, tak jak my potom sme to pozdnejší generácia zažila v 60. rokoch. Chodili na Voskovce Vericha, chodili na EF Buriana, s ním sa aj velice kamarátili, aj s jeho ženou hlavne. To bola jedna veľká skupina ľudí, ktorí si nesmierne rozumeli a boli ľavicovej orientácie jednoznačne. Či už niekto z nich bol v strane alebo nebol v strane, oni to vôbec nerozlišovali.
3: Laco Novomestský bol nesmierne inteligentný. On formuloval veci, to ste mohli hneď dať do tlače. Jeho prejav bol neobyčajne kultivovaný. On nebol bojovník, on bol umiernený.
4: Koľkokrát ste boli zaistení počas tzv. Prvej Československej republiky? 34 krát. Za čo ste boli odsúdení? Za tlačové prešľapy a tzv. Neprimeranú agitáciu prospech komunistickej strany. Aké podmienky ste mali v tomto väzení? Mal som dispozícii vlastnú posteľ a písací stôl. Na požiadanie som dostali písacie potreby. Ako je možné, že vám ako odsúdenému boli dopriaté takéto vymoženosti? Moja agitácia nebola dostatočne vrelá a svoje tlačové prešľapy som robil len na oko s neúprimným zámerom. Sebeckým zámerom? Áno. Vysvetlite svoj podlý sebecký zámer. V redakcii Pravdy chudoby mi nebolo priznané voľno a potreboval som pokoj na písanie poézie, ktoré mi väzenie poskytovalo. Akej poézie? Neuvedomelej, buržoáznej, takzvanej avantgardnej poézie, zaťažené mojou predošlo nepriateľskou činnosťou a uražajúcej pracujúcej masy.
2: Moja mama bola so svojou sestrou v Prahe. Išli do podniku Hospodárska spolupráca pre Nové Rusko, kde všetci títo ľavicoví intelektuáli v podstate pracovali. Tam sa vlastne stretli teda aj Klementis, Vlado Klementis, tato a aj mama tam prišla za svojou sestrou, ktorá tam pracovala ako sekretárka vtedy. Najprv sa zakúkal ten Vlado do mami, viac menej do jejich očí a pozval ju. No a potom nejako z toho vyšlo,

0: Ten druhý, ten vyšší, bol novomestský a ten ju priamo požiadal o rande a s tým teda skutočne išla.
1: Když já vám povídám, že je nebe na zemi, pravdu mám, věřte mi, za život život dám, i když nerad umírám, nejsem sám, věřte mi.
2: Kaviarenskí intelektuáli, boli to ľudia vzdelaní, často učitelia ako napríklad Novomestský, ktorí sa nevenovali len tomu čisto štrajkovému boju a organizovaniu rôznych manifestácií a pôsobenia medzi robotníkmi, ale to svoje poslanie videli v širších súvislostiach a snažili sa akcentovať nielen tú samotnú sociálnu otázku, ale zaujímali sa aj o kultúru, vedu, hospodárstvo, ekonomiku.
3: Novomestský sa vynímal spomedzi nich tým, že bol vlastne jediný básnik, ktorý bol taký lirický, aj filozoficky bol taký skôr ako svetoobčan, viete, ľavicový svetoobčan.
0: Vraj on vypil za deň 30 káv. No tak to mi pripadá teda už samovražedné. No, ale verím tomu, pretože čo, ja som bola tak od rana do večera pil kávu a fajčil. No, a pritom teda sedela a písala, ale na vás nepotreboval ticho, nepotreboval žiadny hluk, ani spoločnosť veľkú. A dokonca stará mama v Senici tvrdí, starenka, že chodil k nej písať a že u nej napísal po väčšinu toho, čo napísal. Tam bolo ticho a ona ho ofúkovala celý deň. Nosila mu jedlo a ďalšie kávy.
4: Nebol bohem, bol zvláštny, taký, bol taký svojský, ale o Lacovi sa hovorilo, že skôr je taký, neviem, ale to by som klamal, ale niekto mi povedal z týchto ľudí, z jeho okruhu, že on bol taký ťuťko.
0: Antišportový, áno. Keď videl kopec, odchádzal preč, na prechádzku po rovine vyasfaltované išiel, ale ináč teda príroda je pro zvier. To ne, do prírody ne, ale dokonca on išiel na Tyriho chatu v Tatrách a mal lakírky na sebe a dlhý kabát, dosť nevhodné oblečenie. Ale je z toho dokonca aj nejaká fotka a dokonca tam dorazil na tú Tyriho chatu. Takže bola nejaká situácia, ale to musela byť nejaká veľmi dôležitá vec, prečo tam vlastne sa šplhal, ale zase z okna. Z okna mal veľmi rád zelenú farbu stromov a kytiek a prírody a čo ja viem čo. A pritom si zapálil, no.
4: Ale nie, vôbec nebol introvertný, sa krásne dalo diskutovať, ale len o poézii, o kultúre, o literatúre, o ľudských hodnotách. To bola parketa Novomestského. S Husákom sa dalo vyprávať len o politike.
0: A hlavne potom recitoval všetko, recitoval aj seba a tým vlastne nejak tam ohúroval, ale najlepšie recitoval, keď mal niečo v hlave, teda myslím tým víno nejaké, vtedy mu to úžasne išlo a v tom sa doslova vyžíval.
5: Stýkali ste sa s Klementisom?
6: Áno.
5: Akú záškodnícku činnosť ste spolu s Klementisom vyvíjali?
6: Pod rúškom pokrokovosti vydávali sme časopis Dáru.
5: Kde ste sa s Klementisom najčastejšie stretávali?
6: V kaviarni.
5: Prečo ste sa stýkali v kaviarni?
6: V kaviarni sme sa mohli stýkať a hýriť vďaka nášmu blahobytnému životu, ktorý zaisťoval náš postoj naklonený k buržoáznemu, takzvané demokratickému štátu a tým sme zrádzali záujmy robotníckej triedy.
5: A čo nacionalistický duch vašich stretnutí?
6: V kaviarni sme sa zúčastňovali piatík, avšak tým nechcem zastierať pravý dôvod nášho nacionalistického vyčinenia, to je spievania tzv. Ľudových piesní s nacionalistickým a nepriateľským podtónom.
5: Uveďte príklad.
6: Slovenské mamičky, pekných synov máte.
5: Zaspievajte to.
6: Slovenské mamičky, pekných...
5: To stačí. Nastal vás prípad, že ste boli do neboty spytí?
6: Nie. Svoju záškodnickú činnosť som vykonával vždy pri plnom vedomí.
2: komunistická strana bola, dá sa povedať, skôr až sektou. Tam sa vyžadovala absolútna poslušnosť nižších zložiek voči tým vyšším. Bola to v podstate sekta, ktorá si idealizovala, až romanticky si predstavovala tie svoje ideály, ten marxizmus a najmä sovietský zväz, dianie v Sovietskom zväze.
3: On sám bol neverec, ale zase pre veriacich nebol blasfémik, rúhač. On bol človek, ktorý chápal tých ľudí, ktorí veria. Lebo v súvislosti s tou metaforou hovorí, že viete, čo nám dá úsilie presvedčiť ten veriaci slovenský národ, že my nie sme nejakí neznabohovia. Naše úsilie smeruje niečo celkom inam. Smeruje k emancipácii prostého ľudu, viete, často analfabetov nevzdelaného, a presvedčí ich, že sme rovnakí kresťania a že dokonca kresťanský program realizujeme v praxi. Však toto, čo socializmus chce, to nie je nič iné ako rehabilitácia drobného človeka a povýšenie na ľudskú dôstojnosť a tak ďalej.
0: Mama nemala nejaké veľké vzdelanie, mala tie reálne gymnázia, čo vtedy boli, a potom už nešla na ďalšiu školu, na rozdiel teda od tej svojej staršej sestry Pavly. A ona bola skôr tak kultúrne orientovaná, učila sa spievať, spievala v kostole v Olomouci, pri omšach, ale ona potom ochorela silným astmatom a v podstate potom už to nerobila.
4: Pani Karla, pokiaľ išlo o Laca, ho zbožňovala. Zbožňovala ho. A jediné, čo proste nevedela, za čo mu zabrania, aby prestal fajčiť. A Laco Novenský to riešil, takže vždy polovičku si odtrhol cigarety, keď sme tam boli, sadol si tak na gáč. Hovorí, no keď pôjde manželka, tak fajčite. Vždy, keď si on zapalil, musel som si zapaliť aj ja. Lebo on potom ten špaček, ten tubón, to zhasil a ja som ho lečil. No proste celý ten čas, ja som tedy fajčil, tak som túto službu mohol robiť. Tak toto jediné pani Karla nezvládla s týmto Lacom Novenským. Ale ináč to bola podľa mojej mienky, to bol neuveriteľne krásny vzťah.
0: Ona tie básne vnímala, myslím, ona bola nesmierne vnímavá. Mama bola prvá, ktorá to čítala. No niekdy rozumela, niekdy nerozumela, ale naviac ešte ona chudák to musela opisovať všetko, lebo tato písal iba tuškou. A ešte na taký už raz použitý papier, tak z druhej strany, on to schovával, jak boli šetrní, z druhej strany písal básne. Takže mama jednak nemohla vylúštiť, čo je na tom papieri, a potom to teda opisovala do stroja a do jednotlivých aj vizuálne do tých veršov, do tých slok. A pokiaľ urobil chyby, tak sa táto dosť rozčuloval.

0: pre nich všetko, čo sa dialo v Sovietskom zväze, bolo posvetné a hodné nasledovania, ale pritom paradoxne oni veľa o tom, čo sa deje na východ od nás, nevedeli.
1: Pretože oni síce možno tušili aj cez toho Majakovského, aj cez tých spisovateľov, tušili, že tam niečo nehraje v tom Rusku, ale myslím, že nechceli veriť. Neverili. A nechceli veriť.
0: Nejaké informácie o tom, čo sa deje v Sovietskom zväze, presakovali samozrejme. Dostávalo sa to aj na západ, ale nikto asi nemal reálnu predstavu o tom, ako to tam naozaj funguje, čo sa tam vlastne deje. A ak aj niečo presiaklo, tak komunisti to brali ako nejakú propagandu, antisovietskú propagandu.
2: Hor sa všetci za nami a prichádzam takou radostnou správou. Národ stál sa suverénnym pánom svojej slovenskej krajiny.
3: Obžalovaný Novomestský, čo ste robili po utvorení tzv. Slovenského štátu?
4: Na konci 39. presťahoval som sa s rodinou z Prahy na Slovensko. Bol som redaktorom časopisu Budovateľ.
3: Zodpovedali vaše články záujmom fašistického Slovenska?
4: Áno.
3: Ako ste boli odmeňovaní za tieto služby?
4: Dostával som plat, ktorý mi umožňoval pohodlný život.
3: To je všetko?
4: A z redaktorského postavenia mi vyplývala zľava na železnici.
3: Predkladám obžalovaného poukážku, ktorá dokladá, že obžalovaný mal v čase tzv. Slovenského štátu 50% zľavu na železnici.
4: Musím uznať, že som železničnú dopravu využíval pomerne často a touto výhodou som znášal rozklad a zmetok do hradov protifašistických bojovníkov.
1: Tých problémov totiž tam bolo strašne veľa, pretože začala vojna. V osobnom živote mama čakala dieťa, v 39. sa narodil môj brat Daniel, ale ten už sa narodil v Senici, lebo tato už v tejto nebezpečné roky odsťahoval mamu z Prahy do Senice. Svojej mame teda.
0: Bol to vytúžený syn, avšak pri pôrode ho poškodili a bol postihnutý detskou mozgovou brnou. To znamená, že možno aj tento faktor limitoval Laca Novomestského potom v ilegalite, že naozaj on sa nepúšťal do nejakých veľkých a riskantných akcií. Dosť sa staral o svoju rodinu, o svojho syna. Myslím si, že dosť na ňom aj lípol.
1: Dieťa, ktoré sa narodilo, ten môj brat, nemohol sám ani sedieť, ani jesť, ani nič, takže mama sa od neho nemohla ani pohnúť. A starenka všetko obstarávala vlastne aj čo sa týka jedla, aj všetkých potrieb. Takže vlastne ona velice pomáhala. No tak to, tak bola vojna. A dokonca chodilo aj párkrát gestapo. Tam bolo, čo hľadalo tatu, ale to myslím, že bolo až pozdejšie. Ale on bol známy ako komunista, takže vlastne gestapáci zatvárali komunistov tiež. A starenka vždycky to nejako svojou nemčinou, pretože ona bola vo Viedni, tam robila za mladá v Semmelweisovej nemocnici a ona sa vedela velice dobre aj zachovať v takýchto kritických situáciách, lebo myslím, že mamu chytala panika. Keď prišli gestapáci napríklad a ona držala to chore dieťa v ruke a chceli po nej vedieť, kde je, a ona skutočne, aj keby chcela im niečo prezradiť, ona to proste nevedela, kde je ten tato. On jej to nevyprával, kam ide. Nehovoril o tom, že on to nevedel, kde bude druhý deň.
0: On sa na povstalecké územie dostal až v polovici septembra 44, kedy už teda boje a prebiehali v plnom prúde, už fungovala povstalecká Slovenská národná rada, zbor povereníkov. On sa dlho nevedel rozhýbať, pendloval medzi Senicou a Bratislavou a keď už sa nakoniec rozhodol, že do toho povstania predsa len pôjde, tak už to bolo komplikované, lebo predsa len musel prejsť front. A keďže bol známym komunistickým funkcionárom, tak jednoducho musel si dávať pozor na to, aby ho nezatkli. Každopádne nezatkli ho, na povstalecké územie sa mu podarilo dostať. I hneď bol kooptovaný do vedenia Slovenskej národnej rady. Avšak na tom povstaleckom území dlho nepomobudol, lebo už 7. októbra odletel ako člen delegácie Slovenskej národnej rady do Londýna na rozhovory s prezidentom Benešom o ďalšom usporiadaní teda republiky a som zvlášť Slovenska.
1: Viem len, že táto teda moc konkrétne, keby sa hovorilo o zbraniach, alebo jak išli do hor, tak tam ten môj tato nebol. Pretože keby jemu dali do ruky zbranie, tak on ju buď zničí, alebo niekoho omylom zastrelil. Proste to nešlo. To nešlo dokopy. On tam bol na to, aby dával dohromady písomné veci, ktoré bolo treba pre to povstanie urobiť.
0: Nebol ani dobrým rečníkom. Je to možno naprekvapenia na to, ako vedel formulovať svoje myšlienky na papier a do textu a do článkov. Tak ak mal preniesť nejaký prejav pred nejakým fórom, nejakou väčšou masou ľudí, tak bol veľmi nervózny, doslova hapkal pri rozprávaní.
5: On bol stále taký aj v prejavu, taký zasnený. Napríklad ja som ho nepočul vykrikovať alebo zbúchať na slovo, ako napríklad Husáka.
1: On sa stal povereníkom školstva a kultúry. To bola jeho parketa, dá sa povedať. On nikde, by som povedala, dnešným jazykom sa nehrabal. Oni ho vlastne vždycky tak nejak, nechcem povedať, že donútili, ale začali mu tak hovoriť do svedomia, však ty jediný môžeš pomôcť. Tak to urob, prosím ťa. Takže on sa na základe takýchto rečí, on sa potom chytil nejakej funkcie. On totiž funkcie neznášal. Bytostne neznášal práve preto, že bol básnik a že chcel tvoriť a že mal v hlave fantáziu. On neznášal úradnickú prácu, však to je otročina.
6: Občany! Občany! Občanky! Soudruzi! Soudružky!
0: Ako náhle komunisti prevzali vo februári 1948 moc, tak mohol nastať ten čas, kedy začali tú spoločnosť prebudovávať podľa vlastných predstav a mohli si s tým štátom robiť, čo sa im len zachcel. Na úseku školstva sa to dialo tým spôsobom, že nastala čistka medzi profesorským zborom, či už na vysokých alebo stredných školách a samozrejme aj medzi študentstvom. A Novomestský za to niesol politickú zodpovednosť samozrejme. Je pravdou, že jemu takéto praktiky neboli po chuti, že snažil sa to vylučovanie z tých škôl v mnohých prípadoch oddialovať, ako sa len dalo, lebo naozaj prichádzali na povereníctvo školstva ešte aj v júni alebo v júli 48 sťažnosti, že ešte v marci sme vylúčili nejakých profesorov a stále pôsobia na fakulte, že ministerstvo školstva ich neodvolalo. To znamená, že Laca Novomestského museli viackrát urgovať, aby sa v tejto veci pohol. No ale ako disciplinovaný komunista sa podriadil rozhodnutiam strany a pri všetkých týchto opatreniach samozrejme stál, bol povereníkom školstva a to sa týkalo napríklad aj vylúčovania duchovných zo škôl. To znamená, že ak nejaké rádové sestry alebo mnísi učili na školách, tak jednoducho museli odtiaľ odísť. Napriek tomu, že ich nemal kto nahradiť.
7: Do rúk predsedu KSS Viliama Širokého. Vážení súdruhovia, opätovne a naliehavo vás prosím, aby som bol oslobodený od vykonávania exponovaných politických
8: Pracoval
7: funkcií.
8: Pracoval som na tomto poli za vojny preto, lebo mnohí súdruhovia boli zatvorení. Nikdy som neprestával zdôrazňovať, že nemienim v tejto činnosti pokračovať, ako náhle nastanú legálne politické pomery. Ten čas už najvážnejšie sa prihovára za moju žiadosť môj zdravotný
7: stav. Na miesta, ktoré zastávam, ale i v rezorte mi zverenom, treba podniknúť také opatrenia, ktoré si žiadajú vedúceho s väčšou rozhodnosťou a energiou.
8: Novomestský.
0: Ako si to ospravedlňovali tieto komunistické, nazvime to, výčiny po februári 48? No, stranickou disciplínou. Oni verili, že budujú lepší svet, že je to akási druh revolúcie, po ktorej budú nasledovať zlaté časy a že to je nutné spraviť práve týmto spôsobom, teda očistiť ten štát od tzv. Reakcie. V ich predstavách reakcia boli ľudia, ktorí boli voči nim opozične naladení, ktorí konali proti ich záujmom, proti štátu a ktorých sa bolo treba zbaviť alebo ich uväzniť. Samozrejme, Novomestský ako básnik a ako citlivý človek určite musel pociťovať nejakú vnútornú dilemu. Ale jednak bol disciplinovaný komunista a podriadil sa. Vždy sa podriadil rozhodnutiu vedenia strany. A možno sa aj naivne domnieval, že naozaj budujú lepší svet a lepšiu republiku. Aj Husák si myslel, že keď komunisti prevezmú moc, tak všetky problémy Slovenska sa vyriešia, že Slovensko, že veľmi rýchlo sa začalo ukazovať, že presný opak sa stával pravdou.
5: Husák Novomestského neskonale obdivoval, ale to bolo obojstranné. Aj Laco Novomestský prvý, že on by nikdy do politiky nebol išiel týmto, lebo on sa cítil vždy spisovateľ a publicista, keby ho nebol Husák ťahal.
3: Pokračuje sa v hlavnom pojednávaní. Na návrh generálneho prokurátora bola predvedená svedkyňa Hlošková. Kedy ste sa zoznámili s obvineným Husákom? V 47. ako redaktorka Pravdy zoznámila som sa s Husákom. Stala som sa jeho milenkou. Stretávali sme sa v kuloároch HSS a navštevovali sme spolu bary rovnako ako niektorí západní kapitalisti. Minali sme v týchto baroch 10 000. Obvinený Husák, máte nejaké otázky na svedkyňu Hloškovú? Ja túto pani poznám len z videnia. Stretávali sme sa výlučne v spoločnosti svedkov. To je úplne falošné svedectvo. Veď medzi mnou a Husákom bol intimný pomer. Trvám na svoje výpovedi a žiadam, aby boli v tejto veci vypočutí svedkovia. Obvinený Novomestský bol medzi obvineným Husákom a svedkyňou Hloškovou intimný pomer?
4: Áno, bol som očitým svedkom ich hýrenia.
3: Obvinený Husák, zúčastnili ste sa hýrenia?
4: Boli to spoločenské posedenia, nezávadné.
3: Ha, hýrenie je slabé slovo. Deň pred slávnostným zasadnutím parlamentu za účasti všetkých členov vlády sme boli na veľkej lumpovačke. Prišli sme domov o 5. hodine ráno. Na zasadnutie som však prišla len ja. Šla som po Husáka do hotela. Bol ešte opitý. Hovorila som mu, aby sa držal čo najďalej od predsedu vlády, aby ten jeho opitosť nezbadal. Husák svoj prejav ešte nemal napísaný. Prišiel tam aj Novomestský a radil Husákovi, aby žiadny prejav pred tými vraj suchoprdmi nepredniesol. Obvinený Novomestský, zúčastňovali ste sa toho hýrenia aj vy?
4: Áno, ale hlavná osoba bol Husák.
3: Ale aj Novomestský bol opitý. Osočoval súdružku Holanovú, ktorá ho deň predtým žiadala o to, aby napísal báseň o revolučných proletárkach a vykrikoval na celý hotel, nech si tá nomenklatúrna vagína nájde nejakého vraj básnika, hlubásnika. Obvinený Novomestský, je toto pravda?
4: Áno.
3: Je to lož. V tú noc som do 5. hodiny ráno korigoval referát a nič z toho, čo uvádza svedkyňa, sa nestalo. Husák klame! Určite nekorigoval žiaden referát. Veď ráno si tam ležal medzi špačkami.
4: Medzi špačkami som neležal.
3: Obvinený Novomestský, čo na to hovoríte?
4: Napriek svojej opitosti si pamätám, že v izbe Husáka bola skutočne spúšť a on skutočne ležal medzi špačkami.
1: Mame to bolo jedno. Jej to mohlo byť ukradené. Ona sa starala o Daninka a ona sa starala o domácnosť a politiku považovala za svinstvo.
0: Ten chlapec sa dožil 7 rokov a jeho smrť bral veľmi tragicky. Takýto fakt, keď máte doma postihnuté dieťa, ktoré v podstate len leží, tak to určite veľmi zasiahne každú rodinu.
1: Tá bolesť, šialená bolesť, keď vám zomre dieťa. Tak mama mala mňa, ja som mala 2 roky. Musela sa starať, nemohla skákať z okna, keď tam bolo malé dieťa. A tato mlčal a pracoval teda, ale ja viem o tom, že chodil na ten cintorín a nehovoril to. Stal tam na drobu.
5: Ale to nemalo vplyv ani na jeho tvorbu, to nikde v žiadnej jeho proste sa neprejavuje nejak, že by napísali ako väčšina proste literárnych činných ľudí, keď zažije takúto osobnú traumu nejakú, tak sa prejaví nejakej básni, alebo on nie.
1: Za vojny napísal jednu zbierku, ktorá sa volá Otvorené okná. Pred vojnou mal tú Nedelu a Romboji, tým v podstate čo do zbierok začínal. Ale potom, keď robil, to bola úradnícka činnosť v podstate. To bola úradníčina vlastne, takže tam s básňami už to nemal nič spoločné.
9: Ja len viem, že teda bol povereníkom školstva aj že z tých čas sa pamätá, teda tí kamaráti vedeli, že každému hovorí, lebo chodili za ním aj Maďari, viete. I nemýlok, i nemolvašok, inčak, ečeri povereník vaďok. Ja nečítam, nepíšem, ja som len obyčajný povereník.
10: Pane poslanče, vláda vás na své 89. schúzi konané dne 5. května 1950 odvolala z funkce poviežence školství vied a umění. Předseda vlády Republiky Slovenské.
0: Laco Novomestský bol spoločne s Gustavom Husákom začlenený do skupiny tzv. Slovenských buržoáznych nacionalistov. Súvislo to so Stalinovou politikou zostrenia triedneho boja a takisto aj s politikou hľadania nepriateľa vo vlastných radoch. Stalin si touto politikou chcel upevniť poslušnosť v celom východnom bloku, vyvolať atmosféru strachu aj medzi komunistickými funkcionármi, aby nikoho ani len nenapadlo nasledovať príklad Tita a jeho Jugoslávie, ktorý sa Stalinovi vzoprel a stal sa de facto socialistickým štátom mimo východného bloku. A toto Stalin nechcel pripustiť. Preto sa začali hľadať buržoázni nacionalisti. A keď už sa hovorilo o buržoáznom nacionalizme, tak logicky padla voľba na Slovensko a slovenských komunistov. A to boli práve najviditeľnejší Husák a Novomestský.
1: Oni ich zatkli súčasne, pokiaľ viem. Oni ich zatkli vo februári 51. Išiel práve po Štúrovej ulici okolo Luxorky do práce, do tej akadémie a zastavilo tam u pasáže Luxor auto a vykrútili mu ruky a hodili ho do auta a zaviazali oči. Dá sa povedať, že to čakal, ale keď k tomu došlo, to bol šok. Bol to ľudský šok, neuveriteľný. No nás odviezli ten deň, keď ho zatkli, my sme boli doma a prišlo 12 mužov, to je jak z filmu, v kožených kabátoch, jak gestapáci, keď chodili v klobúkoch. Mama povedala, že ich bolo 12, ja neviem, bolo ich veľa, no proste chodili po celom byte, otvárali skrine, vyťahovali, všetko padalo na zem, prádlo, knihy, každú knihu otvárali, hádzali a nás odviezli s mamou do Budmeríc autom.
0: V tom období bola tá atmosféra strachu vybičovaná až do krajnosti. Bola voči týmto komunistom uväzneným hysteria, boli považovaní za najväčších zradcov a zločincov v republike. A často sa stalo, že aj samotný príbuzný to mi uveril, lebo treba povedať, že nie každá manželka sa dokázala tomuto tlaku ubraniť. Keď počujete, ako sa ten dotyčný priznáva, ako hovorí o tých najstrašnejších zločinoch, ktoré páchal, tak mnohí tomu uveria.
1: Na rozdiel od môjho tata, mama nemala ani poňatie, že boj môže dojsť k nejakému zatýkaniu. Takže taký šok, že čo sa vlastne deje a to ste sa pomýlili a ja zavolám manžela a ja začala, no tak ten telefon bol prestrihnutý už dávno, takže bola vlastne prekvapená, viac ako prekvapená. Tí dvaja muži to boli nejakí chudáčikovia, tiež v klobúkoch sedeli pred dverami, no kam už by sme my utekali do pola. No a oni tam sedeli a ona im nadávala spoza dverí, že to sa vám vráti.
0: Príbuzní týchto uväznených komunistických funkcionárov boli daní doslova na okraj spoločnosti. Ľudia sa ich stránili. Naozaj, ak sa s nimi niekto bavil, tak ozaj to boli len tí najbližší priatelia, ktorí ich nezradili ani v takýchto ťažkých chvíľach, ale väčšinu tých, akože kvázi, nazvime to priateľov, stratili. Ľudia sa s nimi nechceli zdraviť, obchádzali ich na chodníku, boli vyhadzovaní z práce a dostali tie najpodradnejšie zamestnania alebo boli doslova vysťahovaní na druhý koniec republiky, takže naozaj sa s nimi zachádzalo takmer ako s ich zatknutými manželmi a otcami.
1: Ja som vnímala chaos. Ja som nemohla vnímať nič iného. Až potom, keď som bola v škole v Šumperku na Morave, tak som hovorila, že to je omyl. No tak ja som opakovala to, čo povedala tá mama.
10: Vážená pani Široká, som pionírka 8. strednej školy Praha 19. Prosím vás, pani Široká, přimluvte sa u pána predsedu vlády, aby mého tátu z viezení propustili. Chtela bych žiť s rodiči ako ostatní deti a ne tak, jak žijí. Nezapomeňte prosím na mne a mou mámu, ktorá sa velice trápi. Elena Novomestská.
1: To nám vždycky poradil nejaký múdry advokát, že skúste ako žádosť o milosť. Ja som písala Zápotockému o tom pani Širokej, pretože ona vraj ma kedysi ako dieťa malé nosila. Mama mi nalajinovala papier, urobila riadky, aby som nešla na krivo. Keď som urobila chybu, tak sa to žiletkou tam vyškrabovalo, aby to nebolo vidieť. Ľudia mali obrovský strach. Samozrejme sa odvracali. To aj ľudia, ktorí boli jeho spolupracovníci alebo veľmi dobrí známi, no tak sa zlakli, aby to na nich tiež nepadlo. A boli aj ľudia, čo sa dali na písanie a písali do novín, písali, aby sa prispôsobili tej reči tých obžalovateľov, tak písali brožúrky o hadoch a psoch. A konečne sa odhalili, tak aj tí ľudia boli.
10: Zloduchovia! Keby sa aspoň boli kajali pred súdom, keby sa boli rozplakali, horeli hanbou, keby aspoň dákým, hoci negatívnym spôsobom prejavili ľudský, hoci zvrhlý cit. A zdaby tisícky poslucháčov rozhlasu, ktorí počúvajú pri príjimačoch výpovede obžalovaných, necítili omráčenie a zhrozenie. Ale nič také nepočuť. Nevycítiť. Zradcovia vypovedajú o najohavnejšej zrade. Cynicky, ľahostajne, necítelne, kaviarenským, intelektuálským tónom, nestydatým tónom prostitútok. Ako je to možné? Kde, z akého pekla, z akej kloaky zjavili sa na svete takéto netvory? Ešte sa hrozíme, lebo sme sa ešte nenaučili nezmieriteľne, nesmierne týchto zlosinov nenávidieť, primerane ich zlotrilosti. Ale naučíme sa! Zbrane nejakého iného nepriateľa nemôžu byť už nebezpečnejšie. Dominik Tatarka, pravda, 26. novembra 1952.
1: Bývali sme blízko Pankráce. Na Pankráci je súd. Tak mama chodila na ten súd, či tam neuvidí tata na chodbe. No, tata ten bol niekde v Leopoldove, v Ilave a neviem kde, kde. A chytala na chodbách rôznych ľudí a začala im hovoriť, že ho musíte pustiť. To je absolútny omyl.
10: Viec Ladislav Novomeský, žádosť o povolení návštevy. Prosím, aby mne a mé dceři Elene Novomeské bylo povoleno v mesiacu červnu 1955 manžela Ladislava Novomeského zdelujú, že zatím není možné túto návštevu uskutečniť.
1: A najhoršie na tom bolo z jeho hľadiska, teda tatového hľadiska, že on a samozrejme všetci ostatní takisto boli vydierateľní. Pretože tí vyšetrovatelia im hovorili, vaša matka už nežije, vaša žena už nežije, vaša dcera je niekde v zahraničí odvezená. Tak je to tak.
5: Keď ho vytlkli prvýkrát, keď dostal nakladačku, no tak vyprával tam všetko možné. A dokonca som sa pýtal aj jeho potom, aj Husáka, že jak to, že sa priznal, že spával s tou Hloškovou spravde, s tou redaktorkou, lebo tá svedčila v príprave procesu, aj na procese, že to Novomeský bol ako jej kamarát. A on sa na mňa tak pozrie, tým takým, má taký zvláštny, taký teplý, ale taký vyplašený pohľad, Laco Novomeský. On sa tak na mňa pozrie a on hovorí, hovorí mi, budete sa čudovať, ale ja neznášam facky. To bolo jeho vysvetlenie.
9: Za rozhovorom s Holdošom hovoril, že to bolo príšerné, že z takého kýbla boli splašky, všetko možné, museli piť vodu, lebo od smedu išlo tam zahynúť často, viete, a no také ukrutnosti.
5: I oni mu pripravili výpoveď pred procesom a on sa ju naučil. A nie len on, ale všetci, okrem Husáka. Ten im furt robil starosti. A to ich zachránilo ako morálne teda všetkých, ale zachránili ich aj fyzicky. Pretože, no a samozrejme tam hrá na úlohu aj medzinárodná situácia, lebo medzi tým pravda v 53. zomrel Stalin aj Gottwald.
9: Samozrejme, boli okolo toho také výklady, no, priznávali sa preto, lebo vedia, že keď sa priznajú, tak dostanú miernejší trest a tak ďalej. A dokonca tam, kde je trest smrti, že oni ich nepopravia, že oni odvezú tak je na Sibír a tak. Ja samozrejme som to sledoval s napätím pri rádiu a sem tam som aj zapochyboval. A potom samozrejme toto, že to je naučené, to už sme vedeli, že to, od toho sa nemôžno odchýliť.
1: Mne ubližila teraz si myslím učiteľka, ktorá ma nechala skloňovať velezrádce. No. Pred celou triedou musela sa na stupínek. A to sa ináč dosť zle skloňuje.
7: Z diaľky vidím ťa, ak naberáš a zreješ prekotnom huráji dní dozrievajúcich. Nuž tež sa v nich a stúpaj s nimi hore. I oni zvú ťa k sebe hlasom svojich slov, keď ovezujú šie na obzore do pionierských červánkov. Boskáva ťa tvoj tata.
1: Mňa totiž nezobrali do pioniera. Ja som plakala, že celá trieda ide a že mňa nezobrali. Tak už, ja som bola zvyknutá na to, že niečo extra. K dieťaťu sú kruté deti. Deti sa vám smejú. Za trest ma nezobrali. Najprv jeden rok, tak druhý ma zobrali. No a tak ja už neviem, asi som to tam napísala, lebo čo, že už ma zobrali. Tak on potom chudák napísal tú báseň. No.
10: Rozhodnutím ze dne 17. února 1961 prominul prezident Československej socialistickej republiky Vladislavu Novomestskému. Výtek vedlejšieho trestu stráty čestných práv občanský ministerstvo spravedlnosti v Praze.
1: To nikto nečakal, to prišlo z neba. A to bola tak neuveriteľná situácia. My sme bývali v prízemí vo vile. A cez to prízemie, keď ide niekto cez chodník, a tam chodilo hrozne málo ľudí, pretože to bola slepá ulica, tak išla jeho perziánová beranica. Išla pred oknom. A u nás bola návšteva, bola u nás Ela Kremlová, to byla klavíristka neter Karola Plicku. A akurát a sedela a vyprávali sme a mama hovorí, no tak to chcem vidieť, kedy by ho asi tak, lebo ona hovorila, ale neboj sa o ňa, no to chcem vidieť, kedy by ho, a najednou tak uprostred vety ostala a pozerala na to okno. To není možné, dívej sa, tá beranica, co tam jde. A pomalým krokom išla tá beranica, my sme videli iba tú špicu tej hlavy. A tá mama vykrikla a tá Ela Kremlová chodinka bola chorá na srdce a ona s ňou to tam prasklo, proste ona ležala na gauči. To bol taký šok, to bol taký ľudský šok, ktorý už v pozdejšom veku asi by nikto neprežil. Ale tak my sme ako vybehli von a on kľud, ticho. A taký bol pomalý, také pomalé pohyby a len tak sa ukláňal, tej Ele sa ukláňal, Ela tam ležela fialovo-modrá na tom gauči. Potom sme ju išli, teda ja s mamou sme ju išli, lebo on sa nesmel ukazovať na ulici. Takže on bol zavretý doma potom, ale v šoku, to bol šok, absolútny šok. Neuveriteľný šok.
7: Môj drahý Karl, dnes na 2. hodinu byl sem pozván na UVK, oznamuji ti toto pro případ, kdyby mě tam zadrželi, co se doufám nestane. Kdyby však přece, neznepokojuj se, nerozrušuj. I za Elenou a obejmí. Vždy tvůj El.
0: V jeho prípade pravdepodobne išlo asi o to, že vtedajšie vedenie komunistickej strany Československa si uvedomilo, že Novomestský v tom väzení sa úplne zlomil, že naozaj disciplinovane všetko priznal a správal sa pokorne, slušne na rozdiel od Hucáka. A asi si aj uvedomili fakt, že on naozaj bol viac spisovateľom ako politikom a že pre nich nepredstavuje také nebezpečenstvo ako Husák, keby sa dostal na slobodu.
1: Keď sa vrátil, mal čierne nohy, pretože oni žili vo vode nejaký čas nohami, takže tie nohy zčernali a potom samozrejme to... On už nebol vo veku, kedy by to ľahko, lebo on mal koľko? V 51. mal 46-7 rokov. On nemal fyzickú kondičku, čo ešte muži v jeho veku by mohli mať. On ju proste nemal.
11: On seděl, fajčil a písal celý život. Takže tým pádom ďaleko horšie a ďaleko a tým, že bol strašne precitlivý ako básnik, tak tým pádom on to ďaleko ťažšie znášal ako ostatní. On sa vrátil, keď mne bolo 12-13 a žili sme v jednej izbe. Takže ja už som potrebovala byť aj chvíľu sama, alebo nejaké tieto. A on vlastne bol svojím spôsobom cudzí, keď prišiel. Keď ten tato prišiel, tak už bol ten tretí. Už som si tak hovorila, tak a čo to on, prečo spí v našej izbe?
0: V druhej polovici 50. rokov nastávala určitá zmena, tam aj mnohí tí zaslepení bojovníci proti buržáznemu nacionalizmu pochopili, že niečo sa tam stalo a najmä po 20. zjazde komunistickej strany Slovenska už sa mnohí zobudili a začali premyšľať kritickejšie a videli vlastne pravú podstatu toho, čo podporovali a čo sa dialo.
11: Dominik Tatarka na nejakom zjazde v 64. na Táloch, čo bol, tak ten sa tam ospravedlňoval.
5: Ja napríklad si neviem predstaviť, že on by vedel niekomu tak ublížiť, že čo ja viem, vyfackať napríklad niekoho. Neviem si predstaviť. Pritom ako veľa ľudí mu veľmi ublížilo. Aj tí, čo proste písali o ňom, aj s tými so všetkými potom ďalej komunikoval. Lebo zase nepovažoval to za ich, by som povedal, názor, ale také sklamanie, že proste sa nechali niekým ovplyvniť alebo prinútiť, ale nikdy napríklad sa nesťažoval, že kvôli kariére to robili. A to preto, lebo on tiež by nevedel povedať nie.
11: Ona toto ťažko znášala a ona dokonca aj schovávala niektoré noviny s týmito článkami, ktorý ich pôvodne blízky známy napísal a chcela to tatovi ukázať. A keď sa vrátil z väzenia, tak on zobral celý ten balík tých naskladaných novín, čo o ňom písali, tak, jak bolo zaviazané, išiel ich hodiť do kýbla. A nie, to, on to akože, to, asi je toto vyššie niečo. A to dojde spravodlivosti raz.
0: Laco Novomeský ani vo väzení neprestal byť komunistom. Tento fakt je spôsobený najmä tým, že on vyrastal od mladých rokov v tom komunistickom hnutí, pre neho bola komunistická strana všetkým. A to, čo sa s ním dialo a s ostatnými v 50. rokoch, považoval za akciu niektorých jednotlivcov štátnej bezpečnosti. Nebolo veľa takých, ktorí vytriezvali z komunizmu vo väzení. Mnohí zostali pravoverní komunisti aj naďalej a v podstate dá sa povedať, že to väzenie ešte v tej ich viere posilnilo.
11: On chcel dokazovať, že ten systém, systém socialistický, že není na zahodenie a toto, čo sa stalo, to znamená to ich väzenie, že bola ľudská chyba a nesúvisí s tým systémom. A chcel to dokazovať aj na praktickom živote, išiel kvôli tomu aj písal teda do novín, že akoby obhajoval ten socializmus, ktorý vlastne bol tým, čo sa ich chcelo zbaviť.
0: Laco Novomeský sa v 60. rokoch narodil do Husáka a nesnažil silou mocou vrátiť späť do politiky. Chcel sa venovať literatúre, písaniu, pracoval v Slovenskej akadémii vied, v literárnom ústave. A toto bola jeho náplň. Treba si tiež uvedomiť, že na rozdiel od Husáka bol o niečo starší a to znamená, že už sa blížil k 60-ke alebo aj mal po 60-ke. Takže on to s tou politikou veľmi nepreháňal a naozaj sústredil sa len na písanie a hlavne na rehabilitáciu seba aj ostatných buržoáznych nacionalistov, na rehabilitáciu Klementisa.
10: Čítam, že podávate návrh, aby som bol vyznamenaný titulom Národný umelec. Veľmi vážne. A naliehavo vás prosím, aby ste toto rozhodnutie ďalej nepodávali. Nevravím, že ma vaše úsilie nedojíma a nectí. Keby nie tie mimoliterárne okolnosti, som natoľko ctižiadostivý, že by som vám tento list nenapísal. Ale dnes uznajte. Navrhujem vám, aby ste uznesenie odložili jeho realizovanie na nejakú inú, vhodnejšiu príležitosť. Napríklad
7: In memoriam. S úctou, priateľsky a súdružsky, váš L. Novomeský.
11: Svojím spôsobom mal aj pravdu, že všetky ceny, čo sa mu začali hrnúť po tom 64. roku, vlastne išli ako náplasť, a to používa tam toto slovo, ako náplasť za to sedenie v kriminále, že ho musia odškodniť a tak. Takže tým pádem on ani národného umelca nechcel.
3: Súdružky a súdruhovia, počúvate živý prenos zo slávnostného udelovania štátnej ceny za rok 1964. Teraz súdruh minister kultúry roztvára obálku. Kto asi bude držiteľom prestížneho titulu Národný umelec?
12: Držiteľom štátnej ceny za rok 1964 je a titul Národný umelec vyhráva
3: súdruh Laco Novomeský. A je to tu, súdružky a súdruhovia. Súdruh Národný umelec Laco Novomeský práve prichádza na javisko. Súdruh minister mu trasie pravicou. Súdruh Národný umelec Novomeský sa trasie. Trasie sa však od dojatia a radosti, súdružky a súdruhovia. V jednej ruke má diplom od súdruha ministra, v druhej obrovskú kyticu červených klincov od našej milej asistentky, súdružky pionierky. V hľadisku vidíme aj súdruhovú súdružku manželku. Na jej tvári sa zračí úprimné dojatie. Všetci prítomní súdruhovia a súdružky mu venujú neutíkajúci súdružský potlesk.
11: Ten rok, alebo 3/4 roka, čo bolo to uvoľnenie, 68. rok, on tak skepticky občas povedal, no tak to nás nenechajú. Tak to nás nenechajú. Rusy samozrejme. A tak hovoril si sám sebe, šomral, to nás nenechajú. To nenechajú. V podstate, ako by to čakal, ale to tak akože v takých sférach len myšlienkových, pretože keď to prišlo, tak myslím, že bol v šoku. Jemu bolo zle. Fyzicky. Myslím, že ho to dostalo k tej mŕtvici, že ho to pekne dostalo tí vojska, čo prišli.
7: V noci zo dňa 20. na 21. augusta tohto roku prišli do Československa spojenecké vojská štátov Varšavskej zmluvy.
0: Znovu vstup vojsk v auguste 68 bol ďalšou životnou tragédiou Laca Novomeského, lebo jednak to nečakal a jednak to považoval za obrovskú chybu, ktorá v podstate znegovala všetko to, čo sa oni snažili predchádzajúce roky.
11: Potom boli už také zase ako takzvaná tá normalizácia, co už boli tí previerky a to už len počul, že mu niekto telefonoval, že jak nespravodlivo, lebo začali vyhazovať z práce ľudí a tak ďalej, ale už som videla, že nerieši, on už bol opretý, on už nemohol dýchať, on už bol fyzicky, hotový.
0: Ja si myslím, že Sovietskému zväzu už asi prestával veriť po tomto všetkom. Ale bol už dosť starý aj chorý na to, aby sa nejak verejne a angažovane vzoprel. A treba stále myslieť na tú stranickú disciplínu. On nebol typ, ktorý by išiel proti svojim súdruhom, proti strane, ktorý by vyslovene išiel do veľkého konfliktu.
11: Ona zničila všetky dopisy, ktoré boli. Dá sa povedať zo strachu. A nielen zo strachu o seba, alebo jeho, však on už potom ani nebol. Ale ona zničila všetky dopisy, ktoré sme mali doma, aby sa neubližovalo tým napríklad autorom tých dopisov. Ona žila v strachu. Ona si to prežila teda tak dobre vnútri. V tých plúcach to mala.
7: Čo bolo dávno nie je, povieš pod slzami, lež pozrie cez ne. Ak nová správa v starodávnom písme podoba z tvojej podobizne beží a volá mami. Odchodia roky, drahá jak i zrelé leto, je tu však nový prach i plán i jarosť rozjasaná, úzkosť i radosť tvoja, v ktorých poznávaš sa sama. A to je život, v ktorom konca nie je to.
11: To bolo strašné, že nás zavolali, že je v agónii. A on len ležal, že nič, len ležal. A naraz ja pozriem na tú ruku a tá ruka klepala. Tá ruka udávala rytmus. Prsty, prstom. On nebol v agónii. To znamená, ten mozog pracoval. Jemu šli verše. Ja neviem, či by bol ešte raz komunista, to neviem. On bol humanistický človek. Tak čo by povedal na túto dobu, myslím, že by nebol nadšený. No a určite by sa angažoval. Nemohol by mlčať, nemlčal by. To ona brala ako vyvrcholenie svojich poznatkov a skúseností po živote so svojím manželom, že pro Boha do ničeho nevrtej. On do všeho vrtá a podívej sa, jak sme dopadli.
13: Počúvali ste fíčer Terezy Simanovej Za červenou oponou Karla a Laco. Účinkovali Elena Bútorová, Tomáš Černák, William Pleuza, Albert Marenčín, Sáva Popovič. Zvukoví majstri Ľubica Olšovská, Peter Pištek, Stanislav Kaclík. Hudobná dramaturgia Zuzana Jurišová. Redakčne pripravila Gabriela Magová. Rozhlas a televízia Slovenska 2016.
14: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, ktorý sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
15: Reklama.
16: Otvárací koncert jazzákov opäť prinesie exkluzívnych hudobníkov v klubovom prostredí. Simona Hulojová a Lubomír Gašpar, hviezdny klavirista a spevák Daniel Sebeni a basista Daniel Ustič a otec jazzu Peter Lipa s hosťom a klaviristom Gabom Jonášom. Už 11. septembra vás čakáme v Metropole. Vstupenky v sieti Ticketportal. Hlavní partneri Slovenská sporiteľňa a Visa. Festival zverejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
15: Reklama.
17: Rádio Devín, hudobná mozaika.
18: Milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín a reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás Dušan Buchel a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. V dnešnej relácii budeme počúvať jazzový klavír v rôznych podobách, v rôznych interpretáciách a naprieč generáciami. Budeme môcť počuť od tradičnejšieho moderného jazzu až po súčasnú interpretáciu či už autorskej tvorby alebo jazzových štandardov. Začnem legendárnym Billom Evansom, samozrejme klaviristom, a jeho triom. Vypočujeme si skladbu Turn Out the Stars a vypočujeme si aj o niečo mladšieho hudobníka, stále žijúceho, dnes už nie tak mladého, ale stále aktívneho, Herbie Hancock Sextet. Herbie Hancock a jeho sextet nám zahrajú skladbu Toys, čiže hračky.

Počúvali sme dve legendy, Bill Evans Trio a Herbieho Hancocka s jeho sextetom. Z mladšej generácie nám zahrá Brad Meldau, ktorý v súčasnosti patrí medzi najväčšie hviezdy jazzového klavíra a vypočujeme si triovú nahrávku, čiže s kontrabasom a s bicími a skladba má názov B-flat waltz, čiže bémolový valčík a zahrá nám už, bohužiaľ, už nežijúci Chick Corea, jedno zo svojich najznámejších skladieb a viac vo World Music aranžmáne Armando's Rumba.

škandinávsky klavirista, ktorý bohužiaľ zomrel tragickou smrťou pri potápaní, Esbjörn Svensson, stojí za legendárnou zostavou Esbjörn Svensson Trio, alebo EST. Zahrajú nám spolu skladbu When God Created the Coffee Break. Bude to živá nahrávka a dúfam, že ste si aj vy dnes dopriali coffee break, čiže pauzu na kávu. A zahra nám z mladšej generácie klavirista, ktorý na Slovensku veľmi dobre známy, hral viackrát, hral v Trnave, v Bratislave, v Košiciach, Tigran Hamasyan, a ten nám zahrá skladbu The Well of Death and Resurrection.

Počúvali sme Tigrana Hamasiana, Esbjorna Svenssona, veľmi originálne interpretácie štýlotvorných klaviristov neskorých 90. a samozrejme 2000 rokov, a Tigran Hamasian tvorí a pôsobí naďalej. Vypočujeme si ďalšiu legendu klaviristu, ktorý písal dejiny fusion, ale aj moderného akustického jazzu, Keith Jarrett. Klavirista, ktorý stále žije, ktorý stále tvorí, bohužiaľ už nie je schopný koncertovať. Jeho legendárne trio tvorí spolu s Gary Peacockom na kontrabase a Jack the Jonetom, ktorý bohužiaľ nedávno zomrel. Gary Peacock taktiež už niekoľko rokov nie je medzi nami. Zahrajú nám jednu z najznámejších interpretácií jazzového štandardu My Funny Valentine.

Na záver relácie by som veľmi rád pustil hudbu, ktorá nejak súvisí aj so Slovenskom a s našim regiónom. Prvá ukážka Hiromi Uehara trio Love and Louder, Tony Gray na base a samozrejme Martin Valihora na bicích nástrojoch. Martin Valihora patrí medzi hudobníkov, ktorí sa dostali na svetové jazzové pódia vo veľmi mladom veku a pochodil celý svet, tie najznámejšie jazzové festivaly a týmto sa zapísal do pomyselnej svetovej encyklopédie jazzu. Samozrejme Martin naďalej funguje, hrá, žije v New Yorku, žije v Bratislave a tvorí, organizuje fantastický festival a prináša na Slovensko tie najväčšie mená. Na úplný záver nám budú hrať Claudius Kováč, David Hodek a Juraj Griglák, opäť live nahrávka z One Day Jazz Festivalu Martina Valihoru. Tu, spod pyramídy, v Slovenskom rozhlase a skladba je venovaná Chickovi Corerovi, ktorého sme už počúvali v dnešnej relácii a názov má Chick Smile. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
8: Rádio Devín, Ars Litera.
9: Vážnosť a hravosť, prechod do priestoru viac spätého s prírodou a tradíciami, pokora a odvaha tvoriť. To je len niekoľko tém, o ktorých sa budeme rozprávať s Jánom Gavurom. Jeho tvorbu vám predstavíme v dnešnej Ars Litere. Príjemné počúvanie vám z Košického rozhlasového štúdia prajú majster zvuku Michal Balaš a redaktor Gabriel Kuľbak.
8: Rádio Devín, Ars Litera.
10: Dobytie raja pri jazere Kosibolka. Ich cesty sa stretnú iba na okamih. Dotkli sa rúčky toho istého kufra. Starý muž zo studenej krajiny dobýva karibský raj. Hruďou rozráža vzduch ako prova vikingskej lode. Vlastní fotoaparát, izbu v hoteli a všetky miestne prostitútky, keby chcel. Nosič si strčí do vrecka bankovku a postaví sa do tieňa vchodu s vedomím, že pred sebou má čas sveta, ktorý ho robí neporaziteľným.

pohrebný voz na kaje La Calzada. Pravidlá tuláctva sa riadia teplom a potravou a občas dopravou. Bočnou uličkou v protisvetle plynúcich áut sa ťahá túlavý kôň. Kým hľadáš úzdu alebo pána, kôň sa ako mačka pretiahne dierou v plote. Vyzná sa tu. Značíš si, dôvody tu sú, pravidlá tiež, rovnako ploty a diery v nich. V noci sú ulice iné, plné tmy a pozerať sa musí aj do slepých uhlov. Cez deň sa naplnia klusom kopýt, trúbením na rohoch ulíc a vravou. Rovnováhu narúša iba pohrebná hudba a čierny voz. Dva kone, prekryté slávnostnou sieťovinou, skromný sprievod za neboštíkom. Štvorica muzikantov pesničkou privoláva anielov. Cesta je voľná. Aj bez jediného slova miestneho magistrátu všetci vedia, že smrti sa treba radšej vyhnúť.

Stretnutie Krista s mužom na služobnej ceste. Krížová cesta v našej štvrti sa začína hodinu pred svítaním. Je tma, prijatá a hudba pomalá. Sme súčasťou plánu. Po Kaela Concepcion stúpame v petách soche Krista aj 8. nosičom. Ježiš je v životnej veľkosti, aj forme. Jeho oči sa vyhýbajú pútnikom. Dnes nie sú hodných slov ani dotykov, spása sa deje na diaľku. Lano na Mesiášových rukách je zo zlata.

0: perspektívna správa zo služobnej cesty v meste, kde všetky ulice majú mená. Je to posadnutosť. Sú rovnakí a zda preto sa živia predovšetkým mannou odlišnosti. Pritom iba stačí vtáčia perspektíva, pohľad na železničnú stanicu, povedzme, zo 6. poschodia hotela v cudzom meste. Kam sa náhlite? Pýta sa Jozef Emvič v mojej hlave a odpovedá mu miestny svätý Hugh Emmett s krčmi Little Kremlin. Tam, kde sa stretávajú extrémy. Bolo by logické, keby v batohoch na pleciach niesli krídla. No hoci bežia často, nelietajú. Ich iný druh ťahá v kufri na kolieskach náhradnú kožu. Veď čo ak dnes? Lístky neodhadzujte a noste pri sebe preukaz, že vy ste vy. Vieme, kde ste boli a na koho ste v posteli mysleli.
1: To bola ukážka zo zatiaľ poslednej vydanej zbierky Jána Gavuru Kráľ hlad v prednese Igora Kasalu.
2: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Ján Gavura pôsobí na Inštitúte slovakistiky Prešovskej univerzity, ale zároveň je aj básnikom, prekladateľom, vydavateľom a literárnym kritikom. Okrem toho je aj nositeľom ceny Ivana Kraska za debut Pálenie včiel a v roku 2024 vyšiel v jeho vydavateľstve FACE 644-stranový slovník diel slovenskej literatúry po roku 1989, ktorý zostavoval spolu s Martou Sôčkovou a naďalej vydáva časopis o poézii Vertigo. Tento rok vydal, okrem iného, aj svoj preklad básni v zbierke Všetko, čo sa nedá napísať od Viga Mortensena, ktorého poznáte možno skôr ako Aragorna z filmovej trilógie Pána prsteňov. A teraz otázka na autora. Vo vydavateľstve Modrý Peter sa chystáš publikovať autorskú zbierku básni pod názvom Byť tam, kde nie som. Od tvojej poslednej knihy Kráľ hlad prešlo 10 rokov. Po vymenovaní všetkých tvojich aktivít sa zamýšľam nad tým, či je tá dlhá čakacia doba na tvoju novú tvorbu spôsobená množstvom povinností, alebo je to nejaký nevyhnutný proces dozrievania teba ako autora?
3: Myslím, že platí jedno aj druhé, ale vo všeobecnosti to bola asi skôr keby taká nejaká ukončená kapitola môjho života. Ja to nazvem možno takou nejakou lesnou epizódou v tom, čo človek žije. Ako chlapec z mesta som sa veľmi dlho dostával k tomu, aby som sa zžil s priestorom prírody. A práve to, že sme bývali alebo sa presťahovali po nejakom čase na okraj dediny, na okraj Fintíc, kde hneď za nami je len potok, pole a les. Jednoducho táto krajina si ma tak podmanila, že sa stala inšpiráciou knihy Kráľ hlad, ale vlastne tej predchádzajúcej knihy Besa. No a tie témy a námety sa nejakým spôsobom uzavreli, vyčerpali, skondenzovali práve do týchto básnických zbierok a ako si neprichádzal dôvod písať znova. Naozaj čakal som veľa rokov, bol som však relatívne trpezlivý, lebo som vedel, že viac menej 4 knihy, ktoré som dovtedy vydal, je stále viac než dosť a byť nejakým grafomanom sa vôbec neoplatí. Tak som trpezlivo čakal. Občas sa nejaké verše vynorili, občas nejaké básne sa podarili v nejakých fragmentoch napísať, ale keď som sa na ne s odstupom pozrel, tak som zistil vlastne, že sú to nejaké varianty toho, čo už tu bolo. Takže hovorím si, nebudem unúvať ani čitateľov, ani samého seba, že by som tie texty dopracovával. No a vlastne až okolo roku 2023, ale potom primárne 24 a 25, sa ukázalo, že sa vlastne otvoril nejaký nový priestor, nový horizont. Aj tá samotná kniha Byť tam, kde nie som, sa nejak tak prirodzene zlomila do dvoch takých celkov, do dvoch cyklov. Ten prvý ešte viac bude súvisieť s tou predchádzajúcou tvorbou a ten druhý s niečím novým. Je to relatívne čerstvé, je to nejaká otvorená kapitola, ktorá možno bude mať

0: pokračovanie možno nie. Nechám na posúdenie čitateľov a kritikov, či ten posun bol k lepšiemu, alebo či to prinieslo pre nich ako čitateľov niečo nové.
1: Keď už sme pri tom posune, v čom vnímáš ten posun, či už poetický alebo tematický, oproti svojim predošlým zbierkam?
0: Ak by som už mal predsa len nejako reflektovať, tak vrátil som sa možno v takých nejakých predstavách k veciam, ktoré ako keby sa vzdialili možno realizmu alebo tomu, čo je vlastne pred očami a čo treba nejakým spôsobom interpretovať a usústiažňovať, dávať tomu významy. Pretože sa mi zdá, že sa ako keby nazbíralo veľmi veľa vecí, nech to nazvem medzi nebom a zemou, veci, ktoré sú zdanlivo iracionálne, ktoré sa spierajú tomu nášmu zraku ako nejakému materiálu na uchopenie a na analýzu. A možno práve poézia má tú výhodu, že cez metaforu nám pomáha uchopovať aj tie neuchopiteľné veci. Takže predpokladám, že je tam viacero takých prekvapivých vecí, prekvapivých pre mňa, ale zrejme budú aj pre čitateľov. Objavuje sa tam, povedzme, taká technika alebo aj motív filmu, ako keby také nejaké virtualizácie reality, že jednoducho niečo sa pre našimi očami odohráva, ale ich význam alebo význam takýchto scén a výjavov je o mnoho hlbší, možno až trošku taký psychologickejší alebo dokonca až taký nadpozemský. Pretože vždycky sa aj za tou všednosťou a banalitou skrýva aj niečo vážne. Niečo, čo sa udeje len raz a jednoducho poznačuje nás to.
1: Čo teba možno tak najviac poznačilo, po prípade motivovalo k tomu, aby si začal znova písať?
0: To písanie ako keby nikdy neprestávalo. Ako si poznamenal na začiatku, ako človek mnohých remesiel, píšem alebo písal som neustále, len to neboli možno umelecké veci, ale boli to veci o umení, boli to veci vedecké, ktoré sú vlastne iba nejakou ďalšou nadstavbou čítania sveta alebo toho umeleckého sveta. Takže niekde sa to tam tak latentne zbieralo, čakalo možno aj na takú chvíľu stíšenia tých vonkajších vplyvov, aby sa vlastne človek dostal do toho takého svojho autorského tranzu a z toho potom vznikli texty. Takže tie zmeny, alebo tie také nejaké možno seba pozorovania, čo sa vlastne zmenilo, je ako keby spojené možno s tým, čo sa deje okolo nás. Že ako zrazu zapadáme do toho sveta inak. Ako sa zrazu, ja neviem, z chlapca stane dospelý človek, z dospelého človeka už otec, z otca už dá sa povedať človek, ktorý má úlohy nejakej autority alebo povedzme má na starosti jednoducho tú zodpovednosť za tých, ktorí sú už zrazu mladší ako on. A možno už také tá prvá bilancia, aj keď nie sú to celkom bilančné ani texty, ani ja bilančne neuvažujem. Ja som skôr človek, ktorý sa pozerá dopredu, pretože stále vidím, koľko príležitostí sa nám ponúka a už sa len treba správne vybrať. Takže sú to skôr také zaujímavosti, že človek v tomto veku 50 rokov sa vlastne vráti k samému sebe ako k chlapcovi a prehodnocuje vlastne, ako to je, ako to bolo, aké vlastne boli tie zásadné veci, ktoré nás ovplyvnili a my sme ich vtedy ešte nevideli, lebo sme nemali ten odstup alebo sme nevideli, kam tie cesty vedú. Až teraz sa vlastne ukázali, že tie drobnosti, tie zdanlivé náhody sa ukázali ako odbočky, ktoré sa stali vlastne nejakou trvalou súčasťou našich ciest.
1: V tom, čo hovoríš, je tam cítiť aj to, že človek potrebuje nejaké skúsenosti, ale na druhej strane sa mi páči pokora, ktorú prejavuješ aj v básni Vyrovnávanie rozporov z pripravovanej zbierky Byť tam, kde nie som. A ocitujem teraz posledné dvojveršie. Dážď odchádza a prichádza, ale kto som ja, aby som o tom rozprával? Je pokora súčasťou tvojej spirituálnej cesty, ktorá je vnímateľná v tvojich básniach?
0: Je to dobrá otázka, ale zdá sa, že pre iných, ktorí by mali posúdiť, či som naozaj pokorný alebo nie, existujú aj tzv. Falošné pokory, alebo teda viaceré druhy pokôr. Ako by sa to slovo dalo možno naozaj povedať v pluráli, hoci to znie veľmi neprirodzene. Ako človek si dávam na to pozor, ak niekedy hovorím o sebe ako o autorite, tak to vôbec nemyslím nejako titulárne, že si na to nárokujem. Ja vidím, že v niektorých oblastiach ma ľudia rešpektujú, v iných nie. čo je celkom prirodzené, pretože nie som ani Superman, ani sa k tomu neblížim. Takže ak pre niekoho som autoritou a vyžaduje niečo, čo autorita má, povedzme nejakú reflexiu, spätnú väzbu, niekomu podržať ako keby doslova ten chrbát, keď to potrebuje, keď je v núdzi, tak áno, ja skúsim ponúknuť povedzme tú radu, ale viem, že to sa nedá ako keby nejako špecifikovať alebo nejako naordinovať. Takže aj s pokorou, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá a mnohým ľuďom chýba alebo vôbec chýba tomuto svetu, áno, myslím, že pokorný byť treba. Jednoducho, ak človek pokorný nie je, tak myslím, že sa veľmi rýchlo vie presvedčiť o opaku a mnohých bez pokory svet zlomil tak ľahko ako zápalku.
1: Vypočujeme si prvú ukážku z pripravovanej zbierky Jána Gavuru Byť tam, kde nie som v prednese Miroslava Kolbašského.
2: Vyrovnávanie rozporov. Dážď prechádza ihličím. Ale kto som ja? Drobí sa na stále menšie kvapky. Povrchu zeme sa napokon dotkne ako rosa. Srny dvíhajú hlavy k oblohe, až keď sa poľa dotkne tieň dravca. Ale kto som ja? Prirodzený, ako chlad v tieni, ako páľava uprostred leta. Dážď odchádza a prichádza. Ale kto som ja, aby som o tom rozprával?

Vážne témy. Na začiatok postačí niečo neživé, čo sa nedá rozbiť ani pokaziť. Napríklad kameň teplý od jarného slnka. Jeho geometrická reč na hladine jazera, pod ktorou leží utopených 7 rusínskych dedín. Na začiatok zapíš, čo kameň povie.

čo je a čoho niet. Recitujem báseň v lese. Listy sa hýbu. Aj pochybnosť. Chvejú sa podľa rytmu? Podľa dychu hmly? Doplňa vietor chýbajúce slabiky k ľudskému pokusu o poetickosť? Stromy sú v horúčke. Chcú zo mňa viac. Prichádzam po zvieracej cestičke, vyšliapanej kopítkami a pazúrmi. Prekračujem spadnuté kmene s mekou striedkou, kde rastie nový život. Takto búcham na otvorenú bránu lesa. Takto narovnávam svoj obraz v krivom zrkadle, ktorého vlastne nie je.

Na bielom podklade biela bodka. Toto je ten okamih v závetri vesmíru a v tieni odkvitnutej lipy, kde sa napomedzí lúky a lesa kríži cesta troch srn a človeka. Ešte kým je človek nevidený, urobí sa neviditeľným. Stačí na to jeden krok späť. V tieni vesmíru a závetri stromov ho naplňa radosť. Krátka, tak nadrozdí trilok, nie viac než tri noty. Takto by mohla vyzerať príprava na spásu. Byť odpočítaný zo vzorcov súhvezdí, stratiť sa v tichom kroku srn, splynúť so všetkým, čo sa nedá pomenovať.

0: Poznámka v kalendári. Ak lev a teliatko neležia spolu na slame, ak srna a ryz na seba zazerajú cez prúd rieky, ak ovčiarske psi pri stáde vrčia na svorku vlkov, vieš, že je streda ráno a Kristov príchod a koniec vekov sa odkladá pri najmenšom do štvrtka.
1: V našich ukážkach to síce zaznamenané nie je, ale keď som čítal tvoj rukopis, ktorý si mi poslal, tak som si všimol, že pokračuješ v tradícii zapisovania dátumov, poprípade aj miest vzniku básni. Čím sú pre teba tieto poznámky podstatné a čo nimi chceš odovzdať čitateľom?
2: Je to informácia navyše. Tie básne to možno ani celkom nepotrebujú, ale je to zaujímavé. Usústiažniť si možno niekedy miesto, niekedy čas s tou ktorou udalosťou, ktorá viedla k napísaniu básne. Bola to taká náhoda, povedal by som, pred niekoľkými knihami, ak použijem tento minulý čas, kde som si potreboval oddeliť jednotlivé verzie alebo jednotlivé ako keby cykly, aj časovo. Takže som si začal robiť dátumy a zistil som, že niektoré z nich majú taký symbolický význam, či už to boli sviatky Veľkej noci, Nový rok, výročia úmrtí mojich drahých blízkych priateľov. Takže tieto dátumy mi nejakým spôsobom prinášali ako keby aj tú takú súradnicu, ktorú ja aj spätne si viem potom nejako odčítať. Pomáha to aj v tej reflexii, že poézia môže fungovať aj ako lyrický denník a zrejme to aj v mojom prípade tak je. Takže vnímam to skôr ako benefit, než nejakú stratu tým, že sa prezradí príliš veľa. A niekoľko málo básni má, povedal by som, v tom dátume aj trošku taký kľúč k svojmu otvoreniu.
1: Čo ešte celkom zaujímavé je, že tvoje básnické zbierky sa zároveň prekladajú do cudzích jazykov, ako napríklad do angličtiny, ak sa nemýlim, tak to je skôr antológia tvojich básní. A tá najnovšia zbierka, ktorú chystáš, Byť tam, kde nie som, tak sa chystá aj preklad do srbčiny. Je to tak, alebo sú tam ešte nejaké ďalšie preklady?
2: Ako človek, ktorý sa hýbe v literárnom svete, aj teda mimo Slovenska, tak mal som príležitosť byť na viacerých takých výmenných pobytoch, ktoré sa organizujú práve pre aktívnych prekladateľov a autorov, čiže svoje básne mám už naozaj v desiatke jazykov, aj takých, povedzme, exotických, ako je japončina alebo írska galčina. Ale to bola taká, povedal by som, ponuka zvonku, keď v prípade anglického prekladu James Sutherland Smith, ktorý je, dá sa povedať, taký dvorný prekladateľ slovenskej poézie, sa so mnou dohodol, alebo viackrát spropagoval moje básne najprv časopisecky a potom sa ukázalo, že je tam priestor aj na knižné vydanie. V tom srbskom prípade, čo je vlastne akurát čerstvá záležitosť tohto leta 2026, to bolo zase iniciované básnikom a prekladateľom Martinom Prebudilom. Kniha je už vlastne v štádiu korektúr a pravdepodobne v septembrový termín už stihneme aj vydanie. Takže trošku predbehne ešte aj to slovenské, z ktorej teda časť textov je aj zahrnutá do tejto srbskej časti. Ale myslím si, že preklady a prekladanie či už našej literatúry slovenskej, či moje konkrétne do zahraničia je jedným z takých krokov, ako možno obohatiť aj teda iné literatúry, pretože ja si myslím, že na Slovensku tí najlepší básnici boli aj vždy výbornými čitateľmi svetovej literatúry. Ukazuje sa, že ten pomerne malý priestor slovenskej poézie by nestačil na to, aby sme mohli sa ďalej rozvíjať, aby sme mohli hľadať nové cesty umenia a literatúry zvlášť. Takže prínos prekladovej literatúry je v tomto priam nezastupiteľná.
1: Ak sa rozprávame o tej prekladovej literatúre, ty sám osobne siahneš skôr po preklade anglickej verzii alebo možno v inom jazyku, alebo si to nejako automaticky zháňaš aj a porovnávaš?
2: Je to veľmi individuálne, aj vzhľadom na to, že niektoré texty sú ako keby dostupnejšie. To znamená, že pri tom čítaní v angličtine alebo povedzme v poľštine to nekladie taký odpor na porozumenie. Ale mám rád slovenské preklady, pretože si i v nich viem vychutnať tú silu a krásu. Zvlášť v tých jazykoch, ktorým nerozumiem, alebo ťažké anglické texty, či už zo staršej literatúry, alebo aj nejaké experimentálne texty. Tu som dokonca až taký, povedal by som, vyberavý, že už čítať české preklady mi niekedy robí zaťažko, pretože sa mi zdá, že tá materčina v poézii je predsa len tá taká najintimnejšia. Ale uvedomujem si, že ten preklad veľmi často funguje vlastne len ako nejaká forma približnosti. A keď nachádzam príklady autorov či autoriek, kde ten rozdiel je príliš veľký, tak vlastne siahnem po origináli. Možno takým zaujímavým príkladom a veľmi aktuálnym je prekladanie Emily Dickinson, poetky z 19. storočia, ktorej máme aj české, aj slovenské preklady, ale napriek tomu, že sú relatívne úspešné a formálne zvládnuté, ukazuje sa, že nemáme vlastne túto poetku prenesenú do slovenčiny v takej podobe, ako ju potrebujeme. Emily Dickinson bola vlastne poetka, ktorá za svoj život vydala iba 7 básni a väčšina textov, vyše 1000 iných, bola vydaná až teda po jej smrti. No a písala ich veľmi takým zlomkovitým spôsobom cez pomlčky, cez varianty. Vyznela aj v tej angličtine veľmi súrovo, napriek tomu, že používala veľmi lahodný prirodzený rytmus. A tie dostupné preklady, či už české alebo slovenské, išli, povedal by som, tým zaužívaným spôsobom, keď sa prekladatelia usilovali zachovávať, povedzme, slabičnosť alebo rímové páry. Len tým, že je Dickinsonová taká nesmierne presná vo svojich slovách, až doslova tak, že niektoré písala s veľkými písmenami. Ten preklad potrebujeme na novo. Takže o to sa napríklad teraz pokúšam. Keď si spomenul časopis Vertigo, tak práve tohtoročný špeciál z roku 2026 bude kratučký výber z tvorby Emily Dickinson.
1: Tak to sa teda máme na čo tešiť. A neviem, či pracuješ ešte na nejakých ďalších prekladoch.
2: Sú to preklady, ale nie, povedzme, umeleckého charakteru. Prednedávnom sme skončili taký pomerne ťažký preklad z filozofických textov americkej filozofky a estetky Susan Catherine Langerovej. Takže to bola kniha, ktorú sme predstavili v podstate na začiatku roka a ešte jej také uvedenie nás čaká. Takže to bolo veľmi náročné, kde sme naozaj potrebovali pomoc všetkých, ktorí ochotní boli. Takže ja aj moja spolupreklateľka Agata Košičanová sme sa usilovali túto filozofku priblížiť. Dúfam, že sa to podarilo na takej úrovni, ako si to zaslúži. No a do toho ešte prichádzajú, skôr by som bola také možno trošku ľahšie žánre, z hľadiska povedzme toho filologického, ale zase zaujímavé po inej stránke. Pracujem tiež na preklade životopisnej knihy Freda Kleina, prežившieho holokaust, ale ako sám autor v tejto knihe hovorí, toto nie je kniha, ktorá by vypočítavala traumy, ale manuál na prežitie. Takže toto sa mi aj na tejto knihe páčilo, aj taký, povedzme, jej anekdotický štýl. Takže sú to také drobnejšie veci, ktoré sa tak postupne naplňajú a v istom bode, ak bude záujem zo strany verejnosti, sa môžu stať knihou.
1: Tým, že pracuješ s literatúrou, veľa čítaš, zároveň aj prekladáš, vnímaš nejako vplyvy všetkých týchto cudzích v úvodzovkách elementov na vlastnú tvorbu?
2: Určite sú, aj keď niektoré si skôr potom všimnú iní, alebo aj z veľkého odstupu času. Ale dá sa povedať, že všetko, s čím prichádzame do styku, či už čítané ako slovo, alebo ako situácia, alebo ľudia, ktorí nám prinesú seba či svoje témy, všetko má na nás vplyv. Aj čiže, ako to zvykol hovoriť jeden môj kolega, že mali by sme si dávať pozor na to, čo robíme a s kým sme, lebo sa to na nás nejakým spôsobom prejaví.
1: Okrem slovakistiky a anglistiky máš vyštudovanú teológiu a tvoju tvorbu niektorí pomenúvajú spirituálnou. Ako vydavateľ publikuješ aj diela, ktoré nie sú úplne konzervatívne, možno práve naopak. Čo pre teba predstavuje sloboda v umení?
2: Tak popravde, najradšej by som bol, keby vychádzali iba diela, ktoré nejako konvenujú mne, aby som si robil radosť sám sebe. Ale uvedomujem si, že to nie je ani podstata vydavateľského remesla, ani vlastne života. aj na vlastnej koži som sa presvedčil, že pri čítaní mojej knihy, niektorej z tých predchádzajúcich, som dostával rôzne spätné väzby typu, že básne, ktorým som ja neprikladal takú dôležitosť, sa stali pre niekoho kľúčovými a naopak, že vlastne koľko ľudí, ako keby naozaj toľko čítaní. A ono sa to potom prejavilo aj v tom väčšom, keď už som bol editor alebo spoluredaktor viacerých kníh, že nebudem predsa cenzor, ktorý by obmedzoval právo na to, že niekto môže mať aj iný názor ako ja, alebo veriť niečomu inému. Samozrejme, že sú hranice, za ktoré by sme vo vydavateľstve nešli, ani ja, ani moji ďalší spoluredaktori. Takže na toto nejakým spôsobom samozrejme dbáme. Ale tá rôznorodosť, variabilita, to je podľa mňa zárukou toho, že si všetci nájdeme niečo. Veď nikto nemá rád tú istú hudbu, sú tu rôzne štýly. Nikto nemá rád ten istý štýl literatúry, poézie či prózy. A tak, akí sú rôzni čitatelia, sú aj rôzni autori. Takže nebránime tomu, aj keď niekedy naozaj postaviť dve knihy vedľa seba z jedného vydavateľstva môže vyvolávať rozpaky. Či už je to možno nejakou otvorenosťou, možno niekedy až takou protestnou búrlivosťou, rebelanstvom a na druhej strane možno nejaká spirituálna pokora. Svet je rôznorodý a myslím si, že aj knihy by mali byť.
3: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Teraz sa presunieme k ďalšej ukážke z pripravovanej zbierky Jána Gavuru Byť tam, kde nie som, ktorá vyjde vo vydavateľstve Modrý Peter. Interpretuje Miroslav Kolbašský.

Na rozhovor bolo dosť neskoro. Prítmie decembrového večera sa pretláčalo s lampou o tvary nábytku v miestnosti. Zvítanie za Nielom bolo formálne. A kratšie ako strhnutie náplasti z rany, ktorú treba previazať. Rozhovor plynul hladko. Až kým sa Aniel neopýtal, prečo už 10 rokov nepíšem. Nevedel som, že v nebi čítajú poéziu. Skrčené prsty mi vrástli späť do stola. Básne sa sami zbavili jazyka, poviem napokon. Stali sa vecami a jestvujú mimo mňa. Keď som po 2 hodinách odprevadil návštevu, našiel som miestnosť ponoranú do tmy a ticha. Vypálila sa žiarovka? Udial sa vôbec rozhovor?

Cesta je noc. Počas noci ma zastavuje hliadka a vyzýva ma, aby som uprostred ničoho vystúpil z vozidla. Svietim si posledným snom, hoci dohára. Každý nádych ma ako záber vesla posúva po tmavej hladine. Viem, kde som, ale ešte nie, kto som. Budú 3 ráno, z vedľajšej ulice sa ozýva kohút. Démoni a anjel čakajú v izbe s mojou poštou, ale po modlitbe k Panne Márii bytosti bez slova ustúpia do kútov, kde je tma najčernejšia. Počuť tichý chod motora. Nočné taxi neprestáva čakať na svojho jediného pasažiera.

Tri vety samému sebe v detskom veku. Chlapcovi povieš, že nedostane záruku na to, čo bude. Budúcnosť sa neriadi tanečnými krokmi. Neprezradí, kam stúpi noha v nasledujúcej chvíli. V tekutej skutočnosti sa zlievajú nielen farby. Pod hladinou klesajú a chladnú spomienky a tajomstvá, ktoré sa nevyslovujú ani pred sebou samým. Prídu však iní a pripomenú ti. Tu si bol. Toto si prežil.

0: Bol raz jeden kráľ a ten mal 3 céry, ale básne pre deti začal písať až potom, ako dospelý. Čo teda teba priviedlo k tomu začať písať aj pre detských čitateľov s tým, že ako bolo spomenuté, tvoje céry sú už teraz dospelé?
1: Napriek tomu, že k písaniu detských textov sa odhodlávam viac menej teraz, tak jedna epizóda už bola pred 10 rokmi, vlastne už 12 rokmi, v malej show obrázkov a veršov, kde sme spolu s výtvarničkou Máriou Čorejovou vytvorili takú antológiu detských textov spojených s výraznými výtvarnými prvkami. Ale popravde, keď boli naše deti malé a nechceli spať, tak som si rozprávky vymýšľal. Niekde možno ešte existujú nahrávky, pretože sa im zdalo, že to má svoju hlavu, petu a mohlo by to zaujímať aj niekoho iného, než len naše zvedavé dve, či v tom čase už tri deti. No a rozprávanie rozprávok je výhodnejšie ako čítanie, pretože rozprávať sa dá aj po tme. Každý vie, že keď je zasvietené svetlo, tak dieťa bude dovtedy tancovať na tej postielke, kým rodič skôr nezaspí, než ono. Takže zhaslo sa, porozprávala sa rozprávka, niekedy jedna, niekedy dva, potom sa urobila jedna vyhráška alebo druhá, že zajtra už nebude, ak nebudú tížko ležať. Tak taký klasický, povedal by som, rodičovský prístup. Ale vedel som, že je tu veľa skvelých autorov detských kníh. Ja osobne som nemal potom také špeciálne naplnenie v tom, že budem ešte do tohto ako keby priestoru vstupovať. Aj tá kniha Malašova obrázko veršov je vlastne skôr vyplnením trošku toho priestoru, ktorý tu chýbal. No a tá skutočná detská tvorba, tá prichádzala vlastne tak trošku popri tej dospeláckej v tom, že mnohé z tých nápadov, ktoré som mal, sa vlastne nehodili ako keby do tej také trošku vážnejšej literatúry. Ale keďže ja som pomerne taký veselý, niekedy až trošku taký nezbedný človek, tak práve tento rozmer poézie mi veľmi vyhovoval. Viem, že keď som ich robil, tak som ja mal radosť, aj tí, ktorí ich čítali, prejavili také malé nadšenie, takže to bolo pozbudzujúce, že to nie je len tak. A tento humorný spôsob sa prejavil v jednom ešte takom žánri, ktorý samozrejme poznajú iba niektorí, a to sú narodeninové pozdravy a ešte k tomu v dialekte. Keďže žijeme vo Finticiach, kde teda dialekt ešte našťastie prežíva, alebo je ešte živou súčasťou kultúry, tak sa stalo, že zhruba pred asi, neviem, 10 rokmi, keď sa oživil aj taký, povedzme, dedinský kolorit písať pozdravy a tie potom zarecitovať alebo zhudobniť, tak niekoľko takýchto pozdravov s vtipnými dodatkami a kombináciami zo života jubilantov vzniklo tiež. Našťastie sa potom to chytili ďalší, takže nemusel som sa už k tomu vracať. Ale tu vidím tú spojitosť, že vlastne tá nezbednosť v tých detských knihách je tá nezbednosť v tých básniach príležitostných má niečo do seba.
0: Nebola to tiež istým spôsobom kompenzácia možno toho, že tá klasická poézia, ktorú píšeš, je o niečo možno vážnejšia?
1: Asi máš pravdu, pretože v tom, ako sa ladí kniha, keďže jednoducho nie je možné dať tam všetko, aj to nie je nejaký zberný materiál, ale má to svoju kompozíciu, svoje nejaké významové či iné oblúky. V podstate tá poézia pre dospelých je jedna podstatná časť toho, kým som, ale ten život je oveľa pestrejší, tá sociálna interakcia je niekoľkonásobne bohatšia ako len ten jeden komunikačný kanál cez poéziu, cez knihu s čitateľom na diaľku. Takže všetky možno tieto tri tvorby, alebo ak by sme možno ešte nejaké iné pohľadali, tak dokopy dajú možno ten obraz toho, kým som.
0: Na druhej strane, keď píšeš pre deti, tak potrebuješ sa tým deťom aj priblížiť možno trocha ich zmýšľaniu, jazyku, zároveň použiť humor bez nejakého extra poučovania. Kde čerpáš inšpiráciu pre tento detský pohľad na svet?
1: Mne sa zdá, že ja som nikdy nevyrástol z tohto detského, z toho chlapčenského. Aj doteraz rád provokujem, keď môžem, ale snažím sa byť veľmi striedmy, pretože viem, že v dnešnej vypätej dobe to nemusí vždy vypáliť dobre, a s tým som si svoje užil, keď som niečo neustriehol. Mám dojem, že tá inšpirácia je vo mne, že to stále prichádza. Mne sa stačí vlastne iba trošku vrátiť v čase, privrieť oči, predstaviť si samého seba vo svojej detskej izbe, ako opravujem rozbité autíčka alebo niečo iné, aby preboha rodičia nevideli, že som zase niečo pokazil, ako to už pri deťoch býva. Takže inšpirácie možno ani nie tak inde, ako naozaj v tej svojej detskej minulosti.
0: Spomínal si, že občas vznikli nejaké komplikácie, ak si niečo neustrihol. Čo sú teda také tie najväčšie pasce pri písaní detskej tvorby?
1: No zrejme ich bude viac. Možno to paradoxne viacej vidím aj pri tej editácii detských textov, kde je veľmi ťažké pre dospelého naozaj odhadnúť, čo funguje pre čitateľa nižšieho veku, nižšej skúsenosti, čo je v podstate toho detského príjemcu. Je to tak trochu vždycky taký kvalifikovaný iba odhad a risk, ale to, čo by určite dieťa malo dostať, je plnohodnotný výkon. Určite nemá zmysel sa tváriť, že len niečo, čo sa rímuje, hoci dobre to znie, ale je to nejaký gramatický rím, nemá to nápad a podobné veci. Toto je niečo, čo sa občas robí, pretože naozaj nemáme ako keby ten kľúč na pochopenie toho detského prijímateľa. A občas naozaj aj deti sa vedia naučiť mať radi takéto, poviem, nedokonalé veci, ale to nie je celkom správne. Čiže trvá potom buď dlho, alebo sa to ani nikdy nemusí podariť, aby sa vlastne z takéhoto zlozvyku dostali. Je veľmi veľa výborných kníh pre deti, takže keď by sme si mohli siahnuť po tých najlepších a od nich sa učiť, tak by sme videli, že je tam aj výborný nápad, je tam aj realizácia, je tam niečo, s čím sa vie dieťa stotožniť. Zároveň to nie je len tá prvoplánová vec. Často tie detské knihy fungujú ako dvojdome, teda s intenciou pre dieťa aj pre dospelého. Takže aj ten dospelý čitateľ, keď je povedzme čítajúci deťom, tak nachádza v tej knihe veľa. To sú samozrejme aj zriedkavé a vzácne veci, ale sú, ja len spomeniem, ja neviem, Erika Jakuba Grocha, Tulačík a Klára. Spomeniem jednu knihu, ktorú som tiež prekladala, ktorá ma absolútne fascinuje. To je od Orena Lavieho Medveď, ktorý nebol. Veľmi podobný názov ako mojej knižke. A podobné čarovné veci, ktoré sa tu objavili, sú a máme teda čo deťom ponúknuť.
0: A ako sa bude volať tá tvoja?
1: Moja zbierka básni pre deti sa bude volať Snehuliak vo fľaši.
0: Dobre, aby sme potom vedeli, po čom siahnuť, keď už to bude na poličkách knižníc.
1: Tak pravdepodobne až budúci kalendárny rok. Momentálne pracujeme na ilustráciách, ktoré robí David Marcin, veľmi šikovný ilustrátor, ktorý prenedávno publikoval svoju vlastnú grafickú knihu, ktorá sa volá Poď. A má taký dynamický typ, trošku komiksový ako keby nádych, čiže aj tie básne moje, ktoré sú trošku dejovejšie a majú v sebe ako keby ten potenciál príbehu, tak pre nich sa práve takáto montáž obrázková hodí.
0: Máš aj nejakú testovaciu vzorku?
1: Popravde tým, že tie básne sú ešte stále nové, ešte viac menej neprešli korektúrou. Moji najlepší priatelia, ktorí sú sami básnici a sami aj dobrými autormi pre deti, tak ich prečítajú, podrobia ich tzv. Crash testu. To znamená, že prečítajú ich ako zamračení kritici a každé slabšie miesto zakrúžkujú a povedia prerobiť. Takže tento crash test prebehol iba v obmedzenom množstve a čítali ich doteraz detské čitateľky, ale v pokročilom veku. Čiže sú to autorky, ktoré už majú po 20-ke a viac, ale veľmi dobre rozumejú detskému textu a možno, že ten skutočný test príde, až keď tá kniha bude.
0: Krátkemu testu vystavíme text aj v ukážke z pripravovanej zbierky pre deti Jána Gavuru Snehuliak vo fľaši. Kniha vyjde vo vydavateľstve FACE, prednáša Miroslav Kolbašský.
2: Kto sa bojí duchov? Bývať na Cintorínskej ulici je podľa kamošov ako v horore. Neviditeľní duchovia, čierne tiene, sadroví anielici, stále musíš byť v pozore. Pýtajú sa ma najzvláštnejšie otázky a nerobím si žarty. Váš dom je oproti Cintorínu Robia si duchovia párty počas Halloweenu? Nie, naši duchovia sú bez problémov. Halloween pre nich nie je témou. Chodia duchovia strašiť ľudí? Nie, nechce sa im zo spánku budiť. Čo to bol za zvuk? Ako by sa nejaký duch zlostil? To si iba vietor preťahuje kosti. Kosti? Prestaň nás takto v tme strašiť. Keď na každom rohu vidíte mátohu, tak to ste kamoši v kaši. A toto bolo zasa čo? Ako keď v diaľke vlci vijú. Máte len bujnú fantáziu. Nebude ti vadiť aspoň na kus cesty nás odprevadiť? A tak ich po tme odprevádzam domov. Celí bledí napínajú zrak a sluch, či sa k ním v šumení stromov neblíži nejaký duch. O našej ulici poviem jediné. Je to tá najtichšia v dedine. Ale keď všetko zoberiem do úvahy, bývať tu je iba pre silné povahy.

Ježibaba. Za horami, za dolami, vprostred lesa, kam len smelí cestovatelia odbočia, žije a pracuje moderná Ježibaba 21. storočia. Dnes už nechytá do pasce stratené deti. Neverím. Určite na toto jej veru nenaletí. Že sa vám nechce veriť? Vidíte, aký sme? A pritom si Ježibaba spravila kurz vo vysokohorskom turizme. Z medovníkového domca je teraz chata s peknou fotkou na Google mapách. Z plagátu na veľkom farebnom hárku žiari nápis Vítajte v rozprávkovom národnom parku. Aby o toľkého sedenia nenarástla ako dyňa, je z Ježibaby turistická sprievodkyňa. A keď práve nezachraňuje mládencov a devy, počúva vážnu hudbu z Rádia Devín. Číta noviny, študuje štatistiky, grafy, sleduje trendy v National Geographic. Aby však jej povesť neutrpela, keď práve nesprevádza turistov do kempov, spoločnosť jej robí Lovecraft a Edgar Allan Poe. A aby náhodou ďalšiu kritiku nezlízla, stále má pri posteli rozčítané Kvety zla. Je zbehlá v klasike, no a má rada všetko v štýle noir. Stará sa o zvieratá, ktoré ľudia nemajú radi, lebo sú ohýzdné, strašné, nechutné. Stačí nazrieť za jej domček do ohrady. Samé žaby, pavúky alebo hady, na svet sú cestonožky a jašterice. Niektoré zvieratá majú nôh málo, iné priveľa. Trojnohého psa má za najlepšieho priateľa. Niet pochýb, že je to baba moderná. Nie vždy vám však odpovie hneď, keď jej mail napíšete na účet. Toto je totiž rozprávka a nie sci-fi. Ježibabke občas v lese vypadáva Wi-Fi. V niektorých veciach sa však nezmenila. Stále má rovnako rada deti, piecku a modré dymové kotúče. A zo všetkých druhov sietí má najradšej siete pavúčie.

Aké je to byť nevyliečiteľným optimistom? Dobré, áno, zdravia dámy, zdravia pánov, večný optimisti. Týmto som si istý. Dobré, áno, odpovedia večer, odpovedia ráno, sú si sebou istí títo optimisti. Majú dobrý spánok, netečie im do topánok, to hneď každý zistí. S vetrou iba vánok, výlet bez prehánok, výhľad farbistý. A preto optimistom píšu pesimisti oči otvárajúce listy. Vážení optimisti, občas vás zaskočí bdenie. Topánka stúpi na kamenie, búrka dá jasné znamenie. Verte nám, že až nie je pravé umenie. Optimisti odpovedajú úzkostlivým pánom. A to už prečo? Matematika hovorí jasnou rečou. Nie plus nie rovná sa áno. Je príjemnejšie nazerať na život z tej lepšej stránky. Niekedy vyzerá príťažlivo aj gól do vlastnej bránky. Optimizmus je milá malá choroba. A hoci sa to pesimistom prieči, optimista sa ako osoba nemusí z optimizmu liečiť. A preto sú pesimisti v keli. To však nie je čosi, čo by nevedeli.

0: pre autorov, ktorí píšu aj pre deti, mám zväčša jednu takú spoločnú otázku, ktorú teraz položím aj tebe. Čo by si mali deti zachovať a dospelí neustále pripomínať?
1: Bude toho viac. Určite spontánnosť, ktorú veľmi rýchlo začneme obmedzovať, pretože sa nehodí a sami vieme, ako sa v tvorivom zamestnaní oceňuje brainstorming a vôbec kreativita. Takže spontánnosť je zaručenosť, povedal by som, takéhoto stavu. Určite tiež otvorenosť novým veciam. Ale sú aj veci, ktoré by si možno mali dospelí uvedomiť, že už nie sú deti. To je povedzme istá forma kultivovanosti a socializovanosti. Možno, že sa tie veci trošku niekedy bijú, ale je veľmi dôležité, že dieťa robí všetko, skúša všetko, ale nie všetko osoží. Hej, to znie tak trošku biblicky a je to aj naozaj jeden z takých citátov. No a naučiť sa ovládať aj tieto svoje síly. Jednoducho vedieť, kedy byť spontánny, vedieť, kedy sa hodí a nehodí, čo asi je ťažké a ľudské, alebo aj vysoké EQ potrebné na to, aby sa to dosiahlo. Ale vidíme, že niekedy naozaj dospelákom chýbajú práve takéto zásadné pravidlá slušnosti a také nejaké empatie, alebo naopak zabudli na to, že tiež kedysi boli deťmi a má to svoje negatívne dôsledky.
0: Pri tej spontánnosti a kultivovanosti mi ešte napadá to, že to si aj vravel, že si chlapec z mesta, z mestského prostredia. A teraz aktuálne žiješ v malebnej dedinke Fintice pri Prešove. Ako ten život na dedine zmenil tvoj pohľad na svet, možno aj na literatúru? A aký to malo vplyv na teba?
1: Zvykne sa použiť také sloveso, že človek vrastie do prostredia a zžije sa s ním. Mne život na dedine bol zo začiatku dosť vzdialený. Nerozumel som mu, keď sme ako sídliskové deti chodievali k starým rodičom na taký naozaj vyslovene vidiek na hranici Spiša a Šariša, kde nikto nerozpráva po slovensky, len dialektom. A ja som mal vlastne jazykovú bariéru, netušiac, čo je chustka alebo švabliky. Tak toto ma znervozňovalo a dostával som sa ako dieťa do konfliktu s dedinskými chlapcami, ktorí na mňa pozerali ako na nejakého exota a ja zase na nich ako na nejakých vidlákov, keď to poviem trošku prehnane. Ale časť z toho dedinského určite bolo sprostredkované cez rodičov, cez vzťah k záhrade, k domu, k pôde, takže nebolo to úplne cudzie ani vzdialené. A navyše Fintice sú dedina, ale sú v podstate blízko Prešova. Takže keby človek mal výhodu jedného aj druhého. Cez deň bol v meste, cez víkendy na vidieku. Keď sa robili nejaké dedinské oslavy a dejú sa, dá sa povedať, pravidelne niekoľkokrát do roka, zachováva to ešte ten kolorit toho starosvetského aj so všetkými, povedzme, tými tradíciami od nárečia, kultúry, tanca, spevu až po iné. No ale stačí nastúpiť na autobus 21 alebo sa zviesť na aute 10 minút. Ste v centre Prešova a môžete si kúpiť lístok do divadla alebo čokoľvek iné, čo ponúka práve táto mestská infraštruktúra.
0: Spomínal si, že v mladosti tam boli aj nejaké strety a podobne. Na druhej strane Fincičanov, ak ich tak môžem nazvať, a Fincičanky poznám okrem toho, že sú bezprostrední, tak zároveň aj láskaví a družní. Bolo to tak aj v tvojom prípade? Prijali ťa medzi seba, keď si ako mestský chlapec, teda mestský chlapec už dospelý muž, sa presťahoval do Fintíc?
1: Áno, bolo to veľmi rýchle, aj vzhľadom na to, že naše deti začali chodiť do miestnej škôlky a postupne sa nám rozrastal ten okruh známych. Začali sme sa aktivnejšie zapájať do činnosti. Moja manželka sa do toho ako keby žila ešte viac. Práve vo Finticiach našla nový dôvod skúmať nárečia a posluchači môžu poznať zo Šarišského oblačku, čo je relácia vysielaná každú sobotu na Rádiu Regina Východ. Čiže krok za krokom, či už to bola teda integrácia cez deti, cez tú kultúru, alebo cez ponuku, však si poď s nami v piatok zahrať futbal. Tak naučil som sa konečne aj futbal hrať, hoci stále len podpriemerne, ale som rád, že ma akceptujú medzi sebou. Tá integrácia išla tak postupne, že sme si aj neuvedomovali. My sme sa vlastne nikam nenahlili. My sme vedeli, že naše miesto nie je v tom strede, že jednoducho sú tam ľudia, ktorých história s touto obcou siaha 100 a viac rokov. No ale postupne ten čas plynie a o chvíľku to bude štvrťstoročnica, čo sme tam. Dá sa povedať, že onedlho to bude presne polovica toho, čo trávime život vo Finticiach a na dedine. A zatiaľ by sme to nemenili.
0: Naučil si sa za to obdobie po šarišsky?
1: Naučil, aj keď, no, kto už dneska vie tak dobre po šarišsky. Všetci sme nejakým spôsobom zasiahnutí touto spisovnosťou a modernosťou. Ale treba povedať, že nárečia aj to šarišské je nielen samozrejme pekné, ale aj veľmi ekonomické. Je to jazyk ústneho prejavu, takže oveľa častejšie sa v tom ústnom prejave niekedy stane, že naša konverzácia doma, alebo aj na futbale, alebo aj na ulici, alebo aj na úrade plynule prejde práve do tohto dialektu už kto má aké znalosti. Pretože je to naozaj jazyk vybrúsený práve na tieto interakcie a to bohatstvo aj významov, aj skrytých významov je priam ako keby neprekonateľné.
0: V dnešnej Ars Litere sme sa s Jánom Gavurom rozprávali o jeho básnických posunoch, o tom, ako sa v jeho tvorbe stretáva vážnosť s hravosťou, ale aj o tom, čo je pre človeka podstatné. Nie len v literatúre a v živote autora, ale azda v živote každého z nás. Veľa príjemných chvíľ s dobrými knihami a rozhlasom vám prajú majster zvuku Michal Balaš a redaktor Gabriel Kuľbak.

Dobrý večer, milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín a reláciu Jazz. Pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitín. Nie prvý ani posledný krát si budeme dnes pripomínať odchod významného saxofonistu, jednu z najväčších osobností moderného jazzu, Sonnyho Rollinsa, ktorý zomrel vo veku 95 rokov. Sonny Rollins hral celý život prevažne na tenorovom saxofóne, popri tom experimentoval aj so sopránovým saxofónom, ale jeho najznámejšie albumy sú práve nahraté všetky na tenorovom saxofóne. Sonny Rollins napriek tomu, že sa dožil vysokého veku, prestal koncertovať v roku 2012, keďže mal ťažké ochorenie plúc, a v roku 2014 ohlasil koniec kariéry. V roku 2012 stihol zahrať ešte v Prahe v Lucerne a v Koncerthause vo Viedni, čo ma mrzí, obidva koncerty som zmeškal a pripomínam si jeho hudbu z vinilov. Do tejto relácie som vybral albumy, ktoré považujem za ikonické a ktoré považujem za najzásadnejšie. V jednej relácii som už púšťal Freedom Suite, čo je angažovaná nahrávka pre trio bez klavíra. Dnes som vybral tri albumy, Saxophone Colossus, Tenor Madness a album The Bridge. Začneme nahrávkou z albumu Saxophone Colossus z roku 1958 a skladba má názov Strode Road.

Dohrala nám skladba Strode Road z legendárneho albumu Saxofón Colossus. To bola zároveň prezývka Sonnyho Rollinsa aj podľa tohto albumu, keďže išlo monumentálneho človeka už svojim zjavom a svojou charizmou, tak Saxofón Colossus mu prischol. Teraz sa presuneme z roku 1958 do roku 1962. Od roku 1959 do roku 1962 si dal Sonny Rollins umeleckú pauzu a väčšinu času, a to niekedy až 16 hodín denne, trávil v New Yorku na Williamsburg Bridge, ktorému sa dnes symbolicky hovorí Sonny Rollins Bridge, kde cvičil, kde hral v prítomnosti vtákov, žblnkotu vody, zvuku okolo plávajúcich lodí. A práve po tomto období sa vrátil na scénu so zmeneným zvukom a zmeneným konceptom. Stále vychádza z hardbopu, stále vychádza z akustického jazzu, ale album The Bridge už je iný tým, že namiesto klavíristu tam má Jima Halla na gitare, ďalej tam hrá Bob Crenshaw na base a Ben Reilly na bicích nástrojoch. Z albumu The Bridge si vypočujeme dve skladby, Without a Song a titulnú skladbu The Bridge.

Dohrali nám ukážky z albumu The Bridge a my sa vrátime opäť v čase do roku 1958 k môjmu srdcovému albumu a budeme počuť duel Sonnyho Rollinsa s Johnom Coltraneom. Vypočujeme si skladbu Tenor Madness z rovnomenného albumu. Zrejme nám nevyjde celá, ale budeme počuť krásne sola Johna Coltranea a Sonnyho Rollinsa. Ja ešte spomeniem album Plus 4 s Cliffordom Brownom, ku ktorému sa určite vrátim v ďalších reláciách. A práve tie albumy, ktoré som dnes spomínal, obsahujú kompozície Sonnyho Rollinsa, ktoré sa stali jazzovými štandardami a patria do repertoáru každého aktívneho jazzmena. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Maroša Krajňaka Situácia, dezolácia. Číta Ľubomír Bukový.

Najprv letisko Lukla. Nasleduje pár osád, potom Namche Bazar ako himalajský prach číslo 2. Najviac striech má zelených, menej modrých, červených a zvyšným farbám chýba pomenovanie. Výjav nikomu nevadí, inde by predstavoval hrozbu pre nedozretý vkus a príslušný kortex v hlave, tu ho turisti milujú. Mesto nadšene fotia. Citlivejší už pri vstupe bilancujú výlet ako vydarený, online zdieľajú svoje dojatie. Áno, veľkú rolu hrajú aj strmé svahy, na ktorých usadlosť leží. Ich vrstevnice, terasovité ulice, nad nimi polia a celé údolie, podľa ktorého svet tvaruje tučné podkovy. Dojem umocňujú okolité štíty. Kompozícia krajšia ako tá nižšie. Aj ich verejná komerčná prísaha, ich pravda, ktorá sa nedá dopovedať. Pripravte sa, ďalej čakajte o mnoho viac. V Namche Bazare je všetko. Aj ukrytý trh bez turistov. Na ňom banány pre miestnych, aj sliepky s vypleštenými očami. A možno nie. Pamäť je zradná. Aj Irish pub, aj obchod s vybavením pre elitných horolezcov, kam omylom nevtrhol hača, aj tisíce suvenírov vrátane jačích spiežovcov. Jeden si hača kúpil a zavesil na ruksak. Aby zvonil, aby sa obzeral, žobral milé úsmevy od turistov, aby sa chválil úlovkom, vyjadreným slovom všetci. Aby znova flagrantne odrbával, lebo odrbáva každý, čiže všetci s výnimkou Rusov. Pre nich bol hača nič. Nič. Ich odpovede ho mučili. No vytrval, zvonil, vyzýval Moskvičov, aby aspoň falošne zrkadlili ostatných, aspoň naň ho fľochli. Moskvičov však vyzýval márne. Namche Bazar je pekný. Hača je v podstate dobrý. Neexistujú škaredé mestá. Zlí ľudia? Áno. No, čo skoro vymru. Noví, bez morálnych trhlín, nastavia svetový mier, aj lásku a blahobyt. Taká je nádej a tej treba fandiť. Namche Bazar je rozporuplný podobne ako Hača. Fotografie mesta sú v Nepále takmer všade. Hača trpí ako narcis, ktorý má tlačený portrét iba v pase. Doma to vyrieši. Vyrobí si osobný kalendár. Navodil si už veľa druhov eufórie, pridá aj túto. Hodí sa koncept. Čo týždeň, to foto. Nesmie vynechať úvod a záver. Kriedová A3, tlač v nadreálnej farbe. Najdôležitejšia je nebeská modrá. Kalendár s váhou cez 4 kg. Áno, jasné, zavesený na stenu, na hák. Pozor, to vyznieva trápne. Navyše, inštaláciu nezvládne každý. Kalendár háča so smútkom stenčí do 14 listov. Je to menej ako málo, čo už, musí sa konečne pohnúť. Fotografovať haču so scenériou je vďačné. Hača pozuje bezchybne, ďakuje srdečným úsmevom. Aj rekapitulovať jeho život je ľahké, stačí pár faktov. Napríklad tieto. V nepálskej krčme je boh. Je niekto. Oženil sa v 19 kvôli kvalitnému sexu. Odrbáva, lebo odrbáva každý. Neverí v nepoškvrnené počatie, no za Krista, syna Božieho, nášho vykupiteľa, aj za jeho matku položí život. Pod svojimi dennými príspevkami na Facebooku vzrušene ráta lajky. V slabých okamihoch sa kajá za hlúposť a ľutuje, že sa včera ožral. Odporne sa mstí vynúteným dôverníkom. Tvorí si kalendár, aby prostredníctvom neho nazbieral peniaze na ďalšie výlety a s túžbou vysadnúť na koňa uspel až teraz. Hoci vyrástol na horskom vidieku, kde sa erďanie kobýl, žriebet a žrebcov striedalo so spevom kohútov a kde sa všetky zvuky v ranných mrákotách zlievali a nedali sa odlíšiť. Podhaliť hačov život aj osud je teda pomerne ľahké. Žabo by to hravo zvládol, no rozhodol sa zlenivieť. Určite už niekde ladia aplikácie pre terapeutov, aj pre prorokov, aj pre televíznych veštcov. Nalejte do nich duševný bordel pacienta a za pár sekúnd získate dôkladný návod, ako ho spasiť. Ako spasiť človeka, čiže celé ľudstvo. Modely už trénujú na chorobopisoch a kazuistikách. Jasné, aj na dátach zo sociálnych sietí. Ak aplikácie budú prístupné, žabo ich naozaj skúsi. Najprv na sebe a na hačovi neskôr.
Začne opisom sna z končiacej noci, ktorý sa mu vracia, opakuje, ktorý ho mučí. Sna, ktorý ignoruje farbu. Žabo kráča po dlhej prázdnej ulici. Na agátoch chýbajú listy. V diaľke vidí človeka v dlhom kabáte. Pomaly sa k sebe blížia. Žabo ho spoznáva, je to známy. Nešťastný známy, ktorý generácie pred vlastným počatím musel zatrpknúť a nenávidí všetko s výnimkou všetkých, ktorí nenávidia všetko. Známy je v tom sne invalid s barlami. Žabo s ním nechce hovoriť a keď sa míňajú, muž sa na žaba škerí. Žabo sa nahnevá, overuje, na ktorej strane má dotyčný práve prenesenú váhu, rýchlo vykročí, rázne, podlejší ako podlomu, odzadu podkopáva barlu, invalid padá a hlavou naráža na chodník. Aj keď ešte netečie čierna krv, žabo sa rozrušene budí, asi niečo zakričal, spacák mu zabránil rozhodiť ruky. Zo snom musí do aplikácie poslať dôvetok. Známy sa chválil, že je vnukom horára, ktorý ukrýval partizánov. Neskôr verziu zmenil. Chlapi s puškami sa raz u deda najedli. A neskôr si už nepamätal nič. To bude určite málo. Žabo dopíše, že dobre videl, ako sa ten známy v Jerevanskom múzeu arménskej genocídy pri fotografiách dokumentujúcich ľudské utrpenie tešil. Naozaj radostne smial. Žabo aplikáciu poprosí. Zbav ma konečne sna. Bojím sa. Odmietam zloduchom podkopávať barly. A čo sa stane, ak žabo zadá do aplikácie zmienené hačové fakty? V odpovedi bude kadečo, možno aj všetko. Možno aj príbeh, ako 17-ročný kostnatý búrlivák zmizol z dedinskej zábavy a ako sa vyparil domov. Ešte nesvitalo. Háča si pospevoval, pohvizdoval najprv ostatnú melódiu z kultúrneho domu, neskôr čosi ťahavé, clivé. K perinám naškrobených mamičkou zostávali dlhé 4 kilometre. Nesvietil mesiac ani navigačné hviezdy. Háča si neveril, no trafiť domov si odvážne trúfal. Vzduch bol svieži. Asfalt hladký, cesta sa pokojne vlnila, v okolitých poliach a lesoch nečíhali mŕtvi. Háča najprv kráčal priamo, aj mu to záhadne išlo, potom imitoval čardáš. Nepomohol si, síly nahrádzal žiaľ, z bielej košele háču chladil pot. Jasné, že si cestou uľavil, pokojne zastal, pokojne začal, ale nechýbalo veľa a stalo sa veľa, navyše zlého. Močil dlho. Spoza hory sa už vtieralo slnko a háča pri ceste zbadal vysoký kríž. Z opitej hlavy prišiel zlý signál, začínal slovami v mene otca. Háča mykol rukami, našťastie nespravil kritický hriech, neprežehnal sa tým, čím nemal. Neskôr tvrdil, že Hospodin ho neprávom potrestal, odvtedy je nadmieru roztržitý, v modlitbách háča opakuje, nemal som zámer. Najvyšší háčovi neverí, najvyšší tvrdí opak. Ej, mládenec, znova si sa nepekne ožral. Z kríža sa vtedy háčovi prihovoril Ježiš, ktorý sa ďalej pýtal, prečo je háča smutný, hoci to vedel. Chcel háču utešiť, ale aj preveriť, či zaznie pravda. Keď mu háča odpovedal, syn Boží sa hlboko zamyslel a zahundral. Odrbáva každý. Háča sa pousmial, potešil. Odvtedy Ježiša s obľubou cituje.

0: Za Namche bazárom leží niekoľko osád. Najväčšou je Dingboche, kde žabo práve vstáva. Deň mu nezačal dobre. Zloduchovi čerstvo podkopol hliníkovú podpazušnú barlu. Gúľala sa, zvonila na mačacích hlavách. Ozvena sa prehúpla cez hranicu sna. Dingboche je križovatka. Naľavo sa ide pod Everest, napravo k 6000-ke Imdžace. Tak teda najprv naľavo. Prvý cieľ má trojica na dosah, no ešte sa nocuje v Lobuche. Áno, veľače. Medzi osadami je úchvatne, aj v nich. Aj na hore Kala Patar, z ktorej dobre vidieť najvyššiu destináciu sveta. Kalu Patar zdolá každý. Nenáročná prechádzka. Ak spoza Everestu vyjde slnko, dá sa odtiaľ zrkadielkom blikať do očí frajerom, ktorí ho zliezajú, a zábavu im mierne sťažiť. Jasné, že Hača preháňal. Nie je vždy úplný blbec, dá sa s ním občas úprimne zasmiať. A možno nie. 5600 metrov nad morom nie je málo, vzduch redne, pokúša na krátky regres. Za Lobuche je Gorakšep. Potom nič. A v tom nič sa od kempu valia jaky. Ak sa do Himalájí oplatí cestovať, tak určite kvôli ich procesii a zvírenému prachu, nie kvôli skalám a ľadu. Aj kvôli ich nevôli k úlohám a kvôli ich arogancii, ktorú si treba ctiť. Ak zvieratá pred sebou zbadáte, pokľaknite na pravé koleno. Na ľavé si zložte ruky. Skloňte hlavu, nedýchajte, nehýbte sa a takto prečkajte prechod stáda. Neuvidíte ho? No jaky vyčistia nebo. Bude jasno, avšak neudrie blesk. Namiesto blesku začne pokojne snežiť. Everest Base Camp je konečne na dohľad. Háča hekticky fotí, myslí na kalendár, aj kvôli nemu do Himalájí prišiel. Jeden záber možno pôjde na titulku, ďalší pod apríl. Texty napíše Kucur, pár motívov už nosí v hlave. Inšpirovali ho staré horské filmy, ich sprievodné slová o nedobytných, impozantných horách, aj o tvrdých, vetrom ošľahaných chlapoch. Pri januári začne vetou: Po núdzovom medzipristátí v meste Ramečap sme konečne zbadali vytúženú Luklu. Za ňou pridá: Strach z nočného letu vystriedali úžasné pocity, boli sme neopakovateľne šťastní, a tak ďalej, a tak ďalej. Kucur si dá záležať. Kalendár musí bodovať v okresnej súťaži Narci čin roka. Popis snímky pri EBC však naplno pretečie klamstvom. Kucur zatají pravdu. Svet naplno uverí blúdom. Hybridná vojna sa prehupne inám. Najprv nastalo sklamanie. Do útrop EBC, Everest Base Camp, turisti nesmú. Tvrdý stop, hneď na začiatku. Pri balvane s červeným nasprejovaným nápisom a novej tabuli. Pri nich predsa len patetické pózy. A po nich? Po nich to zákonite prišlo. Po nich sa to muselo stať. Háča sa chytal za hlavu. Pobehoval, vyskakoval, zhodil rukavice. Ruksak aj čiapku, neustále kričal: Ako sa volá? Na chvíľu prestal, dodal: Ako sa volá ten Rus? Bol nešťastný, aj šťastný. Bol na polceste čohosi, v čo nedúfal. Pootvorila sa mu pamäť. Konzerva s liehovým nálevom ukrývala kľúčové meno. Skúšal dve minúty, potom konečne zreval: Fyodor! Háča ho vytiahol na svetlo, vyliezol s ním na balvan. Priložil si dlane k ústam, otočený k priestoru so stanmi, predlho ručal: Fyodor! Fyodor! Obrovský rozruch. Šerpovia nič nechápali. Ani turisti, ktorí sa hromadili pri balvane, no zdráhali sa fotiť. Prišli zďaleka a prekonali veľa. Dosiahli vytúženú métu, no inak, ako si to vysnívali. V cieli zažili šialený pad. Turisti nepoznali odpoveď na otázky, čo sa to pre Boha deje a čo bude ďalej. Keď spotený Hača zoskočil z balvana, triasol sa a mal červené oči, pribehol ku Kucurovi, obojručne mocne ho chytil pod krk, zatiaľ do ňoho nechty, pritiahol sa, do nosných dierok mu zreval: Ako sa volajú tie Rusky? Kucur ho odstrčil, Hača spadol, Kucur sa upravil, pozrel sa na Haču, ktorý sa zviechal, a zašomral: Krajšia je Galina, väčšie kozy, trojky, má Irina. Hača znova vyliezol na balvan, hekticky mával červenou páperovou bundou, dlho kričal dve ženské mená, miešal ich s prosbou:
1: "Idite zdes!"
0: Kto by na žabovom mieste toho nemal plné zuby? Kto by na mieste šerpov nechápal, že je fatálne zlé?
2: Čo chce?
0: Nemohol rozumieť zmetený Lakpa. Žabo odvetil: "Buď s nami končí Hača a pokračuje s Rusmi na Everest, alebo končím ja a odchádzam od bláznou preč. Odchádzam domov." Vzal ruksak, otočil sa a smeroval späť do osady Gorakšep. Chcel tam byť do 30 minút, no Lakpa sa na ňo odrazu vrhol.
3: "Prosím, neodchádzaj. Prídem o prácu, zachráň ma, slovenský brat."
0: "Vykašli sa na nich, za toto ťa neplatia. Agentúre povie, že zošaleli, ja ti to dosvedčím."
3: Nie.
0: "Nesmiem opustiť klienta, inak v biznise skončím. Stanem sa žoldnierom v Rusku." "Privolaj vrtuľník, nech mu vpichnú sedatívum."
3: "Neblázni, nikto mi to neuverí, nechoď preč. Priateľka nalieha, potrebujem sa ženiť."
0: "No tak teda, dobre, ale iba kvôli tebe. V Katmandu mi to splatíš, už teraz premýšľaj ako." Lakpa sa usmial, žaba objal a vrátili sa k balvanu. Hača na ňom neustále skákal, mával, nepoľavoval v pohyboch, no hlas mu už kolísal. Žabo a Kucur sa zhodli, že počkajú, kým sa vyčerpá. Odhadli, že tak o 20 minút.

0: A teraz sú v hre dva zlé scenáre. Vždy sú v hre iba zlé scenáre, no teraz sú dva, povedal si žabo. Háča je zlomený. Nehnú s ním, alebo najbližšie dni budem lieť. Ušiel mi Everest. Žabo viac rátal so scenárom druhým. Keď sa Háča spametal, prezliekol a napil, zobral si ruksak, zliezol z balvana ako najvyrovnanejší človek.
1: EBC, máme úspešne za sebou.
0: Zašomral. Ešte raz pozrel na priestor s ostanmi, usmial sa.
1: Pán Boh je spravodlivý. Raz horu dobijem, aj bez Rusov.
0: Cestou späť do osady Gorakšep šiel v čele. Chcel viesť, lebo rád vedie. Mlčal a mlčali všetci. Lakpa chcel čosi povedať. Potom nad sebou mávol rukou. Žabo si znovu pomyslel. Kašlem na hlupákov, cvokov, určite zdrhám domov. Čo by však na to povedal M? Čo by na to povedal M, ktorého truhla vtedy? V ten letný deň pôsobila akosi nenápadne, ako by odmietala chápať, koho ukrýva. Aj Háča a Kucur na ňu hľadeli, aj ich bolela pravda, že vnútri leží človek, ktorý bol natoľko dobrý, až Háču odzbrojoval, až bol schopný povedať si, že pri M nezošalie, že pri ňom si dá pozor. Žabo M nahradil ako tlmočník, sprievodca a teraz chce zmiznúť, no M by s tým určite nesúhlasil. Bol si už na Evereste? Spýtal sa Žabo šerpu Lakpu. Lakpa ukázal tri prsty. Ako dlho to trvá z base campu?
2: 6 až 8 týždňov.
0: Okolo 20 kilometrov?
2: 6 až 8 týždňov.
0: Čo toľko ľudia robia?
2: Chodia, lezú hore dole, čakajú v stanoch, jedia, spia, produkujú smeti.
0: Je pravda, že sú v EBC prostitútky? Lakpa sa usmial, nosom opísal v smere hodinových ručičiek veľký kruh.
2: Možno na čínskej strane.
1: Hej, Háča!
0: Zakričal Žabo. Dodal.
1: Vieš koľko? Čo koľko?
2: Myslel som si, že by ťa mohlo zaujímať.
1: Na čo si myslel? Na budúce radšej nemysli.
0: Ak chcete mať od Háču pokoj, začnite slovami. Myslel som si. Ak nie ste dobrý človek, ako bol M, Háča vám vždy rovnako skočí do reči. Následne vás ešte hlbšie znenávidí. Bude to pre vás určite prínos. Pokoj od Kucura máte často. Ak by vyrušoval, čo je takmer vylúčené, sprístupnite mu Wi-Fi. Wi-Fi je v každej osade, teda aj v domnelom predbordeli Gorakšep, kde už trojica sedí. V piecke zatiaľ nehorí. Jačí trus je cenný. Chvíľu bude ako tak teplo. Slnko nahrieva jedáleň. Potom sa turisti rozklepú. Pritúlia sa k šálke s horúcim mokom. Až keď nastane šero, chatár zapáli oheň. Pokloní sa, poďakuje, počká, kým doznie srdečný aplauz.

0: Najmä faraóna. Zahulákal Hača. Žabo súhlasil. Jednoduché pravidlá a veľká rola náhody. Dlhodobé hranie prináša víťazstva všetkým. Žabo si rituál obľúbil. Hača pri kartách sústredene mlčí. Karty padajú na kôpku. Čas vzácne, nerušene plynie. Žabo s návrhom súhlasil. Kucúr potreboval čas. Hača poznamenal.
1: Posledné dni si s kým si píše.
0: Čakali teda na Kucúra. Hača vysvetľoval, odkedy neznáša Rusov. Raz čítal pred triedou o návšteve zo SSSR. Mal 13, bol miništrant a od kňaza, ktorý mu na fare dovolil listovať v nemeckých alebo talianských péčkach, ktoré vydávali Židia, od toho kňaza vedel, že Sovieti sú komunisti a neveria v Boha. A tak vtedy v škole využil šancu a zabojoval proti antikristom. Skratku ich krajiny prečítal SSSR.
2: Ešte raz, Háča,
0: povedala ruštinárka. Háča sa potešil, zopakoval.
2: Pionieri prijechali iz SSSR. Niet, ser! Kako je ser? Kako je ser?
0: Rozvrieskala sa učiteľka.
2: SSR. Slyšíš? SSSR. Ešte raz, Háča,
0: brunátnela neurotička. Háča opakoval.
2: Pionieri prijechali i SSSR.
0: A potom prišla bitka, facky, šklbanie za plavé vlasy, ťahanie za uši.
2: Priečítaj pravilno, Háča!
0: 20-minútový teror, kým zazvonilo na prestávku, aj počas nej. Zdemolovaný novodobý kresťanský mučeník vytrvalo končil ťahavým
2: SSSR!
0: Kamaráti sa smiali. V ich očiach stúpol. Bifľoši a spolužiačky sa posrali. Len toľko Hača ľutuje, že stará svinia pred deťmi od zlosti nezdochla. Tedy Kucúr zodvihol zrak a zamrmlal.
3: Ak by nás Rusi neoslobodili, nesedíme tu.
0: Žabo trpel. Vždy sa bál, že level zero udrie nečakane. Chcel Kucúra prebodnúť tichom, no reagoval chybne. Vysvetlil pakt Ribbentrop-Molotov. Hača pritakával, aj keď nerozumel. Kucúr sa zasmial. Ha, ha, ha. Žabo pridal ďalší error. Červenoarmejec chcel zastreliť Žabovho otca, pretože dvojročný chlapec plakal. Vojak už mal priložený revolver k jeho spánku. O týždeň Žabovú babičku zmlátil iný osloboditeľ. Kričal.
4: Chazajka, dávaj chliaba!
0: Ale Kucúr mlčal. Žabo sa prepadal, tupec ho opäť obklúčil, zajal a mučil. Žabo chcel uniknúť. Prednešok končím.
5: Počkaj, hráme karty. Navyše ťa potrebujem, zastavil ho Hača.
0: Bolo zrejme, že to myslí vážne.
5: Zisti od Subina, koľko berie za Everest.
0: Nariadil. Žabo mu poradil, aby použil translator, aby bol samostatný. Hača oponoval. A potom hrali karty. 15-minútové ticho narušila Subinová správa. $50,000.
4: Ale už fakt, no, odkiaľ ja ich mám vziať?
0: Naštval sa Hača. Sponzora. Potrebuje sponzora. Žabo sa vyzná, určite vie ako na to. A tak mu Žabo poradil. Hača musí vybudovať príbeh, musí sa predať. Podobne ako prvá Slovenka, ktorá sa úspešne dostala hore. Aj Hača musí byť v čomsi prvý. Prvý alebo naj. Kucúr vygúglil, že najstarší človek na vrchole mal 83 rokov. Dodal.
3: Ešte si počkaj.
0: Hača zareagoval.
4: Nejeb.
3: No tak potom najstarší Slovák,
0: navrhol Kucúr. Hača sa mračil, zľakol sa. Nemá na výber, sponzorom bude výrobca inkontinenčných pomôcok. Potom ho konečne osvietilo. Potom to prišlo.
5: Vynesiem hore veľký nerezový kríž. Som na správnej stope. Kucúr, hľadaj, googli!
0: Hača výrazne pookrial, medlil si ruky. Chystal sa ich víťazne zodvihnúť nad hlavu. Čakal na Kucurov oznam. Ten zaznel po 5 minútach. Dovtedy Hača napäto mlčal. Potreboval si zamestnať ústa. Srkal preto pivo a aj od napätia grgal.
3: A vyzerá to tak, že kríž je stále voľný.
0: Zamrmlal konečne Kucur. Hača vykríkol.
4: Húra! Super!
1: Jasné, že kríž na vrchole nesmie zostať. Pôjdem s ním tam a späť. Kríž potom využijem v okresnom meste. Musíte uznať, že som génius.
4: Mám dobré kontakty na biskupstve. Kríž pokrstí pápež.
0: Radoval sa Hača.
1: A sponzorom výpravy bude celý katolícky svet. Ľudia ma uvidia aj na Markíze, aj na CNN.
0: Žabo vedel, že Hača všetko myslí vážne. Vedel, že ak sa do úlohy zahryzne, nepustí ju, radšej ju zničí, roztrhá zubami, zožerie, zámerne nikdy nestrávi, v žalúdku si ju vezme do hrobu a ďalej sa uvidí, či do pekla, či na idylický paralelný svet. Nápad s krížom dostal pred minútou, no projekt už zahájil, napísal zváračom do okresného mesta. V zadaní je nerezová oceľ, hmotnosť maximálne 25, radšej 30 kíl, čo najväčšie rozmery a obratom čaká cenu. Aj grafikovi sa čoskoro ozve, musí vymyslieť bomba logo, musí spojiť horu, kríž a Hačov portrét, možno celú Hačovú postavu. Okolo toho v kruhu bude v X jazykoch názov a rok 2026. Hača spozornil.
4: Názov výpravy ešte nemám.
0: Grafik musí podať iný. Svetový výkon. Snáď pochopí, že vyhral lotériu, získava úlohu, ktorou sa ďalej predá. Ak nesklame, čaká ho kariéra. Tak teda názov. Potrebuje názov. Velí Žabovi.
4: Vymysli ho.
0: Žabo na príležitosť dychtivo čaká. Na jazyku ich má prvých 1000.
1: Ľadová Golgota.
4: Nebesá na dosah. Najbližšie k Bohu. Pri otcových dverách.
0: Štartuje Žabo. Nespokojný Hača kričí
4: stop!
0: V názve musí byť slovo Everest aj kríž. Presný popis grafiky. Nikomu nesmie uísť, na čo výnimočné sa Hača chystá. O tom je to jednoduché. Pokojne daj prvý kríž na Evereste, povedal Žabo. Hača sa zamyslel, poškrabal sa na hlave, súhlasil.
4: V podstate som na to prišiel.

Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Maroša Krajňáka Situácia dezolácia. Autor súhlasil s použitím svojho textu výlučne z rešpektu voči poslucháčom Rádia Devín, a to bez nároku na honorár. Účinkoval Ľubomír Bukový. Dramaturgia Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, zvuk Jakub Spišák, produkcia Jan Tomandl, réžia Karol Horvát. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

Večná téma napätia v medziľudských vzťahoch je o pnutí, ktoré vytvárame sami v sebe, v túžbe po vlastnení čohokoľvek, hovorí folkrokový pesničkár Dušan Havrila na margo svojho EP albumu Tenzie, jedného z tých, ktorý si dnes predstavíme v relácii Folkforum. Pohodu pri rádiách a príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Pesničkár Dušan Havrila siaha aj po vážnych témach a tie pre neho píše renomovaná textárka Silvia Kaščáková. Jej texty zhudobňuje Dušan Havrila excelentne, čo len dokazuje to, že sa s nimi aj jednoznačne stotožňuje. Platňu Tenzie nahral Dušan Havrila so svojou folkrockovou skupinou, ktorej členmi sú bubeník Matej Borovský, violončelista Roman Stražanec, gitarista Radoslav Lakoštík a v štúdiu boli prítomní aj klavirista Tom Lob a Martin Zaujec, gitarista ako hostia. No a samozrejme nechýbal líder kapely, autor hudby, spevák a gitarista Dušan Havrila.

Mom. Česká pesničkárka Pavla Milcová v buklete svojho štúdiového albumu Apollo 14 vysvetľuje voľbu tohto zaujímavého názvu slovami. Album dostal názov v podstate podľa Apollo 13, to jest rakety, ktorú posádka pri návrate z vesmírnej misie na Zem musela riadiť ručne, bez automatického zariadenia, ktoré sa časom porúchalo. No a v tom čase, keď som nahrávala tento album, veľakrát som sa ocitla v podobných situáciách. Preto ten názov Apollo 14.

Pavla Milcová pôsobí na českej hudobnej scéne od roku 1995. Je to jedinečná autorka folkových piesní, výborná speváčka, aj keď v jej prípade nehovoríme o čistom folku, pretože je otvorená príjmať do svojej hudby moderné prvky aj vplyvy z rôznych žánrov. Toho dôkazom je aj album, ktorý si dnes hráme. Je z roku 2007 a má názov Apollo 14. Samozrejme, podstatná je v aranžmánoch jej akustická gitara, jej veľmi príjemný, milý hlas a hravá inteligentná poézia jej textov, samozrejme aj hudba. No a popri tom špičkoví rockovia, jazzoví hudobníci, menovite huslista Stano Paluch, jazzový gitarista Peter Binder a tiež sprievodná kapela Roberta Křesťana. My si zahráme teraz skladbu Lásko otevři a potom to bude ešte pieseň Pan Tečka.

Pavla Milcová je česká speváčka, pesničkárka a textárka, vydavateľka. Je známa dlhodobou spoluprácou s gitaristom a producentom Petrom Binderom. Okrem vlastných albumov píše hudbu a texty aj pre iných interpretov. Spomenieme aspoň niektoré mená. Aneta Langerová napríklad spieva jej pesničky, alebo Marie Rotrová, Vlasta Horvát, Ondřej Ruml. No a venuje sa aj písaniu scenickej hudby, píše pre divadlá a filmy. Z albumu Apollo 14 si zahráme ešte jednu podstatnú pieseň a je to skladba Život na zemi.

0: Reklama.
1: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 25 rokov kvalita v hudbe.
0: Reklama.

Počúvame nahrávku zo 6. štúdiového albumu kanadskej kapely Arcade Fire, ktorí začali nahrávať vlastne ešte v roku 2020, ale pandémia prerušila nahrávanie a tak album napokon vyšiel až o 2 roky neskôr v roku 2022. Hlavné postavy kapely Vin Butler a Regine Tashan hovoria o svojom najdlhšom nahrávaní v histórii tejto kapely a hovoria o tom, že ich napriek tomu má tento album len skromných 40 minút. Jeho prvá strana má názov I, ja, a ako tvrdia hlavní autori, hovorí o ich problémoch. Druhá strana platne We, čiže my, hovorí o ich vzájomnej láske.

Počúvali sme kanadskú kapelu Arcade Fire. Toto bola titulná skladba z ich 6. štúdiového albumu We, ktorý vyšiel pod týmto názvom v roku 2022. No a to je už takmer záver dnešného vydania relácie Folkforum, ale ešte nie úplne, pretože ponúkam záverečnú skladbu a bude to rozsiahlejšia kompozícia, ktorá sa nachádza na spomínanej platni. Touto skladbou ukončíme dnešné vysielanie v relácie Folkforum. Samozrejme, s folkovou a alternatívnou hudbou sa na vás teším opäť o týždeň. Pekný večer z Rádiom Devín želajú Dominik Novák a Soňa Horňáková.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
2: Haló, teta, kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
0: Rádio Devín, fenomény.
10: Na dnešné fenomény vás pozývam na špeciálne miesto. Vymeníme štúdio Rádia Devín za jadro historického centra Bratislavy. Presunieme sa na Kapitulskú ulicu číslo 1, kde stojí dom Albrechtovcov. 700-ročná stavba so záhradou má svojho génia loci a vďaka Albrechtovcom, ktorí tu žili roky, nesie v sebe aj silné posolstvo, ktoré posilňovalo a zase môže posilniť kultúrny život v meste. Inšpiratívne stretnutia s ľuďmi, s témami, ktoré dokážu obohatiť. V roku 2010 vzniklo občianske združenie Albrecht Forum, ktoré nadšenci založili s cieľom obnoviť tento výnimočný priestor. S jeho predsedom Igorom Valentovičom som sa stretla priamo pri bráne do tohto domu. Prešli sme sa ním a začali sme doslova v 13. storočí. Na mieste, kde začala história domu, ktorý dnes voláme Dom Albrechtovcov.

0: a my do toho 13. storočia práve vchádzame. Trošku nebezpečne, po strmých schodoch, trošku v tme, ale myslím, že to zvládneme. Tak, už sme asi tak jedno poschodie pod zemou.
1: No tak oproti terajšiemu sme tak 1,5 poschodia. To bol pôvodný dom z 13. storočia, stredoveký polozapustený dom. Sa to vraj odborne volá. Tuto vidíme taký portál kamenný, ktorý bol vchodom. Ten je tiež z 13. 14. storočie. Toto sú pôvodné kapsy. Tieto diery, ktoré máme vlastne v tých stenách. Čiže tá strecha bola pôvodne rovná. Tak aby sme to približili poslucháčom, v podstate to bola zemlianka, to bola voľa kedy.
0: Práve rozmýšľam, že to je vlastne zemlianka. Na úrovni, tá strecha na úrovni takmer ulice, akoby?
1: Áno, akoby. Dokonca to je pod ulicou, pretože keď sa pozrite, my sme ešte tam tých 8 schodov išli a to bola... Takže sme vlastne teraz pod úrovňou ulice. No a potom sa ten dom rozrastal najprv s tou nadstavbou hore, potom zaklenutím tejto klembovej strechy. Potom sa pristavovali tuto, vyhlbovali ďalšie pivnice smerom ku Kapitulskej ulici a aj smerom k tomu kláštoru Klarisiek. Tie už sú troška na inej úrovni, v inej nivelete. No takže tu začala história domu, ktorý dnes voláme Dom Albrechtovcov. Samozrejme, vtedy nemal nič s Albrechtovcami spoločné, pretože tí tu žili až od roku 1945. Ale vďaka teda tomu ich prebývaniu tu, tak tá pamätná hodnota priniesla aj to, že aj v ústrednom zozname pamiatkového fondu je napísaný dom ako Albrechtov dom. Takže je to taký nárast hmoty od 13. storočia až po 19., kedy sa vlastne rozšíril smerom k ulici aj v poschodiach, teda aj v prízemí, aj v poschodí. Takže také rôzne štýlové architektonické prvky sa tu nachádzajú.
0: Keď sme tu dole na mieste toho najstaršieho domu, kde to všetko začalo, tak neviem odhadnúť celkom, akú môže mať rozlohu, ale je to taká dnes taká jedna väčšia izba, by som povedala. 7x4 približne, je to samozrejme vysoký strop do 5 metrov. Dnes je aká zastavaná plocha domu? Ako sme hovorili, od 13. do 19. storočia sa toho veľa zmenilo. Dom sa samozrejme rozširoval, pristavoval. O akej ploche hovoríme dnes v 21. storočí?
1: Dnes hovoríme o pôdoryse 30x5,5 až 6 metra. Čiže je to dom, ktorý sa tiahne východno-západným smerom. Teda ten západný je smerom na Kapitulskej, východný je smerom k Klariskému kláštoru alebo dnes univerzitnej knižnici.
0: Tie rozmery teda napovedajú, aj keď sme tu a vidíme to, že to bol taký vlastne dom, kde sa prechádzalo z izby do izby, pretože šírka bola práve šírkou jednej izby, šírka domu.
1: Uvidíme to aj na prízemí vlastne, aj na prvom poschodí. Môžeme sa tam presunúť, keď chcete.
0: Presúďme sa. Tak, vyšli sme tými pár schodami hore a už sme na úrovni, ako sa rozprestiera záhrada, ako sme vstúpili dnu na pozemok domu Albrechtovcov na tejto úrovni, čo je prízemie. A vidíme presne to, o čom som hovorila, že dom je na šírku jednej izby a teda všetky izby sú také priechodné v jednom rade.
1: Hej, toto bola tá nadstavaná časť, teraz sme nad tým pôvodným stredovekým polozapusteným domom. Ako vidíme, všade sú klemby, čiže tu sa posúvame niekde do 15. 16. storočia. Tu sme už v nejakých rekonštruovaných miestnostiach. Tu vidíme klasické krížové klemby. Ešte by som povedal, že nie sme ani na úrovni záhrady, ale ako vidíte, sme asi pol metra až 3/4 metra pod úrovňou záhrady. To všetko, čo je vonku, to sú navážky, ktoré vznikli v priebehu storočí po zbúraní, najviac teda po zbúraní časti hradieb mestských, kedy bolo prikázané, tak čo ste si zbúrali, to si naveste pekne do mesta, do svojich ulic a do svojich dvorov. Takže takto vzniklo tá rozdielna niveleta. My sme pôvodne

0: Čiže je to v podstate replika urobená, myslím si tak verne, že ste povedali, že to je staré okno, čo sa vidno, že sa to podarilo, ale pochopiteľne pri dnešných cenách energií a vôbec nákladoch na užívanie je jasné, že nemôžeme zachovať všetky veci. A nie ani, že nemôžeme. Ak by boli v takom stave tie okná, že by boli repasovateľné, tak sa pokúsime o to, ale to bol už len papier, to bol skutočne nepoužiteľné niečo.
1: Vidíme podlahy, vidíme steny, krížovú klembu na strope, vidíme zárubne, to všetko je už takmer také vyčistené a sem tam vidíme odhalený múr, kde vidíme to samotné múrivo, ktoré nám pripomína, kde sa asi v čase nachádzame.
0: No nachádzame sa v tom 15. 16. storočí, vidíme, že múrivo je tzv. Čo dom dal, to znamená kamene, tehly, malé kamene, veľké drevo, tu vidíme aj dokonca nejaké, aj tam vidíme, tam možno vidíme dreva, je to taká všeho chuť. Myslím, že sa tie obvodové múry skutočne stávali zo všetkého dostupného. No a ako ste povedali, toto všetko je znovu nahodené, preomietané, všetky siete sú nové spravené, kúrenie, voda, elektrina, zárubne, na tom pracujeme. Teraz na finalizácii, tu sa nachádzame už v takom trakte, ktorý bol prispôsobený budúcej funkcii. Tu má byť malé kafe, takže tu sú sociálky.
1: Tu bude kaviareň, keď všetko bude, ako chceme.
0: Aby sme si tú hudbu, ktorá bude znieť vonku aj vnútri, troška užívali aj. Išli v šlapajách Hanziho Albrechta, ktorý bol veľkým gurmánom. Takže tu máme ďalšie dve izby. Toto bola pôvodne zrejme hospodárska izba. Ukazuje to aj ten plafón, ktorý je veľmi nahrubo vlastne urobený pravdepodobne. Tu sa našli odpadové...
1: Ale má svoju krásu, treba povedať.
0: Má, samozrejme. Tu sa našli odpadové jamy. To znamená, že dom takedy končil v tejto časti, ktorú sme prešli a ešte smerom k ulici. Tu bol voľný priestor, no a tu sa archeológovia tešili, pretože odpadové jamy, do ktorých sa vyhadzoval všetok rozbitý riad a proste nepotrebné veci, tak sa ukazujú ako archeologicky veľmi príťažlivé.
1: Dnes vieme, že Kapitulská ulica je fantastická adresa, hovoríme o absolútnom centre historického jadra mesta. Sme samozrejme v blízkosti domu svätého Martina. Je to časť, ktorá má svojho génia loci, dýcha atmosférou starej Bratislavy. Ako to bolo napríklad v tom 15. storočí? Už vtedy to bola taká tá dobrá adresa?
0: No tak určite, že to bola... Je to jedna z najstarších ulic v samotnej Bratislavy, teda toho, by som povedal, v rámci mesta, nie v rámci hradu, v rámci mesta. No a špeciálne to boli domy kanonikov v minulosti, teda akéhosi pomocného zboru biskupa, či prepošta proste tých najvyšších cirkevných predstaviteľov, takže skutočne tu bývali tí najvýznačnejší predstaviteľi a osoby mesta, pretože skladali sa vlastne z tých ľudí, ktorí mali patričné vzdelanie, kvalifikáciu na to, aby tieto náročné svoje úlohy vykonávali.
1: Keď sme si povedali, tam bude kaviareň, odkiaľ bude znieť tá hudba? Samozrejme zo záhrady, to už sme v exteriéri, ale myslíte aj na to, že bude hudba znieť aj vo vnútorných priestoroch?
0: Poďme o poschodie vyššie a uvidíme, kde bude znieť hudba.

0: Tak vyšli sme vonku na záhradu a ďalšími schodami vystupujeme o poschodie vyššie, kde už otvárame absolútne zrepasované dvere. Zrejme ide taktiež o repliku, no a už sa pozeráme na svet trošku z vrchu. A všetko vyzerá o dosť inak. Napríklad už tie stropy, ktoré bijú do očí, vidíme drevené preklady.
1: No, hej, je to drevený strop, ale ten bude prekrytý, ani pôvodne nemal slúžiť ako nejaký pohľadový strop, čiže je to hradový klasický strop. A sme v budúcej šatni, alebo takom nejakom priestore nástupe. Keď prejdeme ďalej, na pravej strane sme otvorili tri izby, ktoré tu dakedy boli pôvodne. A spravili sme jeden priestor pre zhruba 40-50 návštevníkov. Na konci sa nachádza malá šatňa a na druhej strane máme pôvodné priestory Albrechtovského bytu, teda salón a pracovňa Hanziho Albrechta, ktorú sme zrekonštruovali. Môžete sa pozrieť reštaurované výmalby z začiatku 19. storočia, asi 1815. Také veľké zelené monochromatické plochy s florálnymi motívmi v tých bordúrach, čo už naznačuje vlastne, že v tom období viseli obrazy, keďže neboli vymalovávané tieto väčšie plochy s takou ilúziou kaziet na spodnom tom páse. Toto Hanzi Albrecht nikdy nevidel, bohužiaľ, pretože tu bolo ďalších 7 maloviek a ďalšie omietky na tom. Pri tom reštaurovaní sa našlo vlastne, že tu bolo 22 vrstiev pod sebou s rozličnými, teda aj preomietanými, ale aj premalovávanými časťami. Dokonca reštaurátori našli aj vrstvu, ktorá bola plne zuholnatelá, čo znamená, že vieme, že vyhorol v niektorom období ten objekt, vyzerá celý.
0: Ako ste prišli na to, že to má vyzerať presne takto? Zachovali sa nejaké fotografie, nejaké kroniky, nejaké záznamy, jednoducho nejaké pamäťové stopy, ktoré uviedli?
1: Všetko bol len reštaurátorský výskum a z toho, čo vidíte tu, sa našlo zhruba 5%. Našli sa také detaily, ktoré naznačovali, ja neviem, ak sa našlo 20-30 cm z toho, tak naznačovalo, že tuto išla nejaká bordúra. Zrejme v inom rohu sa našlo, ako tá bordúra končila. Čiže skutočne 95% tohoto je reštaurovaného z detailov zachovaných. Podarilo sa, myslím, reštaurátorom tieto supraporty, keď sa pozriete tiež nad tými dverami. Táto jedna sa zachovala, nad tými druhými dverami už je reštaurovaná ako z nuly, by som povedala, ako kópia urobená.
0: No je tu rozhodne ešte veľa roboty pred vami, ale ja mám pocit, že už ste aj blízko k cieľu a že je toho zrejme viac za vami ako pred vami. Jedna vec je bojovať s časom a s tým nánosom, ktorý sa podpísal na tomto dome. Druhá vec je v aktuálnej situácii bojovať s pandémiou a s možnosťami, ktoré sa oklieštili na minimum, možno aj zhatili vaše plány. Na webovej stránke Albrecht Forum sa dozvieme, že snáď v lete 2021. Ako to vyzerá aktuálne dnes na začiatku tohoto roku?
1: No, vyzerá to veľmi podobne ako po iné roky, grantujeme, kde sa dá. No a máme otvorenú verejnú zbierku a tak snažíme sa krok po kroku. My už sme v roku 2020 mali v úvodzovkách otvorenú sezónu v záhrade, mali sme rád koncertov, boli tu diskusie, boli tu výstavy vonku, no tak snažíme sa nejak postupne to otvárať a myslím si, že by sa nám mohlo po tých jednotlivých poschodiach to podariť. Priebeh roku všetko závisí od financií, samozrejme. Zrejme tak. Viete si predstaviť, aká, keď si porovnáte ten stav z roku 2010 s týmto, aká náročná tá rekonštrukcia bola a je. A skutočne tu zostalo z toho pôvodného veľmi, veľmi málo. Nie kvôli tomu, že by sme chceli prestavať, ale kvôli tomu, že ten stav bol havarijný, je ešte eufemizmus, by som povedal. To bol horší ako havarijný stav. Nevidíte, čo je zatiaľ nad nami, ale môžeme sa aj tam pozrieť, máme ešte poschodie vyššie jedno. Tak tam rástli stromy, tieto stropy to bolo prepadnuté, takže sme sa snažili skutočne ísť úplne od piky a urobiť generálnu rekonštrukciu. Všade, kde stojíme, sú spravené nové podlahy, nové kúrenia, nová elektrika je tu. Proste všetky rozvody, všetky omietky sú vymenené, okná a tak ďalej.
0: Skúsme zasnívať tu práve v tejto nádhernej miestnosti a povedať si, že keď to už všetko bude, Keď to už všetko bude. Ako ste si kedysi povedali, že jedného dňa to otvoríme a chceme, aby to bolo také, chceme tam robiť toto a toto a chceme, aby si na svoje prišli ľudia, ktorí majú radi toto a toto. A to všetko samozrejme pod hlavičkou toho základného odkazu, že chcete naplniť to posolstvo rodiny Albrechtovcov, kde sa toho údajne na týchto miestach vždy veľa dialo. To dianie povznieslo nie iba túto adresu, ale aj ten kultúrny a najmä hudobný život v Bratislave. Takže je to veľké posolstvo, celkom jasne definované. A teraz poďme k tým snom.
1: No ako ste povedali, ja si myslím, že v tom odkaze je veľmi veľa inšpiratívneho a inšpirujúceho zároveň. Hanzi bol človek s veľkým srdcom, človek, ktorý miloval umenie a miloval ľudí, miloval spoločnosť a nejakým spôsobom dokázal v sebe integrovať ľudskú dobrotu a myslím si, že tou hybnou silou a tým motivom, prečo sme sa do toho dali, bol náš vzťah a veľmi blízke kontakty, ktoré sme mali. Robí na tom veľa ľudí. Niektorí, ako Peter Zajček, šéf muziky Eterny, s ním prežil dlhé roky profesionálnej spolupráce. Pani Alžbeta Reiterová, muzikologička, s ním samozrejme spolupracovala desiatky rokov. Hanzi bol veľmi aktívny hudobník, editor, človek, estetik, ktorý sa zaujímal o tvorbu nielen hudobnú, ale aj výtvarnú, o matematiku. A preto ten jeho široký rozhľad životný sem priviedol toľko ľudí, by som povedal, z toľkých rozličných profesí a fachov. Hanzi neznášal to označenie, že polyhistor, vždycky hovorí, že len svinia je všežravec, to bola jeho odpoveď. Ale faktom je, že mal veľmi veľa záujmov a myslím si, že byť niečím nadchnutý, pre niečo žiť a niečo milovať, tak to sú také tie základné motívy, pre ktoré sme sa rozhodli to robiť a ktoré nás držia nad vodou aj v tých najhorších časoch, keď si myslíme, že už to ďalej nejde.
0: Spomenuli ste pani Reiterovú, spomenuli ste pána Zajíčka, to sú všetko členovia vášho občianskeho združenia, ktorý má samozrejme oveľa viacej členov a členiek. Hovoríme o Hanzim Albrechtovi, ktorý ale už bol druhou generáciou Albrechtovcov, pretože otec tohoto violistu, dirigent Alexander Albrecht, bol práve ten, ktorý do tohto domu prišiel a meno Albrechtovcov mu dal.
1: No, to meno v úvodzovkách, hej, ale faktom je, že rodina sem prišla v 45. po ťažkých vojnových časoch, kedy boli vlastne ako rodina s nemeckým pôvodom pod veľkým tlakom vysťahovania, ale aj vďaka Hanziho prvej manželke, ktorá bola v odboji a myslím si, že vôbec ich postojom počas vojny sa im podarilo tu zostať. Najprv bývali na Lodnej, z tej uličky už stojí len jeden či dva domy, ale potom vlastne, keď sa stával hotel 9, Lodna 12 bola zburaná. Tam bol ich byt s balkónom a s výhľadom na Dunaj a na nábrežie. A potom v 45. sa sem presťahovali akoby do služobného bytu, pretože Alexander, ako ste povedali, bol dirigentom, riaditeľom cirkevného hudobného spolku, ktorý ešte pár rokov fungoval do toho 52., aj keď nebol de jure nikdy rozpustený. Až vlastne smrťou Alexandra Albrechta v roku 1958 de facto zanikol aj spolok, ktorý potom nejak revitalizoval až po 90. rokoch znova.
0: Je to stále tak, že de jure majiteľom tohoto domu, tohoto objektu je cirkev, ktorá ho spravuje?
1: Áno, to je 700 rokov cirkevný majetok, teda s tým obdobím 40. rokov počas komunizmu, kedy bol zaštátnený ten byt a potom bol reprivatizovaný v 90. rokoch.
0: Tá záhrada patrila vždy k domu?
1: Áno, pokiaľ ja viem, záhrada bola vždy súčasťou toho domu, ale keďže toto bol kláštor, tak využívala sa napríklad tá záhrada, ako vidíme tuto v rohu, jednu takú malú stavbu, takú vežičku. To bola odpadová jama z kláštora, kde sa vyhazoval všetok odpad a teda cez bránu prišiel voz aj s koňmi. Tuto sa otočil, naložil sa odpad a vyvážal sa von.
0: Nikdy som nevidela krajšiu odpadovú jamu.
1: No, áno.

0: Tak a my opäť ideme po schodoch hore. To je to poschodie, ktoré bolo absolútne zničené, aj keď teda môžeme povedať, že zničené bolo všetko, ale toto bolo práve v stave, ako pán Valentovič opisoval. A to bola teda povala.
1: To bola povala, ktorá nebola zobytnená, čiže nedalo sa tu chodiť, nedalo sa to nič robiť, sme to dvihli o meter.
0: Čiže bola to tá šikmá strecha?
1: A takáto šikmá strecha bola akurát bola o meter nižšia, ale nadmurovky bola, kedy tiež sa ukázalo, že tu boli, akurát to bolo prestávané, takže toto sme zobytnili. Tu máme ďalších 130 metrov štvorcových pre kancelárske a coworkingové priestory. Tu sa všade, ako vidíte, nové siete robili. Takže myslím si, že vznikol celkom zaujímavý, pekný, presvetlený priestor.
0: Toto už vyzerá také naozaj, že ako na stavbe a také viac nové ako staré.
1: Toto je nové. Samozrejme, toto všetko, tieto podlahy, čo sú vlastne zároveň aj plafónmi a stropmi z toho podlažia, kde sme boli pred chvíľkou. Toto bolo všetko repasované a vlastne sanované. Strecha je taktiež nová, pretože tá pôvodná bola storočiami úplne zdevastovaná. Tu sme ešte pôvodne našli šindel. Tu bola šindlová strecha v strede mesta. No ale všetko už bolo v takom stave, že to bol viac papier ako drevo.
0: Myslím si, že každý by tu chcel bývať. Keď nie bývať, tak aspoň tvoriť v rámci nejakých možností ako workingových príležitostí alebo aspoň koncertovať. A keď nie nič z toho, tak aspoň sem chodiť po tie kultúrne a hudobné zážitky.
1: No tak verím, že to ľuďom prirastie k srdcu, ako to prirastlo k nám, pretože sme to robili preto, aby sme sa stretávali, aby malo umenie svoj nejaký nový stánok, možno nie veľký, svojim priestorom a kapacitou, lebo hovorím, dole máme asi 50 miest a vonku máme 100 miest na sedenie plus niečo na státe, máme vonkajšiu scénu. Myslím si, že ten odkaz je veľký a snáď aj ten potenciál je veľký a príťažlivý. A môžeme sa pozrieť ešte, keď chcete, pod tú čerešňu na ten hrad.
0: Tak a to už bude asi posledná zastávka, takže vychádzame z domu do záhrady, kde je nádherná čerešňa, ktorú sme mohli zatiaľ obdivovať cez okná. Zo záhrady vidíme hrad a vidíme okolité susedné domy z rovnakého obdobia, tak ja by som to jedným slovom tak povedala, že úžasné môže byť.
1: No tak nám sa to páči. Vidíme aj tam Mikulášský kostol vľavo, aj časť Esterházyho paláca, ktorý, verím, teda opravia v krátkom čase. Zo zadnej strany vidíme hradby oproti takzvaný Katov dom. Stojíme na scéne, tak už pred nami chýbajú len ľudia a pekný, hudobný, alebo divadelný, alebo literárny program.
2: Dnešné reportážne fenomény mimo štúdia Rádia Devín sme venovali domu Albrechtovcov. Sprevádzal ma predseda občianskeho združenia Albrecht Fórum Igor Valentovič. Hrali sme si z albumu Muziky eterny Petra Zajíčka ária di bravúra, spev sopranistka Martina Masaryková. Viac informácií nájdete na www.albrechtforum.com a tiež vo vysielaní Rádia Devín, pretože dom Albrechtov je pre nás téma. Dnes do nej načrela Zuzana Golianová. Do počutia.
3: Rádio Devín. Fenomény. Počúvate Rádio Devín.
4: Príjemný večer, milí priatelia, začína sa relácia Veľké hudobné diela a v nej si pripomenieme 4. výročie narodenia Giovanniho Legrenciho, ktoré pripadlo na tohtoročný august. Giovanni Legrenci patrí medzi priekopníkov barokovej triovej sonáty. Od roku 1645 bol organistom v kostole Santa Maria Maggiore v Bergame a svojou činnosťou vrátil tomuto mestu v pánstve Benátskej republiky slávu, ktorú malo pred ničivou morovou epidémiou v roku 1630. Santa Maria Maggiore v Bergame bola považovaná za najvýznamnejšie hudobné centrum Serenissimi hneď po katedrále svätého Marka v Benátkach. Ako sme už povedali, Legrenci sa narodil pred 400 rokmi v Klusone, nedaleko Bergama, ktoré v tom čase patrilo pod Benátsku republiku. Jeho otec, Giovanni Maria Legrenci, bol profesionálnym huslistom. Vzdelával sa pravdepodobne prevažne doma a svoje interpretačné zručnosti rozvíjal v miestnom kostole, pričom možno predpokladať, že v dome sa aj hudobne tvorilo. Giovanni Legrenci dostal svoje prvé miesto v Bergame ako organista v kostole Santa Maria Maggiore. Po vysvetení za kňaza v roku 1651 bol menovaný za rezidentného kaplána v kostole, hoci sa naďalej aktívne venoval hudbe a v roku 1653, približne v čase, keď bol Mauricio Cacciatti menovaný za maestro di cappella, mu bol udelený titul prvého organistu. Legrenci odstúpil zo svojej funkcie v Bergame koncom roka 1655 a v roku 1656 sa stal kapelníkom na Akadémii Ducha Svätého vo Ferrare. Akadémia nebola vedeckou spoločnosťou, ale bratským spolkom laikov, ktorý organizoval prevážne liturgické obrady s hudobným sprievodom. Mala malý, ale veľmi dobrý hudobný súbor s impozantnou tradíciou a účinne uspokojovala potreby celej aristokratickej komunity vo Ferrare, s ktorou Legrenci naviazal vzťahy, ktoré mu slúžili po celý život. Funkcia Akadémie Ducha Svätého by Legrenci mu poskytla dostatok času na iné záujmy. Na začiatku 60. rokov 17. storočia už vydal 8 opusov a prenikol do elitného sveta opery, kde v roku 1664 absolvoval svoje prvé vystúpenia v Benátkach. O Legrencio činnosti v období medzi rokmi 1665 až 1670 vieme len veľmi málo. Legrenci sa v Benátkach usadil už okolo roku 1670. Získal miesto učiteľa hudby v kostole Santa Maria del Derelitti, bežne nazývanom Ospedaletto, kde pôsobil až do roku 1676 a venoval sa ďalším publikáciám, hudobným objednávkam, najmä oratóriám, príležitostným vystúpeniam a ďalším aktivitám. V roku 1676 bol finalistom na miesto maestro di cappella v San Marco ako nástupca Francesca Cavalliho. Prehral však o jediný hlas s Natale Monferratom. Neskôr v tom istom roku sa stal maestro di coro v Ospedale del Mendicanti, kde zotrval až do roku 1682, kedy nahradil Antonia Sartoria ako vicemaestro v San Marco. Legrenci nahradil Monferrata ako maestro di cappella v San Marco v apríli 1685. V tom čase už mal zhoršené zdravie a posledné roky jeho života boli zatienené chorobou. Od druhej polovice roku 1687 sa na bohoslužbách v San Marco takmer nezúčastňoval, pričom predstavenia boli čoraz viac v rukách jeho vicemajstra Gian Domenica Partenia. Legrenciho smrť 27. mája 1690 na Mal di Petra, pravdepodobne obličkové kamene, sprevádzala nesmierna bolesť. Legrenci sa venoval väčšine žánrov, ktoré boli v severnom Taliansku na konci 17. storočia bežné, vrátane duchovnej vokálnej hudby, opery, oratória a rôznych foriem inštrumentálnej hudby. Hoci je najviac známy ako skladateľ inštrumentálnych sonát, bol predovšetkým skladateľom liturgickej hudby s výrazne dramatickým charakterom. Legrenci zložil v rokoch 1662 až 1685 19 opier, z ktorých najúspešnejšie boli Achille in Sciro, La divisione del mondo, I due Cesari, Il Custino a Publio Elio Pertinace. Jeho opery boli vo svojej dobe nesmierne populárne a aj extravagantne prezentované, hoci podobne ako jeho oratória sa zachovalo len veľmi málo z nich. Jeho opus 2 vyšiel v Benátkach v tlačenej podobe v roku 1655. Vidieť svoju hudbu publikovanú v jednom z najvýznamnejších kultúrnych centier vtedajšieho sveta bolo určite aj pre sebavedomého hudobníka tej doby úspechom, ktorý mohol vtedy 29-ročného muža naplniť hrdosťou. Teraz si vypočujeme výber zo sonát opus 2.

Toto bol výber zo Sonát opus 2. Legrenci komponoval vo veľkom rozsahu cirkevné skladby, ako aj operu, nielenže sa venoval všetkým hudobným žánrom svojej doby, ale nadviazal na tradíciu Gabrieliho a Monteverdiho. Tešil sa medzi svojimi súčasníky závidenia hodnej povesti. Bol obdivovaný a napodobňovaný po celej Európe, hoci počas svojho života bol známejší skôr vďaka svojim operám ako náboženským dielam. Roky hudobného štúdia okrem iného u Giovanniho Rovetu, žiaka Monteverdiho, ho inšpirovali k zosúladeniu pravidiel stylo Andico s excesmi štýlo Moderno. Po neúspešných pokusoch v Miláne a v Bologni bol Legrenci v 59. rokoch menovaný za maestro di capella v katedrále svätého Marka, čo bola najvyššia hudobná pozícia v Benátkach. Predtým bol maestro di coro v ospedale di San Lazzaro del Mendicanti a komponoval opery pre benátske divadla a oratória pre rešpektovanú Confederazione del Oratorio di San Filippo Neri. Témou oratória La morte del cor penitente, teda smrť kajúcnika, je pokánie z hriechov. Jeden z charakteristických prvkov katolíckej spirituality 17. storočia. Vedie nás procesom citovej premeny hriešnej duše, ktorá sa odohráva v srdci. V tejto dobe sa verilo, že emócie sídlia v srdci a boli chápané ako neoddeliteľná súčasť pokánia. Vnútorné a fyzické prejavy srdca boli považované za neoddeliteľné v dôsledku úzkeho vzťahu, o ktorom sa predpokladalo, že existuje medzi vnútornými a vonkajšími aspektmi človeka. Očakávalo sa, že kajúcnikov zármutok bude podporený plačom, stonaním, vzdychaním a inými vonkajšími telesnými prejavmi. Slzy sa od počiatkov kresťanstva interpretovali ako spoľahlivé znaky pokánia, náboženského obrátenia a oddanosti. O očiach sa predpokladalo, že majú dvojitú schopnosť. Na jednej strane robia kresťanov náchylnými k hriechu a na druhej strane ich prostredníctvom slz vykupujú tým, že zmijú ich chyby. Adekvátna spoveď a pokánie vyžadovali od hriešnika vyjadrenie vhodných emócií primeraným spôsobom. Tieto emócie sa podľa afektívnych teórií tej doby dali naučiť a osvojiť. Predstavivosť bola najsilnejším nástrojom na vyvolanie a zmenu emócií v tomto procese. Veriacim boli ponúkané imaginatívne a citové zážitky prostredníctvom širokej škály textových, vizuálnych a hudobných stvárnení pokánia, ktoré podnecovali emocionálnu identifikáciu s Kristovým utrpením a napodobňovanie biblických kajúcnikov, ako boli svätý Peter či Mária Magdaléna. Obraz hriešnika je v Legrencio texte stvárnený prostredníctvom dramatických a emotívnych dialógov medzi samotnými stelesneniami pokánia, nádeje a bolesti. Hriešnik oslovuje svoje vlastné oči a nalieha na ne, aby plakali, a tak rozbili jeho kamenné srdce. Snahy očí uhasiť oheň srdca sa ukážu ako márne a hriešnik sa obráti na svoje vlastné srdce a ostro ho karhá za to, že ho viedlo k hriechu. Rozhodnutie Legrenciho libretistu odmietnúť úlohu tela a zveriť srdcu výhradnú zodpovednosť za hriech sa v porovnaní s inými textami tej doby javí ako nezvyčajné. Má to tiež za následok, že výmenou za spásu musí hriešnikovo srdce umrieť. Duchovná premena hriešnika je vykreslená ako sled mimoriadne emotívnych stavov. Postavy pokánia a nádeje sa objavujú s úmyslom pomôcť hriešnikovi zvládnuť jeho ohromujúce emócie a utešiť ho Božím milosrdenstvom. Hriešnik priznáva svoju vinu pokániu, ktoré vystupuje ako jeho spovedník a upadá do seba kritiky a zúfalstva. Všetky pokusy postavy nádeje presvedčiť ho, aby prijal nádej a lásku, sú márne. V Legrenciho oratóriu chýba kontrast medzi cnosťou nádeje a niečnosťou zúfalstva. Napriek tomu, že oslobodenie úzd zúfalstva bolo v tej dobe podstatným prvkom katolíckej spovednej praxe a duchovných cvičení. Očakávalo sa, že zúfalstvu bude čeliť nádej v Božiu lásku a odpustenie. Legrencio hriešnik odmieta nádej a vyjadruje prijadne cítiť len smútok a žiaľ. Nádej odchádza a pokánie opakovanie povzbudzuje hriešnika, aby činil pokánie, plakal a trpel. Berúci za príklad Kristovo utrpenie,
Hriešnikovo pevné rozhodnutie zaviazať sa k celoživotnému pokániu uzatvára prvú časť oratória.

To bola prvá časť oratória Giovanniho Legrenciho La morte del cor penitente. Emocionálne vyruchovanie diela prichádza na začiatku druhej časti, keď hriešnik vybuchne voči sebe samému a horlivo prosí, aby ho sužovala bolesť. Zbor bolesti sa okamžite dá do práce. Jeho zúrivý útok je prerušovaný za každým, keď hriešnik vyzýva svoje srdce, aby uvažovalo o smrti. Táto metaforická búrka bolesti očisťuje srdce od hriechu a naplňa ho pokáním, ľútosťou, hanbou a hrôzou. Obrátený hriešnik je nakoniec schopný roniť slzy pokánia a práve v tomto utešujúcom a blaženom okamihu srdce zomiera a začína život zasvetený Bohu. Záverečný obraz smútiacich duší za srdce poskytuje príležitosť oslavovať smrť za to, že zabila hriešne srdce. Posledné riadky sa obracajú na Božiu lásku a moralizujúcim tónom hovoria o možnosti spásy prostredníctvom utrpenia. Legrencio dielo odráža jeden zo základných prvkov katolíckej spirituality 17. storočia a to, že život kresťana musí byť životom neustáleho pokánia. Oratórium sleduje vzostup hriešnika z hlbín výčitiek svedomia, zúrivosti a zúfalstva až k slávnemu triumfu vykúpeného utrpenia a podáva realistický obraz emocionálnych zmien, ktoré prebiehajú v duši hriešnika. Legrencio dielo je dobrým príkladom umeleckého vyjadrenia talianskej afektívnej zbožnosti 17. storočia. A teraz nasleduje druhá časť oratória La morte del cor penitente.

To bola druhá časť oratória Giovanniho Legrenciho La morte del cor penitente, ktorú napísal v roku 1673. Účinkujú Raffaele Giordani tenor ako bolesť, Kristýna Fanelli soprán ako pokánie a Hanna Blažíková soprán ako speranca. Ensemble Masks diriguje Oliver Fortein. V dnešnej relácii Veľké hudobné diela sme si pripomenuli 400. výročie narodenia významného autora talianského baroka Giovanniho Legrenciho. Milí priatelia, v tejto chvíli vám už ďakujeme za pozornosť a prajeme krásne chvíle strávené možno aj v spoločnosti Rádia Devín. Všetko dobré, do počutia.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvítězíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
14: To bolo ako v románe.
15: Skôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
17: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza štvrtú časť čítania z knihy Jany Juráňovej Na nič hodnica. Číta Dagmar Sanitrová.

Niekedy si predstavovala, ako by asi rozmaznával vlastnú dcéru. Keď však Ľudmila navrhla osvojenie alebo aspoň pestúnskú starostlivosť, nepovedal rázne nie, ale nepovedal ani áno a celú vec zahovoril. Keď Marienka vychodila základnú školu, prestala chodiť na klavír, ale s Ľudmilou sa stretávala naďalej. Občas, najmä keď Peter už študoval inde, u nich prespávala. Spovedala sa Ľudmile zo svojich lások, ktoré nevyšli, hovorila jej, čo by chcela v živote robiť, niekedy spolu chodili po obchodoch, Ľudmila jej kúpila nové tričko alebo svetrík a dali si preso a zákusok. Ľudmila vtedy presviečala muža, aby si ju vzali k sebe aspoň na čas. Bývala na internáte a v lete mala ísť na akúsi ubytovňu. Ľudmila sa toho desila, mladé dievča bez ochrany. Muž sa nechal uhovoriť. Byt mali priestranný. Marienka obsadila malú izbu za obývačkou, takže keď sa Peter vrátil na víkend, nezavádzali si. Neskôr si našla podnájom a k ním už zašla len občas na víkendy. Keď Ľudmilin muž išiel do dôchodku, dostali možnosť odkúpiť byt za nievysokú cenu. Dal ho napísať na seba a keď umrel, mala ho zdediť Ľudmila so synom, ale ona sa svojho podielu vzdala v prospech Petra a nechala si v byte užívacie právo. Potom sa Peter stratil a ozval sa len občas. Tvrdil, že je v zahraničí, Ľudmila netušila kde. Volali jej, že má priateľku, asi sa ožení, prídu ju navštíviť a znovu sa odmlčal. Keď jej opäť zavolal, bol akýsi čudný. Hneval sa na ňu, že nepoužíva počítač, vraj jej nebude vypisovať listy a telefonovanie je drahé. Má si vraj nainštalovať Skype, aby mohli spolu komunikovať. Mariana jej doniesla svoj starší notebook, ale nedarilo sa im spojiť. Peter bol rozlietaný, nedvíhal, potom volal, keď Ľudmila bola v obchode. A čas plynul. Ľudmila nevládala platiť všetky mesačné poplatky za byt a Peter bol proti tomu, aby ho predali a Ľudmila išla do menšieho. Mariana jej trošku prispievala na nájomné. Ľudmila žila skromne, míňala čo najmenej a bolo jej trápne, že Mariana, ktorej toho zas až tak v živote nedala, jej dopláca na byt, ktorý patrí synovi a ten sa túla kto vie kde. Napokon syn raz na Vianoce znovu prišiel, asi po 2,5 roku. Rozcítená atmosféra, zmierenie. Dohodli sa, že Ľudmila pôjde do veľmi slušného penziónu, kde bude mať svoju izbu. Vyplynulo to ako si samo. Byt vraj Peter niekomu prenajme, aby boli peniaze na penzión. No a keď sa usadí, zatváril sa tajúplne, tak sa v ňom zabýva a matku pozve na sviatky k sebe. Možno už o rok. Mariana bola pri dohode tiež. Sedeli pri sviatočnom obede, pili kávu, Peter bol rozšafný, penzión sám vybavil. Sľuboval, že matku bude pravidelne navštevovať, vždy keď sa vráti zo zahraničia. Mariana sa tvárila trochu odmerane, ale Ľudmila mu veľmi, veľmi chcela veriť. Bolo by to také krásne. A kam najčastejšie cestuješ? Spýtala sa ho. Vraj do Ruska. A kam tam? Zahovoril to na rôzne miesta. Lieta cez Moskvu, niekedy tam zostane, inokedy letí ďalej. Obchody. S čím? Zahovoril to. No dobre. Lepšie nevedieť, pomyslela si Ľudmila. Ale aspoň, že sa počase ukázal a dal veci do poriadku. A má prácu. Je po otcovi, aj nie je po otcovi. Muž mal pevné zásady. Peter nemá žiadne. Škoda, že sa jej nenarodilo dievčatko. Ľudmila dúfala, že Peter jedného dňa dovedie do penziónu nejakú ženu a predstaví jej ju ako svoju partnerku. Keby sa Peter oženil a mal deti, a keby sa Mariana vydala a mala deti, Ľudmilu by si snáď niekto z nich vzal na sviatky k sebe, mala by rodinu, vnúčatá. Veď ľudia takto bežne žijú a ani si neuvedomujú, akí sú šťastní. Ľudmila nič z toho nemá. Vydala sa, vytvorila rodinu, prijala do nej aj cudzie dieťa a nemá nikoho. Peter asi niekde je, ale ak niekto vie kde, tak ona to nie je. Zo začiatku ju prišiel párkrát navštíviť. O byte nehovoril a na sviatky nemal žiadne plány, vraj musí veľa cestovať. Potom za ňou roky nebol. Mariana tvrdila, že o ňom nič nevie.
Ľudmila jej neverila. Už sa nikdy nedozvie, ako to naozaj bolo. Ak aj Mariana niečo vedela, možno ju chcela ušetriť. Čo s takou pravdou, ktorá človeka zloží na lopatky? Ľudmilu nevyhľadal a zrejme urobil všetko preto, aby bol nevystupovateľný. Veď práve on býval ako posledný na ich spoločnej adrese, tam, kde kedysi žili ako rodina a Mariana za nimi chodievala cez letné alebo zimné prázdniny. Pekný, mestský byt s vysokými stenami, ale nie chladný. V centre, no bokom od hlučných ulíc, po ktorých premávajú električky a autobusy. Balkón smerom do malého spoločného dvora. Až o mnoho neskôr sa dozvedela, že doplatok, ktorý sa zvyšoval, platila Mariana, boh vie odkedy. Keď počase niečo potrebovala z bytu a poprosila ju, aby tam zašla, Mariana prišla bledá. V tom byte bývala akási neznáma rodina, ktorá o Ľudmilinom synovi nič nevedela. Byt neodkúpili od neho, ale od kohosi ďalšieho. Kam sa Peter podel? Kam sa podeli peniaze za byt? Keď byt na ňo prepísala, dúfala, že keby bolo najhoršie, mohla by k nemu ísť. Mariana si ju v ten rok vzala na sviatky k sebe do malého dvojizbového bytíku. Ledva sa tam pomestili. Málo rozprávala, mala akosi čudne zovreté ústa, ale Ľudmila bola aj tak rada. Mariana za ňou potom chodievala čoraz zriedkavejšie a vyzerala utrápene a unavene. Povedala jej, že nechala prácu v redakcii, urobila si akýsi kurz sociálnej práce, potom aj diaľkovo vyštudovala a išla robiť kamsi, nebol to detský domov. Niečo ako polepšovňa, ale nie úplne. A že sa tam vraj cítila lepšie a plat mala rovnako malý ako v redakcii. Spočiatku bola celkom spokojná, že pomáha tým veľkým deťom, mladým dospelým. Potom ju začalo čosi trápiť. Niekedy ani nevnímala, čo jej Ľudmila hovorí, taká bola zamyslená. Párkrát návštevu aj vynechala a odkázala po ošetrovateľke v penzióne, že príde inokedy, len čo sa bude dať. Úbohé dievča. Všetky peniaze dávala na ňu. Stokrát jej vrátila tých pár návštev a pár rokov, čo u nich v mladosti bývala. V tom penzióne mala pokoj, bola tam dobrá strava, hygiena, aj lekárska opatera. Trochu drahé. Ale Ľudmila si myslela, že jej deti to dali dokopy.

Miloš. Zranenie sa mu dobre hojí. Keby nemal v pláne vyčíhať tú starú ženu, už by sa aj pýtal domov. Teraz sa mu však celkom hodí, že podľa lekára treba ešte počkať. Po návrate domov by sa zišlo prekvapiť v redakcii zaujímavým materiálom, v lepšom prípade aj skôr. Tému by mohol ohlásiť vopred. Koncept článku môže byť krátky, najmä ak by sa črtala nádej na pokračovanie, v lepšom prípade sériu. Na to sa čitatelia dobre namotávajú. Notebook mu už sestra doniesla do nemocnice. Chvála Bohu, ho nemal na tej nešťastnej silvestrovskej reportáži. Ak by mu ho rozbili, bol by to väčší problém ako rozbitá hlava. Na nový nemá, a keďže robí pre redakciu ako externista, na služobný nemá nárok. Toto polihovanie nie je preňho. Keď ho zdravotná sestra načapala na cigarete a on jej povedal, že ho nebaví len tak ležať, odsekla mu: ale tu nie ste na dovolenke, máte sa liečiť a nie oddychovať. A nie je to to isté? Nie, odvetila mu stroho, ale rozdiel nevysvetlila. Miloš má podozrenie, že len opakuje ako papagáj, čo počula od nejakej vyššej autority. Tá stará žena mu neschádza z mysle. Naozaj na centrálnom príjme nocovala? Kde sa skrýva teraz? Kde sa zdržuje v noci? V jej veku by nevydržala v zime na ulici. Nikomu nechýba? To sa starým ľuďom občas stáva. Premýšľa o mame. Ak by sa niekam vybrala a stratila, Miloš by to tak ľahko nezistil, veď jej nevolá každý deň. Možno sestra by na to prišla skôr. Ak by o tej starkej s vozíkom napísal článok, možno by sa našiel niekto, kto by jej pomohol. Keď sa pri myšlienke na ňu rozcitlivel on, tak snáď aj iných to chytí za srdce. Lenže ak zverejní aj fotky, bude jasné, v ktorej nemocnici stará žena prebýva, a nemocnica sa zrejme ozve. Začne vysvetľovanie. Možno babku vyhodia na ulicu a on bude za ňu zodpovedný. Čo potom? Domov si ju nenasťahuje. Láka ho napísať o nej, ale nevie ako. Ak by sa po prvom článku ozval niekto, ku komu babka patrí, alebo osoba, ktorá by jej pomohla, fajn, ale to by zas nemohol tému ťahať ako seriál. Premýšľa, ako sa do toho celého pustiť. Urobiť s ňou rozhovor? Napísať niečo ako reportáž a uverejniť ju aj s fotkami? Miloš sa vyberie akože na cigaretu, hoci to tu neradi vidia, ale na dvorčeku vo vnútornom bloku nemocnice je kút s veľkými popolníkmi pre fajčiarov. Sestry prižmurujú oči, veď aj oni sem chodia. Niektoré sa tvária, že je to jediná slastná chvíľa počas ich dňa. Kráča v teplákoch a bunde, s obviazanou hlavou nie je až taký nenápadný, ako by chcel, ale ľudia tu prehliadajú aj horšie prípady. Popri stene sa šuchce starček, v jednej ruke drží paličku, druhou sa pridrža steny. Miloš sa zastaví a díva sa za ním. Koľko mu bude trvať, kým prejde na druhý koniec? Pol hodiny? Je tu sám? A čo ma do toho, povie si v zápätí, ale s veľmi zlým pocitom. O chvíľu vidí mladšieho muža, ako dobieha starčeka. V rukách má nejaké veci a naviguje ho, aby sa vrátil. Zrejme sa vydal nesprávnym smerom. Milošovi odľahne. Jeho matka ešte chodí. Čo by robil, keby sa z nej stala takáto pomalá troska? V hlave pocíti pichnutie a mierny závrat. Keby tu odpadol, poriadne by mu vynadali. Zhlboka sa nadýchne, ale vzduch na chodbách nemocnice a v nemocničnom bufete nie je práve to, čím by si človek chcel naplniť pľúca. Urobí pár krokov a skúma, či sa mu netočí hlava natoľko, aby to bolo nebezpečné. Našťastie nie. Možno mu tá treska z bufetu ostala trčať v žalúdku. Vráti sa a kúpi si minerálku. Starenku nikde nevidí. Vonku je už dávno tma. Miloš sa vyberie do polikliniky. Zakráda sa spojovacou chodbou, ale dvere medzi nemocnicou a poliklinikou sú už zamknuté. Na chvíľu sa mu zazdalo, že zbadal svetlo, ale keď príde k preskleným dverám, vidí, že je tam tma. Koľko je vlastne hodín? Dlane si priloží k tvári, aby lepšie videl dovnútra. Prázdno, nikde nikoho. Do vestibulu polikliniky preniká svetlo z ulice, ale Milošovi sa cez sklenné dvere svetlo odráža a nevidí dobre dnu. Po chvíli si povie, že to skúsi zajtra do poludnia, vráti sa do izby.
Márne sa snaží zahnať myšlienky na Silviu. Ženiť sa stále ešte nechce, alebo už nechce, ale s nejakou ženou by rád žil. Najradšej s takou, ktorá by mala odrastené alebo aj celkom dospelé deti. Chodili by na čundre, taký parťák len v ženskom tele. Táto jeho súčasno bývalá má od života priveľa očakávaní, ktoré by v jej predstavách mal plniť práve Miloš, ale on ich plniť nemieni, nechce ani nevládze. Asi by naozaj bolo lepšie sa rozísť, ak sa už teda nerozišli. Na nočnom stolíku si nájde večeru. Zemiaková kaša, varená zelenina a karbonátky. Všetko je to mierne bez chuti, ale našťastie má v nočnom stolíku schované korenie a soľ. Sestra je v tomto spoľahlivá. Veď nemá ani žlčníkovú, ani inú diétu. Nechápe, prečo je to tu bez chuti pre všetkých rovnako. Aby mu nechodilo po rozume jedlo a cigarety, otvorí notebook a brázdi internet. Keď tam nič zaujímavé nenájde, začne si prezerať svoje staré materiály. Väčšinou prípady, ktoré boli zaujímavé, ale nedokázal presadiť ich uverejnenie v novinách. Alebo ich písal na objednávku, ale v poslednej chvíli sa všetko zmenilo a materiál niekto zamietol. Stalo sa aj, že príbuzní nedali súhlas a hrozil súdny spor. Nie, že by sa na to redakcia mnohokrát aj nevykašľala. Keď to riskli, spravidla sa nič nestalo. Väčšinou aj tak vyšlo najavo, že dotknuté osoby netúžia po ničom inom, len po medializácii. Noviny súd zatiaľ nikdy neprehrali vďaka rôznym formulkám, napríklad kamarátka herečky povedala, z okruhu blízkych sme sa dozvedeli a podobne. V redakcii sa riadili pravidlom, že ak sa dotyční obrátia na súd, o kauze sa bude písať oveľa dlhšie. Milošovi sa to hnusilo. Podobné konfliktné situácie neznáša. Bývalý šéf sa v nich vyžíval. Súčasná šéfka už trochu ubrala, pretože na počte predaných výtlačkov a kliknutí na článok sa to až tak neodrážalo. Aj tak sú stále najčítanejším denníkom, hoci existuje od nich ešte horší bulvár. Šéfka má stratégiu držať sa v jeho tesnom závese, aby ich denník pôsobil aspoň v istej vrstve obyvateľstva ako dôveryhodné médium. Túto stratégiu zažil v detstve. Decká kydali na susedovie deti, aby rodičia ocenili, aké poklady majú doma. Rodičia ich zasa pri každej príležitosti prirovnávali k deťom od susedov. Keď sa mu susedov chlapec zveril, že ho mama karhá, lebo ho porovnáva s ním, definitívne to pochopil a viac na to nereagoval. Jeho domovské bulvárne noviny momentálne ťažia z toho, že brutalita tých od susedov je oveľa horšia, naráža na hranice znesiteľného a pomaly ich posúva. Následne sa posúvajú všetci. Ľudia sú nenásytní, ale aj hrôzy treba dávkovať. Preto striedajú sex a krv, tajomno a potom odznova. Samotná krv by bola počase jednotvárna. Keď takto v duchu mudroval, narazil v útrobách svojho notebooku na prípad, v ktorom sa striedala krv aj sex a predsa sa von nedostal. Miloš sa zastaví pri priečinku, ktorý si sám pre seba nazval Dievčatá. Pokúša sa oživiť pamäť, uvedomuje si, aké je novinárske povolanie strašné. Mnohé témy, ktoré si zaznamenával, dokonca aj také, o ktorých napísal krátky materiál, sú preňho po pol roku úplne neznáme. Ako by o nich nikdy nepočul. V lepšom prípade si vie, čo si matne vybaviť. Má vygumovanú hlavu? Začína mu nejaká strašná choroba? Keď chodí po svete, po ulici alebo teraz po chodbe nemocnice, má pocit vlastnej kontinuity. Je presvedčený, že jeho život je kompaktný, že vie, kto je. Ale keď sa díva na to, o čom písal pred mesiacmi, pred rokmi, začína o vlastnej súdržnosti vážne pochybovať. Veď ho tie témy zaujímali. Nie všetky rovnako, ale mnohé aj veľmi. Ako je možné, že má v počítači toľko príbehov, ktoré sú mu cudzie, a keď číta svoje poznámky, má pocit, že sa prehrabáva v cudzom počítači?
Témy sa menia aj zostávajú. Tie sezónne sa opakujú a slúžia na vyplnenie prázdnych strán. Tie aktuálne niekedy zostávajú nedokončené, opustené, pretože prídu ďalšie, brutálnejšie, šokujúcejšie. Čím väčší šok, tým lepšie sa noviny predávajú, ale ďalej to už nikto nesleduje. Ešte, že mu funguje tento malý notebook, v ktorom si odkladá rozpracované aj dokončené materiály. Nevymazáva nič, a tak ho jeho vlastné záznamy vždy prichytia. Priznáva sám sebe, že všetko pravdepodobne odkladá najmä preto, že ešte nerezignoval na knihu, neprestal tajne dúfať, že sa k niektorému prípadu vráti a napíše o ňom román, aj keď je to čoraz nedostihnutelnejšia méta. V nemocničnej izbe mu zrazu do hlavy vhupne myšlienka, že román nezvládne. Len čo si to v duchu povie, zamyslí sa, odkedy je k sebe takýto úprimný. Nemal by sa sám seba spýtať aj na iné veci? V minulosti si namýšľal, že sa mu v živote naskytne situácia, nejaká voľná chvíľa, časopriestor, v ktorom si sadne a začne, a potom bude pokračovať. Lenže teraz tu v nemocnici taká chvíľa nastala a v ňom sa stupňuje nervozita a netrpezlivosť. Keby začal pred pár dňami, už by niečo mal. Nemôže začať, lebo nie je v izbe sám, lebo v noci nemôže svietiť, lebo... Zrazu dovidí za roh a vie, že ani doma nebude nič podobné robiť. Bol to len sen. Ten sen bol pekný, nemal by sa ho vzdávať, ale náhle je mu trápne pri pomyslení, že tomu naozaj veril. Ešte, že sa nikomu nezdôveroval. Mohol by začať písať poviedky, námetov má plný notebook. Je to celé blbosť. Stačilo by, keby sa mu podarilo napísať zo pár väčších materiálov pre noviny. Potom by ich mohol vydať aj knižne. Lenže staré prípady málo koho zaujímajú. Pri premýšľaní tak znervóznie, že chvíľu zvažuje, či si nevypíta tabletku na spanie. Ale nechce sa stretnúť so sestričkou. Čo by mu povedala? Cez deň sa flákate a v noci nemôžete spať? A tak sa pustí do ďalšieho skúmania útrob notebooku. Vráti sa k priečinku s názvom Dievčatá a začne rolovať súbory. Fotky, poznámky, návrhy na titulky, dokonca jeden zalomený článok s korektúrou, ktorý napokon nevyšiel. S kdekým sa radil, dokonca dali hlavy dokopy aj s inými redakciami, čo normálne nebývalo zvykom. Niektorí mali vtedy v redakcii nepríjemný pocit. Nebolo jasné, či sa všetko naozaj stalo, alebo je to hoax, podfuk, bluf. Ak naozaj, bol by to obrovský škandál a dosť vysoké miesta mohli mať záujem, aby nič nešlo von. Ak to bolo vymyslené, niekto chcel zrejme poškodiť istým osobám aj samotným novinám. Ak by materiál vyšiel a dokázalo by sa, že to bol bluf, vznikol by obrovský problém, možno existenčný. Mohla to byť pasca na noviny, určite aj na viaceré naraz. Svedkyne neboli veľmi dôveryhodné, dievčatá z resocializačného zariadenia Lepší život. Ich svedectvá sa však v podstatných veciach zhodovali. Veľa vecí napovedalo, že vysoko postavení úradníci, dokonca politici, si ich vodili do luxusného hotela. Vozili ich taxíkmi, hostia už čakali vo vnútri. Platilo sa v hotovosti. Dievčatá mohli byť pod vplyvom návykových látok, priamo na mieste sa konzumoval aj alkohol, dosť drahý. Dievčatá si takto niečo zarobili a mohli si kupovať exkluzívne handry. To bolo podozrivé ostatným v polepšovni. Do hotela sa dostali najmä také, ktoré mali zakázané návštevy rodičov alebo vychádzky domov. Ale jedna z nich sa po nejakom čase zrútila, pokúsila sa o samovraždu. Do nemocnice už rodičia prísť mohli, lenže okrem nich jej nikto neveril. Veď ako uveriť tomu, že vysoko postavený úradník, politik alebo iný vplyvný a bohatý muž si chce užiť, no nezaplatí si drahú prostitútku, bordel, čokoľvek, ale vyšantí sa s mladistvými z resocializačného zariadenia. Drogy spôsobujú zmenu myslenia, halucinogénne stavy. Otázka je, ako sa k ním dievčatá v tom resoci dostali. Boli obete alebo nastrčené? Nemalo by sa to stávať, ale občas sa stane. Stalo sa to? Škandál naberal na obrátkach a noviny, aj tie Milošove, zrazu hrali akúsi čudnú rolu. Z kauzy sa stal politický boj a navyše
Nie, že by si človek nevedel predstaviť, aká veľká svinia môže byť ktokoľvek vo verejnom živote, ale všetko musí mať logiku. Dotyčného pána síce raz chytili s kondómami a dosť vysokou hotovosťou práve na ceste, ktorá mohla viesť k tomu hotelu, ale policajti zastavili len jeho šoféra, lebo prekročil rýchlosť a nedal na auto maják. Tak ho vyložil na strechu a ministrovi sa ospravedlnili. Potom sa do celej veci začali vkladať veľmi čudní ľudia. Tvárili sa, že im ide o dobro mladých dievčat, ktoré sa v zariadení liečia z drogovej závislosti. Všetko sa čoraz viac zahamlievalo a znejasňovalo. Niektorí vyjadrovali podporu lepšiemu životu, iní spisovali petície za jeho zrušenie. Niektorí rodičia chceli svoje deti vziať preč, niektorí ich aj vzali, iní tam tie svoje priviedli. Vyzeralo to, ako keď proti sebe bojujú dva futbalové kluby. Zariadenie pre mladistvých dostávalo bohaté dotácie z ministerstva. Peniaze sa točili vo veľkom. Koľko a kam sa odlialo, nikto presne nevedel. Nikto nedokázal zistiť, či celá kauza nie je narafičená, aby sa noviny chytili a mohol nasledovať súdny spor. Mal to byť dôvod, ako zrujnovať niektorý denník a jeho majiteľa pokutou? Vymeniť šéfstvo a boh vie čo ešte? Spochybnenie tlače, či už serióznejšej alebo bulvárnej, všetko sa hodí. Ľudia budú menej veriť tomu, čo sa uverejňuje. Na druhej strane, ak by materiál bol pravdivý, tak by sa von dostať mal, aj keď otázka je, čo by nasledovalo. Odvolanie ministra? Zametanie pod koberec? Riaditeľ priznal nejaké drobné zlyhania, napríklad, že chalan, ktorý bol vyliečený a v zariadení vypomáhal, mal s maloletými sex. Nemalo by sa to stávať, ale ustrážte dievčatá v tom veku. Isté, treba urobiť nápravu. Boli tam nejaké úteky a nútené návraty, nejaké sexuálne skúsenosti s bohvie kým, ale to všetko, akokoľvek problematické, sa vraj deje vo všetkých resocializačných zariadeniach alebo vo väčšine z nich. Možno aspoň v niektorých prinajmenšom sa tomu nedá celkom vyhnúť. Keď sa o problémoch nehovorí, to ešte neznamená, že neexistujú. Ak sa hovorí, nemusí byť všetko pravda. Do novín totiž dostali tip od anonymnej, ale údajne v prípade potreby identifikovateľnej osoby o zneužívaní detí. Presnejšie maloletých dievčat, ktoré dovršili 15 alebo 16 rokov. Rodičia ich tam strčili kvôli drogám a tak boli ako zdroj úplne nespoľahlivé. Kolegyňa sa s dievčatami dosť dlho rozprávala a keď na porade ten rozhovor reprodukovala, stáli im vlasy dubkom. Priznali všetko, v zápätí popreli väčšinu z toho, čo priznali, podľa toho, ako kládla otázky a čo vytušili, že by za to mohli dostať, trest alebo odmenu. Mala údajne pocit, že sa zhovára s úhorom, ktorý sa jej vyšmikuje z rúk, akurát si bola istá, že nepohryzie, lebo nemá zuby. Jediné, čo chceli, bolo dostať sa von, ale pritom niektoré nechceli ísť domov a nevedeli, kam by mohli a chceli ísť. Mali predstavu lákavého života, ktorý si nemali ako zabezpečiť a vedeli, že si ho sami nikdy nezabezpečia a že vysnívaný život im zaistí len nejaký bohatý muž a to len vtedy, keď budú poslušné a keď si to zaslúžia. Nevedeli celkom presne, čo všetko pre svoje sny budú musieť urobiť, ale bolo im jasné, že zadarmo to nebude. Keď sa s nimi kolegyňa rozprávala, nechceli prezradiť podrobnosti, ale hovorili o hoteli v okresnom meste. Išli tam vraj dobrovoľne. Dostali zaplatené nie veľa, na ich pomery však dosť veľa. Viezol ich tam muž v kapucni, ktorého nevedeli alebo nechceli identifikovať. Sex mali s takým pánom, čo býva aj v televízii. Na otázky kolegyne, či to bol herec, odpovedali so smiechom, že nie, že na to je príliš škaredý. Podľa ich opisu to mohol byť minister, ale aj poslanec. Ďalej už z nich nedokázala nič vytiahnuť.

0: Počúvali ste štvrtú časť čítania z knihy Jany Juráňovej Na nič hodnica. Čítala Dagmar Sanitrová. Produkcia Petra Takáčová, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, zvukový majster Peter Pištek, dramaturgia Zuzana Belková, réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.
1: Počúvate Rádio Devín.
2: Adágia Romana Bergera sú ako dve ságy. Starobilé, prapôvodné a predsa neustále živé a vypovedajúce o podstate človečenského. Je v nich prítomná pokora a modlitba v neustálej konfrontácii s konfliktom, bolesťou a trápením. Sú svedectvom artikulovaným moderným jazykom, vypovedaným však z hĺbky prastarej duše. Svedectvom o umeleckom pociťovaní, vnímaní, príjmaní, prežívaní. Týmito slovami opísala muzikologička Tatiana Pirníková adágia Romana Bergera. Snažiac sa upozorniť na hĺbku a opodstatnenosť, ich prirovnáva k akejsi ságe. Milí poslucháči, v rámci dnešnej relácie Muzika Slovaka vás pozývam vypočuť si obe adágia z tvorby Romana Bergera. Prvé z nich venoval skladateľ svojmu priateľovi, Janovi Brannému, ktorého uväznili komunisti za to, že neudal svoju matku za zločin, ktorý nikdy nespáchala. Vo väzení strávil 8 rokov a krátko na to zomrel. Kompozícia je preto plná vzdychov a ťažoby. V jej závere však kríž poľaví a dostaví sa pokoj. Adágio pre Jána Branného z tvorby Romana Bergera interpretuje huslista Milan Paľa a klaviristka Katarína Paľová.

Doznelo Adagio pre Jána Branného z tvorby Romana Bergera. Interpretovali Milan Paľa a Katarína Paľová. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slováka je venované adágiam Romana Bergera. Druhým z nich je pokánie. To v sebe okrem ľútosti nad pochybeniami a previneniami ukrýva aj popud k zmene zmýšľania a vyzýva k novým podobám lásky. Od pokojne plynúceho chorálu cez gradáciu až po dynamizmus sú kladené otázky bez odpovedí. Adagio číslo 2 pokánie Romana Bergera hrajú huslista Milan Paľa a Katarína Paľová.

0: Doznelo adagio číslo 2 pokánie z tvorby Romana Bergera. Interpretovali Milan Paľa a Katarína Paľová. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slovaka venované adagiam Romana Bergera je na svojom konci. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Peter Áč. Prajeme vám príjemný neskorý večer s Rádiom Devín.
1: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín a reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás Dušan Buchel a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. V dnešnej relácii budeme počúvať jazzový klavír v rôznych podobách, v rôznych interpretáciách a naprieč generáciami. Budeme môcť počuť od tradičnejšieho moderného jazzu až po súčasnú interpretáciu či už autorskej tvorby alebo jazzových štandardov. Začnem legendárnym Billom Evansom, samozrejme klaviristom, a jeho triom. Vypočujeme si skladbu Turn Out the Stars a vypočujeme si aj o niečo mladšieho hudobníka, stále žijúceho, dnes už nie tak mladého, ale stále aktívneho, Herbie Hancock Sextet. Herbie Hancock a jeho sextet nám zahrajú skladbu Toys, čiže hračky.

Počúvali sme dve legendy, Bill Evans Trio a Herbieho Hancocka s jeho sextetom. Z mladšej generácie nám zahrá Brad Meldau, ktorý v súčasnosti patrí medzi najväčšie hviezdy jazzového klavíra a vypočujeme si triovú nahrávku, čiže s kontrabasom a s bicími a skladba má názov B-flat waltz, čiže bémolový valčík a zahrá nám už bohužiaľ už nežijúci Chick Corea jednu zo svojich najznámejších skladieb a viac vo World Music aranžmáne Armando's Rumba.

škandinávsky klavirista, ktorý bohužiaľ zomrel tragickou smrťou pri potápaní, Esbjörn Svensson, stojí za legendárnou zostavou Esbjörn Svensson Trio, alebo EST. Zahrajú nám spolu skladbu When God Created the Coffee Break. Bude to živá nahrávka a dúfam, že ste si aj vy dnes dopriali coffee break, čiže pauzu na kávu. A zahra nám z mladšej generácie klavirista, ktorý na Slovensku veľmi dobre známy, hral viackrát, hral v Trnave, v Bratislave, v Košiciach, Tigran Hamasyan, a ten nám zahra skladbu The Well of Death and Resurrection.

Počúvali sme Tigrana Hamasiana, Esbjorna Svenssona, veľmi originálne interpretácie štýlotvorných klaviristov neskorých 90. a samozrejme 2000 rokov, a Tigran Hamasian tvorí a pôsobí naďalej. Vypočujeme si ďalšiu legendu klaviristu, ktorý písal dejiny fusion, ale aj moderného akustického jazzu, Keith Jarrett. Klavirista, ktorý stále žije, ktorý stále tvorí, bohužiaľ už nie je schopný koncertovať. Jeho legendárne trio tvorí spolu s Gary Peacockom na kontrabase a Jack the Jonetom, ktorý bohužiaľ nedávno zomrel. Gary Peacock taktiež už niekoľko rokov nie je medzi nami. Zahrajú nám jednu z najznámejších interpretácií jazzového štandardu My Funny Valentine.

Na záver relácie by som veľmi rád pustil hudbu, ktorá nejak súvisí aj so Slovenskom a s našim regiónom. Prvá ukážka Hiromi Uehara trio Love and Louder, Tony Gray na base a samozrejme Martin Valihora na bicích nástrojoch. Martin Valihora patrí medzi hudobníkov, ktorí sa dostali na svetové jazzové pódia vo veľmi mladom veku a pochodil celý svet, tie najznámejšie jazzové festivaly a týmto sa zapísal do pomyselnej svetovej encyklopédie jazzu. Samozrejme Martin naďalej funguje, hrá, žije v New Yorku, žije v Bratislave a tvorí, organizuje fantastický festival a prináša na Slovensko tie najväčšie mená. Na úplný záver nám budú hrať Claudius Kováč, David Hodek a Juraj Griglák, opäť live nahrávka z One Day Jazz Festivalu Martina Valihoru. Tu, spod pyramídy, v Slovenskom rozhlase a skladba je venovaná Chickovi Corerovi, ktorého sme už počúvali v dnešnej relácii a názov má Chick Smile. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Rádio Devín, Ars Litera.
2: Vážnosť a hravosť, prechod do priestoru viac spätého s prírodou a tradíciami, pokora a odvaha tvoriť. To je len niekoľko tém, o ktorých sa budeme rozprávať s Jánom Gavurom. Jeho i jeho tvorbu vám predstavíme v dnešnej Ars Litere. Príjemné počúvanie vám z Košického rozhlasového štúdia prajú majster zvuku Michal Balaš a redaktor Gabriel Kuľbak.
0: Rádio Devín, Ars Litera.
3: Dobytie raja pri jazere Kosibulka. Ich cesty sa stretnú iba na okamih. Dotkli sa rúčky toho istého kufra. Starý muž zo studenej krajiny dobýva karibský raj. Hruďou rozráža vzduch ako prova vikingskej lode. Vlastní fotoaparát, izbu hotely a všetky miestne prostitútky, keby chcel. Nosič si strčí do vrecka bankovku a postaví sa do tieňa vchodu s vedomím, že pred sebou má čas sveta, ktorý ho robí neporaziteľným.

pohrebný voz na kaje La Calzada. Pravidlá tuláctva sa riadia teplom a potravou a občas dopravou. Bočnou uličkou v protisvetle plynúcich áut sa ťahá túlavý kôň. Kým hľadáš úzdu alebo pána, kôň sa ako mačka pretiahne dierou v plote. Vyzná sa tu. Značíš si, dôvody tu sú, pravidlá tiež, rovnako ploty a diery v nich. V noci sú ulice iné, plné tmy a pozerať sa musí aj do slepých uhlov. Cez deň sa naplnia klusom kopýt, trúbením na rohoch ulíc a vravou. Rovnováhu narúša iba pohrebná hudba a čierny voz. Dva kone, prekryté slávnostnou sieťovinou, skromný sprievod za neboštíkom. Štvorica muzikantov pesničkou privoláva anielov. Cesta je voľná. Aj bez jediného slova miestneho magistrátu všetci vedia, že smrti sa treba radšej vyhnúť.

Stretnutie Krista s mužom na služobnej ceste. Krížová cesta v našej štvrti sa začína hodinu pred svítaním. Je tma, prijatá a hudba pomalá. Sme súčasťou plánu. Po Kaela Concepcion stúpame v petách soche Krista aj 8 nosičom. Ježiš je v životnej veľkosti, aj v forme. Jeho oči sa vyhýbajú pútnikom. Dnes nie sú hodní slov ani dotykov, spása sa deje na diaľku. Lano na Mesiášových rukách je zo zlata. Pred vybranými domami na prenosných krížoch visia kvety. Pálí sa oheň či kadidlo. Obdĺžnik chodníka a cesty je ešte mokrý od umývania. Niekde sú rozsypané ružové kvety. Hojdavý pochod 8 apoštolov rozvlňuje Mesiášov plášť ako naozaj. Pohyb z boka na bok je taký zložitý, že potrebujú Judáša, aby udával tón. Kým socha Mesiáša znehybnie v kaplnke kostola, slnko mu udeluje posledné požehnanie. Toto nie je dobré miesto pre abstrakciu.

0: perspektívna správa zo služobnej cesty v meste, kde všetky ulice majú mená. Je to posadnutosť. Sú rovnakí a zda preto sa živia predovšetkým mannou odlišnosti. Pritom iba stačí vtáčia perspektíva, pohľad na železničnú stanicu, povedzme, zo 6. poschodia hotela v cudzom meste. Kam sa náhlite? Pýta sa Jozef Emvič v mojej hlave a odpovedá mu miestny svätý Hugh Emmett z krčmy Little Kremlin. Tam, kde sa stretávajú extrémy. Bolo by logické, keby v batohoch na pleciach niesli krídla. No hoci bežia často, nelietajú. Ich iný druh ťahá v kufri na kolieskach náhradnú kožu. Veď čo ak dnes? Lístky neodhazujte a noste pri sebe preukaz, že vy ste vy. Vieme, kde ste boli a na koho ste v posteli mysleli.
1: To bola ukážka zo zatiaľ poslednej vydanej zbierky Jána Gavuru Kráľ hlad v prednese Igora Kasalu.
2: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Ján Gavura pôsobí na Inštitúte slovakistiky Prešovskej univerzity, ale zároveň je aj básnikom, prekladateľom, vydavateľom a literárnym kritikom. Okrem toho je aj nositeľom ceny Ivana Kráska za debut Pálenie včiel a v roku 2024 vyšiel v jeho vydavateľstve FACE 644 stranový slovník diel slovenskej literatúry po roku 1989, ktorý zostavoval spolu s Martou Sôčkovou a naďalej vydáva časopis o poézii Vertigo. Tento rok vydal, okrem iného, aj svoj preklad básni v zbierke Všetko, čo sa nedá napísať od Viga Mortensena, ktorého poznáte možno skôr ako Aragorna z filmovej trilógie Pána prsteňov. A teraz otázka na autora. Vo vydavateľstve Modrý Peter sa chystáš publikovať autorskú zbierku básni pod názvom Byť tam, kde nie som. Od tvojej poslednej knihy Kráľ hlad prešlo 10 rokov. Po vymenovaní všetkých tvojich aktivít sa zamýšľam nad tým, či je tá dlhá čakacia doba na tvoju novú tvorbu spôsobená množstvom povinností, alebo je to nejaký nevyhnutný proces dozrievania teba ako autora?
3: Myslím, že platí jedno aj druhé, ale vo všeobecnosti to bola asi skôr keby taká nejaká ukončená kapitola môjho života. Ja to nazvem možno takou nejakou lesnou epizódou v tom, čo človek žije. Ako chlapec z mesta som sa veľmi dlho dostával k tomu, aby som sa zžil s priestorom prírody. A práve to, že sme bývali alebo sa presťahovali po nejakom čase na okraj dediny, a na okraj Fintíc, kde hneď za nami je len potok, pole a les. Jednoducho táto krajina si ma tak podmanila, že sa stala inšpiráciou knihy Kráľ hlad, ale vlastne tej predchádzajúcej knihy Besa. No a tie témy a námety sa nejakým spôsobom uzavreli, vyčerpali, skondenzovali práve do týchto básnických zbierok a ako si neprichádzal dôvod písať znova. Naozaj čakal som veľa rokov, bol som však relatívne trpezlivý, lebo som vedel, že viac menej 4 knihy, ktoré som dovtedy vydal, je stále viac než dosť a byť nejakým grafomanom sa vôbec neoplatí. Tak som trpezlivo čakal. Občas sa nejaké veršie vynorili, občas nejaké básne sa podarili v nejakých fragmentoch napísať, ale keď som sa na ne s odstupom pozrel, tak som zistil vlastne, že sú to nejaké varianty toho, čo už tu bolo. Takže hovorím si, nebudem unúvať ani čitateľov, ani samého seba, že by som tie texty dopracovával. No a vlastne až okolo roku 2023, ale potom primárne 24 a 25 sa ukázalo, že sa vlastne otvoril nejaký nový priestor, nový horizont. Aj tá samotná kniha Byť tam, kde nie som, sa nejak tak prirodzene zlomila do dvoch takých celkov, do dvoch cyklov. Ten prvý ešte viac bude súvisieť s tou predchádzajúcou tvorbou a ten druhý s niečím novým. Je to relatívne čerstvé, je to nejaká otvorená kapitola, ktorá možno bude mať pokračovanie, možno nie.

0: tomu významy. Pretože sa mi zdá, že sa ako keby nazbieralo veľmi veľa vecí, nech to nazvem medzi nebom a zemou, veci, ktoré sú zdánlivo iracionálne, ktoré sa spierajú tomu nášmu zraku ako nejakému materiálu na uchopenie a na analýzu. A možno práve poézia má tú výhodu, že cez metaforu nám pomáha uchopovať aj tie neuchopiteľné veci. Takže predpokladám, že je tam viacero takých prekvapivých vecí, prekvapivých pre mňa, ale zrejme budú aj pre čitateľov. Objavuje sa tam, povedzme, taká technika alebo aj motív filmu, ako keby také nejaké virtualizácie reality, že jednoducho niečo sa pre našimi očami odohráva, ale ich význam, alebo význam takýchto scén a výjavov je o mnoho hlbší, možno až trošku taký psychologickejší alebo dokonca až taký nadpozemský. Pretože vždycky sa aj za tou všednosťou a banalitou skrýva aj niečo vážne. Niečo, čo sa udeje len raz a jednoducho poznačuje nás to.
1: Čo teba možno tak najviac poznačilo, po prípade motivovalo k tomu, aby si začal znova písať?
0: To písanie ako keby nikdy neprestávalo. Ako si poznamenal na začiatku, ako človek mnohých remesiel, píšem alebo písal som neustále, len to nemohli možno umelecké veci, ale boli to veci o umení, boli to veci vedecké, ktoré sú vlastne iba nejakou ďalšou nadstavbou čítania sveta alebo toho umeleckého sveta. Takže niekde sa to tam tak latentne zbieralo, čakalo možno aj na takú chvíľu stíšenia tých vonkajších vplyvov, aby sa vlastne človek dostal do toho takého svojho autorského tranzu a z toho potom vznikli texty. Takže tie zmeny, alebo tie také nejaké možno sebapozorovania, čo sa vlastne zmenilo, je ako keby spojené možno s tým, čo sa deje okolo nás. Že ako zrazu zapadáme do toho sveta inak. Ako sa zrazu, ja neviem, z chlapca stane dospelý človek, z dospelého človeka už otec, z otca už dá sa povedať človek, ktorý má úlohy nejakej autority alebo povedzme má na starosti jednoducho tú zodpovednosť za tých, ktorí sú už zrazu mladší ako on. A možno už také tá prvá bilancia, aj keď nie sú celkom bilančné ani texty, ani ja bilančne neuvažujem. Ja som skôr človek, ktorý sa pozerá dopredu, pretože stále vidím, koľko príležitostí sa nám ponúka a už sa len treba správne vybrať. Takže sú to skôr také zaujímavosti, že človek v tomto veku 50 rokov sa vlastne vráti k samému sebe ako k chlapcovi a prehodnocuje vlastne, ako to je, ako to bolo, aké vlastne boli tie zásadné veci, ktoré nás ovplyvnili a my sme ich vtedy ešte nevideli, lebo sme nemali ten odstup alebo sme nevideli, kam tie cesty vedú. Až teraz sa vlastne ukázali, že tie drobnosti, tie zdanlivé náhody sa ukázali ako odbočky, ktoré sa stali vlastne nejakou trvalou súčasťou našich ciest.
1: V tom, čo hovoríš, je tam cítiť aj to, že človek potrebuje nejaké skúsenosti, ale na druhej strane sa mi páči pokora, ktorú prejavuješ aj v básni Vyrovnávanie rozporov z pripravovanej zbierky Byť tam, kde nie som. A ocitujem teraz posledné dvojveršie. Dážď odchádza a prichádza, ale kto som ja, aby som o tom rozprával? Je pokora súčasťou tvojej spirituálnej cesty, ktorá je vnímateľná v tvojich básniach?
0: Je to dobrá otázka, ale zdá sa, že pre iných, ktorí by mali posúdiť, či som naozaj pokorný alebo nie, jestujú aj tzv. Falošné pokory, alebo teda viaceré druhy pokôr. Ako by sa to slovo dalo možno naozaj povedať v pluráli, hoci to znie veľmi neprirodzene. Ako človek si dávam na to pozor, ak niekedy hovorím o sebe ako o autorite, tak to vôbec nemyslím nejako titulárne, že si na to nárokujem. Ja vidím, že v niektorých oblastiach ma ľudia rešpektujú, v iných nie, čo je celkom prirodzené, pretože nie som ani Superman, ani sa k tomu neblížim. Takže ak pre niekoho som autorito a vyžaduje niečo, čo autorita má, povedzme nejakú reflexiu, spätnú väzbu, niekomu podržať ako keby doslova ten chrbát, keď to potrebuje, keď je v núdzi, tak áno, ja skúsim ponúknuť povedzme tú radu, ale viem, že to sa nedá ako keby nejako špecifikovať alebo nejako naordinovať. Takže aj s pokorou, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá a mnohým ľuďom chýba alebo vôbec chýba tomuto svetu, áno, Myslím, že pokorný byť treba. Jednoducho, ak človek pokorný nie je,

0: tak myslím, že sa veľmi rýchlo vie presvedčiť o opaku a mnohých bez pokory svet zlomil tak ľahko ako zápalku.
1: Vypočujeme si prvú ukážku z pripravovanej zbierky Jána Gavuru Byť tam, kde nie som v prednese Miroslava Kolbašského.
2: Vyrovnávanie rozporov. Dážď prechádza ihličím. Ale kto som ja? Drobí sa na stále menšie kvapky. Povrchu zeme sa napokon dotkne ako rosa. Srny dvíhajú hlavy k oblohe, až keď sa poľa dotkne tieň dravca. Ale kto som ja? Prirodzený, ako chlad v tieni, ako páľava uprostred leta. Dážď odchádza a prichádza. Ale kto som ja, aby som o tom rozprával?

Vážne témy. Na začiatok postačí niečo neživé, čo sa nedá rozbiť ani pokaziť. Napríklad kameň teplý od jarného slnka. Jeho geometrická reč na hladine jazera, pod ktorou leží utopených 7 rusínskych dedín. Na začiatok zapíš, čo kameň povie.

čo je a čoho niet. Recitujem báseň v lese. Listy sa hýbu. Aj pochybnosť. Chvejú sa podľa rytmu? Podľa dychu hmly? Doplňa vietor chýbajúce slabiky k ľudskému pokusu o poetickosť? Stromy sú v horúčke. Chcú zo mňa viac. Prichádzam po zvieracej cestičke, vyšliapanej kopítkami a pazúrmi. Prekračujem spadnuté kmene s mekou striedkou, kde rastie nový život. Takto búcham na otvorenú bránu lesa. Takto narovnávam svoj obraz v krivom zrkadle, ktorého vlastne niet.

Na bielom podklade biela bodka. Toto je ten okamih v závetri vesmíru a v tieni odkvitnutej lipy, kde sa napomedzí lúky a lesa kríži cesta troch srn a človeka. Ešte kým je človek nevidený, urobí sa neviditeľným. Stačí na to jeden krok späť. V tieni vesmíru a závetri stromov ho naplňa radosť. Krátka, tak nadrozdí trilok, nie viac než tri noty. Takto by mohla vyzerať príprava na spásu. Byť odpočítaný zo vzorcov súhvezdí, stratiť sa v tichom kroku srn, splynúť so všetkým, čo sa nedá pomenovať.

0: Poznámka v kalendári. Ak lev a teliatko neležia spolu na slame, ak srna a rys na seba zazerajú cez prúd rieky, ak ovčiarske psi pri stáde vrčia na svorku vlkov, vieš, že je streda ráno a Kristov príchod a koniec vekov sa odkladá pri najmenšom do štvrtka.
1: V našich ukážkach to síce zaznamenané nie je, ale keď som čítal tvoj rukopis, ktorý si mi poslal, tak som si všimol, že pokračuješ v tradícii zapisovania dátumov, poprípade aj miest vzniku básni. Čím sú pre teba tieto poznámky podstatné a čo nimi chceš odovzdať čitateľom?
2: Je to informácia navyše. Tie básne to možno ani celkom nepotrebujú, ale je to zaujímavé. Usústiažniť si možno niekedy miesto, niekedy čas s tou, ktorou udalosťou, ktorá viedla k napísaniu básne. Bola to taká náhoda, povedal by som, pred niekoľkými knihami, ak použijem tento minulý čas, kde som si potreboval oddeliť jednotlivé verzie alebo jednotlivé ako keby cykly, aj časovo. Takže som si začal robiť dátumy a zistil som, že niektoré z nich majú taký symbolický význam, či už to boli sviatky Veľkej noci, Nový rok, výročia úmrtí mojich drahých blízkych priateľov. Takže tieto dátumy mi nejakým spôsobom prinášali ako keby aj tú takú súradnicu, ktorú ja aj spätne si viem potom nejako odčítať. Pomáha to aj v tej reflexii, že poézia môže fungovať aj ako lyrický denník a zrejme to aj v mojom prípade tak je. Takže vnímam to skôr ako benefit, než nejakú stratu tým, že sa prezradí príliš veľa. A niekoľko málo básni má, povedal by som, v tom dátume aj trošku taký kľúč k svojmu otvoreniu.
1: Čo ešte celkom zaujímavé je, že tvoje básnické zbierky sa zároveň prekladajú do cudzích jazykov, ako napríklad do angličtiny. Ak sa nemýlim, tak to je skôr antológia tvojich básní. A tá najnovšia zbierka, ktorú chystáš, Byť tam, kde nie som, tak sa chystá aj preklad do srbčiny. Je to tak, alebo sú tam ešte nejaké ďalšie preklady?
2: Ako človek, ktorý sa hýbe v literárnom svete, aj teda mimo Slovenska, tak mal som príležitosť byť na viacerých takých výmenných pobytoch, ktoré sa organizujú práve pre aktívnych prekladateľov a autorov, čiže svoje básne mám už naozaj v desiatke jazykov, aj takých, povedzme, exotických, ako je japončina alebo írska galčina. Ale to bola taká, povedal by som, ponuka zvonku, keď v prípade anglického prekladu James Sutherland Smith, ktorý je, dá sa povedať, taký dvorný prekladateľ slovenskej poézie, sa so mnou dohodol, alebo viackrát spropagoval moje básne najprv časopisecky a potom sa ukázalo, že je tam priestor aj na knižné vydanie. V tom srbskom prípade, čo je vlastne akurát čerstvá záležitosť tohto leta 2026, to bolo zase iniciované básnikom a prekladateľom Martinom Prebudilom. Kniha je už vlastne v štádiu korektúr a pravdepodobne v septembrový termín už stihneme aj vydanie. Takže trošku predbehne ešte aj to slovenské, z ktorej teda časť textov je aj zahrnutá do tejto srbskej časti. Ale myslím si, že preklady a prekladanie či už našej literatúry slovenskej, či moje konkrétne do zahraničia je jedným z takých krokov, ako možno obohatiť aj teda iné literatúry, pretože ja si myslím, že na Slovensku tí najlepší básnici boli aj vždy výbornými čitateľmi svetovej literatúry. Ukazuje sa, že ten pomerne malý priestor slovenskej poézie by nestačil na to, aby sme mohli sa ďalej rozvíjať, aby sme mohli hľadať nové cesty umenia a literatúry zvlášť. Takže prínos prekladovej literatúry je v tomto priam nezastupiteľná.
1: Ak sa rozprávame o tej prekladovej literatúre, ty sám osobne siahneš skôr po preklade anglickej verzii alebo možno v inom jazyku, alebo si to nejako automaticky zháňaš aj a porovnávaš?
2: Je to veľmi individuálne, aj vzhľadom na to, že niektoré texty sú ako keby dostupnejšie. To znamená, že pri tom čítaní v angličtine alebo povedzme v poľštine to nekladie taký odpor na porozumenie. ale mám rád slovenské preklady, pretože si i v nich viem vychutnať tú silu a krásu, zvlášť v tých jazykoch, ktorým nerozumiem, alebo ťažké anglické texty, či už zo staršej literatúry, alebo aj nejaké experimentálne texty. Tu som dokonca až taký, povedal by som, vyberavý, že už čítať české preklady mi niekedy robí zaťažko, pretože sa mi zdá, že tá materčina v poézii je predsa len tá taká najintimnejšia. Ale uvedomujem si, že ten preklad veľmi často funguje vlastne len ako nejaká forma približnosti. A keď nachádzam príklady autorov či autoriek, kde ten rozdiel je príliš veľký, tak vlastne siahnem po origináli. Možno takým zaujímavým príkladom a veľmi aktuálnym je prekladanie Emily Dickinson, poetky z 19. storočia, ktorej máme aj české, aj slovenské preklady, ale napriek tomu, že sú relatívne úspešné a formálne zvládnuté, ukazuje sa, že nemáme vlastne túto poetku prenesenú do slovenčiny v takej podobe, ako ju potrebujeme. Emily Dickinson bola vlastne poetka, ktorá za svoj život vydala iba 7 básni a väčšina textov, vyše 1000 iných, bola vydaná až teda po jej smrti. No a písala ich veľmi takým zlomkovitým spôsobom cez pomlčky, cez varianty. Vyznela aj v tej angličtine veľmi súrovo, napriek tomu, že používala veľmi lahodný prirodzený rytmus. A tie dostupné preklady, či už české alebo slovenské, išli, povedal by som, tým zaužívaným spôsobom, keď sa prekladatelia usilovali zachovávať, povedzme, slabičnosť alebo rímové páry. Len tým, že je Dickinsonová taká nesmierne presná vo svojich slovách, až doslova tak, že niektoré písala s veľkými písmenami. Ten preklad potrebujeme na novo. Takže o to sa napríklad teraz pokúšam. Keď si spomenul časopis Vertigo, tak práve tohtoročný špeciál z roku 2026 bude kratučký výber z tvorby Emily Dickinson.
1: Tak to sa teda máme na čo tešiť. A neviem, či pracuješ ešte na nejakých ďalších prekladoch.
2: Sú to preklady, ale nie, povedzme, umeleckého charakteru. Prednedávnom sme skončili taký pomerne ťažký preklad z filozofických textov americkej filozofky a estetky Susan Catherine Langerovej. Takže to bola kniha, ktorú sme predstavili v podstate na začiatku roka a ešte jej také uvedenie nás čaká. Takže to bolo veľmi náročné, kde sme naozaj potrebovali pomoc všetkých, ktorí ochotní boli. Takže ja aj moja spolupreklateľka Agata Košičanová sme sa usilovali túto filozofku priblížiť. Dúfam, že sa to podarilo na takej úrovni, ako si to zaslúži. No a do toho ešte prichádzajú, skôr by som bola také možno trošku ľahšie žánre, z hľadiska povedzme toho filologického, ale zase zaujímavé po inej stránke. Pracujem tiež na preklade životopisnej knihy Freda Kleina, prežившieho holokaust, ale ako sám autor v tejto knihe hovorí, toto nie je kniha, ktorá by vypočítavala traumy, ale manuál na prežitie. Takže toto sa mi aj na tejto knihe páčilo, aj taký, povedzme, jej anekdotický štýl. Takže sú to také drobnejšie veci, ktoré sa tak postupne naplňajú a v istom bode, ak bude záujem zo strany verejnosti, sa môžu stať knihou.
1: Tým, že pracuješ s literatúrou, veľa čítaš, zároveň aj prekladáš, vnímaš nejako vplyvy všetkých týchto cudzích v úvodzovkách elementov na vlastnú tvorbu?
2: Určite sú, aj keď niektoré si skôr potom všimnú iní, alebo aj z veľkého odstupu času. Ale dá sa povedať, že všetko, s čím prichádzame do styku, či už čítané ako slovo, alebo ako situácia, alebo ľudia, ktorí nám prinesú seba či svoje témy, všetko má na nás vplyv. Aj čiže, ako to zvykol hovoriť jeden môj kolega, že mali by sme si dávať pozor na to, čo robíme a s kým sme, lebo sa to na nás nejakým spôsobom prejaví.
1: Okrem slovakistiky a anglistiky máš vyštudovanú teológiu a tvoju tvorbu niektorí pomenúvajú spirituálnou. Ako vydavateľ publikuješ aj diela, ktoré nie sú úplne konzervatívne, možno práve naopak. Čo pre teba predstavuje sloboda v umení?
2: Tak popravde, najradšie by som bol, keby vychádzali iba diela, ktoré nejako konvenujú mne, aby som si robil radosť sám sebe. Ale uvedomujem si, že to nie je ani podstata vydavateľského remesla, ani vlastne života. aj na vlastnej koži som sa presvedčil, že pri čítaní mojej knihy, niektorej z tých predchádzajúcich, som dostával rôzne spätné väzby typu, že básne, ktorým som ja neprikladal takú dôležitosť, sa stali pre niekoho kľúčovými a naopak, že vlastne koľko ľudí, ako keby naozaj toľko čítaní. A ono sa to potom prejavilo aj v tom väčšom, keď už som bol editor alebo spoluredaktor viacerých kníh, že nebudem predsa cenzor, ktorý by obmedzoval právo na to, že niekto môže mať aj iný názor ako ja, alebo veriť niečomu inému. Samozrejme, že sú hranice, za ktoré by sme vo vydavateľstve nešli, ani ja, ani moji ďalší spoluredaktori. Takže na toto nejakým spôsobom samozrejme dbáme. Ale tá rôznorodosť, variabilita, to je podľa mňa zárukou toho, že si všetci nájdeme niečo. Veď nikto nemá rád tú istú hudbu, hej, sú tu rôzne štýly. Nikto nemá rád ten istý štýl literatúry, poézie či prózy. A tak, akí sú rôzni čitatelia, sú aj rôzni autori. Takže nebránime tomu, aj keď niekedy naozaj postaviť dve knihy vedľa seba z jedného vydavateľstva môže vyvolávať rozpaky. Či už je to možno nejakou otvorenosťou, možno niekedy až takou protestnou búrlivosťou, rebelanstvom a na druhej strane možno nejaká spirituálna pokora. Svet je rôznorodý a myslím si, že aj knihy by mali byť.
3: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Teraz sa presunieme k ďalšej ukážke z pripravovanej zbierky Jána Gavuru Byť tam, kde nie som, ktorá vyjde vo vydavateľstve Modrý Peter. Interpretuje Miroslav Kolbašský.

Na rozhovor bolo dosť neskoro. Prítmie decembrového večera sa pretláčalo s lampou o tvary nábytku v miestnosti. Zvítanie s anielom bolo formálne. A kratšie ako strhnutie náplasti z rany, ktorú treba previazať. Rozhovor plynul hladko. Až kým sa aniel neopýtal, prečo už 10 rokov nepíšem. Nevedel som, že v nebi čítajú poéziu. Skrčené prsty mi vrástli späť do stola. Básne sa sami zbavili jazyka, poviem napokon. Stali sa vecami a jestvujú mimo mňa. Keď som po 2 hodinách odprevadil návštevu, našiel som miestnosť ponoranú do tmy a ticha. Vypálila sa žiarovka? Udial sa vôbec rozhovor?

Cesta je noc. Počas noci ma zastavuje hliadka a vyzýva ma, aby som uprostred ničoho vystúpil z vozidla. Svietim si posledným snom, hoci dohára. Každý nádych ma ako záber vesla posúva po tmavej hladine. Viem, kde som, ale ešte nie, kto som. Budú 3 ráno, z vedľajšej ulice sa ozýva kohút. Démoni a anjel čakajú v izbe s mojou poštou, ale po modlitbe k Panne Márii bytosti bez slova ustúpia do kútov, kde je tma najčernejšia. Počuť tichý chod motora. Nočné taxi neprestáva čakať na svojho jediného pasažiera.

Tri vety samému sebe v detskom veku. Chlapcovi povieš, že nedostane záruku na to, čo bude. Budúcnosť sa neriadi tanečnými krokmi. Neprezradí, kam stúpi noha v nasledujúcej chvíli. V tekutej skutočnosti sa zlievajú nielen farby. Pod hladinou klesajú a chladnú spomienky a tajomstvá, ktoré sa nevyslovujú ani pred sebou samým. Prídu však iní a pripomenú ti. Tu si bol. Toto si prežil.

0: Bol raz jeden kráľ a ten mal 3 céry, ale básne pre deti začal písať až potom, ako dospelý. Čo teda teba priviedlo k tomu začať písať aj pre detských čitateľov s tým, že ako bolo spomenuté, tvoje céry sú už teraz dospelé?
1: Napriek tomu, že k písaniu detských textov sa odhodlávam viac menej teraz, tak jedna epizóda už bola pred 10 rokmi, vlastne už 12 rokmi, v malej show obrázkov a veršov, kde sme spolu s výtvarničkou Máriou Čorejovou vytvorili takú antológiu detských textov spojených s výraznými výtvarnými prvkami. Ale popravde, keď boli naše deti malé a nechceli spať, tak som si rozprávky vymýšľal. Niekde možno ešte existujú nahrávky, pretože sa im zdalo, že to má svoju hlavu petu a mohlo by to zaujímať aj niekoho iného, než len naše zvedavé dve, či v tom čase už 3 deti. No a rozprávanie rozprávok je výhodnejšie ako čítanie, pretože rozprávať sa dá aj po tme. Každý vie, že keď je zasvietené svetlo, tak dieťa bude dovtedy tancovať na tej postielke, kým rodič skôr nezaspí, než ono. Takže zhaslo sa, porozprávala sa rozprávka, niekedy jedna, niekedy dva, potom sa urobila jedna vyhráška alebo druhá, že zajtra už nebude, ak nebudú tíško ležať. Tak taký klasicky, povedal by som, rodičovský prístup. Ale vedel som, že je tu veľa skvelých autorov detských kníh. Ja osobne som nemal potom také špeciálne naplnenie v tom, že budem ešte do tohto ako keby priestoru vstupovať. Aj tá kniha Malašová obrázko veršo je vlastne skôr vyplnením trošku toho priestoru, ktorý tu chýbal. No a tá skutočná detská tvorba, tá prichádzala vlastne tak trošku popri tej dospeláckej v tom, že mnohé z tých nápadov, ktoré som mal, sa vlastne nehodili ako keby do tej také trošku vážnejšej literatúry. Ale keďže ja som pomerne taký veselý, niekedy až trošku taký nezbedný človek, tak práve tento rozmer poézie mi veľmi vyhovoval. Viem, že keď som ich robil, tak som ja mal radosť, aj tí, ktorí ich čítali, prejavili až také malé nadšenie, takže to bolo povzbudzujúce, že to nie je len tak. A tento humorný spôsob sa prejavil v jednom ešte takom žánri, ktorý samozrejme poznajú iba niektorí, a to sú narodeninové pozdravy a ešte k tomu v dialekte. Keďže žijeme vo Finticiach, kde teda dialekt ešte našťastie prežíva, alebo je ešte živou súčasťou kultúry, tak sa stalo, že zhruba pred asi, neviem, 10 rokmi, keď sa oživil aj taký, povedzme, dedinský kolorit písať pozdravy a tie potom zarecitovať alebo zhudobniť, tak niekoľko takýchto pozdravov s vtipnými dodatkami a kombináciami zo života jubilantov vzniklo tiež. Našťastie sa potom to chytili ďalší, takže nemusel som sa už k tomu vracať. Ale tu vidím tú spojitosť, že vlastne tá nezbednosť v tých detských knihách je tá nezbednosť v tých básniach príležitostných má niečo do seba.
0: Nebola to tiež istým spôsobom kompenzácia možno toho, že tá klasická poézia, ktorú píšeš, je o niečo možno vážnejšia?
1: Asi máš pravdu, pretože v tom, ako sa ladí kniha, keďže jednoducho nie je možné dať tam všetko, aj to nie je nejaký zberný materiál, ale má to svoju kompozíciu, svoje nejaké významové či iné oblúky. V podstate tá poézia pre dospelých je jedna podstatná časť toho, kým som, ale ten život je oveľa pestrejší, tá sociálna interakcia je niekoľkonásobne bohatšia ako len ten jeden komunikačný kanál cez poéziu, cez knihu s čitateľom na diaľku. Takže všetky možno tieto tri tvorby, alebo ak by sme možno ešte nejaké iné pohľadali, tak dokopy dajú možno ten obraz toho, kým som.
0: Na druhej strane, keď píšeš pre deti, tak potrebuješ sa tým deťom aj priblížiť možno trocha ich zmýšľaniu, jazyku, zároveň použiť humor bez nejakého extra poučovania. Kde čerpáš inšpiráciu pre tento detský pohľad na svet?
1: Mne sa zdá, že ja som nikdy nevyrástol z tohto detského, z toho chlapčenského. Aj doteraz rád provokujem, keď môžem, ale snažím sa byť veľmi striedmy, pretože viem, že v dnešnej vypätej dobe to nemusíš vidieť vypáliť dobre, ale s tým som si svoje užil, keď som niečo neustriehol. Mám dojem, že tá inšpirácia je vo mne, že to stále prichádza. Mne sa stačí vlastne iba trošku vrátiť v čase, privrieť oči, predstaviť si samého seba vo svojej detskej izbe, ako opravujem rozbité autíčka alebo niečo iné, aby preboha rodičia nevideli, že som zase niečo pokazil, ako to už pri deťoch býva. Takže inšpirácie možno ani nie tak inde, ako naozaj v tej svojej detskej minulosti.
0: Spomínal si, že občas vznikli nejaké komplikácie, ak si niečo neustrihol. Čo sú teda také tie najväčšie pasce pri písaní detskej tvorby?
1: No zrejme ich bude viac. Možno to paradoxne viacej vidím aj pri tej editácii detských textov, kde je veľmi ťažké pre dospelého naozaj odhadnúť, čo funguje pre čitateľa nižšieho veku, nižšej skúsenosti, čo je v podstate toho detského príjemcu. Je to tak trochu vždycky taký kvalifikovaný iba odhad a risk, ale to, čo by určite dieťa malo dostať, je plnohodnotný výkon. Určite nemá zmysel sa tváriť, že len niečo, čo sa rímuje, hoci dobre to znie, ale je to nejaký gramatický rím, nemá to nápad a podobné veci. Toto je niečo, čo sa občas robí, pretože naozaj nemáme ako keby ten kľúč na pochopenie toho detského prijímateľa. A občas naozaj aj deti sa vedia naučiť mať radi takéto, poviem, nedokonalé veci, ale to nie je celkom správne. Čiže trvá potom buď dlho, alebo sa to ani nikdy nemusí podariť, aby sa vlastne z takéhoto zlozvyku dostali. Je veľmi veľa výborných kníh pre deti, takže keď by sme si mohli siahnuť po tých najlepších a od nich sa učiť, tak by sme videli, že je tam aj výborný nápad, je tam aj realizácia, je tam niečo, s čím sa vie dieťa stotožniť. Zároveň to nie je len tá prvoplánová vec. Často tie detské knihy fungujú ako dvojdome, teda s intenciou pre dieťa aj pre dospelého. Takže aj ten dospelý čitateľ, keď je povedzme čítajúci deťom, tak nachádza v tej knihe veľa. To sú samozrejme aj zriedkavé a vzácne veci, ale sú, ja len spomeniem, ja neviem, Erika Jakuba Grocha, Tulačík a Klára. Spomeniem jednu knihu, ktorú som tiež prekladala, ktorá ma absolútne fascinuje. To je od Orena Lavieho Medveď, ktorý nebol. Veľmi podobný názov ako mojej knižke. A podobné čarovné veci, ktoré sa tu objavili, sú a máme teda čo deťom ponúknuť.
0: A ako sa bude volať tá tvoja?
1: Moja zbierka básni pre deti sa bude volať Snehuliak vo fľaši.
0: Dobre, aby sme potom vedeli, po čom siahnuť, keď už to bude na poličkách knižníc.
1: Tak pravdepodobne až budúci kalendárny rok. Momentálne pracujeme na ilustráciách, ktoré robí David Marcin, veľmi šikovný ilustrátor, ktorý prenedávno publikoval svoju vlastnú grafickú knihu, ktorá sa volá Poď. A má taký dynamický typ, trošku komiksový ako keby nádych, čiže aj tie básne moje, ktoré sú trošku dejovejšie a majú v sebe ako keby ten potenciál príbehu, tak pre nich sa práve takáto montáž obrázková hodí.
0: Máš aj nejakú testovaciu vzorku?
1: Popravde tým, že tie básne sú ešte stále nové, ešte viac menej neprešli korektúrou. Moji najlepší priatelia, ktorí sú sami básnici a sami aj dobrými autormi pre deti, tak ich prečítajú, podrobia ich takzvanému crash testu. To znamená, že prečítajú ich ako zamračení kritici a každé slabšie miesto zakrúžkujú a povedia prerobiť. Takže tento crash test prebehol iba v obmedzenom množstve a čítali ich doteraz detské čitateľky, ale v pokročilom veku. Čiže sú to autorky, ktoré už majú po 20-ke a viac, ale veľmi dobre rozumejú detskému textu a možno, že ten skutočný test príde, až keď tá kniha bude.
0: Krátkemu testu vystavíme text aj v ukážke z pripravovanej zbierky pre deti Jána Gavuru Snehuliak vo fľaši. Kniha vyjde vo vydavateľstve FACE, prednáša Miroslav Kolbašský.
2: Kto sa bojí duchov? Bývať na Cintorínskej ulici je podľa kamošov ako v horore. Neviditeľní duchovia, čierne tiene, sadroví anielici, stále musíš byť pozore. Pýtajú sa ma najzvláštnejšie otázky a nerobím si žarty. Váš dom je oproti Cintorínu Robia si duchovia párty počas Halloweenu? Nie, naši duchovia sú bez problémov. Halloween pre nich nie je témou. Chodia duchovia strašiť ľudí? Nie, nechce sa im zo spánku budiť. Čo to bol za zvuk? Ako by sa nejaký duch zlostil? To si iba vietor preťahuje kosti. Kosti? Prestaň nás takto v tme strašiť. Keď na každom rohu vidíte mátohu, tak to ste kamoši v kaši. A toto bolo zasa čo? Ako keď v diaľke vlci vijú. Máte len bujnú fantáziu. Nebude ti vadiť aspoň na kus cesty nás odprevadiť? A tak ich po tme odprevádzam domov. Celí bledí napínajú zrak a sluch, či sa k ním v šumení stromov neblíži nejaký duch. O našej ulici poviem jediné. Je to tá najtichšia v dedine. Ale keď všetko zoberiem do úvahy, bývať tu je iba pre silné povahy.

Ježibaba. Za horami, za dolami, vprostred lesa, kam len smelí cestovatelia odbočia, žije a pracuje moderná Ježibaba 21. storočia. Dnes už nechytá do pasce stratené deti. Neverím. Určite na toto jej veru nenaletím. Že sa vám nechce veriť? Vidíte, aký sme? A pritom si Ježibaba spravila kurz vo vysokohorskom turizme. Z medovníkového domca je teraz chata s peknou fotkou na Google mapách. Z plagátu na veľkom farebnom hárku žiari nápis Vítajte v rozprávkovom národnom parku. Aby od toľkého sedenia nenarástla ako dyňa, je z Ježibaby turistická sprievodkyňa. A keď práve nezachraňuje mládencov a devy, počúva vážnu hudbu z Rádia Devín. Číta noviny, študuje štatistiky, grafy, sleduje trendy v National Geographic. Aby však jej povesť neutrpela, keď práve nesprevádza turistov do kempov, spoločnosť jej robí Lovecraft a Edgar Allan Poe. A aby náhodou ďalšiu kritiku nezlízla, stále má pri posteli rozčítané Kvety zla. Je zbehlá v klasike, Noa. Má rada všetko v štýle noir. Stará sa o zvieratá, ktoré ľudia nemajú radi, lebo sú ohýzdné, strašné, nechutné. Stačí nazrieť za jej domček do ohrady. Samé žaby, pavúky alebo hady, na svet sú cestonožky a jašterice. Niektoré zvieratá majú nôh málo, iné priveľa. Trojnohého psa má za najlepšieho priateľa. Niet pochýb, že je to baba moderná. Nie vždy vám však odpovie hneď, keď jej mail napíšete na účet. Toto je totiž rozprávka a nie sci-fi. Ježibabke občas v lese vypadáva Wi-Fi. V niektorých veciach sa však nezmenila. Stále má rovnako rada deti, piecku a modré dymové kotúče. A zo všetkých druhov sietí má najradšej siete pavúčie.

Aké je to byť nevyliečiteľným optimistom? Dobré, áno, zdravia dámy, zdravia pánov, večný optimisti. Týmto som si istý. Dobré, áno, odpovedia večer, odpovedia ráno. Sú si sebou istí, títo optimisti. Majú dobrý spánok, netečie im do topánok, to hneď každý zistí. S vetrou iba vánok, výlet bez prehánok, výhľad farbistý. A preto optimistom píšu pesimisti, oči otvárajúce listy. Vážení optimisti, občas vás zaskočí bdenie. Topánka stúpi na kamenie, búrka dá jasné znamenie. Verte nám, že až nie je pravé umenie. Optimisti odpovedajú úzkostlivým pánom. A to už prečo? Matematika hovorí jasnou rečou. Nie plus nie rovná sa áno. Je príjemnejšie nazerať na život z tej lepšej stránky. Niekedy vyzerá príťažlivo aj gól do vlastnej bránky. Optimizmus je milá malá choroba. A hoci sa to pesimistom prieči, optimista sa ako osoba nemusí z optimizmu liečiť. A preto sú pesimisti v keli. To však nie je čosi, čo by nevedeli.

0: pre autorov, ktorí píšu aj pre deti, mám zväčša jednu takú spoločnú otázku, ktorú teraz položím aj tebe. Čo by si mali deti zachovať a dospelí neustále pripomínať?
1: Bude toho viac. Určite spontánnosť, ktorú veľmi rýchlo začneme obmedzovať, pretože sa nehodí a sami vieme, ako sa v tvorivom zamestnaní oceňuje brainstorming a vôbec kreativita. Takže spontánnosť je zaručenosť, povedal by som, takéhoto stavu. Určite tiež otvorenosť novým veciam, ale sú aj veci, ktoré by si možno mali dospelí uvedomiť, že už nie sú deti. To je povedzme istá forma kultivovanosti a socializovanosti. Možno, že sa tie veci trošku niekedy bijú, ale je veľmi dôležité, že dieťa robí všetko, skúša všetko, ale nie všetko osoží. To znie tak trošku biblicky a je to aj naozaj jeden z takých citátov. No a naučiť sa ovládať aj tieto svoje síly. Jednoducho vedieť, kedy byť spontánny, vedieť, kedy sa hodí a nehodí, čo asi je ťažké a ľudské, alebo aj vysoké EQ potrebné na to, aby sa to dosiahlo. Ale vidíme, že niekedy naozaj dospelákom chýbajú práve takéto zásadné pravidlá slušnosti a také nejaké empatie. Alebo naopak zabudli na to, že tiež kedysi boli deťmi a má to svoje negatívne dôsledky.
0: Pri tej spontánnosti a kultivovanosti mi ešte napadá to, že to si aj vravel, že si chlapec z mesta, z mestského prostredia. A teraz aktuálne žiješ v malebnej dedinke Fintice pri Prešove. Ako ten život na dedine zmenil tvoj pohľad na svet, možno aj na literatúru? A aký to malo vplyv na teba?
1: Zvykne sa použiť také sloveso, že človek vrastie do prostredia, zžije sa s ním. Mne život na dedine bol zo začiatku dosť vzdialený. Nerozumel som mu, keď sme ako sídliskové deti chodievali starým rodičom na taký naozaj vyslovene vidiek na hranici Spiša a Šariša, kde nikto nerozpráva po slovensky, len dialektom. A ja som mal vlastne jazykovú bariéru, netušiac, čo je chustka alebo švabliky. Tak toto ma znervozňovalo a dostával som sa ako dieťa do konfliktu s dedinskými chlapcami, ktorí na mňa pozerali ako na nejakého exota a ja zase na nich ako na nejakých vidlákov, keď to poviem trošku prehnane. Ale časť z toho dedinského určite bol sprostredkované cez rodičov, cez vzťah k záhrade, k tomu, k pôde, takže nebolo to úplne cudzie ani vzdialené. A navyše Fintice sú dedina, ale sú v podstate blízko Prešova. Takže keby človek mal výhodu jedného aj druhého. Cez deň bol v meste, cez víkendy na vidieku. Keď sa robili nejaké dedinské oslavy a dejú sa, dá sa povedať, pravidelne niekoľkokrát do roka, zachováva to ešte ten kolorit toho starosvetského aj so všetkými, povedzme, tými tradíciami od nárečia, kultúry, tanca, spevu až po iné. No ale stačí nastúpiť na autobus 21 alebo sa zviesť na aute 10 minút. Ste v centre Prešova a môžete si kúpiť lístok do divadla alebo čokoľvek iné, čo ponúka práve táto mestská infraštruktúra.
0: Spomínal si, že v mladosti tam boli aj nejaké strety a podobne. Na druhej strane Fincičanov, ak ich tak môžem nazvať, a Fincičanky poznám okrem toho, že sú bezprostrední, tak zároveň aj láskaví a družní. Bolo to tak aj v tvojom prípade? Prijali ťa medzi seba, keď si ako mestský chlapec, teda mestský chlapec už dospelý muž, sa presťahol do Fintíc?
1: Áno, bolo to veľmi rýchle, aj vzhľadom na to, že naše deti začali chodiť do miestnej škôlky a postupne sa nám rozrastal ten okruh známych. Začali sme sa aktivnejšie zapájať do činnosti. Moja manželka sa do toho ako keby žila ešte viac. Práve vo Finticiach našla nový dôvod skúmať nárečia a posluchači môžu poznať zo Šarišského oblačku, čo je relácia vysielaná každú sobotu na Rádio Regina Východ. Čiže krok za krokom, či už to bola teda integrácia cez deti, cez tú kultúru alebo cez ponuku, však si poď s nami v piatok zahrať futbal. Tak naučil som sa konečne aj futbal hrať, hoci stále len podpriemerne, ale som rád, že ma akceptujú medzi sebou. Tá integrácia išla tak postupne, že sme si aj neuvedomovali. My sme sa vlastne nikam nenáhlili. My sme vedeli, že naše miesto nie je v tom strede, že jednoducho sú tam ľudia, ktorých história s touto obcou siaha 100 a viac rokov. No ale postupne ten čas plynie a o chvíľku to bude štvrťstoročnica, čo sme tam. Dá sa povedať, že onedlho to bude presne polovica toho, čo trávime život vo Finticiach a na dedine. A zatiaľ by sme to nemenili.
0: Naučil si sa za to obdobie po šarišsky?
1: Naučil, aj keď, no, kto už dneska vie tak dobre po šarišsky. Všetci sme nejakým spôsobom zasiahnutí touto spisovnosťou a modernosťou. Ale treba povedať, že nárečia aj to šarišské je nielen samozrejme pekné, ale aj veľmi ekonomické. Je to jazyk ústneho prejavu, takže oveľa častejšie sa v tom ústnom prejave niekedy stane, že naša konverzácia doma, alebo aj na futbale, alebo aj na ulici, alebo aj na úrade plynule prejde práve do tohto dialektu už kto má aké znalosti. Pretože je to naozaj jazyk vybrúsený práve na tieto interakcie a to bohatstvo aj významov, aj skrytých významov je priam ako keby neprekonateľné.
0: V dnešnej Ars Litere sme sa s Jánom Gavurom rozprávali o jeho básnických posunoch, o tom, ako sa v jeho tvorbe stretáva vážnosť s hravosťou, ale aj o tom, čo je pre človeka podstatné. Nie len v literatúre a v živote autora, ale azda v živote každého z nás. Veľa príjemných chvíľ s dobrými knihami a rozhlasom vám prajú majster zvuku Michal Balaš a redaktor Gabriel Kuľbak.

Príjemnú neskorú noc vám zo štúdia Rádia Devín praje Tibor Salona. Vítam vás pri počúvaní relácie Euroclassic Nocturno z ponuky Európskej vysielacej únie. Prvú časť nášho programu otvoríme symfonickým koncertom z Dublinskej národnej koncertnej sály. Írsky národný symfonický orchester pod vedením dirigenta Leonarda Sledkina predniesie skladbu Timepiece alebo Hodiny od súčasnej americkej skladateľky Cindy McTee, ktorá tento rok oslávila svoje 73. narodeniny. Prajem vám príjemné počúvanie.